0: námskeið og það meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk að upplifa og svo aftur svona samveru eða kvöldvökun kvöldið og laugardagskvöldið svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan 5 á, í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði vegarins á smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík með aðstöðu. Og það mikið að ungu fólki sem að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, kristni á undan haldi í nútímanum? Hver þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
2: Sko, ef við horfum á það sem að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá kristni svo.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
2: Meðal annars.
1: Já.
2: Og hérna, mér sýnist að svona krist en gildi sé hérna svona að víkja einhver leiti fyrir öðrum gildum sem ríða sér til rúms og öðrum viðhorfum en hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið svo ég mun eftir í minni tíð sko auðveldra ræða trúmálu fólk ræða kristni segja frá Jesú
1: það er ekki feimnismál eins
2: og það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta þannig að tilfinning mín svo að kristin sem slík sé í svo en hins vegar sko hafa svona ýmis viðhorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss og kostnað þessum fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, mörgum finnst það á mörgum leiti. Það sem kirkjan hefur boðað á mörgum sviðum því hefur ríktir hliðar prestar eða biblíufræðsla hún ekki kennd í grunnskólan þar að segja nefnundu fá ekki gefinns biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gítónfélaginu og sínu tíma.
2: Jó, Kristinn Sýður,
1: já.
2: Hann hefur verið hérna, það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
2: Og það er hérna og skipulega stundum. Þannig að, já það er alveg rétt, að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
2: Það er ekki bara í peningum, það er líki menningalegum efnu, þetta er bara kristin siður.
1: Það er ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
2: Já, já, en það þýðir líka að grunngildið kristina trúar eru þá venduð í leiðinni.
1: Já.
2: Og þannig að þetta er ekki bara í peningum, þetta er í menningalegum efnum og þá er eðlilegt að það komi fram þetta í stjórnarskránni.
1: Já.
2: Það komið fram í skólum í að börn fái biblíuna og slíkt sko og mér alveg óskiljanlegt hérna hvað ók það er við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já, en Björn, hver skýringir hafa þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
0: Þetta hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég er að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt svona með lifandi trú þá er tímarnir í dag þannig að fólk er mikið opnara fyrir því að tala kristna trú en svona, hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað er að gerast í heiminum öllum þá mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið en á sama tíma erum að upplifa gríðalega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður-Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu en á sama tíma eiga kristni menn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur og nokt í mann áður sko. Það er sókt að kristinu trú.
1: En hérna Einar, nú er það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sem við segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvort það sé rétt. En ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru

0: hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir
1: Já.
0: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima Gæra
1: minni kröfur til þeirra
0: Já, minni kröfur
1: Já.
0: Og ég hef til dæmis alltaf ég veit ekki hver, ég held að byrjaði þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni
1: Já.
0: Það er einhvern veginn hérna þráhyggju fylst með þessum málum og lesi mig til og þau og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveð rasismi koma fram á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna líti á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því þeir gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana ég hef aldrei botn alveg í þessu sko og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað meginn að sullast saman og mikill innflutningur frá öðrum menningarheimin til Evrópu þá verði svona margt skringilegt sko
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandi á bandarískum trúarhópum með Ísrael annars hvað sem þeir gera Nú erum konan einhvern út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara að
0: hanga. Nei, það er nú ekki hundin.
1: Nei, og ég, en svona bara auka vegna að þetta er svolítið atrið sem fólk á erut með að skilja. Þessi Já. Tengsli Ísraels og ýmissa trúarhópa.
0: Sko þau það voru ekki áður fyrr.
1: Nei.
0: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir. Og reyndar við upp að kristnum voru gyðingar erfiði kristnum, sko.
1: Það voru ábyrð á krossfestingunni,
0: alveg. Já, en líka bara í frumkristninni, sko.
1: Já.
0: En hérna, ég held að sé orðið ríkt hjá kristnum að vilja ekki afneita upprunn sínum. Þeir eru upprunnir úr, Jesú var gyðingur og það voru allir postularnir líka. Allt Já. Nýja testamentið skrifaði að gyðingum.
1: Já, já, þannig sé. En segðuðu mér eitt björn, fjölmiðlar. Hvað finnst þér, hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það, já, hvað ég að segja, standa vörð kristin gildi? Hvað myndirðu segja um það?
2: Ég myndirðu segja frekar illa, sko.
1: Já, illa.
2: Já. Já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða að greiða þanga skatta
2: já, já.
1: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju, samt höfum við rúf sem kannski er ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldi mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldi við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál á mjög jákvæðan hátt sko en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu ég gleymi því ekki sko hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko
1: Já.
2: Það hafði heilmikil áhrif á mann svona á þeim tíma en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf Það var lítið færið í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
1: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega sem við kirkjuna að gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
1: Já.
0: Það sé greinlegt sko.
1: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur. Nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan er ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt er að höndla kannski hvað er inntaki þar sérstaklega hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú nú alltaf kristin trú er á hluti af okkar menningu líka
0: Já, ég meina sko

0: það er alltaf rosalega mikið að vera.
1: Já.
0: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og...
1: Já.
0: Og ég er nú ekki að segja að Kristín, þú drukkni í þessu, en það er mikil samkeppni, sko.
1: Já.
0: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið á Kristínbóðsfélags held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var haldin samkoma því að það var ekkit mikið að vera, sko.
1: Já.
0: En ég segi eins og, sko, en það er þetta að áhugin á Kristínni trú og á Jesú hefur aukist. En, það skynja maður í samtölu við fólk.
2: Og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi.
1: Já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð. Það er svona miklu víðara samingi. Þannig eru að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinu trú sko.
0: Já, já.
2: Og það sömur hrökkodóldi kút sko. Þú mátt segja Guð en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteitin í okkar trú.
1: En býttu við, ekkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú.
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi? Mm. Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt. Þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður að tala við fólk, eða leið og nafni Jesú ber að góma, þá svona, já, Jesú. Það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður og það er auðveldara að segja trúur á Guð. Það er auðveldara.
1: Já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað, þú verður að trúa eitthvað í lífinu. Mm. Það er eiginlega erfitt að gangi eignu lífi trúlaus. Annarkoð trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til og að trú í báðum tilfellum.
1: Já.
2: En hérna, þegar hún nefni Jesú, þá átt að persónu gera hlutin og þá er þetta svona einhver námt, hann er lifandi í dag. Hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er alltaf að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona, tóldi mikið að leggja áherslu á þessa helgi, sko, námdina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meiri ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónarmið í nútímanum og meira svona fjalla meira svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnuður sem að taka þessu alvarlega eins og þú ert að lýsa það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaþólska kirkjan kannski En þjóðkirkjan, hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun, finnst mörgum, hvað finnst þetta um það?
0: Já, ég
1: hef... Það er blífið þetta þannig?
0: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að Kristín söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar, fer að tala, setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesú sjálfan sem er höfundur trúarinnar, það missa söfnuðin kraftin. Þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
0: Já, það er bara þetta er sko alveg þekkt. Þegar söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir að þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern meginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum. Það var 97% þjóðarinnar kristina trúar. Þetta var einhvern tíma 1970 og eitthvað. 93% innan þjóðkirkjunar. Nú er þetta orðið hvað 70% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að kirkjan, þjóðkirkjan stendur ekki fyrir jafn mörgum hún gerði áður. En þetta er mjög persónubundið út með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðarinda fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun. Já, svo eru kannski aðri sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnni á Jesú ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesús er upprisin og hann lifir í þetta og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjuna er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en...
1: Ekki lengur?
2: Nei, ekki lengur en ég gæti aðeins verið skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað er það hefur ekki að gera með það neitt svoleiðis. Þetta bara hvar þú ert skráður, þetta hefur alltaf að gera með þetta persónulega líf, ekki satt?
1: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig, þarf á stofnun að halda, er trúi nægilegt, þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónlega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir. Hvað finnst þetta bara það?
0: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gera hann að leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottinn í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það
1: bara við það, já.
0: Bara við það.
1: Þó við færi aldrei í kirkju.
0: Nei, Biblían alveg skýr Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krist og í Biblíun er bara ein kirkja.
1: Já.
0: Ein kirkja Krist og allir tilheyrir henni svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja, sko.
1: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skada kirkjuna sundra henni og leita sér styrjaldir og að djúpan ágreining
0: en Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottinn sem við frelsara þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfna á þetta sko og við getum talað við getum talað Árbæ, Kjalanesið Breiðholtið, það bara einn Reykjavík.
1: Já, þú lítur þannig á. En það er annað í þessu, það er í sambandi við Biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski treysta minna á stofnunina, þá treysta þeir betur á bara heila réttingu, Biblíuna. Og það er því lítið svo á þetta sé Guðs orð. Og það er talað bókstafstrúamann, menn, fundamentalista. Eru þið fundamentalista? Trúið því að það sem stendur í Biblíunni að það sé allt rétt og þegar trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
0: Við erum nú að hafa því huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: Nú ertu komin að stað til verðstu því að það er mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt
0: Það er líka kaflar um það þegar sem fólk er verið að segja frá bara frásagnir sko
1: Ég er nú ekki að tala það
0: En þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni þá trúi því að hans sé Guðs orð
1: Páll Postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstæla á kenningu Páls í... Því hann setur fram ákveðina kenningu. Hvað segir þetta?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á.
1: Já,
2: hann
1: gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunar dæmi sem að eins og til dæmis við korundumenn eða
1: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumund stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borðið til okkar við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn er Jesús og það getur engin annarlagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já.
0: En það er eins stund að það er að tala sko menninga, það er allir mis...
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf um hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilun með all stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segir þú þetta?
0: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Og þetta hefur fæst í vöxt.
0: Já, og við erum hérna á tímum þar sem að, fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
0: Það fer í dómsmál til þess að, fá þetta endur döður og ómerkar.
1: Já.
0: Og að fara með það fyrir dóma það stundum við svo tala múr og komið sko og dómar í svona málum er orðin mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: Já.
0: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinn og gleymt því að orðu meiða alveg eins og bara hérna verk, ýmis verkværi og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að með vitni í biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botn ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko
2: Það er verið dálítið svona ríkjandi síðastliðin svona 10 árum veist að það færst í aukana til með svo í Bretlandi
1: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðrátt að bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstureyðingu
2: til dæmis já, já. Eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristindómi svo hægt er, taka nút úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta svona dálítið bann en núna þegar kristindómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada og þetta eru mjög alvarleg lög sem það eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnum, er komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, byðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnmöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann er eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, er það ekki rétt?
0: Mm-hmm.
1: Já, og svo er hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundur núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað er það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast langað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé
3: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Steingrímsson. Þeir eru að ræða Jesús og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona já, svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessum hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilegar
1: já.
0: Og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá? Ha?
1: Já, náttúrulega getur fengið að upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundirna sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum alveg svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það er gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona ekki jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nærvur eða eitthvað svona og svo kemur prédikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðal annars bréfum Páls postula og guðspjallana það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerð á krossinum hann ef við skiljum það af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum það leyndardómur á bak við þetta allt saman Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrri viðtalun að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var í kristina trúar og ég sagði já, ég er lútestrúar og 97% íslendingar eru lútestrúar, sagði ég með þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann mig heyrur í Guði og ég með að svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta setti einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa byrju, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur það sem ég bara pældi virkilega svo hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði að býða eitt kvöldið, bara svona persónulega bæn, ég sagði bara Guð ef þú til, þá býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert í mér þetta rangt, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissum að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyft upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég og hann vorum allt í nótinu bara svona vinir og þetta gerðist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi hún stuðlar meðal annars að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað
0: svona... einmitt Einar hald þú á lýsingur á því sem gerist á þessum
2: já, við hérna samtunum. Verðum með svona stundir að kvöldin
0: já.
2: Og fólk fær súpu klukkan 7
0: já
2: og þetta er ókeypis.
0: En er fundi, er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja?
2: 7 á því að menn fór sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá að þennan staði?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilshöll. húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan 7.
1: Klukkan 7. Já, byrja samkoman formlega 8.
2: Formlega á klukkan 8 byrja samkoman.
0: Já.
2: Mengda fengi súpu. Það er sjókipist, það er eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn frá 1 til 3 eigi maður rétt.
1: Já.
2: Þá er kennsla og svo er aftur svona samkoma laugardagskvöldi.
0: Hvað er kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían kraftaverk, hvað sé í biblían svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gera á krossinum.
0: Þetta er fræðsla milli eitthvað.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 40 minna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt Amerikanir sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður meðlega kenningum eða kentum brauðsbrotninguna. Já. Hvað gerist þegar við neytum hina heilugu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilugu kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að biðja eða er að biðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegið með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hefur fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. Þannig að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi það í mitt í guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka illa anda.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nú eiga margir við geðran vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna þetta, að reka út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum. Sko.
0: Nei, ég veit ekki, ég slæði þessu bara frá. Þannig
2: að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glímt við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum höndum sko almennt séð ég séð svona gerast og ég séð fólk fá bata
0: en þú trúir á kraftaverk
2: ég trú á kraftaverk, já og ég náttúrulega upplifði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf ég svo Kristi líf mitt ég hafði aldrei átt barnatrú en það kom svo stund að ég gaf hún líf mitt
0: það var unglingatrú sem kom
2: já og hérna Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: Já.
2: Sem núna hefur aldrei vikið frá mér síðan þá. Já, og ég ætla verstu stundum lífsmins þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan þessar samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna
2: og já, örglega, við byggjum fyrir öllum vandamálum sem
0: sáu það síðast þegar voru í janúar
1: já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignumst bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða þeir vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari ég eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þessu trúnni á Jesú þá var þessu komin bara vor inn í líf okkar og bara svona brag, tilgangu með lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að þessi mikið að ungu fólki sem er að leita með þetta einhverjum tilgangi og einhverju svona, einhverju bragðum, ég vantar eitthvað bragð í lífið, það er eitthvað svo bragðlaust og það er, kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að þið er það hitt að tala við, er meira það að þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það, ég upplifi sko með yngra fólki í dag, að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókn að kristnum trú og kristnum síðum, sé ekki skila árangri að markmiðið er að drepa trúna því að mér finnst auðveldara að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: reyndi ekki til sagt svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju. Og þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur samvögun í að þú herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú þá færi þetta staði svo lýsir.
2: Já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: Það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir margar.
2: Já, það er bara alltaf leið.
0: Já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa ykkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem er að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi, við erum þarna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þarna erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur að segja helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast, viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er, viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein. Það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu á einu stað og gott glatt hjarta veitir heilsubót. Þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærið sem þannig er umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruði nánast heiminn sko, dóu flest allir píslatauða, ekki dóuðu fyrir lígi, er dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og byrtist meira 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu. Og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnu sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúaða, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka, allir velkomnir, við viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Geta þeir við, komið með spurningar til eitthvað?
2: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður preting með þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Það er til, menn þurfa þess ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, að það er semst ívent á Facebook, sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagurinn klukkan 5, en hinn kvöldin, fösta laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo er kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú er það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélagi nútímans
2: jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa ég bara, ég veit að þið get ekki
2: kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik guðsir sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel
0: Já Fyrir, við gerum það fyrir okkur sjá
2: ja, bara því, já, það löffyllu okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefendi og ég ekkert að lasta það
0: nei,
2: en
0: menn vilja auðlýsa kannski
2: já, ég, bara, með, eða bara það líðum betur
0: já.
2: Eða eru gefendi en kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er hver er bara þörf einhvers annars bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og bóða
0: Já,
2: að, og þarfir annara
1: eitt sem ég dætti hugleikið þessu sambandeinar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð þekkir allt, alla inn og út hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan Þannig að hann með tilgang fyrir alla, hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri, hvort þú ert að gangi getur vandamál, erfileika, sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu. Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka.
2: Já,
0: þú myndist að tilgang? Er það ekki tilgangsleysi sem eitt helsta sýnilega vandamál nútímans?
2: Ég held það, margir séu að niðurlótum komnir út af því.
0: Já, það tómhyggjan tók Já. Við.
2: Og,
0: en er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar.
2: Já, já.
1: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko, ég á mínu þegar ég egnaðist trúna hafa meira svona, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði að er upplifa það persónulega aðrir nálgast trúna því að þeir eru að gangi hérna erfileika eða sumir að forvitni aðrir vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja, Guð ef þú ert til þá vil ég verið í þínu liði Þú veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa býtu hverilega tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meira en bara það sem ég er að horfa á í kringum mig, þannig að þetta er svo margar ástæði fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að því.
0: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér, Einar Gautur Stengriðsson,
2: lagmaður,
0: koma til okkar. Og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
1: Takk sem er leiðis.
0: Já, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Já, komiði margsæl og ávallt blessu, þetta þátturinn tala tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973 sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún eigi að halda áfram í bransanum eða verða húsmóður í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljónstennanar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

Já, stundum líður mann eins og maður sé alltaf að æða brúlustiðan og alltaf þrjár tröppur niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið nær í hjarta mínu og það hefur lent nokkur sinnum á lagalistum hjá mér en ég einhvern veginn frestaði alltaf að spila það þar til núna Lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag Þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt á þess að selja eitt einasta málverk Mér langar að tilenga þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur Við erum vakandi, þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra og aðgát skalhafðina verið grátandi sálar Ég minna á pétasamtökinu sem ég gerir hérna oft eða þú viljir hringja eða þú eru einmann af 552-2218 Það svo fallegur bóðskapur hér á ferð í þessu lagi svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið Vincent, gjörðu svo vel

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hann hefði samið þar sem að þetta hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá bara um og afa og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gera þið svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf um hjartarættir. En með næsta lagi langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bávi, já, það kemur að því einhvern tímann. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. oktober, nú langt í ytta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það. Og ljósi kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtuninn. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Gjörðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kauffélaginu og Egilstöðum. Það var eitthvað svo framand að hlusta á hann og hvernig hann gat endalaust skapa nýtt sjálf í karakter og í tónsmíðinni. En hér Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbreiði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sér dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprunalega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnum móti ungs manns við draumadísina sína. Lay Lady Lay.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, já, voða erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 oftar en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg röddin ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki á fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljónsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað nótilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í róunæði. Styx, gerðu svo vel.

Já, þetta svo dásanlegt lag. Ég ætlaði bara að segja að þetta þátturinn tala og tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og við hérna á út á sögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsinn í Skotlandi. Inspiraður af löngum veg sem að tegði sig langt út yfir engi. Hvað skildi vera við endan á þessum veg? Hvert liggur leiðin? Maður veit það aldrei. Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, engin veit ævinna fyrir öll er en þá ABBA komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina upp á allt lagið af öllum lögum ABBA ólöstuðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum, hér ekki að hverstarsleikin svo oft vannmett en þetta litlu stundinnar, það þarf ekki flugvelda alla daga, njóti með að lífið það núna, just move on, ABBA, gerðu svo vel.

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag um daginn í þætti, það var undarlegt, ég man alltaf að ég spilaði áður, en þetta svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri, kemur lásin, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og vona að þið njóti tilverunar. Minna á tala tóna á Spotify, hópa okkur á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið sæl.

0: Komið þér sæl, síðdegis útvarpi hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar aðgerði sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðana á byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur um hvað er það sem þið eruð að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta notað greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Sem sagt, verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum, fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Geta nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu þess að greiða fyrir slíkt, jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir áslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk...
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt er og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem að hafa annað borð glemt því eitthvað sko,
1: Já,
0: en er það ekki bara almennt samt að fólk er að nota þessi plastkort eða...
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sem með plastkortin og helmingur sem með símum. Og ég hefði segið kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í eitthvað rofinn í skúfu.
0: Já, en hvaða svona vandamál er það að leysa með þessu? Af hverju allt í henni núna, þú talar mitt ár, er eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Það eru einhverjir aðilar í keðunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona teknilegar uppfærslur, þannig að við höfum sagt að þegar krakkarnir fara aftur í skóla í loka ágúst að þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið. Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónustæður einhvern veginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestuleiti á tvær tegundu greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við höfum sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan bara bilun í netbúnaði í Danmörku sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefði komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir þú veist, mat og lyf og hvað sem er í marga klukkutíma ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sér. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni. Er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka? Það getur verið erfitt. Sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við erum að á sama tíma, sagtu fólk, það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima. Við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauða krossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga. Og þannig að það er ekki þannig að, en það er samt þannig að fólk kýsa að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reyðu fyrir.
0: Já, en bara þessi aðferð, nú erist þetta svona að hafa, gengi bara snurlaust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlaust eða netlaust,
1: Já,
0: en
1: einmitt.
0: Samt virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
0: Já.
1: Þannig að að við, við erum akkurat að hugsa til þess, eða verður víðtækt rafmagnsleysi, eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði, mm. eða að það væri einhver net árás.
0: Mm.
1: Þá myndir samfélagið samt geta virkað.
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma.
0: Höfum við ástæði til þess, einhverju sérstaka? Við höfum einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það, að við verðum fyrir einhverju net árás, hvað var það bankana?
1: Við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega, okkar mm. heimsluta sérstaklega mm. og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé eitthvað, það sé ágefni.
0: Mm-hmm.
1: Það getur líka bara tengst, eins og ég sagði, það sem gerist í Danmörku, bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út.
0: Já.
1: Þannig að, að við erum bara undirbúið okkur fyrir það að, eða horfast í augu við það að þetta er allt tengt og þetta einhvern veginn byggir alltaf á internetinu og byggir alltaf á rafmagni.
0: Já.
1: Þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunnþjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar að mörgum til að Já. Samfélagi geti virka samt
0: saman. Þú veist þar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan, er það þá seðlabanki Evrópu sem kemur með þetta sem tilögu, er það að fara eftir því eða samhæfa aðgerðir?
1: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar Seðlabanka Danmerkur,
0: mm.
1: en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
0: Mm-hmm. En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu, þá hafið þið samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt. Og það muni þola áföll vel eða sé vel í stakk búið til þess en þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
1: Heimilin standa almennt stert
0: mm.
1: og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækja. En við sjáum samt að heimilin er almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilanna góð, enda

0: Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjast verðbólgu á kostnað almennings?
1: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgunni eins og láttekjuheimili.
0: Mm-hmm.
1: Það þau sem að verða helst fyrir barðinu og hækkandi verði og það ekkit annað sem verðbólga en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já. En nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum hækka náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sér gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika
1: Við sjáum ekki að hækkun og vöxtum auki verðbólgu og það ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur Það þannig að fólk sem með lán á breytunum vöxtum finnur fyrir þessu strax. Langflestir eru með vextinni sinna að festa í einhver tíma.
0: Mm-hmm. En verðtryða, sko?
1: Já, en verðtryðu vextinir, það nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en ekki einmitt, sko, flestir sem eru með verðtryðu lán.
1: Það orðið meiri hluti núna, en það akkurat fólkið sem að þarf helst á því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta þröngt
0: reynd leið. En það þá ekki, sko, þú veist, þess að núna, ég ætla nú ekki að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxta hækkun var ákveði núna síðast, þá var mér sko stið skýringi gefin að þetta væri utan komandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraín og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist til innanlands eyðsla.
1: Þetta
0: það var minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan er að virka. Það það sem erum að reyna að láta að gera
0: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanankomandi.
1: Akkurat.
0: Þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það markmiðið með vaxtahækkunni.
0: En núna því óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendinu margt til þess að þá lækkar það aftur og er ekki bara fljótir að hækka núna.
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta allavega þrú skýring sem þið gáðuð og síðan kemur það við veitum að illendir aðilar hafa haldið aftur að einslunni og gætt sín en það kannski ekki eftir í launahömslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áætlun sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á fjármála ráðherra, hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID er þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þið mikilvægast fyrir ríkissjóðanmálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu 15 ár aftur í tíman, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðlega, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
0: Já.
1: Það eru svolítið breytilegi í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið, þá þarf hann að hafa læri skuldri en hann með í dag. Þar það mikilvægasta hlutverk ríkissjóðs fyrir mér er að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútana að þegar illa fer, þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, en þannig að samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hingað ekki lengra.

0: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekkit ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meira en 10 árum síðan 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínu mati ég reyndi að fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðuneytinu. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðunar á þeim tímapunkti sem að ákvarðunar eru teknar.
1: Mm-hmm.
0: Það gott þegar að ríkissjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alvarlega.
1: Já, já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlánastefna bankana, hún er þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíli.
0: Já, veistu, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkvötu með það og það getur gert það verkum að fólk stendst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæðis verið líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022, svona fram á 2023. Og þegar húsnæðis verið hátt og vextir eru háir, að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði. En við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvöldi við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem er ennþá fyrir utan markaðin og, en það sem er svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu er að ótrúlegt ensatt þá er fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð og þetta er það fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá foreldrum eða getur búið lengi heima ef við erum tökum hvert einnig svo 12 mánuða tímabil hvert ár, þá er jafnmargir að kaupa sinni fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
1: Já, já.
0: Þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn.
1: Jú, einhverir, en við vindum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það er ekki bílastæði. Þannig að það er náttúrulega ýmislegt sem helst í endur þarna.
0: Já, það er skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Að það sem að einkennir þennan markað er að eftirspurnin, sem fjöldi samning, hann bara álíka mikill og undanförin ár. Hvað er eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjóra mánuði ársins heldurinn á sama tími fyrir að það heiti fyrir að. Hins vegar er bara að byggja mjög mikið og það er íbúðið sem eru ekki að seljast. Maður gæti haldið akkurat af ofnbyrð umræða, það séu allar á okkur einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir sig er að það sem að Þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta er á fleiri stöðum, þetta er ekki bara hér miðsvæðis. Það sem íbúður eiga sameiginlegt að það eru frekar stórar og það er kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá er kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum og það verðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða, er þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
1: Já, ég skil þið, en það líka eins og ungt fólk sem er nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treystir sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stakka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það er nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki, byrjaði 2018 það líka.
0: Einmitt, þú ert nú eldri en
1: aðeins eldri en þú.
0: Já. Þú manst hann hvernig það var hérna fyrir hrun, það sem að búið upp á 100% lán.
1: Já, já.
0: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
1: Nei.
0: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á er bara mjög erfitt og fólk getur mist heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Hins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það er meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. það sem gerist húsnæðisverð hækkar og hverjir eru þá verðstattir? Fólki sem ennþá utan húsnæðismarkaðins.
1: Já, já.
0: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sem sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild,
1: mm-hmm.
0: samfélagið, ef að greiðslubrið fólks, eða fólk að greiða meira af launum sínum, en sem nemur 35-40% af ráðstunatekjum sínum. Og greiða meiri það af lánunum, þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsla líka hérna frá því fyrirhugun og undanfötum áratugum. Að það eigur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líki samfélaginu öllu.
1: Mm-hmm.
0: Við þess að sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstunatekjum fyrir flesta, 40% af ráðstunatekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum,
1: mm-hmm.
0: þar sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að hærra hlutfall af ráðstofnutökjum fari í launa þetta, í afborgarinu þetta.
1: Já.
0: Þá geta þeir gert það, ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
1: Já, já. Það mjög þetta sem að það virðast bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það einlega svona dæmt inn á leigumarkaðin. Svo sér maður svona fáleigufélög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið. Þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn. Að hvert erum við að fara þannig með þessa sérregnastefnu sem er dálítið einkennt Ísland? En þannig voru svo háð því sem er að gerast inn á meilandinu.
0: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einast ári.
1: Já.
0: Og það eru um það byrð 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
1: Já, já. Jú, það þetta gott að blessa en aðeins bara af því hún nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir sögul þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
0: Já, íbúðarlánum sögur.
1: Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankanir voru einkavæddir 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðarlánum sögur fóru hausinir inn og veru. Eða svona endanlega hausinn og náttúrulega skelfingasaga sem að hvernig það endaði
0: mm-hmm.
1: Hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta það sem fólk ekki búið að gleyma og núna þau verið að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæðu vel greiningadeildi bankana hver á fætur annari þeir komið fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var rosa hátt A+, A+, A+
0: Einmitt.
1: Þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
0: Akkurat.
1: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa?
0: Ég vona að þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varið öllu mínum fullorðins árum ég er að byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta allt annað kerfi við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhætta fyrir hrun. Og þetta EFI, sem sagt hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið, það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeir hafa haldið áfram að lána.
1: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því þá var akkurat verið undirbúið að það hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungu sölu hvað 10-15.000 heimili.
0: Já, en við hugsum bara ef við erum að velta fyrir okkur hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum meðan við árin þar á undan þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka.
1: Já.
0: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu. Og það meðalans ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt EFI. Við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxl. Það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki og mikil. Að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig.
1: Já, já.
0: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægu samfélagslegu hlutverki.
1: Já.
0: Þannig við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er.
1: Já, en með þetta að það sem að fólk svona man og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskild ekki standa það, hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekki með neina yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvarf varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hvergir hirtu hátt í 80 milljarða þá
0: allt þetta sem þú tekur upp það, ég heldur sér bara mikilvægt að fólk fáðu tilfinningur, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnaðarsmáli í landinu
1: en vitið hverju tóku þessa peninga hvað varð það?
0: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vital sem var
1: búin undirbúa
0: það ég held að það sé mikilvægt að fókusa á það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamálið okkar það að verðbólga hefur verið of há of lengi.
1: Já.
0: Þess vegna erum við að hækka vexti. En það sem svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu.
1: Já.
0: Það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta, koma bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
1: Já, þér finnst það.
0: Ég bara veit að ég sé gögnin, ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
1: Já, kannski talaði að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar það að það sé að aukast.
0: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
1: Hjá fyrirtækjum, en ef þú skoðar eins og bara á heimilum, að það jú sagt að heimilin skulda svo litið, en ef einhverjum ástæðum, þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
0: Já,
1: þessin eru kannski vanskil minni.
0: Ég held að vanskil séu minni út af því að fólk minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
1: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kveikjandi segjum?
0: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þú veit að búa eitthvað til.
1: Já.
0: Ef að laun hækka umfram bætta getuðin að þess að búa þetta til að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en alls þær í löndunum í kringum að það getur ekki verið annað að það leiði til hærri verðbólgu.
1: Já, ef að þú væri maður í dag, segjum, og þetta ertu venjulegu maður, við mátt ekki miskilja en hérna með húsnæðislán og svona hvað myndi valda er mestu áhyggjum mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
0: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er það eru og það er bara það er áhyggjur sem að valda mér þetta eru mínar áhyggjur í dag.
1: Já.
0: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrir séð.
1: Já.
0: Þannig ég skil alveg að fólk það getur eitthvað bara breyst í hækjurum það getur allt innum byrja að hæja meira á.
1: Já.
0: Það er mjög mikilvægt að þér náa meira svona stöðuleik í hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og ég sagði áðan, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála sístu 15 árum.
1: Já, já.
0: En það gerir okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
1: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona virðist vera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjastu.
0: Og tala við bankastjórana,
1: já.
0: Þá finnst held ég þeim við almennt vera of hörðið þá. Já, við krefum það á þeir sem mikið EFI. Við setjum á það frekar stífa reglur, stífari reglur en við í Evrópu. Mm. Þannig að hérna að þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagnvart þeim.
1: Eru þeir ekki ánægðir með ykkur?
0: Þú verður að spyrja þá. Ég vona það, en ég held samt að þeim finnist við setja það stífa reglur. En ég,
1: það út af bindiskyldu?
0: Það út af þessum kallast lausifárreglur sem svona nýútgáða bindiskyldu. Það líka sig eiginfárreglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa engend íslensk efnahagslíf.
1: Þannig að þið eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér. En hérna, það er akkurat þetta með svona, já, að þetta er ágefni samt sem að hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan. Hvernig svona sjáuði það? Þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleikanefndinni?
0: Við ætla að ræða það mikið í Seðlabankanum, en ég hef trúa því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækki á ný hún fari aftur í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntingar sem við erum að tala sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,8% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá munum vextir lækka og þá held ég að hérna, þá munum fólk sjá að við höfum til hvers var empty upp af við með þessu.
1: En eins og heyrir sko umræðunni að þegar að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi já það er Seðlabanki sem er að hækka og skapa þetta það er svona ákúrur á Seðlabankan.
0: Já, ég held að sér bara undir okkur komið að reyna að koma einmitt í þátt eins og þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
1: Já.
0: Og það sem að vextirnir gera það er alveg óumdeilt að þau draga úr umsvifum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð þegar fólk er að kaupa minna eða fyrirtækin að selja minna sérstaklega að þá hækka þau síður verð. Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp þá hugsa búðin í hækknum bara verða þessum sjónvarpum. Þannig að það er í stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja en fyrir samfélagið heild þá er það jákvæmt. Hinleiðum að prófaðu í Tyrklandi það sem að forsetin ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk margfalt upp 10% gengið gaf eftir þeir fátakastu urðu fátakari fólk lenda á götunni. Við verum alls ekki lenda í einhverju slíkri umgjörð hér á landi.
1: Nei, það er náttúrulega verið að við svolítið vera bíða eftir þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það er skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungarsölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bróðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera.
0: Það verður endur sagt að sjáum við ekkit í gögnunum að heimilin almennt sér lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kollsteypu sem ég held það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
1: Já, það er nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enn herði við vorum bara að plata svona 2008.
0: Við höfum allavega reynt.
1: Það sé rosalega margir hætti við það.
0: Já, ég skil að fólk sé brennt að þessum tíma. Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008, ég kefti minna fyrstu íbúð 2008.
1: Já.
0: Hann var með ungt bann, ég mannar eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau. Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnaðasmáli í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínurilta samfélagi okkar.
1: Já, en hvað þú segir og hefur sagt þér áður að bankakerfi sé sem það sterkt en það er hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
0: að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hinum markmiðum okkar.
1: Akkurat. Hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmi stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum í efla farin í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ætlum að fara að treysta á?
0: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem best að hérna pólitískar svara.
1: Mm.
0: Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta bara annarra að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
1: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur yrði bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara í ESB, þá myndum við fá evru svo skott.
0: Það alveg ljóst að...
1: Ef við lentum í svona hattrættis uppbóðingur.
0: Já, vel þó að allt myndi gangu, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB.
1: Já.
0: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
1: já, eftir inngöngu. Já, skilin sem við þurfum
0: einmitt,
1: við
0: fyrir það. Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
1: Já, þú segir það. En heldur við erum betur sett með evruna sem gjaldmiðil, miðað við óvissuna einmitt í Evrópu, efnahagsástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
0: Þar, ég held að einhverja leiti myndi þetta eyða, þetta myndi eyða alls svona gjaldir þessa áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi.
1: Mm-hmm.
0: Á móti kemur að við munum alltaf missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er, sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við, sko, en við
1: trúum því. Menur krónan.
0: Ég meina vextir Seðlabankans.
1: Já.
0: Þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki aðgerðum.
1: Já.
0: Og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll.
1: Já.
0: Ég held að jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkert eitthvað stórbreytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma getur þetta verið meiri áskorun.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að alveg hófa því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður.
1: Já.
0: Og stjórnmálamenn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
1: Já, en það er líka til dæmis á hvaða gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
0: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver 10 ár.
1: Nei, nefnir að það er svo mikla sveiflur á evrunni en náttúrulega núna og þessi óvissa líka efnaðs óvissa innan ESB.
0: Já, já, það er svo sannarlega þannig en það er óvissa líka, hér.
1: Mm.
0: Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svona stór pólitískar spurningar.
1: Já. En bara svona fyrir ykkur fagmennina sem siti og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erumvilega með þeim þið telja þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyggum hætti þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi. Og þá náttúrulega hefur evran aldrei það eru heilu sko fyrirlestrarnir um það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keft sér íbúður. Þú kannast við hafa
0: eitthvað. Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að við séum okkar gæfu smiðir í þessum svo mörgu öðru.
1: Mm.
0: Þannig að ég held að þetta er engin töfra lust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúður. Svo núna er mikið frambóð á húsnæði.
1: Já.
0: Leiðin fyrir unga fólkið að ná að kaup sér íbúð ef við náum hér sem ég held við munum gera en ytra umhverfið er að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni hún fer niður í 2,5% við náum að lækka vextið að nýju og hér verð ekki mikið atvinnuleysi þetta ef við náum þessari lendingu í hagkerfinu sem er það sem við stefnum að þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði
1: En, það samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leil mikið erfið þeir sem við höfum fengið verulega tekjur af.
0: Og það hugsa skatta á
1: ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það er áttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
0: Já, einmitt, það þetta ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfi sem svo allt þetta sem býr til einhver svona kraft í íslengu samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslengu hagkerfi og íslengu samfélagi.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að við verðum samsamaður að fyrsta verkefni að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti, þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
1: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöldu hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eyslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem þannig að gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
0: Þú ættir að fá formann fjármála ráðs í heimsókn?
1: Já, held ég muni gera það næst. Takk að kalla fyrir. Ég veit að þú þarft að fara og ert upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri, fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vill takast og sem hver skilabóti fólks svona fyrir sumarið?
0: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér
1: mm-hmm.
0: er að verðbólgan lækki nýju og við munum gera okkar til þess.
1: Mm-hmm. Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
0: Það er fátt í lífinu einhver töfralaust.
1: Já, talið blaða það. Erðu, bestu þakki fyrir komin að Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
0: Takk.

0: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir.
1: Velkomin
0: út á sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óskaða til hamingju með glæsilegan sigur í kostingunum núna síðast, sveitarstjórnar kostingunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórnar kostingunum og ég sem formaður get ekki annað en glæst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni enda þetta besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnarstiginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutarins eðli innan svona stórs mengis að þá mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuðu eftir því að fá sæti á lista hjá okkur. Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti 46 sæti til þess að fylla en þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni, ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra, erum í meira hluta í 18 og við, eins og ég sagði, við byggum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostninga og það bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík, að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vér. Sumulegis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sumulegis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kostninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi, við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn, ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín. Við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman, að þá það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það samt svo þú ert náttúrulega nýr formaður og það spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin, hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðinu þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaðurinn gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna. í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýr á niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstaða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlega stíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakur á mín en ég þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík fólk var það vildi breytingar kallaði skýrt eftir breytingum við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem að er nú sestur í borgarstjórn, það er mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það er alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það er hérna, það er allavega svona ný staða nokkuð komin upp ef svo má segja. En Guðrún, nú er það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna allarsamstefnu sjálfstæðarflossins, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í, aðeins út í utanríkismálin. Þessa stefnu ykkar, stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæði til að skoða þetta í víðara samhengi?
1: Aftur, við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði

kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands að þar með myndi þjóðin ráða betur örlögum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastríðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar. Til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum, ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu. Í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýsta á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu orðin langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísi upp og standa undir þeir skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætli við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún er akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta er ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta er heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefa farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo

0: viss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar. Gott og vel, en þá hleypur þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn okkar Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni. Mm-hmm. Það er áhyggjuefni.
1: Það hefur samt utryggs á þeirra líst yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og það sé engin ástæð til að hafa áhyggjur á því en svo kom það nú fram að utryggs á þeirra hefur farið átta sinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta væri þvert.
0: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandarækjumanna.
1: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátt að okkar hálfu eða semst að hafa ekki verið nóg vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilabóð?
0: Ég held að þetta hafi verið skilabóð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á samband við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
1: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem að okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að tala að við þurfum skjól og fólk jafnvel allur almenningur veit ég hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þessi er svo áreiðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöð við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill hins vegar að vera að verið teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
0: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arþrúður að þetta var ekki kostingamál í kostingunum 2024.
1: Nei.
0: Viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta mál í kostingunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir, hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þess að málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreist sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðismanna sem að gengu úr sjálfstæðisflokknum og stopna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttir hangir á þessu máli 29. ágúst. Það kemur mér pínulítið spánst verið sjónir, alveg eins og með Flokk fólksins. Mm. Flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga. Mm. Gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka að svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað er verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar er þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Mm. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst þetta sérkennilegt að flokkur eins og Flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktunar tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og formaður Flokks fólksins neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðarlegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu en hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðisflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðisflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyr ég þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðisflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
1: Já, því að það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðin svona vandræðamál og þú talar
0: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mér hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhver sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur þú verið á grænu ljósi í því en við erum að móti málinu við erum að móti vegferðinni og það geti togaði upp í rauðaljósi þess vegna ákvaði að sitja hjá við erum að móti málinu í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sér spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill, þjóðin vill
1: en það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið með Guðrún hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru á hvaða sviði er það svona aðalega að náttúrulega þú tala mikið þess að ég segi fullveldi landsins
0: já með þessu ef að við göngum inn að þá eru við að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel. Mér þykir það vont. Við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf. Við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk, í ferðamennsku, í gegnum landið okkar og túrisma, í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriðu meðal annars hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen hverslega framferði er þetta og þetta var gert og þetta var vitað í desember 24 þegar að ríkisstjórnin tekur við þá eru þær upplýstar þetta og þær segja ekki orð það er ekki fyrir þetta fyrir fréttir í norskum fjölmjölum sem við fáum pata því hvernig svo atburðarás var í fyrra er þetta hagsmunagæsla fyrir Ísland? Nei hún er ekki hún er allavega ekki par excellence að mínu mati og meðan að Evrópusambandi er ennþá með þess að venda tolla að þá finnst mér nú bara skjóta mjög skökku við að við séum að hlaupa inn í ríkjasamband sem að refsa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína en við erum samt sem að hluti að Evrópa og það er nú ekki margar versmiður í Evrópu sem að framleiða þessa vöru en þeir kjósa samt að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðu þannig að ég dreg línuna svo ég fá að svara þér ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávarútvegs auðlindinu okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, ég ætla að ég myndi að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandi
0: Mér finnst ekki Mér finnst ekki tilviljun, Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkistjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2007, eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og hérna og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Artrúður í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðakerfi heims á Norðurlöndin, Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðakerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt í fyrir sér að bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt í fyrir sér að þeir hafi þurft eða teki þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar þarf að taka sér tak byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski rússum að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli að eitthvað annað gefur eftir, eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Við aftur á móti erum með sjóðsöfnunarkerfi, erum með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðinu, jafngildir eigum normanna í olíusjóðinu.
1: Jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég ætla að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingum sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gestu hér á útvarpi Sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi Sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestur mig hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og þannig að það sem að margir hafa spurt sig þar eru sjávarútismálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara píða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óræðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það er ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt muni gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það er ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvistefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þeir gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðinu og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að um daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræði við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13 að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið er með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunir Spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiskimið okkar mm-hmm. rétt er svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það er sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út og suður og eitthvað staðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta er í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það er sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveiðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið.
0: Já,
1: þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá eitthvað undan þá frá regluverkinu, nei það er ekki þannig og að við munum fá hér eitthvað kommissar yfir, getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti
0: já,
1: og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það
1: í öllu þessu samingi.
0: Líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar.
1: Já.
0: Þeir segja sko að það verið tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togar að hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnaslögsuguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verið bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki, að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú er að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því við munum greiða 10 miljarda inn í þetta samband á hverju ári það staðreynd sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútuskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sæt við okkar í Norðurheimskautsráðinu því þeir vilja gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðunum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvismálunum sem
1: þú
0: hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann muni ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndu einbeita sér bara að mjólkurframleyslu ég hugsa að kjötframleysla myndi nánast leggjast af hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri í því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis að þá er það bara því miður við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjant að það er eiginlega ekki hægt að ræða það við erum hér á mörkum hins byggjulega heimsegila eða mörkum hins ræktunarlega heims við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar við erum með minni sól og styttri vaxtartíma þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu þeir íslenski bændur er ekkert að fara að selja þess að garðkjubændur er ekkert að fara að moka út tómötum frá flúðum eða Reykholti inn á marka það sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að þetta yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta ekki neginn rættar ekki inn í umræðina
1: nei við höfum að því sjávarútvegurinn er þannig að, að og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu því nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar spilar það stóra rullu sem er leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur.
0: Já, en þetta talaði mitt gott og segir þetta Guðrún. Því að það talaði að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra mataverð, þá bara í umræðinu núna, læra mataverð, það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér íbúður.
1: Já.
0: Sko... Þetta er umræðan.
1: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér haldið á lofti, aðalegi bóði viðristnar og einhverjum samfylkingar þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn viðristnar, þingmenn jafnvel, stíði fram á rítöllin og lofa þjóðinni því, hafa bara lofa þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar að lofa því að vextir muni lækka. Þegar að lofa því að húsnæðsverð muni lækka. Þau hafa lofa því að matvælaverð muni lækka. Og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu og þau hafa örglega lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áraugum kring. Það svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýra og hægt er til þess að búa til kvata. Til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stofna fyrirtæki, stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það staðreynd að heildar kostnar við húsnæði að, sem svona hlutfallar ástöðunartekjum að það bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég þar á meðal. Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggst að matarverði heimi.
0: No.
1: Það bara gengur ekki upp.
0: Nei.
1: Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu, þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það áhyggjefni. Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið að eins og ég sagði ræðu minni á eldhússteginum í gær að það lítur auðvitað að því ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður nú það bara orðið líðumljóst og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verður við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arthrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofan minn skilning af hverju ríkisstjórnin að það að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örfa hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipifur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það ennú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á þann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinum kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins af því hún nefni sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsu löndum
1: sko efnahags ástandi í ýmsu löndum að Evrópu er á margan hátt mjög alvarlegt við erum eins og ég sagði við erum að sjá lægri vexti í Evrópu, það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemburg, hún hefur verið tæp 5% í Litáen. Öll þessi ríki er á evrusvæðinu. Öll þessi, og í Rúmeníu, sem er nú aðlega Evrópusambandinu, er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augufólks að allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það bara rátt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins sá að ríkisstjórnin búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það nefnilega það, Guðrún, það bara komið að lokum þessa þáttar en brólegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og því hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt atriði búið í þinginu, það mikið sem gengur á
1: mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þingloka samningar er í gangi, mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegast í tíminn í þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, Já. Erðu, þakka þær innlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Já, það má fara að hefja þáttinn.
1: Já.
0: Nú erum við undirbúnir, Steini. Nú ekki eins og við séum ekki með fulla vitneskjum það að þátturum sé komin í gang, við erum komin í loftið.
1: Já, við erum komin í loftið Já. Og það ekki að ekta svona sumar dagur í dag ekki bara 20 stig að hiti fyrir utan.
0: Það má, já, það vel hlýtt fyrir utan, enda sumar að hefja göngu sína
1: og, já, ég held að.
0: Og ég sagði bara við hefjum þáttinn á útilegulagi, textin eftir þig, Steini.
1: Já, já.
0: Og lagið bara íslenskt alveg út í gegn.
1: Já, það eftir Gunnar
0: Þórðar, já. Þarna eru tveir snillingar á ferð, Steini og Gunni.
1: Ég þú segir nokkuð.
0: Já, það bara vita, þjóðin á þarna tvo snillinga og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungu til Keflavíkur, hann Gunnar og ég náttúrulega Keflavíkur. Þannig að við bara kynntumst, það svona þrjú ár á mynd okkar, þannig að þremmu árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mótunum? Nú veist ég, þetta var engin tónlist að hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna, vingaði strax Ríðursson, þeir voru saman í fótbolta.
0: Já.
1: Þeir voru strax góði vinir og það var bara, þeir voru bara eins og... Já, bara klestir saman daglega, sko.
0: Já, þannig að þetta small.
1: Já, já.
0: En svo að því að við erum alltaf í, svona eins og maður segir, góðum gýr, þá ætlum við samt að tala hér vandamál.
1: Nú.
0: Það manna hönnu.
1: Ha?
0: Hún harðsnúin.
1: Já, harðsnúin hana.
0: Já, já sko, og hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki hneksli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla. Og stundum köllut hanna þegar hún var yngri en þetta ekki hanna, þetta bara eitthvað út í loftið
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta getur það verið rétt hjá mér Halls núna
1: Jú, mér minni það.
0: Það þannig að emi sko því stórsveitin The Lonely Blue Boys
1: Já
0: Við fáum okkur lug, ég sé að það komið þannig að við ætlum ekkert að hika
1: Nei.
0: Við ætlum að njóta dagsins
1: Það bara fullt borð hérna
0: Já, fullt borð af veitingum, steinir að standa sig gríðarlega vel Kaffi kom í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu.
1: Ok.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa mér þjóðin í mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt, 75.
0: Fim, já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta svo stutt síðan? En ég með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað er það?
0: Að, já, sko, ef hún að hlusta þá
1: já.
0: Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinum mínum automatik og hann vissi að þú er að koma og hann sagði að nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína. Þannig að þegar hún að fylla tankinn, þá getur þú verið svolítið rausnar og sagt, það nú kannski rétt að ég leggi til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni þarna, fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem eðileggja marga vélarnar. Þá ertu með Wins for Petrol, svona bætefni fyrir bensín.
1: Já, bætefni fyrir bensín.
0: Já, þetta er svona brúsa, kreistir hann.
1: Já.
0: Kemur lítið fylling af stuppi. Ég bara ég með það fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir.
1: Ok.
0: Og það, þegar hún fjólar að fylla, þá segir þú já, fjóla mér, það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessum kostnaðin hérna á rekstri heimilisins og þá tekur þú og setur tvo slurka þessu í bensínið
1: já.
0: Og það

0: og petrol frá automatic til þess að bjarga en þetta nauðsynlegt á sláttuvélar og gamla bíla því E10 bensíni rústar þeim algjörlega
1: Já, þetta náttúrulega, sko, það að fara að nota sláttuvílar núna í dag.
0: Já, já, já, bensínsláttuvílar og það blöndungur.
1: Já.
0: Og hann, E10 bensínið, étur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvílar. Það margir færðin að slá. Já, já, já, en það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það upplifting.
1: Það upplifting og það söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að frá Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflvíkingur og þetta Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá lausnin konandi hverju drengur syngur svona vel.
1: Já, það lítur að vera.
0: Og það svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggjast það, það upplifting og þetta var skóla sem hún setja upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Allt þessi ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það geti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinni, svo eru sko.
0: Menn þurfa ofta að hita upp, það skiptir máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp, ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar, en svona alltaf er eiginlega ekkit orðið af stórdansleikjum lengur um land allt.
1: Nei, þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóru viðburður verður á Þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ákveðlega mikil gesta líka.
0: Já, mikil gesta, ég held að sé 2000 manns sem er það gestlu.
1: Já, já, já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hætt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurft að borga svo mikil aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vissi sem ég heyra.
1: Já.
0: Þá segir bara

0: smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa og ekki gleyma lukkeksinu og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga það að taka prins Pólo með finna hól og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku
1: Já, þú segir nákvæmt.
0: Ég man eftir því þegar ég fór á Róló í gamla daga, þá vorum við send með nesti og mjólkin, hún var í svona spur glerflösku og, á því, og það var settur svona tappi á með sem var stungi honi svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og var, þá var spurflaskan þétt og svo þegar var komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauðið að hvað sem þetta var og síðan skal ég segja opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskum
1: mjólk og prinspólo
0: eitthvað brauðið eitthvað en það náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prinspólo það var ekkert verið að hugsa mikið auka sko prinspólo geggja sem nammi en kannski ekki sem aðalmáltíð
1: Nei, en var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svolítið Ég man ekki eftir að við fengið prins Pólo í á gæsluvöllin Nei, það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að degra við okkur En það komið að lagi með ungri konu sem að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að Þú á textan, Gunni Þórðar á lagið, pappennar söngu þetta á sín tíma.
1: Pappennar söngu þetta á sín tíma og svo bara fór hann allt og skyndilega, sko.
0: Þannig að Svala búin að taka hérna upp lag og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá.
1: Þetta var tekið upp bara tveim mánuðum á hann að fjall frá og það Svala dóttir hans sem syngur.

0: Geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt. Já, þetta er gott hjá henni.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Sama lag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já.
0: Aðeins að poppað upp, komið svo á framfæri við yngri kynsluðina.
1: Já, hún er náttúrulega önnur kynsluð.
0: Já. Hún er ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún er flott.
0: Já, flott. Flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já.
0: Þeir voru uppseldið, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Jú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnuna.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaðar. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að ég bara koma hann og sagði, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, ekki, þetta svolítið sint í rassingrýpi þegar voru inn í morgun strákarnir, tóku allt
1: saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum,
1: já.
0: Fengu sér allir stuttbuxur í sikkona litnum.
1: Ég þarf að það sumar er komið.
0: Ég segi það, nú er bara, þeir hafa örgulega verið bara fatalausi komið bara í sjóklæðunum, upp á laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að sjá ég, það er bara, sumarið er komið. Já.
0: En svo er spurning, já, nú ekki vona að þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var að sína blöndu að heiman.
1: Já.
0: Þetta var svona þjóðan íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það er engin sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá er engin þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Nei, auðvitað fá The Lonely til þess að syngja.
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga. Ég hefði eiginlega geta sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ það svona leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá að Þorsteinn Eggertsson, texta höfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleysa er þetta eiginlega, en við erum að reyna að gera okkar besta Steini.
1: Já,
0: við gerum okkar besta, alveg eins og borgarstjórn er að gera sitt besta.
1: Já, og margir fleiri.
0: Já, og ég mæli með því núna þegar nú komið ný borgarstjórn, að menn fari á röltið, það er holt að rölda, og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar, það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá aur því að það er verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara ef þú að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og Sko, svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu. Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp og bara sópa götunar og hafa þetta hreint.
1: En ekki ennþá úlingavinna?
0: Það úlingavinni og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldunum sem að í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa götukantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit að ná nokkur vesti hann að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smiðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrt á krakkana sem eru að sópa göttunar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa gutnar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera í okkur Steini, vegna þess að Steini tæknimaður, nafniðin Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar
1: Já
0: Og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar þá á morgun eða ekki? Jú, þú ekki kvöld, það er og sitt í rassinn grípu að kaupa frosna hamborgara ef allar að grilla eftir hálftíma.
1: Já.
0: Það fer ekki vel, en þetta verður þá bara morgun hjá honum, en svo kynkjum við neðar í pokar, þá er hann með rískaupana fyrir konuna sína, hann kaupir alltaf rískaupa fyrir konuna sína.
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir viðmælandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlunar ætlaði þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispí rískúlunar þannig að við skulum bara þá að fara neðar og það rískúlunar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smá drauminn frá Freyju
1: og hvað er það smá drauminn?
0: Þetta súkkulaði með lakkrís, lítlum lakkrís inn í Þetta virkilega gott. Ég tek þá þessa tvo hluti, Steini, og þú tekur krispí Daníja frá Rís. Ég hefði vilja smá. Þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítið vel út.
0: Já, í grænum pokum og að vera svona krispí.
1: Já.
0: Og kúlunar. Þetta er eitthvað nýtt, algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt. En við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skipti sér sikkur á skáluna.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef það eru tveir að skipta, en ef það eru þrír að skipta rískúlum, þá borga sig að vera með rískúlu skáluna sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu, þá fæ ég helmingi meira með því að vera mjög miðjunni, sko, því ég fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur auðvitað félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð, sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn sopa og svo fór til hægri og svo, þannig að hann fekk helmingi meira,
1: Já, og hefur helmingið dugnað.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sikkur megin við hann,
1: já.
0: Tóku sig til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það náttúrulega ég heyrti hann og það gott að heyra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig úðan.

0: Það eru margir kátir núna í dag, skal ég sér.
1: Já, ég geti að trú að því þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að bíða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi, má ekki bjóður í prins og kók? Ég segi aldrei nefi prins og kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, prins og kók. Já, fyrst alltaf ég byrðum að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En prins og kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að vera búið, þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, tveir gámar.
0: Já, ég held að vera eitt gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hann, hann verður fyrir þjólán að missa kókið onni sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað er mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á hans. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallus?
0: Já, það pallur fyrir utan búðina
1: já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei, nei.
0: En það skiptir miklu málega með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega.
1: Já.
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki hægt að þrýfa, þeir passa sér yfir því að bjóða yngum í heimsókn. Vil ekki taka neina sjensa.
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki er hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það er ég. En leyndamáli er að vera með eitthvað sem í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það ekki nóg fyrir mér bara að fá prins og kók, ég verð nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kertasjaki, lítur út eins og gírafi,
1: já.
0: Og hann sagði, Steini má fá þetta, þetta ekki til sölu, hann upp í Signature stekkjabakkanum, en Steini fær gírafann og þú ræður hvert þú notar þessu skraut heima eða tekur þetta með sem tækifæriskjöf er því fjóla farið einhvern tímann í heimsókn.
1: Sko, ég á eitthvað í svipum stíl og þetta.
0: Líklegast apan.
1: Já, geti verið. Já. En þetta kemur sem vel að hafa með hliðina.
0: Já, þetta er svona...
1: Á apanum.
0: Já, þetta er svona safngripi sem að menn er að safna. Það er komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera í 2-3 ár, þá hérna vann ég auðlýsingastofu þar sem var búin til hljónsveit sem var síðan kölluð Dátar og ég fór með þeim í kringum landið.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og ég frétta því að þú hefði tekið með þið margar tegundir af pennum.
1: Já, sko, hérna umbúsmaðurinn, hann Þráin Kristjánsson, umbúsmaður hljónsveitarinnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bréf í óskulega þætti útvarpsins og lét mig fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði, og notaði bara mismunandi rithöndar áferðir svo að í hvert skipti sem kom eitthvað út á land þá fór bílstjórinn með svona 5, 6, 7 bréf á póstursvið og sendi í útastættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúrsmáður hann vildi gera dáta vinsæli heldur en hljóma
0: já.
1: Og þeir fengu svo mikið óskólaugum og þeir urðu mjög vinsælir
0: svona að gera
1: þetta
0: já. Já. Hér er lag, text eftir þig
1: já.
0: Leyndarmál
1: já, þetta er eftir keflaging sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljónsveit, Dáta.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Því líku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman? Hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gömlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu teimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningjar.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára leku sér við 10 ára krakka. Það leku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið í Keflavík sko.
1: Já, ég man bara eftir til dæmis því var í Vík í Mýrdal hjá ömmu þá leku allir krakkarnir sér saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna allt í einu þá fylltist Keflavík af fólki. Það voru svo margir fluttu þangað.
1: Já.
2: Stindilega þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já.
1: Og er það flugvöllur sem að breytta þessu?
2: Já, já.
1: Já.
2: Og sjórinn líka.
1: Sjórinn, já.
2: Já, stóðið.
1: Mm. Gvendur Eirinni?
2: Það eftir söngarinu í dátum, Rúna Gunnarsson, hann gerði þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerði bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já.

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af við sögu og við bara í sumar gýrenda, sumar er komið,
1: lóksins, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sólábörð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, sko. Nú komin tíma á sólábörð, sumin ber á sér sólábörð, allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað farin að speklu í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara höfum allt annað að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líti í eitt pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ekki sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normenn voru alveg æfir út á þessu. Það er allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli
1: Já.
0: Sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldu því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta séu svo mikið gleði að opna pakkana.
1: Já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankesjön.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við annan að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, að var að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalega, skal ég segja þér. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæginu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði? Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að...
1: Já, býttu, ég mann því...
0: Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti. Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskótek... Já, þá á ég á nóg að taka, þannig að það er orkan er næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulag, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir lukeksið, hann sér alltaf um það sér lú á disk hér.
1: Já, en það er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér undan sem allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þökkum frá okkur Steini, takk kælega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis, gleðilegt sumar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem prófessor við Háskólan á Akureyri. Og ég ætla að ræða við hann meðal annars evruna og áhættunum sem fylgir aðild að myntbandalagi evrunar. Sæll og blessaður, Hilmar. Nú, það er kannski helsti ávinningur sem að sá hópur sem að vill gangi Evrópusambandi hefur bent á er að það er upptaka evrunar og sem á að tryggja raunverulega stöðuleika hjá okkur og innleiða heilbrigða peningastefnu. Þetta má segja sé helsti ávinningur, við getum kannski orðað þannig. Nú, þetta er rétt að evran á að tryggja efnahagslega stöðuleika, lága verðbólgu og lága vexti. En spurningin er þessi, Hilmar. Er þetta óskhyggja eða veruleikin?
1: Já, sko, það alveg ljóst að evran sjálf, hún tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, en það sjáum við það að það er lönd í dag á evrusvæðinu sem eru með háa eða hærri verðbólgu en Ísland, til dæmis svo Luxemburg, Kroatía og Búlgaría og svo er lönd sem eru í Evrópusambandinu eins og Rúmenía með mun hærri verðbólgu en Ísland, þannig að það hefur hvert land sína eigin neyslukörfu, þannig að það tryggir ekkit endilega lága verðbólgu, því þá er verðbólga meðaltali lægri á Evrópusvæðinu heldur en á Íslandi og svo náttúrulega af því það er mismunandi verðbólga og mismunandi löndum hvert land með sína eigin neyslukörfu að þá eru vextir líka mismunandi eftir löndum. Það er verið að tala það að skuldarar muni græða eða spara milljarða á Íslandi með því að taka upp evruna, en við vitum ekki sjálf sem hvernig það verður, hvernig það mun þróast og þetta er mjög mismunandi með að landa og svo líka annað því sem málum staðan í dag út af stríðum í Íran að við erum í ekki eins viðkvæmri stöð eins og mörg lönd í Ísland vegna þess að við erum með hitaveitur og vatnsaflsvirkjanir þannig að að þegar að vera stríði Íran heldur áfram og verða olíu og gasi hækka mikið þá verðum við fyrir minni áhrifum heldur en mörg evrulönd verða fyrir þannig að það hefur komið fyrir áður að verðbólga var mun lægri á Íslandi heldur til þess að þeirra Úkraínustríði hófst haustið 2022 í Marjan. Þá var verðbólga mun lægri á Íslandi heldur en víðast fara á eðursvæðinu. Þannig að þetta er breytilegt og og ég held að það er svolítið verið að ýkja þetta að evran að hún muni tryggja það, að hún tryggja það alveg örglega ekki að verðbólga verði lága á Íslandi. Og út af fyrir sig þá tryggjum hún heldur ekki lága vexti, þetta er að vexti fyrir til ýmsu, það verður til verðbólgustíði og svo spurningin hversu mikið samkeppnir á fjármálamörkum og margt annað um þetta banka, en það er margt annað sem spila inn í þetta.
0: Nú er ekki athyglisvert, Hilmar, að líkið svona smáríki, ríkt smáríki eins og Luxemborg hafi meiri verðbólgu heldur en við erum með, vegna að þetta er nú svona ríki það sem leggur áðsla á bankaviðskipti og þeir hafa frá upphafi held ég verið í myntbandalagi.
1: Já, það, hvert land er bara með sinni eigin neyslukörfu, það er eins og Hagstofa Íslands hún gerir neyslukönnun og það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, til dæmis lönd geta verið með, til dæmis löndi svo Eystrasaltsríkin sem eru á Evrusvæðinu, þau geta verið með mjög háa verðbólga því þau eru svo háð olíu og gasi. En það er bara eftir hvað er í neyslukörfunni hjá löndum. Ég hef ekki skoðað neyslukörfu Luxemborgar sérstaklega, en það fer eftir hvað er í neyslukörfunni, það gerir neyslukönnun og það er öll evrulöndin og öll Evrópusambandslöndin og svo Ísland líka með sinni eigin neyslukörfu. Þetta fer eftir því hvernig neyslumynsturinn er í landinu. Verðbólgan fer eftir því og það er verið að nota vísitölu neysluverðs. Við notum vísitölu neysluverðs. Seðlabanki Evrópu notar samræmda vísitölu neysluverðs þegar hann er að mæla verðbólgu og þá er hann aðeins lægri á Íslandi heldur en Seðlabankinn mælir hana. En þetta fer bara eftir hverju landi fyrir sig hvað er í neyslukörfunni og hversu mikið verðbólgan er.
0: En ef við berum saman hagvöxt á Íslandi og hagvöxt á evrusvæðinu og líka atvinnuleysi, ef við byrjum og berum það saman líka. Við byrjum á hagvöxtunum. Nú það þannig að mér finnst lítið talað það að á 20. öld þá var það eiginlega efnahagslegt kraftaverk á Íslandi vegna þess að allt frá byrjun þeirrar aldar þá lagaðist og batnaði hagstjórnin, ekki hagstjórnin var ekki góð en hagvöxtu var gífurlega hár á þessari og við breyttumst úr einu fátækasta ríki í hópi þeirra ríkust því að það tata eins og þú þekki vel frá Asíu, það talaði efnahagsundri þar í Kína og víða en við vorum með efnahagsundri allt frá því að við öðlust meira sjálfstæði og fullveldi á sínu tíma.
1: Já, sko, það, ég held með Ísland, sko, Ísland hefur það er meiri sveiflur hjá okkur, við erum með hagkerfi sem byggir á færri stoðum, heldur en flestum er hagkerfi, þannig er meiri sveiflur, já, verðbókun hjá okkur er hærri, en ef þú skoðar því með svo evrusvæðið, ef hann tekið upp 1999,
0: já.
1: Ef þú skoðar hérna hagvöxt á evrusvæðinu frá 1999 til 2025, að þá er hagvöxtur á Íslandi helmingi meira heldur en evrusvæðinu. Það er helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evrusvæðinu. Og það er helmingi minni atvinnuleysi, eitthvað það byrð. Hins vegar er verðbólgan minn herri hjá okkur. Þannig við höfum verið með sveigjanlega efnahagsstefnu og höfum þess vegna, held ég aftur sem hluti því að við erum með meiri hagvöxt. En við erum í vandræðu með verðbólguna. En svo náttúrulega verður að taka tillit þess að Ísland, það hefur verið meiri fólksfjölgun á Íslandi heldur en almennt á evrusvæðinu. Og þannig ef við tökum, ég marri ég sko, ef við tökum ef við tökum hérna tíma hagvöld frá því að evra var tekin upp 1999, þá minnum við þetta sé þannig að verð landsframleiðsla mannmyndi tvöfaldast á Íslandi á 40 árum en 60 árum á evrusvæðinu. Þannig að sko að við erum verið sveiflur en við höfum eins og bendur að við höfum verið mikið hagvöxt og okkur höfum tekist að nýta vinnu að blið nokkuð vel með því að vera með lágt atvinnuleysi.
0: En hefur það nokkuð verið sko skoða sérstaklega, það er sko áhrif sjálfstæðis og fullveldi Íslendinga á 20. öld og byrjar í byrjun aldarinnar og áhrifin á hagstæða efnahagsþróun? Er hægt að setja eitthvað sama sem merki þar á milli vegna þess að menn eru að kjarnan að tala það að flytja hluta minnskosti af löggjafavaldinu til Brussel og þá er spurningin sem vaknar hvaða áhrif kann það hafa að löggjafavaldið er fyrst og fremst ákveð af aðlum sem eru ekki búsettir hér eða tengjast með beinum hætti efnahagsstöðinni á Íslandi.
1: Já, sem þýðir það, við missum peningamála stjórnina yfir til annars, yfir Seðlabanka Evrópu og þá verða stýrivextir Seðlabanka sem eru bara fyrir allt svæði og við getum ekki prentað evru, náttúrulega við erum háði að geta há Seðlabanka Evrópu með það.
0: Já.
1: Og það gerir þá meiri kröfu til þarna ríkisfjármála stjórn, að beita ríkisjóði þegar þarf að jafna út sveiflur. Þetta veikir sjálfstæði landsins og takmarkar möguleika á að bregðast við áföllum og það er kannski þessi sumir eru að hugsa að ef að gengið er fastur við erum hluti af myndandalagi að þá hérna, ef við hluti af myndandalagi þá myndi kannski ef áföllin þýða það að það verður meira atvinnuleysi á Íslandi eins og er á evrusvæðinu, meira atvinnuleysi og eða það að fólk þarf að flytja á landi þegar að verða áföll á Íslandi.
0: En sko, atvinnuleysi hér, ef við tökum það sérstaklega fyrir og atvinnustigið hér, hefur, sko, Íslendingar hafa hreinlega ekki sætt sig við atvinnuleysi. Það hefur bara verið þannig hjá okkur og þegar atvinnuleysi hefur vaxið hér, þá hafa menn farið til annara landa og unnið þar og komið svo tilbaka. Þetta gerðist eftir 1968 þegar menn fóru til Svíþjóðar og við þekkjum þetta hér. Finnst þér að svona menn séu umburðalindari gagnvart vaxandi atvinnuleysi í dag? Manni finnst það vegna þess að atvinnuleysi hefur farið vaxandi núna hjá okkur því miður, erulega.
1: Ég held ekki, ég held að sko að það sé ekki mikið þor fyrir atvinnuleysi við löng tímabili, náttúrulega við verðum fyrir alls konar ytri áhrifum og það er mikil óvissa í heiminum í dag, hvað er framundan.
0: Já.
1: Og það hafa komið upp tímabila sem hefur verið mikið atvinnuleysi, til þess að í kreppinu 2008-2009 var töluvert mikið atvinnuleysi. En hérna, hvort þetta verður langvarandi, það veit ég ekki. En ég held að þetta atvinnuleysi sem við erum að horfast í augu á Íslandi í dag, við tökum bara ef við tökum bara mér finnst ekki sem að skoða efnahagsþróun að taka það sem að gera í dag eða á þessu ári eða ári í fyrra sem að ef við tökum allt tímabilið frá 99 til 2025 þá erum við með mun betri nýtingu á vinnuafli og við erum með minna atvinnuleysi eins og að hafa komið tímabila sem atvinnuleysi hjá okkur hefur verið töluvert mikið og það hefur oft verið frekar skammitt. Ég held að fólk á Íslandi hafi ekki mikið þól fyrir lágvarandi atvinnuleysi.
0: Já, en Hilmar, nú var samþýtt á sínu tíma master samkomulagið sem setti ströng skilyrði fyrir því hvernig menn ættu að haga ríkisvaldið eða því hvert þjóðríki fyrir sig ættu að haga sér á evrusvæðinu. Þar mátti ekki halli á ríkissjóði vera umfram 3% af vergri landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Nú hefur þetta ekki verið virt af sumum þjóðum eða kannski flestum, já en allavega nokkuð mörgum og sérstaklega stóru ríkjónum mörgum. Hvað segir þetta?
1: Já, sko, það var settar þessar reglur því að náttúrulega nú er náttúrulega, sko, Evrópusambandið er með myntbandalag en það ekki með sameiginlega stjórn ríkisfjármál.
0: Nei.
1: Og það voru settar reglur eins og þú sagðir, 3% af vergri landsframleiðslu og þarna mætti ekki verið meira halla á ríkissjóðum til þetta og opinberar skuldir ekki meira en 60% af vergri landsframleiðslu.
0: Já.
1: Og þetta var ekki mikið rökstu.
0: Nei.
1: En þetta var kannski til að koma í veg fyrir það að fátæk lönd gætu komið kostnaði á ríkari löndin með óábyrgri ríkisfjármálastjórn.
0: En eins og
1: þú segir, þetta hefur ekki haldið. Þetta hefur ekki haldið og Evrópusambandið hefur ekki geta brugðist við þegar að lönd hafa farið út fyrir þetta.
0: En þá spurningin, hvaða viðurlög er í raun og veru? Nú sjáum við það að þetta heldur áfram. Það ekkert sem bendir til þess að þetta lægist hjá þeim halli á ríkissjóði í Evrópu. Þessi ríki í Evrópu eigi miklu erfiðleika og það gerða kröfur stórkostlega útgjöld eða stóraukin útgjöld til hernaðar. Og svo spurning lífeyrisskuldbindingar þarna á svæðinu. Það jafnvel verið að tala að stopna eitt lífeyrissjóð fyrir svæði þannig að í framtíðinu virðist svona frekar má gera ráð fyrir aukinni skuldasöfnun hjá þessum ríkjum en ekki það að þeir sé að skera niður eða bæta fjárhagsstöðu hins opinbera.
1: Já, það er líka annað í þessu máli að þetta lönd sem að þrýstu á þetta sinni tíma voru löndi svo Frakkland og sérstaklega Þýskaland.
0: Já.
1: En það bara málið að það þegar 2004 lenti Frakklandi, ég maður ekki að 2004 lenti þau í því að þau brutu þessar reglum og það átti að vera sagt.
0: Já.
1: En það var reglunum breytt að því þetta út að tala Þýskaland og Frakkland sem eru stór lönd sem hafa mjög mikil áhrif.
0: Já.
1: Ef þetta hefur verið Portugal það hefur kannski enga reglum verið breytt.
0: Nei.
1: En að þetta voru stór ríki þá var reglunum bara breytt fyrir þau og þannig að það hefur ekki verið viðurlögin sem eiga að vera hafa ekki verið þeim hefur ekki verið frambyllt og svo líka hefur gerst þegar að hafa komið á kreppur eins og til dæmis COVID og annað að það hafa reglur það bara verið teknar á sambandi og ekki verið notaðar á meðan að vera að fara í gegnum mikla kreppur en á þessum tíma hafa lönd og þá sérstaklega stór lönd sem er áhyggjefni verið að safna miklum skuldum sem eru áttan ósjálfbærar.
0: En er ekki hægt að segja að það sé skuldakreppa á evrusvæðinu í raun og veru?
1: Já, sko, það eru lönd þarna sem eru allt í lagi með, það sem er vandamálið er það að þú ert með lönd, sko, Grikkland hefur lengi verið vandamálið, er með núna 146% af verkefni, skuldinu 146% af verkefni landsframleiðslu og Ítalía, og það er lítið land, ég menn landið svo Belgía er með 106% af verkefni landsframleiðslu sem er mjög mikið.
0: Já.
1: En það sem er vandamálið er að við erum að tala um annað og þriðja stætt að hægjörði Evrópusamhengi, við erum að tala um Frakkland, með 116% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og við erum að tala um Ítalíu 187% af verkefni landsframleiðslu í opinberar skuldir og það er náttúrulega mikið vandamál. Þannig að þessi lönd

0: Þetta eru mikið atvinnuleysi og háar skuldir og það ekkert gott framundan af þeim. Á meðan hafa EFTA-löndin, Ísland, Noregur og Sviss, þeir sem tekist að handa sig innan þessara 60% marka og það sérstaklega merkjöld við Ísland með eitthvað Ísland var til þungu höggi í kreppinu 2008-2009.
1: Nú er Finnland þróaríki og þjóð þar sem bara menntunarstigið mjög hátt. Þeir gengu í NATO og verða sjálfsagt að leggja miklu meira mörkum til varnar og öryggismála, býst ég við. Er það hluti af því að landsframleiðslan hjá þeim, sko, að það hefur, sko, opinberar skuldir hafa stór vaxi hjá þeim? Og eins og þú sagðir, 89% verk við landsframleiðslan.
0: Já, sko, já, ég held að það sé hluti af þessu, ég held að það skýri ekki allt, ég held að svona mikið atvinnuleysi, ég var að skoða bara tölur í morgun í gagnagrunni alþjóðagjaldeyrissjóðsins, svo þessi hvað hagvöxturinn hjá þeim er lítill og hvað atvinnuleysi hjá þeim er mikið, auðvitað eru þeir undir pressu vegna þess að þeir eru líka, þeir eru með þessi löngu landamæri við Rússland og þeir eru að byggja upp hering hjá sér, en ég held að Evrópusambandið hefur verið að senda þeim viðvaranir, ég sá þeim sloknum það út af þessu. Og þar var sagt að aukin útgjöld til varnarmála væri ekki nægilegt til að skýra þennan vanda sem Finnland er með. En þetta er mikið áhyggjefni með Finnland að þeir eru með fastgengisstefnu og þeir eru með halla núna á ríkisútgjöldum, eins og þú segir, það er hluta því er aukin útgjöld til varnarmála og mikið atvinnuleysi og þessi skuldastaða, hún er alls ekki nógu góð. Þeir náttúrulega hafa ekki mikið sveigjaleika til að bregða stuðhendur, þeir eru bara með fastgengistefnu og þeir eiga og þegar þeir fara fram yfir hérna í ríkisfjármálum þá fá þeir strax viðvaranir frá Evrópusambandinu og ítt við þeim en mér sýnist að þeir séu bara í vondri stöðu.
1: En er það ekki þannig Hilmar að í raun og veru að þessi stefna eða formúla sem að byggir á master samkomulaginn um þessi skilirði um opbera skuldir að það, þetta er gagnslaus viðmiðun orðin í dag, það fer ekki eftir þessu, er það?
0: Það er alveg rétt hjá þér að þetta er sem bara notur segir bara að þetta er ónýtt, en þetta virkar ekki lengur, þú ert komin með lönd sem eru komin meir en tvöfalt frammiðir og svo er svo mísjaflega hvernig lönd standa til dæmis, Eystrasaþíkin standa til dæmis vel þau kom út í Sovjetríkjunum algjörlega skuldlaus nánast og þau jógst hjá þeir skuldastaðan þegar í kreppinu 2009 en þau eru með mikið aðhaldir ríkisfjármálum og er ekki til þeirra gerði. Þannig að það eru lönd sem er í lagi en svo eru lönd eins og ég nefndi Ítalíu og Frakland, svo eru lönd eins og Spánn 100% af verkið landsframleiðslu og Portugal 90%. Þannig að þetta eru ofboðslega misjöfn staða. Og þess vegna með myntbandala það sem er svona mismunandi staða, sum lönd eru með aðfald eins og Eystrasalt líki mikið, að þau eru líka byggja sína heri eins og Finnland, en þau hafa samt ekki mist svona tökin á þessu eins og Finnland gerði, sem tekur eftir því, þau eru öll innan marka. En þetta vekur áhyggjur að löndi séu svona misjaflega vegi stödd og hvernig á að leysa þetta ef að markaðurinn fyrir að missa trú á hérna, á myndbandalaginu, þá náttúrulega getur vaxta ála og vaxtakostnar aukist, þetta er ekki bara þetta hægi á hagveisti og hérna skapi vandamál, þetta getur líka farið að, og selabankin fyrir eitthvað tveimur, selabanki Evrópu send út viðvörin eitthvað fyrir eitthvað tæpum tveimur árum út af því að það getur verið skuldakreppa á Evrópusvæðinu, það myndi geta haft alvarlegar afleðingar líka fyrir á hvað löndir að fá varðandi skuldabréfa álag á skuldabréf frá þessum löndum sem er í myntbandalaginu. Þannig að þetta er það sem er núna er það, þetta er ekki bara einhvern lítið land, þetta er þetta löndi svo líka við eitthvað athygli að Þýskaland er komið yfir mörkin sem hefur verið svona vélinn og burðar á svona í Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu. Þeir eru ekki aflögu færi lengur að aðstofa önnur löndi, þeir eru komnir yfir 60% sjálfur.
1: En í myntbandalaginu þá er ekki hægt að sekta aðildaríki fyrir að brjóta Maastricht skilyrðin eða þá það er engin brottrekstur úr myntsvæðinu boðaður ef þeir virða að vettu í þessar reglur. Þannig að í raun og veru er ekkit aðhald í gangi ef við tölum um það og hérna þannig að ef þetta þróast með þessum hætti Og nú er það þannig, í sambandi við

0: vorum að tala um atvinnuleysi. Nú vitum við það gervigreindin á eftir að taka atvinnu af fólki í ansist mörgum greinum. Við vitum það líka að stóraukin kostnaður, hernaðarkostnaður og stóraukin framlög í lífeyrisréttindi og skuldbindingar þýða aukin útgjöld opinbera aðla og þeir geta ekki hækkað skattana. Það er bara ekki pólitískur vilji fyrir því og það er valla pólitískur vilji til að skera niður þvert á móti að stórauka útgjöldin. Svo hvernig horfir þetta fyrir þér? Er ekki nokkuð ljóst að Evrópi bara komin í meira háttar vanda sem þeir geta ekki séð fyrir endana?
1: Nei, þú nefnir lífeyris og skuldbindingar. Ég er ekki sérfræðingur í lífeyris. Ég er bara verið að lesa það sem að sérfræðingar hafa verið að segja þetta.
0: Já.
1: Það er rétt, eins og Ísland er með dendulega vel fjármagnað lífeyris og það er eitthvað fleiri lönd, Holland, Fendi, hvort það er líka Danmörki, varmar ekki, það er eitthvað nokkur lönd. Já. En það eru mörg lönd eins og Frakkland og Ítalía standa verulega illa og þetta eru lönd sem er eldast mjög
0: hægt. Já, og það er það sem ég er að tala um.
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem er mjög mikið vandamál fyrir þessi lönd, að sem er framöndan fyrir evrusvæði og spurning hvernig það mun teflast og þau hafa ekki mikið sveigrum og svo bara þegar þjóðurnar eldast þá náttúrulega verður meiri pressa á heilbrigðiskerfið og félagslega þjónustu og þau eru þegar illast þett á sama tíma eins og hendur að verða benda á að fá er krafan það. Af því það er ekki hægt að semja, um friði í Evrópu og geta talað við Rússland, að þá gerir það mikla kröfu á útgjöld til varnamála sem náttúrulega kemur á versta tíma fyrir þessu lönd og verður þeim erfitt.
0: En er ekki eina lausnin sú í raun og veru fyrir Evrópusambandið er að þeir komi á allríkissköttum eins og í Bandaríkjunum Federal Taxes og þeir sem all þjóðríki verða greiða til að standa undir þeim mikla kostnaði og fyrir utan það að Evrópusambandi er að taka lán sem er í ábyrgð, sameiglegri ábyrgð þjóðríkjana sem að mynda Evrópusambandi. Þannig að það verður eiginlega fjármagna það og að greiða niður þær skuldbindingar. Þannig að má ekki alveg búast við því að verið tekin upp skattastefna í Evrópusambandinu svona allríki skatta, federal taxes eins og í Bandaríkjunum.
1: Já, það eru aðrir innan Evrópusambandsins sem vilja breyta Evrópusambandinu í allríki.
0: Já, Bandaríki.
1: Og vera með sameiginlega ríkisfjármál,
0: sameiginlega
1: skatta og sameiginlega ríkisfjármál.
0: Já.
1: Já. En ef þú tekur Bandaríkin, þú nefndir Bandaríkin, Bandaríkin eru federal state, er samband 50 ríkja.
0: Já.
1: En hlutfallið, það er miklu betur fjármagnað. Þetta federal state í Bandaríkjum hefur kannski eitthvað 20% af verðin landsframleiðslu sem skatttekjur fyrir sig, á meðan að í Evrópusambandinu er þetta eitthvað rúmlega 1%.
0: Já.
1: Þannig að Evrópusambandið er með mjög lága skatta, starfseminn í Brussel hefur mjög lágt hlutfall af verðin landsframleiðslu, þannig að það er miklu minni peningar til umráða, en þannig að Evrópa er ekki allríkis ríki, þetta er 27 þjóðríki.
0: Já.
1: Og á efrisvæðinu er 21 þjóðríki, þannig að þetta er ekki þjóðríki eins og Bandaríki.
0: En ef við förum og kannski út í að ræða í sambandi við ræða lýðræðisþróunna innan sambandsins. Nú er það þannig að nútíminn, hann einkennist af sérgreiningu, það verið að menn taka sér ákveðin verk og sérgreiningin er það kannski sem einkenni nútíman og þetta hefur áður til þess að tilverða svona sérfræðingaveldi og sérstaklega innan Evrópusambandsins og þá er spurningin þessi Evrópusambandin er raun og verið stjórnað af sérfræðingum og framkvæmdastjórnin sem er ekki kjörin, hún náttúrulega á frumkvæða lagasetningu. Ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega erum að ganga inn í þetta kerfi. Það mun gjörbreyta lýðræði stöðu Íslands. Hvað segir það?
1: Já, ef þú ert að skoða efnaðastjórnina, það náttúrulega er Seðlabanki Evrópu, hann er þannig að hún er stjórnað fyrst og þess að sérfræðing og það er hugmyndin með Seðlabanka Evrópa, hann er að sjálfstæður og stjórnað sérfræðingum og þeir leggja megin áslu á að halda verðbólgu niðri en minni áherslu á hagvöxt og háa atvinnustigi. Það er verðbólgan sem þeir eru að horfa á og eins og varst að benda með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þá er hún setur frumkvæði en þetta er ekki kjörnir fulltrúar. hún gerir frumkvæða lagasetningu og þetta er venjulega í höndum hefur venjulega verið í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa. Þannig að hún sér það að við erum með Seðlabanka Evrópu sem er sem sagt sem er sérum evruna, þar er fastgengisstefna og það er stjórnað sérfræðingum og svo ertum við miklar hömlur á því koma að beita ríkissjóði.
0: Já.
1: Þannig að það er raunverulega sko það er búið að afnema lýðræði hvað varðar ríkisfjármálum vegna þess að það eru miklar hömlur á því hvað mátt er mikinn hall á ríkissjóði og hvert land verður að sætta sig við að vera með einast sömu stýrivextina hvernig sem aðstæður eru og verðbólga á evrusvæðinu er mjög mismunandi eftir löndum þar sum löndin ást enga verðbólgu svo eru önnur lönd með kannski verðbólgu sem er kannski svo núna yfir 5% þannig að það er náttúrulega en Evrópusambandi gengur voru mikið út á það að það var steypa alla í sama mótið Evrópusambandi gengur út á það ég var í Asíu, það sem er stofnum sem heitir ASEAN það sem er hérna stofnum sem gengur skemmra í samruna en það er sem sem gert ráð fyrir því að löndin eru mismunandi þannig að þetta er engum í huga að fara að taka upp myndbandalagi eða ganga svona langt í samrunanum en Evrópusambandið gengur út á þetta og þá er þetta sem þýðir það er ekki frumkvæða lagasetningu er ekki í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa og Seðlabanki Evrópu alveg sannlega ekki í höndum lýðræðiskjörinna fulltrúa þannig að það er sérfræðing að sér á þessu og spurningin hvort að við viljum sætt okkur við þetta það er eitthvað sem kemur í ljós
0: Fjárveitingavaldið er í höndum þessara þinga í ríkjuminn í Evrópu, líka hjá okkur, þannig að eins og þú segir, kjörnir fulltrúar geta í raun og beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnar tæki og ýmsir hagfræðingar á 2000-öldinu voru einmitt að tala það og það kom fram Keynes og þessir voru einmitt að leggja áherslu á þetta að ríkisfjármálunum væri notuð sem hagstjórnar tæki. En eins og þú segir, þá eru náttúrulega komnir með sérfræðingaveldi sem hefur kannski, hagsmunir kannski eru ólíkir og menn eru að búa til teknikratíst samfélag sem er ekki lýðræðislegt og ef Íslendinga ganga þannig inn, við höfum kannski getum kosið hérna fulltrúa hér á þing sem hefur mjög takmarkað vald en þeir sem hafa samband við Evrópu eru þetta þessir stjórnmálastéttin hér en almenningur í Íslandi myndi litlu sem engu ráða það hvernig þróun er í Evrópu.
1: Já, við náttúrulega myndum vera mjög lítill hluti af þessu og okkar hagkerfi myndi náttúrulega ekki hafa neina vikt í ákvörðu Seðlabanka Evrópu verandi stýrivexti og við erum sveiflukennt hagkerfi, lítið hagkerfi og það verða mikla sveiflur hérna og við höfum notað gengi til þess að leiðrétta og jafna þetta út og það var mjög ábyrgandi í kreppinu 2008-2009. Svo er líka annað, við erum velferðarkerfi, við erum með sjálfvirka hagkerfa sem er þannig að ef að það verður sveifla í hagkerfinu hjá okkur þá erum við með velferðarkerfi, skattkerfi hjá okkur í stig hækkandi og við erum alls konar réttindi fyrir fólk sem að missir atvinnu til dæmis sem að sum lönd eru miklu síður með þannig að það er ekki víst að sko til dæmis bara sjálfvirkir hönd ef það segja að þegar verða áföll þá fara í gang alls konar mál sko réttindi fólk sem eigur útgjöldin að sama tíma og tekjur er að minka og það hefur við spurningin með Norðurlandi hversu vel pössu við inn í þetta við erum öðruvísi heldur en hinn löndin og 3% halli á ríkissjóði sem hámark getur verið og lítið við þessar aðstæðum í greppinu 2009 fórum við langt fram yfir þessar reglu sem að Evrópusambandið er með og Evrusvæði og en við gátum gert það vegna við erum ekki hluti af þessu en það hefur valdið okkur miklu vandræð til dæmis þegar við tökum reisinsæðingin þá voru þeim skipað að vera með fastgengistefnu en þá týttum við að það að þegar það var gríðarlega mikið atvinnuleysi kannski upp í 20% í þessum löndum að þá var bara fólksflótti og það virðist vera leiðréttingin þar að segja að þegar það verður áfall þá var bara fólkið að það komst að vera atvinnulaust eða að fara á landi það virðist vera það sem á að gerast ef það verður efnahagsáfall
0: Já, þú ert að tala það að stjórnmálamenn geta beitt ríkissjóði til að örfa hagkerfið og það er það sem hefur verið að gerast hjá okkur í raun og veru Og það mun þetta þýða það að við getum haft áhrif á gjaldmiðlinn, það hægt að prenta til dæmis eins og gerðist í COVID, það var peningaprentun til þess að aðstoða fyrirtækin til að draga úr atvinnuleysinu. Þá var menn að meta það hvort viljum við hafa að fá atvinnuleysið eða einhverja verðbólgu sem leiðir að peningaprentun. Er ekki það sem er matir? Já, þess stjórnmálum.
1: Já, sko, við höfum bara beitt ríkissjóði þannig að við höfum aukið útgjöld verulega mikið þegar eru að samdráttur og kannski við erum með aðgang eða minni halla þegar það er uppsveifla hjá okkur en þetta, sko, málið að ég horfi á gjaldmiðl og gengi sem hagstjórnartæki pening hagstjórnartæki en ekki eitthvað sem á að vera fasti
0: Nei.
1: Evrópusambandið horfir á evruna, þannig að hún gengið evra fast gagnvart öllum aðildarríkjum. En ég lít þannig að það að fyrir okkur þá eru peningamálasviðinu, þá er skiptir okkur máli að geta haft sveigjanlegt gengi fyrir okkur sjálf með eigingjaldmiðli og geta líka beitt ríkissjóði. Og við höfum beitt ríkissjóði mjög mikið til þess að jafnlót sveiflu enda líka er hangið Íslands bara miklu sveiflukendara heldur en mjög langt flest ef ekki öll lönd á öllsvæðinu.
0: Já, en hérna það myndi þýða það að við gætum ekki ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp evru þá getum við ekki beitt ríkisfjármálunum sem hagstjórnartæki sem þýðir að atvinnuleysi gæti farið mjög vaxandi hér og þá er spurningin eins og við rættum um áðan muni íslenskur almenningur sætta sig við atvinnuleysi sem kannski er 10-15% og kannski allt upp í 20% á ungu fólki verður það ekki mjög erfitt sérstaklega til lengri tíma að umbera slíkt ástand en það gæti orðið því að það er þannig við Miðjarðarhafi til dæmis
1: Já sko það er alveg ljóst að þú horfir á atvinnuleysi á evrusvæðinu undan frá því að evra var stofnuð eða komið á fót 1999 að það er meira en helmingi með atvinnuleysi á evrusvæðinu og þá á fólk þá hefur kostið því annarkvæmt að vera með meira atvinnuleysi og bara sætt okkur við það en svo getur fólk farið út af svæðinu og flutt eitthvað annað og það er talað um það þegar það er að tala um myndbandalög þá er ein krafa sem gerðarandi myndbandalög hún svo að vinnuaflið á að vera hreyfanlegt og þá getur ef það liðsöfli Íslandi þá getur fólk flutt eitthvað annað en hins vegar það er það þannig með Evrópu að hreyfanleiki vinnuafls er mun minni heldur en til þessi bandaríkjum sem að bandaríkjum með það sem allir tala eða allir tala ensku og þetta er raunverulega þetta er í federal state, þetta er ríkjasamband og fólk er miklu hreyfanlegra en á erfisamöndum þá er þetta miklu erfiðara en hugsunin virðist vera svo en þess að myndbandala virki vel þá þarf að vera þannig að fólk geti hreyft sig á milli landa ef að það verður þungt högg í einhverju landi fólk leiti atvinnu þangað eða sætti sér við mikið atvinnuleysi og eina ástæðan fyrir því að við höfum mikið atvinnuleysi á efnistöðarinnu sem er helmingi meira heldur en var á Íslandi allt í ennbilið er eina ástæðan fyrir svo að, að vinnuaflið bara er ekki eins hreyfanlegt eins og það þarf að vera í myndbandalagi og það hefur ekki gerst
0: Hilmar, við ætlum að taka núna stutt auðlýsingahlé og höldum svo áfram umræðunni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Hilmar, nú er það þannig að spurningin vaknar hvernig evran og myntsvæðið getur fengist við það að taka á kreppum og alls konar samdráttarskeiði sem gerist annarkastið og menn geta ekkert endilega að vita fyrirfram hvað er að gerast í þeim efnum. Er í raun og veru þetta myntsvæði og evran, er þetta í raun og veru óraunhæfur gjaldmiðill til þess að leysa þessi mál innan evrusvæðisins? leysa kreppur og annars.
1: Já, sko, það alveg ljóst að það verða, sko, samdráttaskeið á efisvæðinu og bara ja, það verða áföll, efna þessi áföll.
0: Já.
1: Og það má segja það að ef við skoðum bara skuldastöðuna á efisvæðinu eins og hún í dag, að þá þolir efisvæði ekki heiminn eins og hann er. Það er ákveðin lönd og það er það sem vest er að stórlönd sem eru búin að missa tökin af sínum ríkisfjármálum og maður sér ekki hvernig það á að koma því þannig að horfa þess, að þeirra fjármál komist í lag og þú nefndir að það var einn lífis og skuldbindingarlandi svo Ítali og Frakkland sem eru vondri stöðu og þar við bætast lífis og skuldbindingar sem eru mjög erfiðar fyrir þessi lönd og við vitum það koma öðru hverju kreppu og núna undanfarið að hafa verið þung áföll hvert og eftir öðru við sjáum efnahags- og fjármálakreppunni sem skall á hausti 2008 við sáum COVID sem að skall á fullum þunga árið 2020 við sjáum stríðið í Úkraínu sem byrjaði í febrúar 2022 og stríðið í Íran sem hófst snemma árs 2026 að þetta eru sko áföll sem koma á skömmum tíma og við sjáum að mörg lönd og efisvæðinu þau ná ekki að jafna sig, það verður mikið líkisalli og þau ná ekki að vinna sig út eins og ég nefndi þarna, Frakkland, Ítalía, Spánn, Portugal, þau ná ekki að jafna sig að því það koma hvert áfallið að fætur öðru. Hins vegar sjáum við það að lönd eins og hérna, sum lönd geta þetta, en svo eru lönd eins og Ísland, Noregur og Sviss sem eru minnst eigin gjaldir sem hafa náða að vinna sig út úr þessu en það má segja það að þegar að eru svona tíð áföll og löndin hafi ekki tíma til þess að jafna sig að þá endar það með því að þau get ekki ráði við hérna sín mál og við sáum líka það er svo að benda á þann að nú er Evrópusambandi líka farið að fara í það að þegar löndur og svona skuldu að fara að taka lán sjálft og það er líka verið að vísa það vandamálum hérna á framtíða kynslóður eða myndbandalagið ef það verður alvöru skuldakrísa eins og Seðlabanki í Evrópu varaði við fyrir einhvern tveimur árum. Þannig að þetta er ákveðin vandi fyrir kerfið, að kerfið það þolir ekki svona tíðar kreppur, allavega það eru mörg lönd sem að þola þetta ekki og fara með stærstu löndin. Og hérna þetta er ákveði vandamál og reyna sýnir að þessi lönd á ekki jafna sig og líka að til þessi COVID þá eru reglulega teknar á sambandi, þá eru hægt að gera kröfu til að lönd fylgi reglunum og þá safnast upp skuldir sem verða ósjálfbærar og svo er spurningin hvernig á að leysa það og að því við nefndir erum að tala Frakkland og Ítalíu að staða bara til að vestna hjá þeim, þú nefndir lífriðs og skuldbindir sem eru mjög erfið
0: og útgjöld til hermála
1: og svo er það útkjöldi varnamála. Þannig að þetta kerfið raunverulega, það er ég sagði ónýtt, það er alltaf að það þolir ekki heiminn þegar hann er með svona víðar margar kreppur, en þú sér það að Ísland sem var mjög illáttu kreppin í 2008-2009 hefur náða að jafna sig og löndið svo Noregur og Svissimennu sinni eigingjaldnir sveigjanlega jafnastefna, hafa náða að jafna sig og eru ennþá innan þessara marka.
0: En er nokkur leið fyrir Evrusvæðið eða þau ríki sem standa illa þar ennur leiðin að safna bara skuldum eða þá í öðru lagi að draga úr lífskjörum og einhvern veginn leggja á hærri skatta þeim málum eða þá draga úr ríkisútgjöldum eða trúa því að hagvöxtur verði gífulega mikill á næstu árum og áratugum sem bjargiði út úr þessu sem að engi veit hvort það verði að veruleika.
1: Já, það er alveg rétt að þú segir sko að hérna, það er þetta leysa þennan vanda á tvennan hátt, annars við erum með því að greiða niður opinberar skuldir, eða ef að þú ert með mikinn hagvöxt og þú Ísland hefur verið með mun meiri hagvöxt, heldur en Evrusvæðið að meðan það er hvort sem þú tekur heildar hagvöxt á mann, þannig að hluta því að við erum búin að ná okkur niður eða það við höfum verið með mikinn hagvöxt, en ég er þeirra skoðunar og ég veit að margir ekkit sammála með það, ég er þeirra skoðunar ef þú ert með fastgengisstefnu og þú ert líka með mikið aðhaldir ríkisfjármálum þá er það ávísun á dautt hagkerfi eða allavega minni hagvöxt
0: Já.
1: Og við sáum þetta til dæmis í Eystrasjöldu ríkjónum að þó að þau hafi fengið sjálfstæði núna fyrir 35 árin síðan að þau eru ennþá langt að Norðurlöndunum og þau hafi verið fastgengi stefnu og mikið aðhaldir ekki sjálfmálum og það hefur ekki leitt til hérna mikið hagvættar og hérna og varðandi ef við tökum Frakkland og Ítali þá bendir voðalega fátt til þess að það sé einhver hagvætt að skeið framöndan eða það sem framöndan hjá þeim bara vand verulega erfið ríkisfjármála ástatt þú sér bara líkis í Frakklandi ef að ríkisvaldið í Frakklandi að ríkisstjórnin leggur til að hækka eftirlauna aldrei eitthvað 2 ár til að minnka pressuna út af lífiðis skuldbindingum það er allt koll að keyra þannig að allar svona allir tilburðir í að hérna að skera niður og ofinber útgjöld mjög óvissalt, það leiðir til óerða og þá bara stjórnvöld að gera það sem það hafa gert að það að vísa vandamálinu og koma til kynslóður eða það verður skuldakrísasvæðina þá verður önnur lönd að aðstóða þessu gerir sem Grikkland en vandinn það sá og Grikkland lítið á meðan að þessi menn sem núna í vanda eru stór og svo líka farið að vísa vandanum að koma til kynslum þannig að Europasambandið sjálft fyrir að taka lán af því sum lönd treysta sér ekki til þess að geta það ekki og þá það líka verið að vísa því að koma til kynslum þannig að mér finnst kerfið vera það þarf að endurugsa þetta kerfi alveg hvernig þetta var að virka og ég maður velti fyrir sér þegar Ísland að fara inn í svona kerfi hafa aðilar hugleita hvaða skuldbindingar þetta getur verið fyrir landið, ekki bara að við séum með fast gengi og getum ekki beitt genginu lengur, við séum með aðhald á ríkissjóðis, Evrópusambandið beitti ofboðslega miklu sem kalla austerity, miklu aðhaldi í kreppinu 2008-2009 og það leiddi til enn meiri kreppu á meðan á Íslandi var gengið svelling eitthvað 30% og síðan vorum við með verulega halla á ríkissjóði en það þýtti það að það var hægvast að skeið og eins og við sjáum að Ísland hefur náð að vinna sig út úr þessu þannig að við erum núna á þennan mæli hvað það var þessi opinbera skuldið þá fullnægjum við kröfum Evrópusambandsins og öll eftaríkin sem eru með sín gjaldmiðl og sína sveigjanlega gjaldmiðl og sína sveigjanlega efnasemna þannig að mér finnst eins og það að ég ekki til þess að vera í myndbandalagi hefur sína kosti og hefur sína kosti líka að vera í Evrópusambandinu en mér finnst þessi atriði ekki hafa verið fengið ekki pláss í umræðinu á Íslandi hún snýst eiginlega öllum það hvort að vextir muni lækka sem bara einn hluti og það sem óvissa hvað mun gerast
0: En Hilmar, nú til viðbóta þessu þá pólitísk óvissa við í Evrópu það fórsetakostnir í Frakklandi á næsta ári og það önnur pólitísk öflefla ná völdum þar þannig að það mikil óvissa á mörgum sviðum innan Evrópusambandsins en það eitt í þessu sem þarf man kannski að ræða það eins og við höfum verið að tala eða þú hefur verið að benda á, það áhættan sem fylgir því að taka upp evru og verður það ekki, eins og þú bendir á, verðum við ekki að hugleiða ábatan og skuldbindingar Íslands til lengri tíma vegna þess að við, hérna Íslendingar, Sviss, Noregur, við stöndum, þessi ríki standa nokkuð vel að vígi og eru rík ríki og eru undir 60% af vergri landsframleiðslu skuldir, opinberar skuldir eru undir því marki, þannig að það nú ekki ennþá farið yfir það er náttúrulega nokkuð gott en síðan því til viðbótar þá eru ríki sem eru að sækja aðild, það er að segja umsóknar ríki sem eru núna til staðar og þau eru nánast ríki sem voru heyrðu undir kommunistist hagkerfi flest þeirra nema kannski Tyrkland og þessi ríki eru þetta sækjast eftir öðrum annars konar hagkerfi og heimi en þeir voru vanir að fá og þetta eru fátakríki og þau þurfa stuðning þetta eru landbúnaðaríki og ríki sem að þurfa hennar stuðning þetta mun kosta morð fjár í raun og veru til að koma þessum ríkjum að stað hvað segir nú það?
1: Já, ég er alveg sammálað við því það þarf að skoða alla hluti þetta getur verið ákveðin kostur að vera í myndandra ég ekki segja það
0: Nei
1: það, ef að það er þetta að fá vexti eitthvað lækka það en það er náttúrulega að kostna þess að við þurfum að þá verður meira atvinnuleysi örugglega og það verður minni hagvöxtur þannig að það skapar ákveðin vanda en það líka eins og þetta benda á að það eru önd sem eru kallið umsóknarríki eða candidate countries sem eru þegar að fá það sem kallað pre-accession funds eða fá ykkur styrki frá Evrópusambandinu því þau eru í einhverjum viðræðin Evrópusambandi og ef að þau fara inn þá eru þau náttúrulega þurfa þau að fá enn meiri styrki og við erum að tala lendur svo Albaníu, Bosníu og Hersegovínu, Georgíu, Moldóu, Svartfjallaland, Norður-Makedóníu, Serbíu, Tyrkland og Úkraínu. Þessi lönd þurfa mikla fyrirgreiðslu.
0: Tyrkland fær kannski ekki
1: að
0: fara inn.
1: Þeir fyrirgreiðslu þurfa að koma eitthvað stað frá og þeir munu koma frá aðildarríkjum.
0: En það mikill vilja að koma þessum ríkjum inn nema kannski Tyrklandi þeir eru búin að bíða lengi en hin ríkin Þau hafa mikinn stuðning hjá ákveðnum öflum innan Evrópusambandsins að koma inn eins og Moldóva, Albanía, jafnvel Úkraína sem nú stórt ríki hlutfarslega með af hinn.
1: Já, það er talað það, ég meina, það er sko, ég ekki þessu svo, hérna, land sem var mikið á móti því að Úkraína færi inn, var lengi vel á móti því var ungverja land, þeir eru frekar á Bosníu, Herzegovína kæmin fyrir og svo framvís, þannig að það er ekki samstæða þetta,
0: Nei.
1: En við erum að tala ofsalega mikla stækkun og þegar við erum komið með svona stórt bandalag, þá spurningum þessi stjórnsýslega hægt að stjóra, sko ef allir fá einn komissionir eða framkvæmdastjóra og þetta eru svona margir aðilir ákvarðan að það verið mjög hæg og það alveg ljóst að þetta verður að milli fara mjög mikið að peningum frá ríkari löndunum yfir þessara landa til að byggja þau upp, ef þetta getur komið hagvöxtur út af þessu, en þetta náttúrulega er ekkit auðvelt fyrir bandalag það sem er haldið skuldakreppa og er alveg skuldakreppa hjá vissum löndum og tara með stærstu ríkjunum, þannig að ég mér finnst þetta líka heldur ekki fá mikla umræði, það sagt því að sko að það þurfi ekki að hugsa þetta vegna þess að þessi lönd sé ekki að fara inn strax en ef þú gengur inn í myndband, ef þú gengur inn í Evrópusambandið, þá ertu ekki að fara þangað í eitt ár við erum að fara þangað þá erum að tala með langt tímabil og við vitum það að fara út úr Evrópusambandið, það er mjög torvelt eins og við séum á Bretlandi og fara út í myndbandalagi, það virðist vera útiloka þannig að þessum út að segja sko, það þarf að skoða þetta líka hvaða skuldbindingar eru það að taka þessi löndin og hvað þýðir það fyrir framlög annara ríkja og ég velti fyrir mig þessu svo Eystrasaltríkin Eistland, Lettland og Litáin er þau að tala að þau vilja fá Úkraínin og það er mikið stuðningu við Úkraínu en þetta mann líka því að fyrir þau að þeir styrki sem þau eru að fá í dag munið hverfa vegna þess að styrki í Evrópusambandinu fara til landa því meiri sem að verg landsframleiðsla mann er minni og verg landsframleiðsla mann í Úkraínu er bara að brota því sem erum í Íslandi, Lettlandi og Litáin en að því það að mörg lönd sem í dag eru að fá styrki til uppbyggingar sem þau þurfa að fá missa þá á meðan að önnum land taka styrki og svo þurfa heildarstyrkir að aukast hvað eiga þeir að koma, alla vera þeir teknir að láni það þarf að taka þá frá ríkari löndum og þá náttúrulega eru löndu eins og Ísland, Noreg og Sviss löndum að væri einn svoleiðis lönd sem væri einn helst aflugu fær
0: Það þarf að huga því hvernig ná að fjármagna fyrirgreiðslu í formi styrkja frá Evrópusambandinu til þessara ríkja sem við vorum að tala það er stóra málið
1: Já. Það er alveg, og þau eru þegar örugglega fá einhverja styrki, en þegar þau fara inn, þá fá þau sig kallega structural funds, og þá snýst það að byggja upp innviði í þessum löndum. Evrópusambandi leggur áhersla landbúna, þeir eru með landbúnaðastyrki, þeir eru með dreifbýlisstyrki, þeir eru með innviðastyrki, styrki til þess að byggja upp stofnanir í þessum löndum, sem löndur í ímynda með Úkraínu, hvers konar stofnanir eru þar í dag, þetta voru veikar stofnanir og spiltar er varla til lengur. Þetta verður náttúrulega mjög dýrt og það spurningin, og ég sjálfur fyrir nokkrum árum var að tala var að fundum því að vera að klára bók sem komum 2003 og var að ræða við sendi herra í nýsa landa í Brussel þessa stækkun og þá sögðu margir mér sem að tilheyra löndum sem eru voru austræntansvíkin eru komin inn að það væri kannski ekki mikil alvar á bakvita því það verið ákvarðan þakkan erbjörsum sem að hún verið svo hæg og það verður svo erfitt að taka löndin líka vegna fjárskuldbindinga líka vegna að það er svo hæg ákvarðan taka við aldrei ekki erum svona mörg og það er svo mismunandi hagsmunir en samt sem áður ef við göngum í Evrópusambandi þá erum við að gera það að því við ætlum að vera þar áratugum saman. Og á þeim tíma munir þessi lönd pressa meira og meira á að koma inn og þú veist hvað það mikið til pressa á að Úkraína fara inn sem náttúrulega mjög illa stödd og
0: það
1: mjög mikið til að byggja hann eitthvað þar.
0: En að lokum Hilmar, ef við göngum og verðum aðildarríki í Evrópusambandinu og tökum upp evruna og svo líkar okkur ekki við það, hvernig gengur að koma okkur, hvað hefum að gera þá? Komumst við út úr Evrópusambandinu eða úr þessu mynd bandalagi ef við göngum undir það?
1: Ég held að það er sínsi með Grikkland.
0: Já.
1: Að það gekk ekki, það var samstaf hjá Evrópusambandinu og innan Evrópusvæðisins að það yrði að hjálpa Grikklandi til að komast út úr vandanum sem það voru í.
0: Já.
1: Það var ekki talið raunhæft, það er til eitthvað sem heitir no bailout agreement, það er að segja að það er að gera samkomulega að aðstóða ríki ekki og ég veit að þingið í Finnlandi á sínum tíma vildi vísa Grikklandi út. Finnland vildi ekki leggja peninga í sameiginlega sjóð til að hjálpa Grikklandi og þjóðþing Finnlands vildi vísa Grikklandi út en það var ekki niðurstaðan, ég held að það sé mjög það virðist að svo leið sér loku það, þú sér hvað er erfitt að fara til Evrópusambandinu og þá Bretlandi en leiðin út úr myntbandalaginu það algjörlega óljóst hvernig hún myndi verða og hún geti haft svo alvarlegar afleiðingar ekki bara fyrir landið sem er að fara út heldur fyrir allt Evrópusvæðið að menn það ekki treyst sér í það.
0: Þakka ég fyrir Hilmar að ræða við okkur Hilmar Þór Hilmarsson.
1: Þakka
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hefur verið að hringja hérna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, þakka fyrir, ég heiti Gunnhildur Gunnlaugsdóttir.
1: Sæl og blessu Gunnhildur.
2: Ég hérna þakka fyrir þinn útvarpsátt og ykkar.
1: Já, takk
2: fyrir. Ég til þetta verið ykkar samlag algjörlega stórkostleg. En hérna, ég var eitthvað að því að vera að tala svona samsæriskenningar svona. Ég ekki kannski samsæriskenningar og kenningar að senda okkur öll á tenni og fá svona smá húlkrabbamein.
1: Nei, menn ráða því hvort þið fara á tenni. Það er nú gott að fá sól og færi D-vitamín að það gerir.
2: Jú, en það er samt að sólan er sko, hún er svo varasam, skilur.
1: Já, með verða bara að fara varlega. Það er áhættur allstæðar í lífinu, alveg saman hvað maður fyrir.
2: Já, þetta er maður að fara að þetta er svo vand maður farið.
1: Já, það er nú bara sannig. Það er verið að varpa þér inn í veröld sem er erfið og vand með farið og menn vega. Þetta er ævintýri, er það ekki? Lífið er ævintýri, vegum kannski lítið á þannig.
2: Já, lífið er ævintýri, já, auðvitað og maður berið að sér sólvörn og allt það.
1: Já, er það ekki?
2: Já, jú.
1: Heyrðu, heitir þú nokkuð Valgerður Gunnar, stíka?
2: Það vilnum svo til að ég kefti íbúðu henni.
1: Kefti þú íbúðu henni, þetta er...
2: Já.
1: Já, það var kona áðan sem heitir Valgerður Gunnars, hún hringdi áðan. Á. En þú ert ekki hún, er það?
2: Nei.
1: En það var nú gaman að heyri þér hérna Valgerður Gunnars og hérna.
2: Já. En á ekki að reyna að syngja bara svona, í lokin aftur.
1: Nei.
2: Aftur.
1: Nei.
2: Jú, í aftur.
1: Herðu Hallgerður, þakka þér fyrir, bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er 5889094 og hérna, já, línan er laus. Nú varðandi hérna, varðandi dagskrána í dag og þá er hérna Hann verður hjá okkur, hann í fréttum vikunar, hann Guðbjörn Guðbjörnsson. Og það er svolítið langt síðan að Guðbjörn kom í heimsótt til okkar. Og hann er nú ekki endilega með svona, það er ekki endilega sömu skoðanir sem við höfum hér á Guðbjörn. En gaman að heyra í honum og hann er farið svo víða og veit svo margt um meðalans ástand í Evrópu. Það verður fróðlegt að heyra hvað hann segir og það. En hann er stjórnsýslufræðingur og yfir tollvörður og svo er hann náttúrulega búin að vera óperusöngvari og gaman að heyra í Guðbjörni. Nú, hérna, hann verður klukkan eitt og síðan er það, hérna, hann Magnús Magnússon og Maggi Magg með þáttinn sinn tónlistaþáttinn og hann, hérna, gestur hans verður Þorsteinn Engilsson. Hann er text og lagahöfundur. Ég held að hann hafi nú samið fleiri texta, dægulega texta, heldur en, já, nokkur annar held ég. Ég geti trúa því. Ég hef ekki alveg vitnesku nákvæmlega það, en það kemur gjóvart að hann væri þar. Nú, og varðandi hins vegar klukkan 2, það býð ég eftir staðfestingu þar, hvernig dagskráin verður þá. En línan hjá okkur hins vegar, hún er laus núna. Og línan er laus og síminn hjá okkur 5889094. Nó, ég var sem að, já, fá hérna tónlist og þá væri kannski gott að hlusta á fjallabræður. Og hlusta á fjallabræður og svona hlusta á eitt lag með fjallabræður. Og held, hafið fjöllin eða eitthvað svoleiðis til lagið. Já, ég skulum hlusta á fjallabræður og svo eftir blæið þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú eftir að þessi lög brottfararstöð var samþykkt, engin mótatkvæði, það var engin sem greiddi atkvæði gegn þessu frumvarpi sem var það lögum núna. Þá ýmsir sem hafa gagnrýnt þetta og telja þetta brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og ég held að það veri rétt að láta þá reyna þá fyrir dómstólum að þeir telja þetta vera svona. Íslandsdeild Amnesty International heldur þessu fram. Og svo hafa ýmsir til dæmis flokksmenn innan samfylkingarnar mótmælti að samfylkingin skildi samþykkja þessi lög. Og þeir vissu vel hvað stóð til að gera en að vera mótmæla þessu eftir að búið að samþykkja lögin og gera þá kröfu að það verði ekki, lögin verði ekki virt. Og það er nú en Amnesty hefur gefið út yfirlýsingu og það sem að þið segja það sem þeir gagnrýna þetta. Nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus og en dagskráin í dag, þá í hádeginu núna, þá verður þáttur sem að var á sínum tíma viðtal við Kristján Fiskikóng, en Arthur átti viðtal við hann og þetta verður, verður endur hlutur í hádeginu þessi þáttur og síðan klukkan eitt, þá verður verða fréttir vikunar og þá mun hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari og vera gestur okkar hér á útvarpi sögu og síðan klukkan þrjú þá verða Magnús Magnússon og Þorsteinn Eggertsson sem Þorsteinn Eggertsson verður gestur Magnúsar þá og síminn hjá okkur 588-1994 hann hringir síminn núna við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður
0: Sæll og blessaður Sigurður.
1: Ég er nú bara svona röfla gamni.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Sko, ég hef nú ekkert tíðan verið að segja við því að það sé ekki nema ein rétt lausn til á öllum hlutum.
0: Já.
1: Og ég held að það sé nú bara nokkur rétt. En sko, það sem mér finnst ömulegt er að vera að tala um þetta Evrópu kjartaði.
0: Já.
1: Man verður að athuga þegar menn er að tjá sig, þá verður maður alltaf að gáa því í hvaða flokkjan er. Þetta er ekki eðlilegt.
0: Þetta er nú verið svona á Íslandi lengi, er það ekki? Tengja skoðan yfir flokka, já.
1: Eins og ég segi, það er eitt sem er rétt.
0: En það hefur breyst, það var meira flokksræði hér áður fyrir, var það ekki?
1: Já, má ég andur skotið líta ekki, ég veit það ekki. Hvað vitum um hvað er á bakvið? Hverju stjórn á bakvið, maður veit ekki að funda.
0: Nei.
1: Sko, mér finnst þetta mér bara, ég var að sá þetta núna í mokkanum. Þeir voru að tala um flokk fólksins.
0: Já.
1: Þetta væri alveg fáránlegt. Sko, þegar þú ferðu á alþingi, þú ert ekki látið inn vinna eiða því að fara eftir þinni sannfæringu.
0: Jú.
1: Og ef einhverjum dettur í einhverjum flokki að vera ekki sammála flokknum, þá er bara á flokkurinn að vera dauður og stjórnin fallin og allrein. Þetta er ekki dælilegt.
0: Nei, þetta er nú lengi verið svona. Flokksræðið hefur nú...
1: Já, mikil ósköpna. Þetta er bara fáránlegt rugl.
0: Já.
1: Maður er búin að heyra þetta að æ og hann í æ. Alveg sama hvaða flokkur á við að það bara, ef þú ferði ekki eftir flokksræðinu þá er bara allt hrunið.
0: Já, já, það er... Þetta hefur verið svona og það væri kannski betra ef við hefðum sjálfstæðari svona einstaklinga sem væri með svona sjálfstæðari hugsun og væri ekki jafnir háðir, svo eru menn háðir flokki, þú er að það, ef þeir eru að fá að komast á þing næst, hvort sem það er uppstilling eða prófkjör jafnir, að þá er ekki gott að hafa flokkin og hérna, stjórn flokksins með sér en ekki á móti.
1: Já, já, ég kannast nú við þetta. Ég var eitthvað tíman í fyrir löngu síðan eitthvað að þvælast í pólitík.
0: Já.
1: Þannig nú er það helvítið langt síðan.
0: Já.
1: Og þá heyrði ég þessa setningu. Siggi, sko, þú bara verður næstur.

0: hafa áhrif á, á kosningar og prófkjör og annars staðar, þetta er svona út um allt.
1: Ég hef verið að röfla sko, það er nú kannski tómið þessa, en sko þegar að Sovjet á sínu tíma sem að ég sem hann nú aldrei neitt kommunismi svo alltaf verið að tala núna, það var bara einræðis hittir
0: kommunismi er einræði
1: að sko nei,
0: nei þú trúir því já.
1: Framkantin á kommunismi var einræði
0: já, hver, er það að segja að þetta sé bara vond, vitlausir aðlar eða missefnað
1: já, hvenær réði fólki í Sovjet?
0: Nei, ekki frekarinn í kommunist það er engu, ekkert kommunista ríki verið til það sem fólki hefur ráð
1: Nei, það er því miður.
0: Já, hvernig stendur á því? Er það ekki vegna?
1: Það er að því að sko, tækja fyrir sinna, þeir þar á tóttinn.
0: Er það öðrum að kenna það, svo?
1: Og það eru peningandir. Þú er bara til þess að maður er peninga, úvönd.
0: Já, þetta er þessi hugsun að miðstýra valdið, að pólitískt vald og hagvaldið sé allt stýrt af einhverjum flokki, kommunistaflokki. Þetta er alveg kæl.
1: Það er alveg sama hvort það er. Þetta er einræði, þetta er bara einræði.
0: Já, já, það er það.
1: Og það er alveg sama hvort það er kommunist einræði eða eitthvað annað. Það er aldrei
0: sko, nei, það er alveg rétt hjá þér, en það er svolítið munur, við getum haft einræði og sem að er ekki að stýra öllu að hagkerfinu, en þarna hefur kommunisma sem að stýra nefnallegis kynverjar, þeir ákvæðu það að svona hafa leifa kapitalismanum að kapitalistum að stýra hagkerfinu, hugsa er kommunistandi það leifðu því og það, þeir uppskárus ríkulega og eru orðin meira hátta stórveldi og verða sennilega mesta stórveldi heims eftir nokkur ár.
1: Ég hérna hef komið til Ísrael.
0: Já, Ísrael, já.
1: Og það er eina kapitalistíska landi heimi.
0: Já.
1: En það er eina landi sem hefur samvikibú, sem ganga.
0: Já, þeir voru, það er þessi kibbutz,
1: Að þeir sáu hagnaðan í því, komarnir sem er kallaðir þeir höfðu ekki vitaði að láta fólki sem vann á samríkjabúunum hafa eitthvað pening
0: Já.
1: Þeir vittu bara hýrða af
0: uppræðlega voru sko, Ísraelsmenn voru hlintir margir sósialisma og þeir stopnuðu þessi samríkjabú og ef þú fórst að samríkjabú í Ísrael þar voru myndir að Karl Marx á veggjanum og svona En það gekk ekki dendilega vel því að samyrkjubúin, ég meina þeirra, þetta var náttúrulega tengt ákveðnum hugsjónum sionista og það var svona ákveði sérstu útgáfa kommunisma þar hjá geðingun í Ísrael.
1: Það er nútt langt síðan ég var að þá voru þessi samyrkjubúin til og þau bara gengu helvítið vel.
0: Já, viltu hafa samyrkjubú hérna á Íslandi, heldur að það gangi vel?
1: Ég, sko, ég veit það nú ekki, en ég, hérna, álpaði nú eitthvað því hann út úr mér í norður Skagafirði, það eru þarna bæir sem liggja saman,
0: Já.
1: Það er ekki fimm stykki allir saman,
0: Já.
1: Og ég spurði á að ég af hverju þeir væri allir að kaupa sér vélar og bla bla bla, og því einn líkt, staðan fyrir að bara vinna þetta saman,
0: Já.
1: Þar á milli túna bara og svo gæti helmingurinn af liðinu verið í fríi og hinn helmingurinn séð skipt á að sjáum. Heyr hérna, ég væri kolvitlaus.
0: Ja, það er spurningum með eignarhaldið á þessu, það gæti skipt máli.
1: Þá sagðu hver á að gera við vélinn ef hann bilar. Nú auðvitað bara sameiginlegu lúið þjóður, sjóður.
0: Já.
1: Þetta er ekkert flókið. En sko, Ísraelinu sá hæginni í því að vera með samrið. Ég sá það var hagnaður, annars hefði þið ekki gert það.
0: Já.
1: Það er bara svona.
0: Það er það. Þakka ég fyrir Sigurður.
1: Ég ekki að snúa þér í bóluti.
0: Þú mátt alveg gera það, akkur ekki, reyna það. En þér tekst það nú ekki með þessu mætti, ég get alveg lofa.
1: Þetta er það sem ég var að tala sko, það var þetta, eins og ég segi, það er ekki sama hvort það er sjálfstæðismæður eða eitthvað annar sem er að segja okkur skýra fyrir okkur Evrópu
0: Já, það er rétt Takk að fyrir Sigurður að hringja til okkar, bless
1: Já, bless
0: Þið er að hlusta á sögu og síminn er að hringja hjá okkur

0: Já, ætlum að heyra og hlusta. Já, heyra í næsta hlustanda. Já, gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir. Ég hef verið að hlusta á þessar fréttir á og til þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já.
1: Og svo hefur nú þið verið getið á og til minnst á það að í einhvernum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag sem ég get nú ekki verið en var einu sinni.
0: Já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhvernum búðum.
0: Já.
1: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafa verið sendt til og líka búið að tala mikið.
0: Bakkakott
1: Það var auðvitað mánuð sem að þau voru kvalin og pín
0: Já
1: En í vikum held ég að það hefði verið sendt til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og einhver máli
0: Já.
1: Og þá held ég að það væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fóstufóldrum jafnvel þó að það væri gott fólk
0: Hugsa er að lítið
1: barn
0: Lítið barn sem að keri ókunnu landi
1: Já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína, fyrst og fremst, fóraldra sína.
1: Já, já.
0: Og síðan eru þau sett í fangelsi, vegna að þau eru með uppsteit og vil ekki gefa landið og fara því sem stjórnvöld. Og þá er barni tekið, hugsaðir, hvernig heldur að barninu líði? Jafnvel þótt að séu góðir fóstufóraldra sem er alls ekki dörrugt. Hugsaðir hvernig að taka frá fóreldið og hérna sé, það er alveg skeð, það er sko refsing ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessum samfylkingaliði sem vill þetta trúin
1: Nei, ég alveg hissa á Amnesty, ég verður að segja það
0: Já, ég erum kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi en það er í sambandi við þessa ég hissa á því að fólk skuli tala svona þetta vísa einhvern barnasáttmála að þið ekki svifta barni frelsi barni er náttúrulega í skjóli foreldra sína Það er ekki Já. Frelsis hugsjón sem barni er að hugsa um, það er að hugsa um að vera í skjóli foreldra sinna og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta.
1: Nákvæmlega og það sýtti nú kannski ekki að hafa rýmlað fyrir gluggónum
0: Nei.
1: Á þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna
0: Nei.
1: Það sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm einstakosti við sumarinn.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já. Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fósturforeldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, þetta er bara pynting að vera að taka barnið og sjá eftir foreldur sínum í fangelsi og svo,
1: nei,
0: það veit ekki
1: alveg.
0: Hvað verður það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir það stendur yfir í marga mánuð og hvað?
1: Já, og svo kemur það aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: já,
1: maður veit ekki.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálu við en það er orðið dálítið algengt hjá mér að morgunblaði sem ég er nú áskrifandi þá ég sé nú blind en maður minn á getur lesið
0: Já.
1: Og hérna það er nú í annarskipti á tveimur vikum þá kemur ekki morgun á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudag líka í síðustu viku eða vikunni þar áður og það sem verður og það er ekki ég næ allavega ekki samband ekki tölur að ég fingi eitthvað vitlustnir á mokka en ég næ aldrei sambandi
0: Þeir
1: til að kvarta
0: fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki
1: ég, ég veit ekki, það, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan
0: Já,
1: nefndi sem ég náði nú að lokum sambandi við hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefin að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga að fá bæði hvort sem við eigum að fá að gefa eins og það við borgum nú fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma að því að maðurinn minn verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenni ekki að borga fyrir blass sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki
0: Þakka ég fyrir að benda þetta
1: Þakka ég fyrir
0: Blessuð Fáum núna auðlýsingar Lítum á auðlýsingar, komum svo aftur.
2: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Góðir hlustandur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú í dag þá hefur Hafrannsóknastofnun kynnt veiðiráðgjöf sína á næsta fiskveiði ári. Og það á að minka kóta í þorski, ísu og ufsa og síld. Og það á að samkvæmt þessari veiðiráðgjöf. Það dregst þorskveiði saman 1%, veið á ufsa 16% og ísu veið 20%. Já, jáframt veiðiráðgjöfin í hérna síld 22% lægri en á síðustu vertíð. Já, að við séum verið að tala um að hérna, það er loðnan, þar er hérna er útlit fyrir það var útlit fyrir slæma verti á þessu ári en loðnukvoti var nær í fimmfaldar og varð 197 nú veiðiráðgjöfin hækka nú 81% og getur tekið breytingum að lokinu þess mælingu segir já, hann Jón Kristjánsson fiskifræðingur, hann hringdi í okkur í vikunni, hann hefur nú komið til okkar og hann spáði þessu, hann veit alveg hann að tala um hann, já. Og enn eitt dæmið það, þrátt fyrir þessa vendarstefnan er svona átt að vera aðalsmerki í fiskveiðistjórnum hér og í þessu kerfi, sjávarútvegskerfi sem við erum með. En þetta er ekki skilað meiri veiði, að minnka bara veiðin, hvernig stendur á því? Þetta segja vísindamennin, þetta vilja vísindamennin í Hafrannsóknastofnun. Já, það verður kannski frá þetta að heyra fleiri, ég meina Jón Kristjánsson er algjörlega andvígur því sem komið hefur þarna fram og bent á það að við veitum náttúrulega miklu, miklu meira hér áður þegar þá var engin kvóti og svo aðra þjóði líka. Kannski skipti þá efnaðarslagsvann ekki neinu máli að jó, er það ekki að hvað segir já, þetta er athyglisvert að þeir leggja til minni veiði í nokkrum helstu tegundum en línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna nú já þetta kannski að hlýða á eitt lag hvað segja það já, við vorum að spila eitt með fjallabræðrum á það og ég minni líka á skoðanakönnun okkar á vefsíðunni útvarsaga.is og við spyrjum heimsmeistarakeppnina í knattspyrnu Karla og hvort þið séu nú að fylgjast með þessari keppni og hérna við komum með niðurstöðina núna á eftir en við skulum hlusta á eitt lag með fjallabræði já og hérna og já það er spurningin að velja lagið og hérna ég ætla að leifa Steina að velja lagið það er svo að finna það núna þegar ég ætla að það já, það er nú spurningin um það hvað lag við veljum að við skulum hérna lesta á eitt lag með fjallabræðin

0: Góðir hlustendur, þið er það að hlusta útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jóhann Helgi hérna.
0: Sæll Jóhannes, hvað segirðu?
1: Ég var að frétta það núna í dag, þá kom hann í lög sem gera það verkum að ESB ákveður hvað marga flóta með við skulum fá hingað.
0: Já, þú ert stattur í Svíþjóð núna og hvernig veðri hjá því? Ég ætla að spyrja því. Er það gott?
1: Já, á íslengum mæli var það gott.
0: En hvað segir, segðu okkur frá þessu, hvað á að fara að hafa áhrif á innflytjendastefnun í Svíþjóð? Eru þið ekki með nógu marga hælisleitendur?
1: Nei, það yfir á að taka yfir það sko, teka það frá hérna ríkstakur sem það heitir eða alþingi hérna.
0: Já,
1: já. Ég meina, það bara, ég sko, bróðum bara að loka þessu hérna alþingi hérna og bara láta robotaði það yfir.
0: Já, já, hver ekki, það alveg rétt hjá þér. Til hvers að hafa löggjafa vald þar í innflytjenda og hælisleita málum ef að Evrópa að ákveða það hvernig þjóðríkið hefur hérna taumhald á sínu landamærum, alveg frálega.
1: Já, þetta alveg furðulegt. Þetta svo kallað mikrofónspaktin, sem það kallað hérna, sko.
0: Mikrofóns...
1: Maktin.
0: Já, maktin, já, já, mikrofón.
1: Nei, maktin, það þetta samkomla innan yður, sko, að öll lönd vera að dreifa jánt.
0: Já, ég skilji, já.
1: Þetta alveg rosaleg maður.
0: Hvernig vilja þér hafa það? Hvað vilja þér fá marga þann inn? Er þið búið ákveða hvað Svíar þurfa að taka við mörgum í viðbót?
1: Nei, já, ekki búið ákveða.
0: Hvað segja Svíþjóðademokrattar í þessu? Ætla þeir að sætta sig við það?
1: Já, ég veit ekki, ég sá þetta í dag, ég var út í bæ sko og var að skoða hérna síma hjá mér og þá sá ég þetta kom upp að þetta nýja lög koma í gildi í dag sko.
0: Núna á rauðgræna fylkingin, hún nær sennilega völdum eftir næstu kostingar og síðan er Evrópusambandi með þessar reglur, þannig að þú mátt alveg búast við því að þið að það flæði þarna inn hælisleitendur á næstu misserum.
1: Jú, jú, skattarnir og allt hættar í
0: verði og svona. Já, já. Þetta er
1: ótrúlegt, ég menna fólk verðist ekki hérna, fatta það hérna, kjósa raugreina þá opna landamærin og...
0: Já, já, verður dýrar að það verður að huga því, það verður að sinna þessu fólki sem kemur í landið, þeir verður að fá húsnæði og mat og umönnun, það ekki?
1: Jú, jú, það er náttúrulega að skera niður annars það,
0: sko. Já, já,
1: þetta. Svo núna sko, það er komið mikið svona skandal hérna um alla síðu á eldri heimili, sko.
0: Já, hvernig þá?
1: Það er þetta kallað frá, já, sennilega miðusturlandi sem að vera að nauka 80 og 90 ára konum konum.
0: Og koma þeir, þá eru þeir á eldri heimilinu eða koma þeir utanfrá?
1: Já, þeir eru að vinna það, sko.
0: Þeir vinna á eldri heimili, já, og eru þeir að nauka fullorðum konum?
1: Já, já, kona sem er kannski milli 75, 80 og 90 ára, sko.
0: Já, já, þetta er huggulegt fólkmaður, svo hann.
1: Rosa, ég meina...
0: Og hvað er þeir, komast þeir upp með þetta? Er þeir dæmdi fyrir þetta? Hvað gerir þið?
1: Já, það er svona upp og ofan, sko, það er mikið sko. En nú er komin á herra lögi, sko, nú verður þeir að kunna hérna sænsku, sko, og hérna áður fyrir það kunnar ekki sænsku, hérna, það var eins og einu eldri heimil átt að konan að fá hárið á hérna eldri borgar, sko.
0: Já.
1: Það notuður handsprit.
0: Handsprit?
1: Já, þú sem að notu til að þú hendur það með í svona alkohol.
0: Já, já, þeir hafa aldrei að það væri...
1: Ég gæti ekki lesi á brúsan hvort það væri handsprit eða sjampú.
0: Já, þau vissi ekki að það væri ekki sjampú. Já, já, já, já. En hvað er þetta? Hvað segir almenningu við þessu? Eru menn bara... En það virðist vera þannig að Svíar meiri hlutir alltaf sætta sig við það að svona hælisleitenda stefna frjálslindi eða róttæka hvað sem við köllum hann að verði við líði áfram og aukist jafnvel. Það virðist vera því að þeir ætla að kjósa rauðgrænu fylkingun og ekki allar hún að draga úr hérna, úr komu hérna, hælisleitenda til Svíþjóð.
1: Nei, hérna, kræningjaflokkun hafa lofa auka hérna einflutninga fólki, sko.
0: Já, já, einmitt.
1: Og svo náttúrulega var að lofa að hækka hérna að verða á elsnæti og það náttúrulega hefur í förmenn sér að verða á maturum og svona hækkar og
0: já, já.
1: Nei, þetta, ég meina, ég skil ekki hvernig fólk hugsar hérna nú var, sko, það
0: Svolítið merkilegt að svíarnir voru svona áður fyrr, svona með ákveðna skynsemishyggju í sambandi við þessi mál, en þeir virðast vera núna í dag bara, enda dragast þeir aftur úr. Mér finnst þeir hafa dregist aftur úr meða við Dani, meða við Norðmennu þetta, meða við Ísland. Þeir voru fremstir í flokki hérna í gamla dag, ég man eftir því, með öflugasta velferðarkerfið.
1: Það var annars ákjæð, sko, en eins og núna þá er Danmörk að það betra heldur Svíþjóð að þýleiti, ég menna, við erum að herri elli laun, Svíþjóð með lægstu elli laun í allir í Norður-Evrópu, eða í Skandinavíu, sko.
0: Já.
1: Og ég menna að Danmörk sem er ekki minn eina svona heilsaræðu verksmið, eins og Volvo og Saab og allt þetta sem hefur verið framlega hérna, sko.
0: Nei.
1: Og þeir eru ekki með neitt neitt, sko, svo er ekki einu svona almennlegsta rafmagn, sko, gerfi, sko, þeir eru það að kaupa frá síðu.
0: Þeir eru góðir kaupmenn, hérna, dænirnir.
1: Já, samt eru miklu hægri enn að lífskæði Danmörk, sko, þetta eru í síðu.
0: Já, já, það vegna sem þeir eru svo góðir kaupmenn.
1: Það er alveg ótrúlega.
0: Borgin heitir ekki kaupmannahöfn út af engu, fjáðu til.
1: Ég var alveg hérna bensíverði hérna núna, hérna og... Norrlöndun.
0: Já.
1: Hérna kostar bensínlítrinn cirka 16 krónur í Danmörku 25 krónur.
0: Já.
1: Það er svolítið mikið munur, sko.
0: Já, já, það er það, sko.
1: Ég held að sé, svona 17 krónur, 16-17 krónur sænskar á Íslandi líka, sko, að þú reikna svo náttúrulega kemur eða kílómetra skatturinn.
0: Já, en það er sláandi, Finnar er í erfileiku núna. Og
1: þeir eru með júró.
0: Já, já, þeir eru með evruna, sko. Það væri kannski, menn, ég var að tala einmitt við hann Hilmar Þór, hérna, prófessor á Akureyri um þessi mál, evru vandan og áhættun af evru. Og það er alveg sorglegt að sjá hvernig þetta ástand er í Finnlandi núna. Þeir skulda orðið mjög mikið, atvinnuleysi vaxandi og minni vöxtur í kerfinni hjá þeim. Já, þetta er nú svona hjá þeim og svíjarnir, ég sá það að þið eru með miklu læri, eða ekki miklu talsett læri meðaltekjur í Svíþjóð heldur en á Íslandi.
1: Jú, jú, það er mikil læri, það er líka,
0: það er eitthvað. Það er
1: börnum til þenni lægra verð hérna, sko.
0: Já. Já.
1: Matur og svona, sérstaklega núna eftir að hafa að lækka hérna sölu, reisingarskattin.
0: Já. Já,
1: svo koma til með að lækka hérna elsnætisverð núna í fyrsta júli. Skattinn á því, sko.
0: Já, já.
1: Það er bara tímabundi, sko, út af hérna, hvernig þetta með stríði þarna í Íran.
0: Já.
1: Og villið svona það, sko, þetta er nú rosalegt. Þannig að allt á að segja sér komið samkoma, það kemur ekki samkoma.
0: Nei, nei. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Okay.
0: Hvað er Jötti Svíþjóð? Bless.
1: Já, og Helgi, bless.
0: Sömmulegis, þið er að hlusta á útvarpssögu, nú við ætlum að skoða hérna þessari konun. En við ætlum að opna fyrir síma líka, símin er að hringja. Gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Ég heiti Sigurbjörg, góðan það.
0: Sæl og blessuð.
2: Sæl, hérna, hérna, þetta var fallega flutt, fallega lag á það.
0: Já, já. Já, var það ekki?
2: En, jú, en hérna, ég held að, þú veist, ég held í fram alveg blákast að það sé löngu búið að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamistu.
0: Já.
2: Með öllu því sem því fylgir.
0: Já.
2: Það svilur það, en ég nú ekki mikil fæl spekingur í því að þess að ég ætla að spurja því. Hérna, það er fjálfsvæðið þar fjármaks í Evrópu, já, já, það vega, en... Sko getur verið að við erum að taka lán til þess að senda út til dæmis Úkraínu og til
0: Úkraínu.
2: Og þau koma bara að hinga inn og bara í gegnum bankana eða ekki og út aftur.
0: Já, hvernig framkvæmdin er á því að taka, já þeir taka lán á bara almennum mörkuðum, sko, það eru... Þetta er bara markaðsviðskipti, þú tekur lán og Íslendingar hafa lánstraust, bankandi hér og ríkisvaldi hefur lánstraust hér á Íslandi eða þá.
2: Já, en ég myndi vilja vita hvaðan hvert einstakt lán kemur. Því að þetta lítur út, þetta gæti alveg verið bara hérna money laundering.
0: Já, hérna, þú meinar að þú vilt vita hverjir eru að lána Íslandi hérna.
2: Já, og ég, sko, þetta gæti alveg verið sko money laundering express eða það hérna fjárþvottavél Ísland.
0: Já, þessi peningaþvætti hér, já. Þegar þú meina að gegnum út af þess Úkraínu, þessum framlögun til Úkraínu, það tengist peningaþvætti, já.
2: Þú segir það að þetta gæti ekki verið gengið hraðar fyrir sig. Það bara tekið lán og það, því ég bara beint sett til Úkraínu.
0: Já, hvað verður peningar á þar?
2: Já, hvaðan komaði?
0: Já.
2: Þú eru einhverju skýtugir peningar sem einhver þurft að fóa með hraði.
0: Já, já.
2: Þetta er bara svona Pétur. Fólk verður að fara að horfa í augum við það.
0: Já.
2: Þeim tókst í tósörunum og þeir sem að hérna tók yfir bankana.
0: City of Bank í Bretlandi, í London, City of Bank, það er nú spurningin hver mikil áhrif þeir hafa í sambandi við. En ég meina það ljósta allir þessi sala til dæmis á þessi mikla velta á eiturlyfjum og öðru. Þeir geta ekki rekið þetta nefn í einhverjum tengslum við ákveðna banka, það er nokkuð ljóst.
2: Já, og mér finnst þetta nú bara að vera ósköp, bara séð með Ísland, sko.
0: Já.
2: Ég vil fara að fá að vita hvaðan við fáum þessi lán, akkurat frá, og hverjum eru lífeyrissjóðir okkar að lána erlendis? Hverjir hafa aðgang að þeim erlendis frá? Er það kannski gamlu góðu útrásarvargarnir íslensku sem hafa selta til dæmis í Bretlandi og víðar?
0: Það getur verið.
2: Er að selta hérna?
0: Já, hvað heldur þetta til dæmis?
2: Lána hingað og fengið peningana kvíðvegna tilbaka, sko.
0: Hvað heldur að gamlu góðu hérna, gamlu góðu segi ég, útrásar gengi, hvað heldur að það minn, þú heldur að þeir vilji núna 2009. ágúst, heldur að þeir vilji að við hérna göngum í Evrópusambandi?
2: Þeir vilji halda öll, þeir vilji halda hérna bæði sko sambandi við Kanan
0: Já.
2: Og líka við Evrópusambandi.
0: Ég sá það D.V.A.F. að Jón Ásgeir, Hann ætlar að segja já 29. ágúst.
2: Já, þetta svo mikil vopnvæðing og sagði ekki Þorgeir Katrín eitthvað um að nú þyrfti nýsköpunarfólkið okkar að komast í að hanna vopn og vera með nýsköpun í Brussel fyrir vopnaframleiðsluna.
0: Já, það er útrásagengið sennilega ætlar að berjast fyrir þessu þá. Það spurði hvort að já, það er athyglisvert að fylgjast með því.
2: Þeir vilja bara alltaf halda öllu opni fyrir sér, þeim er alveg sama hvaða peningandi koma eða í hvað fara eða nokkuð skapaða hlut.
0: Þannig
2: þetta er samviskulaust fólk, þetta er síðlaust fólk. Svo lýst að það er.
0: Jæja, við erum að vera að segja frá þessari skoðanakönnun, ég verið að ljúka þessu bless, þér að hlusta á útvarpssögu, ég ætla niðurstaðin í könnun, ætlar þú að fylgjast með HM í knattspyrnu Karla? Nei, segja 57,8%, 57,6%. Segja nei. Já, segja 33,8%. Já, já. Og svo ákveðin. Ég hef ekki ákveðið það. Það eru 9% rúmlega. Já, þetta er niðurstaðan. Já, ég held að þetta svona segir svolítið til það hvernig þetta er í raun og veru. Það er hérna stór hópur sem að ætlar að sannarlega fylgjast með þessari heimsbestara keppni. En ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og hafi verið að hlusta á okkur í morgun og hérna hringja inn og verið að styðja okkur. Ég vil taka þessu fólki. Verðu sæl.

0: Komið þið sæl fyrir að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna einlega þú sendir bréf í gær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessa rása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það kannski það sem aðal vandamáli í þessu öllu saman að fjölmiðlar hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem að hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutinni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarna sé afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur hallir undir aðild að Evrópusambandinu. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og sú skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrrverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá ertu að tala að Gylfa Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sínum tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Hvað fannst það að vera svo rauðið þráður?
1: Já, og það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gerð, hvað stóð í bréfi sko? Og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: ja, það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar var Silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síðar sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri lýðræðislegri
0: umræðum.
1: Já, það hefur nú ekki komið en ætli, ég gerir nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs og skeftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko, ef við skoðum enna þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB, þetta var bara látið fljóta á renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem að var aðtilisvert fyrstur talaði Stefán Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona, það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það, en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok árs 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hætt þessu viðræður?
1: Ég hafði ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt grein að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð, þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu. Þannig að mjög margir lítu svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér. Það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi það er bara þetta mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar það nú hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn leitu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í einhver umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn að aðlögun en þegar spurtur samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það af hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þess að pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það var verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því ákvörðu hætt við og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávar út fyrir svo landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta er dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staður upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig að komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta er bara þetta er dálítið þannig sko og menn hljóta að spyrja núna, sko, fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma, er það ekki en þá meir líkur að þetta fari allt í vaskin núna? Auðvitað
0: Já,
1: er það þannig.
0: Hann var, Stefán Haukur Jóhansson, sendi herra, hann og aðal samningamaður Íslands, ég tek það skýrt fram, og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna. Hann var nefnilega spurður af því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, máttu skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræður sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum.
0: Mm.
1: Og það eru auðvitað bara tíma spursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það þetta tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning, því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en harðum að ég þá aðeins bakka með þetta til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkan og landbúnaðarpakkan eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfið því að þeir gerði ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáður.
1: Nei.
0: Sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn,

0: og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið af því það ekki sama hver svarar þessu
1: já, já.
0: Það verður bara að segja þessu er en hérna, en haltu ég mitt áfram með það sem kom það nú eftir ég bara skauti sinn
2: já, já, sko talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki meinmáli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg eins og svona aðildarferli kostar óskaplega mikið og það nú svona eina vaðal ástæðum þess að það vitleys að fara út í þetta nema þjóðin í raunavöru vilji ganga inn í bandalagið en sko það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og það kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess að þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara lett að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi þetta er það sem að menn kalla aðlugun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guðum að vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar einhver fyrirtækjum líka þannig að þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlugun á fullum.
0: En sko, já, þetta nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum þætti hjá RÚV í gær og eflaust hafa menn sko talaði sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
2: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
2: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
2: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splunku nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðand sko þetta mál er yðurlega afvega leitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko, sem er af allt öðruvísi heldur en nokk tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko, ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
0: Já.
2: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var búið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðum að vita hverju
0: Já, það er ekki Íslands skjól
2: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastriði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það
0: já.
2: Og geta samvið bara beint við báða aðila
0: Já. Ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því er ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona

0: stórt mál Haraldur eins og tollabandalagið ekki.
1: Þetta er svo stórt. Ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram. Já, ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi.
0: Já.
1: Og svo kom að landegli stríðin, þau hefði svo satt aldrei komið. Hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta?
0: Akkurat.
1: Já. Ég er hans í rettur að Bretar væru ennþá að fiska hér uppi við Íslands strendur.
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri.
1: Já, já,
0: að þeim óglemdum.
1: Já, já, en þannig fara að virka.
0: Það var nefnilega þetta, Haraldur, að það sem var, ég saknaði þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og fyrir með fullri virðingu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það er samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum.
1: Já, sko þetta menn er alltaf að tala um að það sé ástæði til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir og Evrópusambandi nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum segir að það er ekki að fylgja húnum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það þeir hefði ekki samþykkt í þriðarskipti það var bara sagt því hafi verra af
1: það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi já. Eins og þetta er og svo er líka þannig að sko það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það? Já, það eru þetta Evrópusambandið, það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega þess að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum, nei, það verður ekki. Það verður ekki. Utan ekki sá þeir segir það og það var fullir þarna í sjónvarpinu í gær. Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% þeirra sem svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meiri hluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta er hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskalandi og Frakklandi, vilja fá Evrópuher. og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað her. Hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðeigandi að kalla hann her. Þetta ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá þetta kallað öðru nafni eldurinn her en þetta vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka.
0: Já, já.
1: Og þá spurningin, sko, svo Evrópusambandið búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu, áætlun upp á 800 miljardar evra, þetta ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandið ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslu tónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvað nú hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víxla að hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna og eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna samt komið inn á þetta, það þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuherinn mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinni og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að byrja vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan, þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum, það er því og kannski myndum enn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu og það er mörg lönd ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu til dæmis í Króatíu og sem að endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæði til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gilli bóðum eða með hóttunum valdbeitingi
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þeirra til dæmis þverteki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur, allar að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það eru bara óbóðslega mótmæli Þýskalandi sem er ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin.
1: Það er eftirtektavert. Hvernig þetta á sér stað í Þýskalandi að þannig er tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög friðsælt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissalega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkuð nefn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreytinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins Það stendur sérstaklega, það ekkit útskýrt neitt nánar. En það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það einsleitni í allri löggjöf. Það það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá gætt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilyrði að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her, sameiginlega en her, að þá yrði ekki af þessari umsókn og hún bara dregin til baka.
1: Jú, það háttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það eru auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman það við vitum ekkert hvað á að fara að semja og það eru auðvitað næri ekki nokkuri átt ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra menn munur nú reyna frekar að fiska í brottvalli í framhaldsskólanum heldur en að setja á herskildu En hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5 eða 10 eða 20 eða 30 ár við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg það kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandi sé ólýræðislegt
0: við sem friða þjóð stöndus fram fyrir þessu
1: já, menn hafa enga skilling á því að Íslendingar séu friðar þjóð almáttugur,
0: ekki núna
1: þetta liðið hlæð bara á okkur
0: já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútarsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða við helstu sérfræðinga eftir því sem þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur þegar hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsaðlega þáttu okkar þar. Nú þá voru ymsir kallaði til og heimsýni sendi bref til rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna með Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætt í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annars sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur
1: Guð má vita hvernig hefði farið ef að þeir ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Jón Bjarnason.
1: Já, Jón. Bjarnason og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið hefur duglegur talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En Já, það var talandi fullveldi, þá hefur fullveldi ríkjana innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt myndi himins og jarðan ánast, en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpinni gær, að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neitunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna Karlinn í Ungverjalandi, Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neitunarvald og það hefur verið stað að fara fram hjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálin.
0: Já, þetta var mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott Haraldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnum sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýrra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru þið bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu það gefur auga leið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei,
1: nei. Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það bara segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkert óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvarp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmda stjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt eða litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem eru koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko, hagsmunir, ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga, þá hagsmunni Íslendinga, þá munu alltaf, hagsmunni Íslendinga alltaf lúta í lægra haldið því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það, sko, en það er allavega, það er ekki alveg búið að afnema þetta, en þetta er í umræðinu núna. Og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin, það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt. En það var heldur, það kom ekki sko fram heldur í þessum þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Nei, vegna
0: að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er þetta sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé, jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skilur á þá bæta ESB við.
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, það er þú nú bjassið maður, en allavega það er best að fólk gera sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er ekki engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: þetta
1: er kaldhæðnislegt, lýðræðisveisland gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem við leggjum í það og þeirri hefðbundu merkingu sem við leggjum í það. Það er nú aldeilis veisland. Þetta er auðvitað, svolítið sérstætt, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað
0: En hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis að sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að, að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þannig gæri voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið, lítið þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefði þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega. Vissulega, ég meina, það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: Já, nefnir að þetta eru grundvallar atriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í einu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptaráðherr okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Æsef-samningin á sín tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í kúpu norðursins
1: Ég hugsa nú að Æsef-samningurinn hefði verið samþyktur þarna ef hann hefði verið borðin undir atkvæði í sjónvarpssal í gær
0: Já, en sko með fullri verið hverju Gylfa sem eru öndvegis maður en sko það er bara Hvers var að vænta er svona? Þú gagnrýnir það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að.
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp.
1: Já, þetta er
0: með lagaskyldu á sér
1: Já.
0: Og fá greiðslur, lögbundna greiðslur í gegnum Alþingi fyrir að sinna því hlutverki að draga fram eins mörg sjónum og hægtir í hverju. Hvað þá stórmáli?
1: Já, það er nákvæmlega þannig.
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grann skoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverja fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo að sagt, þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið um ESB-málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðinn.
0: Mm.
1: Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur.
0: Mm.
1: Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki okkur af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hvers að barist? Ha, að hverju hérna getum við kalla okkur fullvalda ríki. Það nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara það
1: til hvers var barist.
0: Já, til hvers var barist. En við komst ekki lengra aldur en það alveg greinilt að það bara þetta framundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur hvernig heldur að sumar í verði þetta er stuttu tími þetta eru 11 vikur
1: já, já. Núna fara 30 tímar og sólarhring í þetta hjá okkur sem eru mjög einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það bara í mörghotna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undarfarna daga hefur farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, þetta eru margi fjölmiðlar sem hafa áhugað svo og það dálítið gaman að því að menn gera sér mjög mismiklar skýrar hugmyndur íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag.
0: Já.
1: Og það sé...
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og svenskan. Já. Hitti á morgun
0: en finnst þér þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnst þér þið vera að halda það að við séum að fara inn eða?
1: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu til hvers og þá koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átt að séu á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið á annan endan samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Herðu, þetta látum við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthúru Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl fréttir vikuna hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson og til okkar góður gestur, komið til okkar góður gestur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari með meiru. Góðan dag Guðbjörn, mikið gaman að sjá þig. Langt sem við höfum séð þig
1: hér. Já, það allt og langt síðan sko. Ég hélt að ætti að geta bjóða mér af því ég svo mikið hérna. Ég skjáðalda viðræðu sinni. En þið talið við alla. Ég vel svona menn eins og mig.
0: Já,
1: sem
0: já,
1: skipta, já. Sé erum við nú sammála í sömu málum. Það kemur alveg fyrir að við erum sammála.
0: Já, einstöku sinnum.
1: Eins og í útlendingamálunum erum við yfirleitt sammála.
0: Já. En nei, en það bara gaman að fá og að gera fá líka fleiri sjónarmið og
1: já.
0: Hvernig menn svona sjá bara og greina þetta
1: því ég vildi að væri fleiri sko svona útvarpsrásir í lit eins og hjá ykkur að allir, að fólk að öllu, úr öllu litróunir fengja heimsæki ykkur, þið eru svolítið þar að þið takið á móti fólki með ólíka skoðanum, maður hefur það oft á tilfinningunni hjá hérna fjölmiðlum og meira raunverulegt því sem eru ríkisreknari að þið eru allir, þetta er eiginlega allt ríkisrekni fjölmiðlar En sömur eru ennþá meira ríkisreknir aðrir og þeir eru ennþá, það eru ennþá þengra sjónarhortin sem þau hafa á alla hluti.
2: En það er langbest fyrir fjölmiðlafólkið að vera ekkit að fela afstöðu sína.
1: Nei, þá veit maður það.
2: Þá veit maður
1: já, það.
2: Það eins og við gerum það
1: já,
2: ekki.
1: Já, ég gerum það
2: líka. Við erum ekki að fara í launkofa með það hvaða skoðum við höfum. Og þá vita með það í staðan fyrir að vera þykjast hlutleysi, undir gerfi hlutleysi rúf og þá hefur menn að treysta því.
1: Ég algjörlega sammálaður og hérna, hvað ætlum við að fara að ræða? Hei,
0: en við ætlum svona, nú til dæmis ætlum við að tala Evrópu því að þetta eru það vinaþjóðir okkar, þar sem að fjöldi Íslendinga hafa búið og eiga ástvinni og ættingja unnið og ferðast náttúrulega. Þannig að þetta verið svona kannski okkar aðal ferðamannaparadís í Evrópu þannig að en eins og að sko er að spurningin svona stöðumála þar og bara miða með svona frétti sem hafa verið að berast núna á síðustu við komum mánuðum eru svolítið óugnalegar og eins og núna bara þetta mál í Belfast.
1: Já, það er náttúrulega reynda að þeir eru ekki ESB.
0: Nei,
1: sko,
0: nú er ég er ekki að meina endilega.
1: Já, þú meina bara Evrópu almennt.
0: Ég bara meina Evrópu almennt.
1: Já, ég er sammálaður
0: því. Þetta eru bara allt vina þjóðir okkar.
1: Já, og Bretar líka og líka ESB þjóðirnar. Já, ég er sammálaður því. En það er náttúrulega við horfðum líka upp á hérna bardaga bara í bílastæðahúsi með aðkomu ákveðinnar þjóðar.
0: Já.
1: Með fólki frá ákveðinu þjóð sem má ekki nefna á nafn.
0: Niður á höfðatorki.
1: Þannig að sko, þetta er ekkit, það er ekkit eins og Ísland sé, það sé eitthvað frítt spil fyrir okkur, við erum bara nákvæmlega sama stað og aðra þjóðir bara svona 5-10 árum og eftir.
0: Já, þetta er svona tilraunir til aftöku.
1: Já,
0: það er þessi óhugnalegu skilabóð.
1: Já, þú ert við þarna það sem er Súdanmanninn og Novak.
0: Ég segi nú bara höfðatorki líka, sko.
1: Já.
0: Það bara lítur þannig út og við vitum eina aftöku fyrir Auðagerði. Hún liggur fyrir.
1: Já. Og það þarf ekki að vera ESB til þess.
0: Nei. Og þú verið bara í hvaða
1: bandalagi sem er, eða bandaríkin líka, það er allt upp í loft líka og það er, og hann, Trump hefur nefnt verið að reyna að gera gangskur í því að reyna að koma einhverja þessu fólki tilbaka og loka landamærunum.
0: Já.
1: Það segir sér sjálft að við þurfum, sitjum alltaf uppi með þá glæpamenn sem er í okkar landi.
0: Já.
1: Ekki, og, en þeir hafa verið að, því að við erum bæði, ég var í tóttkesslunni í 28-9 ár og þú 20 ári löggunni og hérna, sko það er alveg nóg að sitja uppi með eigin glæpamenn. Það er hóðalega lítið svona akkur í því svona fyrir hinn venjulega Íslendinga fyrir að flytja þá mikið inn og þeir eru verið komin í 70-80% af föngum á Litla-Hrauni eru útlendingar. Þá er náttúrulega maður að spura sig til hversin er ekki gert í þessu.
0: Já, eins og upp á
1: hólfsegi. Og mér finnst ekki verið gert mikið í þessu eins og er.
0: Já, mér finnst þú dómsmaður á þennan.
1: Hún er reynda mjög góð.
0: Hún er að koma með hluti núna. Hún kemur stertinn.
1: Já, og búin að gera allan tíma. Hún er raunverulega svo eina í þessari ágætu ríkisstjórn sem er raunverulega efna sín kosningaloforð eða raunverulega gera það sem hún sagðist alltaf að gera í byrjun. Hún er raunverulega komin langt með þann lista sem hún alltaf að gera. Ég finnst aðrir svona öllum öðrum ólöstu, jú, og svo er hann ágætur hérna, þetta er ekki Jóhann sem er í virkjónunum, hann er fín.
0: Jú, og reyndar Inga Sæland,
1: Inga hefur gert fyrir sína skjólstæðing.
0: Hún
1: er svo sem gert það, það er alveg rétt. En ég finnst svona að vana efnahagsmálana, þá erum við ekki að hérna, og mér finnst þetta ganga hægt í útlendingamálunum, þó það gangi í rétta átt.
2: Ef við skoðum þessi útlendingamál í Bretlandi, þá er það þannig að Bretar eru svona íhaldsam þjóð.
1: Já, vinsamleg þjóð, ekki íhaldsem, vinsæl, róleg.
2: Róleg og þess vegna eru þessi miklu mótmæli sem hafa verið eiga sér stað síðustu misseri.
1: Mm-hmm.
2: Þetta svolítið nýtt í bresku samfélagi.
1: Algjörlega, ég engin sérfræðingur, þó ég séu nú með bíapróf í þýsku ensku og komið nokkuð aftur Bretlands, þá ég engin sérfræðingur, en ég sko Bretar af alltaf komið fyrir sjónir svona sem ég róleg og yfirvegu, kurteis þjóð. Það engin saga byltingar eiginlega Nei. Frá 17. öld held ég var svo síðasta
2: 688
1: Já, það eiginlega síðasta bylting sem varði í Bretlandi sko og þeir það var kommunismi átti aldrei neitt undir sér þar þannig sjálfum sér sko kemur hann á óvart þegar Bretar standa upp og byrja að mótmæla þegar þetta orðið svona eldfimt andrúmsloftið eins og maður finnur ef þú horfir á fjölmiðla það orðið mjög mikið læti þá hérna Það manni brugðið og ég minn alltaf aðlega bara brugðið að sjá þessi myndbönd og ég gat ekki, ég er nú ekki múin að sjá myndbönd við þessum sútan manni en ég horfði á myndböndið varðaði hérna Henry Nowak og ég varð að gera hlega á, ég fannst þetta svo óhugnalegt að ég gat bara ekki horft á þetta allt í einu
0: Það var niður stáð þá, Tom?
1: Já,
0: það var rosa óhugnalegt líka hann er raunverulega að segja sko bara ég get ekki andað
1: að lögreglu
0: já ég er stunginn og hjálp segir
1: já,
0: hann, að þeir skuli handjárna
1: já þetta náttúrulega þarna erum að tala vinnubrögð lögreglunnar raunverulega og hérna sem voru náttúrulega mjög sérstök að því nú það stúi í löggunni svona lengi og ég var í löggunni líka og fangavörður líka og þannig ég er búin að koma nála til svo í tóttgæsluna þannig að maður hefur nú handtekið einhverja nokkra ég fannst þetta afskaplega sérstakt hvernig þeir komuð þarna á vettvang það skildi ekki huga þessum manni sem láð þarna ég verið að segja alveg svo þeirra þetta er einhvern veginn þetta er ekki samræmi við það hvernig þessir hlutir hafa verið unnir á vettvangi hér á Íslandi
0: ekki hérna á Íslandi
1: Nei, það ekki.
0: Nei,
1: en þarna úti erum við með þessa þetta, sem tröllríður að öllu það er þessi pólitíski réttrúnaður
0: Já, og það, ég fæði á tilfinninguna alltaf að mín upplifun af þessu af því að sá sem að er framtinuverknaðan hann segir sko hann reyðst á mig þegar lögreglan kemur
1: já.
0: Og hann var með rasisma Já, hann var með rasiskummali og þá eru bara, þeir bara einhvern veginn orðni svo heila þeir að þá bara stökkva þeir á alveg sama hvað
1: Og það virtist vera líka í símtalinu sem þeir áttu við hérna, í neyðarþjónustuna eða neyðarsíma þar virtist að vera högg við því hvað sagðan, ég verið þetta rasist, þá hafði mestan áhuga því. Þú veist, það var ekkit verið spyrir það er einhver særður eða eitthvað svoleiðis, nei, Einmi. Það var bara, er þetta rasist? Og þá virtist það fara strax efst í kategorinu og það er það sem hefur gagnið núna að Bretum og að breskum þingmönnum og hérna og fréttamönnum, er að það virðist vera í svona forgangsröðun þá verðist rasismi verið eftir ef þú segir eitthvað rasist, síðan er morðu númer tvö og númer þrjú er nauðgun Það er orðið sem komið framfyrir raunverulega hættulega ofbeldisglæpi og nauðganir er búið að setja rasisma fyrir ofan þetta bara alveg sér kategóriu bara það er alveg sér bara þannig að hitt eftir bara út
0: Það er raunverulega neyðarútkallið
1: Neyðarútkallið
0: er komið þangað
2: En stór hluti Breta hefur fengið nóg og Tony Blair á sínu tíma opnaði fyrir landamærin og David Cameron þegar íhaldsflokkurinn tók við og var í 14 ára eftir það þeir stóðu ekki við nein loforð
1: og bestu var Boris
2: algjörlega, svo kom Boris
1: versnaði það mikið
2: versnaði alltaf og þeir voru búin að lofa þessu og síðan er þetta gerast núna eins og eru að lýsa þessi ást þetta í Southampton og svo í Belfast og
1: South,
2: almenningu segir bara port. Við erum búin að fá nóg
1: og Southport, þeirra stelpurnar litlu þegar þú voru drefnar þú veist þetta eru svo endalus það eru endalus önnum mál þegar blaðmennin fóru að tala
2: um þetta
1: svo
2: eru mótmæli í London og þá fara menn að rífast út í Tommy Robinson
1: sem er
2: náttúrulega en það breytir því ekki að mæti þarna yfir 100.000 það er það sem er fólki er búið að fá nóg
1: Já, besta,
2: og það hefur ekki með Tony Robinson að
1: ekki
2: gera
1: neitt, ekki neitt
2: það hefur bara er búið að fá nóg
1: enga samúð fyrir þeim manni þetta er bara bulla hvort hann er fótboltabullið einhvers konar öðruvísi bulla þetta er bara bulla og þessir menn eru að eyðileggja fyrir nefnilega allir heiðiðri og bara
2: Nei, menn, þeir eru bara að gera það sem að
1: Já, ég veit það því miður bara skemmir þetta fyrir umræðunum leið á svona vitlýsingar eru komnir inn í og þetta er komið í einhver svona frasa og svona þetta þarf að ræða á allt annan hátt af yfirvegun og róliheitum og það verður ekki gert núna næstu daga eða næstu vikur og meðan þetta mál er róast en það er eins og þetta gleymist alltaf um leið það búið, þetta er nákvæmlega eins og þegar maður var tekin að lífi hérna í Fossvogi eða þetta þarna í hérna á höfðatorki í bílagjenslunum að það er eins og þegar þeir eru liðin svona vika frá þessu þá eru þetta grafa ágengt og það, það eru þetta samkvort að hér á landi það er eins með þeirna fótboltaklúbarna í París sem
0: fylgti
2: en það er vegna sem menn er í afneitun og vilja ekki
1: leipa já, ég held að þetta sé svolítið rétt hjá Pétur ég held að sko, við erum í afneitun og það er hinn venjulegi borgari hefur ekki áhuga það er ekki skrítið við að þetta er óþægilegt þetta er mjög óþægilegt og það er óþægilegt að horfa á svona myndbönd og maður vill helst bara gleyma þessu eins og öll öðru ofbeldi sem maður vill bara og þetta er einhver sjálfstýring sem maðurinn er á við erum bara sem manneskjur, erum á þeirri sjálfstýringu að um leið og við jöfnum okkur eða svona að það líður smá tími, þá ítum við þessu frá okkur það er hins vegar ekki í bóði þegar svona alvarlegt þjóðfélagsmein er að ræða það er ekki í bóði að bara segja ég ætla ekki að ræða þetta meira, ég vil ekki tala með það það er vika síðan það gerðist, þetta er bara old news þetta er ekki að mínu mati forsvaranlegt hvorki hér á landi, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi eða annars staðar. Það er eitthvað andargjónum.
0: Já, veistu það, Guðbjörn, að mér er kunnundu það, mitt ástandi í París þetta kvöld, leikur var að búa svona frekar stemma kvöld, að þeir sem að voru kannski að lenda með flugvél út á Orli flugvöli og ætlaði að svo taka leigubíli yfir á Gardimón, nei, yfir á hérna De Gaulle.
1: Já.
0: Heyrðu, þegar bara sagt, reyniði svona eftir klukkan fjögur í nótt.
1: Já.
0: Reynið þetta í fjögur, fimm í nótt því að það var bara ekki möguleik að gera göðunar í París
1: og það er náttúrulega orðið svolítið mikið og alvarlegt mál þegar maður veit það fyrirfram að svona leikir þeir munu enda kort og þeir unnu leikin frakkarnir sko, samt trompuðust þeir samt trompuðust þeir, hvernig hvað hefur gert að þau tapa leiknum,
0: þessum
1: fótboltaleik en það er orðið svolítið alvarlegt þegar að umræðinni byrja dögum áður en leikurinn á sér stað að það muni verða ofbeldi og óerðir þannig að vita það allir þá spyr maður sjálfan sig er eitthvað hægt að gera það forvirkt
0: já, það er náttúrulega
1: eða þurfum við að bara setja svona leik eitthvað annað í einhver aðra borg eða þurfum við að
0: þeir elta getur, sko
1: ég veit þeir það, elta. En ég bara segja sko þurfum við, þá bara mér stuttum fyrir varð eitthvað slíkt Já, tilkynna ekki um það fyrir en bara ég veit ekki hvað er hvernig
2: að
1: tala
2: það verður ekki að takmarka
1: ég veit ekki, getum maður hort upp og það að heil borg sé bara að miðborg og fleiri hundru bílar sem við brendir og þetta vað upp einhver skrýll sem er að skjóta flugeldum á lögregluna og særðust tíu lögreglumanna mjög alvarlega sumir þetta er náttúrulega ekki hægt að bjóða hvorki lögreglun eða borgurum bara upp á þetta
2: við komum til að fylgjast með því hvað gerist í fyrir versta hafa út að heimsmeistara keppnin í fótbolta
1: já, en ég meina við erum líka að horfa á þetta líka í þessum óurðum sem er búin að vera og lítið talað að því að það passar ekki hinum talandi stjættum hérna á Íslandi Það passar ekki hennum talandi stjætt að ræða máli eins og til með þessar óurði sem voru og gyðingahatri sem var sem mest út af gasasvæðinu. Það var ekki rætt þessi ábyrgðu óurðir. Þetta var meira meina þagað allt í hel.
0: Alveg gjörsala þakka niður.
1: Og það er alveg sama hvað það er. Og það er alls konar líka ef það er einhver svona loftlagsmótmælið eitthvað og það er þetta fyrir úr böndunum. Það fer svona eftir í hvað það er. Ef það er einhverjir svo kallaðir hægri öfgamenn sem eru stærra mótmæla þó að síðan kemur kannski 200-300 manns. Sem eitthvað er að rífa kjátt, þá er þetta blásið út í fjölmiðlum, en leið þetta er einhverju mál sem varða þetta fólk, okkar góða fólk hér og annars staðar þá er ekkit gert í því, þá er ekkit rætt það
2: Já, vel Elon Musk má ekki
1: mótmála það var rætt alveg stór merkilegt að Elon Musk er sennilega valdur á því að þessi ungi drengur þessi Henry Nóak var drefin miðað við hvernig ummælin pólitíkusinn er í verkamannaflokknum þeir voru farin að kenna honum mótmælin að ef Elon Musk hefði ekki sagt þetta það hefði ekki orðinni mótmæli á Norður Írlandi eða í Bretlandi, þetta er náttúrulega alveg fáránlega umræða, við erum komin að hvað stað í þessari umræðu sem er mjög bara vafasamur
2: en þessi þetta sem hann er að gera svolítið merkilegt hann er náttúrulega ríkastu maður heims og hann er alltaf að verða ríkari, hann verður sennilega fyrsti trilljónamæringurinn, skilpur en af hverju er hann að gera þetta og hvernig hefur hann tíma og möguleika á standi í þessu og hann er þetta mjög hlindur þessum flokki þannig í Þýskalandi þú þekki nú veitir
1: já, hann kom með alls konar yfirlýsingar þann flokk en hvort þannig tíma, ég held bara þessi maður sem er náttúrulega þeir eru út í viðskiptalífun eins og hann og þessari gráðu, þá er náttúrulega ertu upplýstur öll heimsmálin líka hann verður náttúrulega setja sinni í það því að ef þú ert að gera business þá skiptir pólitíkin öllu máli og hann er umverulegt að segja eitthvað frekar en Trump eða Vans var líka núna með yfirlýsingar varandi þennan morðingja
2: í... Vans og hérna Elon Musk tala nú kannski að meiri skinn sem er oft heldur en Trump sem er nú farin að
1: röðla hans í mikil. Já, það er aðeins, ég sammálaður því. Ég var ekkit á móti Trump í fyrin, ég var ekki hlindur honum heldur, ég var bara svona á hlutlausu línunni, en ég verð að segja það að þetta stríði Íran og svona það er ýmislegt sem búið að vera að gerast núna á þessum tíma sem hann er búin að vera með völd sem er alveg bara galið.
0: Já, við munum samt að við býða sko, þegar að spyrja með leikslokum.
1: Já, spyrja með leikslokum, ég samt
0: að
1: því,
0: ok. Þannig að fólk að spyrja leikslokum, af því að ég hef græna grunnu það að fólk hafi afskaplega lítið og að búið átt að sér afskaplega lítið á því hvað raunvöðlega Trump er að gera.
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst þetta miklu, að vera
0: mörguleiti,
1: og þetta er ekki, snýst ekki um þess að tollamálið eitthvað svoleiðis, sumt af því sem að var að gera þar hafði ég fullan skilninga og ég teldi það kannski ekki beint, það þetta var slæmt fyrir okkur Íslendinga og slæmt fyrir Evrópu, en fyrir Bandaríkin er ekkit vissum að það sé, þannig að í sjálfu sér er ég ekkit að gaggrína hann nema bara á því sem hann hefur gert.
0: Já.
1: Ég er ekki minn en að fyrir fram ákveðna skoðunar og drönd með hans í vitleysingur eða
0: eitthvað. Nei, það er sko þannig,
1: er þannig.
0: En það er nú bara látið svona hér á Íslandi af því að það er bara áróðursmaskina í gangi og plús að það bara fólk fær ekki rétt af rétt.
1: En mér langar kannski svona til þess í framhaldi því sem vorum að ræða áðan að segja að, þegar maður verður nýorðin 64 ára bara fyrir viku síðan
0: og hérna, samt alltaf yngjast
1: og hérna ég var að hugsa með mér hérna mér finnst við einhvern veginn vera á þeim stað að ég man svona óljóst eftir árunum í kringu 1970 þá var ég barn þegar hippa tímabilið allt þetta var mér finnst við vera á einhvern stað núna sem við vorum á þá og erum búin að vera á þessum staði 10-15 ár en ég var stumma á undarförnum næstu því 100 árum eða segjum frá seinni heimstyrjöldinni við skulum bara hafi andrúmsloftið svona víða í heiminum verið jafn opphósla eldfimt og það er núna þarna er ég ekki að tala bara að því að við erum, það hefur svolítið mikið verið talað um þetta eldfimt ástandið en að Evrópusamstins, ég sammála því en það er líki Bretlandi, það er í Bandaríkjunum það er líki í Taiwan út af Kína, Japan eru mjög stressaði líka út af innrásinni í Taiwan,
0: já.
1: Þannig að þetta er umrálega, það er orðið friðsamt fyrir utan alltaf Sútan og það reyndar svo sem í Afríku í minns ríkja berjast, en þegar Afríka er orðin svona friðsamasta heimsálfan þá er mann svona fann að spura sig, Suður-Ameríka erum við líka með óróa.
0: Já.
1: Mér finnst einhvern veginn, ég hef ekki upplifað frá

0: veistu það ekki nokkuð björn að vandamálið er að fanns helsta og stóra fréttin í rúf er svo sem er ekki sögð það fréttin sem er ekki sögð mér veist vant alveg gríðal upp á að þeir taki já, eins margar hliðar á hverju máli og hægt
1: er þetta er líka, mokkin og, er kannski eina á þið mokkin gerir þetta líka hann já, er náttúrulega mjög einhliða líka mokkin á það til að vera svolítið einhliða líka það er opbóðslega mikið núna náttúrulega, en það er alltaf lagið þetta er pólitísku fjölmiðl og við vitum það en rúfa á ekki að vera það
0: nei
1: Það er munurinn,
0: sko. Og þeir taka bara eina línu og veistu, nú Evrópusambandi víst að samþykja það að við að minnsta kosti frá með 2030, það miðast allt við 2030, því þá er allir að vera jafnir og þá eru sem sagt Evrópusambandsríkin þau að öll að halda út í ríkismiðlum til að tryggja það að það sé bara ein frásögn. Hann er alveg nóg eins og það er í dag
2: ein sönn frá sem
0: ja, svo
1: samt virðist þetta ekki takast neitt betur með það, ég ætla að segja ykkur þegar þeir eru að reyna að stýra þessu hvort sem það rúf eða þessi svipaði fjölmiðlar í Þýskalanda því fylgist nú sérstaklega með þar og annars þar í Evrópu að því anduðum til dæmis á Orban var alveg rosalega mikil
0: já
1: og menn held einhvern veginn að þetta er bara svona vinstri sinni eða sósialisti sem kemur það fatta virðist enginn hafa fatta að þetta var samflokksmaður Orban
0: Akkurat.
1: Sko afstæða allavegis Ungverjaland sem er ekkit breyst í útlendingamálum þeir harðin eitthvað núna að taka þátti því að taka við flóttamönnum í samræmi við þess að nýju flóttamönnalöggjöf
0: Hérna Já, er þeir ekki búin að samþykja hann
1: pítið. Þeir búin að samþykja það, þeir ætla ekki að taka þátt í þessu Nei. Þeir ætla ekki að opna landamærin Hann sagði þetta, ég var að sá viðtal við þennan nýja forsætisráðherra Ungverjalands og þetta er okkur sjokk fyrir Evrópusambandið að þeir held einhvern veginn bara fóndar lægin þeir held að, þau var að fá einhvern bandamann
0: Já,
1: en leiðum var búin að fá peningana sem Evrópusambandið skuldaði þeim óbeint,
0: já, já.
1: Þá bara staðan ég við ætlum ekki að taka að það engin grundvallar breyting hérna í Ungverjalandi og útlendingapolitíkinni hjá okkur og það samátti við Pólland menn heldur líka þar myndi þegar að nýju forsætisráðherrann tók við þar í Pólandi og þá er það einhver grundvallar breyting á stjórnmálum í Pólandi fólk fattaði ekki að þótt Ungverjar hafi verið í nöf við Orban síðustu árin sem hann var við völd þá hafa ungverið sjálfur ekkit breytt svo mikið um skoðun, þeir vildu bara fá svipaðan mann með svipaða skoðun og Orban en ekki skjör spiltan og það sama við líka Pólan þeir vildu, sko, Pólverar hætti ekki að vera kaþólskir og frekar hægri sinna þó einhverjir þó rúfilið það eða einhverjir aðrir á ríkisfjölmiðlegar á Vesturlöndum, þess að þjóðir eru bara með allt aðra skoðanir á ýmsum hlutum, heldur en almenningur víða á Vesturlöndum
0: eða, en er ekki, þessi... ekki samkvæmt þessari stefnu við skulum segja það að þeir fara ekki þeir eru ekki að fara eftir þessari svona ríki stefnu sem á að rekum alla
1: Nei, þeir, þetta snýstu mikil meir en það þetta snýst raunverulega það að mér finnst oft á tíðum að þessi austur-evrósku ríki og Danmörk eru bara með miklu svona raunsæri mynd á hlutin, allir með sér útlendingamál manna. Það má eiginlega segja um alla Evróp og hvers vegna jú, að því að þeir hafa svo mikla hérna, reynslu af valdníðslu og að frá sovjetímanum, þegar þeir voru undir þannig að þeir eru ekkit svona gjarnir á að trúa því að ríkið geti retta öllu og það sé að lausnin og öllu að afhenda ríkinu öll völd og alla fjölmiðl og allt, þetta fólk er brennt af kommunism og sósialisma og sovjetinu og það sama má reynilega segja Ungverjaland, ef þú skoður Ungverjaland og fleiri ríki austur, þeir eru líka brenntir af því að Íslamistar, múslimar þeir voru að berjast þarna sko fram á miðaldir það munaði sko bara genum að hársbreytt að öll austur-Evrópa meir og minna færi undir Íslam á miðaldum þeir voru að berjast bara við borgarliðin í Vínaborg og þeir voru búin að taka hluta af ungverska ríkinu og þar voru var Íslam sem sagt, og, þannig, og, allan, og hálfan Balkanskagan og svo náttúrulega Spán og undan því þannig að þessa þjóðir eru sko svona brendar þannig að þessa þjóðir hafa alltaf að skoðan á Íslam og múslimum heldur en við og það er af reynslu það er, ekki, það er bara reynlega þegar þeir hafa ekki sérlega góða reynslu af Ottomanríkinu í Tyrklandi Er þetta skilja hvert ég að fara? Þetta snýst ekki um einhverja óvildingar múslima heldur fólk er að tala reynslu
2: En er ekki andrúmsloftið orðið þannig í Evrópu til dæmis að það er minnum tækifæri sérstaklega ungu fólki
1: Jú,
2: þegar við höfum

0: ríkisvald sem er heldur á aldrei áfram að þenjast út. Nú, ungt fólk kannski vil sækist þessu því að vinna hjá þessu ríkisvaldi. Þessi rík eru skuldsett eins og Ítalía, Frakkland og alveg reynt í miklum erfileikum.
1: Já.
0: Þetta veit fólk.
1: Já, já.
0: Það
1: skilur en Bretland er það náttúrulega líka. Það
0: já, en þeir skilur þetta og veit það.
1: Vandar ekki líka.
0: Þá vita þeir líka að það eru minni tækifæri fyrir já. Það.
1: Ég held að þetta sé bara almennt á, þetta er hárétt hjá þeir. Og ég held að þetta sé almennt á Vesturlöndum, þetta er sama í Bandaríkjunum líka. Að fólk þar
0: þá kemur nihilismin og tilgangsleysi inn í
1: já, sem við upplöðum við byrjum 2000. Aldarinnar og lók þeirra 19. Þetta er svipið ástand, ég vil oft líka þessu sama við nihilisman emitt sem var sem kom, var bæði bókmöntum og listum en þessi nihilismi og bókmöntum og listum, hann var raunverulegur hann er komin aftur,
0: já.
1: Núna rúmlega 100 árum setna og síðan kom eftir nihilisman og í kringum þar það var náttúrulega fyrir heimstyrjöldin sem var ekkit annað en birtingamönd nihilismans og skelfilegt stríð sem
0: en þann dag í dag vita menn ekki af hverju það, akkur var ekki
1: það var einhver bara stemming með, Pétur, þetta er stemming, það er það sem ég er raunverulega að tala þegar ég er að tala með að sé svo breytt andrúmsloft og ég hafi svona, það er svona, það er svona, það er svona og ég hef svona óþægenda tilfinningu í maðanum af því að þegar ég horfa fréttir og er að lesa söguna og er að skoða hvernig hlutirnar hafa verið að þróast þá er svona óþægileg tilfinning í maðan hjá mér sem minni mig, þó ég hafi ekki verið á lífi þá það minni mig á fyrstu áratugi 20. aldarinnar og svo minnir þetta mig öðru leiti líka á kaldastríðið það er þessi makarthismi og hvernig það var bara á annan hátt þannig að vera að berast á móti kommunisma en núna finnst mér við bara ef ég á að vera alveg hreinskilin þá finnst mér svo ríkisvaldið síðan berjast á móti almenningi, við sjáum þetta mjög vel í Bretlandi, það sem almenningu vill eitthvað annað, almenningur til þess en er búið að kjósa yfir sig fólk sem ætlaði að breyta þetta var líki í Þýskalandi, Merz var kosin út á það en ætlaði að breyta útlendingalöggjöfun og stoppa þetta, senda fólk tilbaka
0: þetta er allt
1: svikin kostningalofur og það er sama á við Bretland Starmer eða Merz, það skiptir engum
0: en það er alltaf sami
1: eða Macron eða Trump núna hann er komin í stríð, hann lofaði að fara ekki í stríð hann er komin í stríð, þannig að það er alveg sama hvert þú lítur á Vestlundu, það er allstað svikin kostningalofur
0: en það er þannig að ríki er vandamál í þessu
1: já.
0: Og samt vilja menn fá ríki til þess að leysa þessu já, mál
1: það er líka önnur annað sem ég
0: það er eins og eitt fórsetti bandarkar og sagði sko, ríkið er ekki lausnin, ríkið er vandamál það sagði Reika
1: annað hægt heldur en að horfa til þess að útþensla ríkisins og það er eins og allir fjölmiðlar venjulegt fólk, við erum ekki bara að tala öryrkja og gamla fólki og aðra sem vilja fá, það vilja allir úr vanda þessi leist með ríkinu
0: já.
1: Allir vilja bara komast á spenan
0: við getum bara að sé hver opinbera skuldir Ítalíu 137% af verri landsframleiðslu Frakklands 116 Spán 100%
1: já. Belgia 130-140
0: Já,
1: Japan líka
0: Grikkland 146 Nú Bandaríkjan allir sér ekki konir upp í 120
1: já, ekki svona list. Það er alls það þetta sem ég er að segja það er ekki meiri peninga til og það er það sem það þarf einhver eins og nú er andri fjármála það er ég vona að gera það, ég vona að Kristrún hafi hugur ekki til þess að segja við komumst ekki lengra með ríkisafskiptin við komumst ekki lengra það verður að skera niður, það verður að hægra það verður að breyta því að við komumst ekki út og ég held sagt að segja að það sé ef við horfum á Bretlandi þegar Thatcher komst til við erum á svipuðum slóðum og Bretland er á svipuðum slóðum og Bretland var þegar kólanámurnar þegar verkamennirnir stoppuðu allt og þegar verkföllin dundu yfir Bretum og hún tók bara hart í það og henni tókst, hvað var hann ekki, 12 ára eða 14 ára við völd, henni tókst að gera þær breytingar sem ég þurft að gera og ég tel að við þurfum hér á Íslandi járnfrú og ég vona að Kristrún taki það að sér að vera slík járnfrú. Ég veit það ekki.
0: Nei,
1: hún talaði þannig fyrir kostningar eins og henni væri alvara.
0: Hún talaði hamarinn.
1: Já, ég held að við þurfum kannski bara líka bara einhver reynskiptari og reynskilnari
2: stjórnmálamenn. Ég veit ekki hvað komið fyrir því að hún talaði mikill einlagn um það í tvígang hér á útaku sögumurskosti að hún sagði það að það sem væri bara dagskrá næsta kjörtíðanbili núna
1: væri að taka til.
2: Það væri bara innviða uppbygging og tiltók hvað það væri og Evrópusambandi væri bara ekkert á dagskrá.
1: Veistu að þegar ég keiri hérna þegar ég er að hugsa
2: um innviði,
1: fyndi, þegar ég er að tala um innviði sko ég keiriði hérna hingað núna úr Reykjanesbæ veistu það að ég er búin að eyðileggja sko einn gang, ég hafði tvo ganga dekkjum bara því ég er, og það eina sem ég gerir er að aka á milli frá einu hól í aðra ég er að reyna að forðast að eyðileggja ekki dekkin hjá mér, á sama tíma er ég að borga 17.000 á mánuði í einhver skatt sem ég fæ eftir að senda frá skattinu,
0: kilometraskattin
1: og svo annað eins í skatta af þessu bensinu sem ég kaupi að því ég er á hybridbíl en ég er með ónýta vegi það er komið núna nú mér nóbóðið satt að segja að vera að borga einhver 30.000 á mánuði í skatta fyrir bílum minn pluss í hana á bílaskattana það kemur til viðbóta
0: en eigum að taka hólurna sem dæmi
1: Já.
0: Það eru hólur hérna í Reykjavík, hólur út um allt og hvernig, hvað er svar, hvert er svarið? Jú, við förum í borga
1: Já, og eigum 300 miljónum
0: það, það er ekki hægt að laga hóluna það er alltaf dýrst, það er á mikið vandamál en svo er ekkert vandamál heldur hann að tala um einhvers konar stóra áætlun
1: já, og mikil umfangsmekla fólk er bara búið að fá nóg
0: en trúir fólk er búið að fá leiða
1: þetta
0: er bara líðskrum
1: þetta er líðskrum og það er allir stjórnmálumenn sem svíkja og þá enda þetta endar bara á einn hátt þetta enda bara á einn átt í öllum löndum í vest, á vesturlöndum og það er það einhver öfga komast til valda það er það sem gefur gerst, það hefur gerst ítrykka í sögunni sko, það voru kannski til stjórnmálaflokkar þá en í frönsku stjórnabildingunni það er alveg sama hvar þú ferð það enda með því að þegar þjóðirnar eru búin að fá nóg þá hlusta þau á einhverja vitlýsinga og ég hrættur og mér finnst einhvern veginn ég hefði að tilfinningin, maga tilfinningin hjá mér, segir mér að við séum ótrúlega stutt frá þessu og þegar ég sá þessar mér finnst til að vera styttast í borgarastyrjöld ég að fel á Bretlandi mér finnst þetta að vera bara handa við hotn og það saman má segjum Frakland saman má segjum Frakland líka ég veit ekki með Þýskland, það er svona aðeins lengri burtu en ég er samt ekkit svo langt í burtu frá borgarastyrjöld en mér finnst svona England og Frakland eru mjög nálægt þessu, það er líka mjög eldfint ástand í Bandaríkjunum þó að það sé kannski ekki jafn eldfint en í Bretlandi hafa komið 10 milljónir manns, hafa komið milljóna meðaltal undanfærin 10 ár
2: Já.
1: Útlendingar til landsins hvernig ang úrskopunum á einhver þjóð að geta tekið þetta, hvernig á heilbrigðiskerfið á að orka þetta, eða menntakerfið eða annað, það er bara engin leið og það er engin vinnu, það er engin vinnu að hafa fyrir þetta fólk og það er ekki húsnæði heldur þannig að húsnæðisverð hefur rokið upp úr öllu valdi, hvort sem það er leiga eða kaupverð
0: eins
1: og hér líka og það er líka náttúrulega að hluta til vandamála því að það hafa komið svo margir til okkar en þetta, flestir sem hafa komið til okkar eru reyndar að vinna
0: þeir viðurkenna núna að innflutningurinn er eitt aðal ein aðal ástæðin fyrir hækkunum
1: og mér fannst Kristrún vera að viðurkenna það í aðdraganda kosninga líka það þyrfti að skoða það
0: en það búið að taka 10 ár að viðurkenna það er ekki fyrir
1: meira,
0: núna að menn er að reyna
1: þetta er umhverfulega búið að ljóst í 20 ár 25 ár
2: já,
1: en undanfærin 10 ár, mér finnst þetta hafi verið alveg berlega ljóst í 10 ár
0: en þeir vildi ekki viðurkenna
1: nei og ég
0: þeir sem átt að leysa vandamálið viðurkenndi ekki vanda og þetta var ekki hægt að leysa
1: og það er ekki skrítið og venjulegt fólk út í bæ og það hefur engan kannski sérstaklega áhuga á þessu það vil bara koma stað það vil bara borga húsnæðislánunum sínum komast í frí einu svona ári bara að börnin þeirra komast í skólan og svona það er ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér ég er svart sín í dag
2: já,
1: guðbjörn þurfum að taka
2: auglýsingar það er allt í lagi og bara tala út og svo verður þetta allt miklu betra á eftir ekki satt en við fáum auglýsingar hér út af í sögu frétti vikunar og góði gestu hér Guðbjörn Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari Arnþrúður og Pétur við komum eftir skammastund
3: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
2: frétti vikunar á útvarpi sögu alveg rétt Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari gestur okkar hér og við erum að fara yfir ýmis mál Guðbjörn, við vorum nú bara talsætt erlendis núna endum þar með skosti við erum búin að tala Bretland og ástandi
1: ýmis
2: svo náttúrulega bandamótmæli líka þarna það við fáum ekki mikla fréttir af þeim
1: nei Við fáum raunverulega voða litla fréttir og mjög litla fréttir af því að það upplausnar ástand í Þýskalandi eins og Merz er auðsjánlega ekki starfi sínu vaxin ég held að sé bara út að segja það
2: Nei, hann fara illa út skoðan
1: Það ekki bara skoðan kannandi byggja náttúrulega á einhverju Hann bæði hefur hann að missa oft út úr sér eitthvað í mikrofón sko, hann heldur hann sé einhverjum barnaskóla að tala og fattar ekki, það eru 10 fréttamenn að hlusta á hann og þar fer hann orðum um Trump sem Trump náttúrulega var búin að frétta klukkutíma og setna,
2: þá
1: þýski kanslarinn var að segja
2: þá
1: kemur næsta gusa hann búin að taka svona 4-5 svona gusur bara á 2 mánuðum og hérna, og þetta ekki einhver Guðbjörnsson sem að tala, heldur þetta kanslari Þýskalands, yfir 80 miljónir íbúa, stæðsta og ríkasta landið innan ESB þannig að það er og Macron er líka náttúrulega slein, hann er má segja það sé líka ástandið þar er heldur ekki gott og þá er spurningin næst að erum við að fara inn í brennandi hús
2: já,
1: er það ekki næsta spurningin
2: Ala Jón Baldvin,
1: hann er reyndar aftur á enn Evrópusinni
2: já, hann er nú kannski alltaf verið það innst inni en hún bara leist ekki á blikun á sínu tíma og
1: nei.
2: Ég hef nú ekki talað með hann núna
1: ég heiti þess að við erum að það sem er síndist hann svona að vera hlindur því að klára þess að viðraður, það er svipað eins og ég er alls ekki á því að við eigum að vaða inn og skýta skónum, ég er búin að segja það oft áður en ég þeirra skoðan við eigum að klára þess að viðraður og svo getum við bara að sé hvað kemur út úr þeim og ef það verður ekki gott að höfnum við því og þá þurfum við ekki að ræða þetta í 15-20 ár það verður bara fínt og þá er þetta að koma út úr kerfinu þá er ekki, það er maður ekki að eiga á hættu að þetta sé dregið upp alltaf eftir hverja kostningar sem eitthvað mál eins og núna
2: Já, nú finnst manni samt Guðbjörn að maður skilja þannig að allavega ekki á forsætisráðherra að þessi kostning núna í ágúst ef að verði sagt nei þá bara verði ekkert meir
1: Nei, það, ég treysti því að það sé þetta verðum að skrýðunum að hlýða á meiri hluta
2: Já, en bitur, maður þú segja þér Núna nýjast útspili hjá utanríkisráðherra aftur á móti Hún segir, ef að kemur nei þá tekið málið upp á alþingi
1: Það
2: er áfram
0: Það er ekki meir hluti í þinginu fyrir þessu
1: Nei, ég hef aftur það og ég held að það sé ekki sniðugt ef að þjóðin segir nei í þjóðuratkvæðagreiðslu þá eigum við ekki að vera að hreyfa við þessu máli þá verðum við bara fólk að búa við þessu okkur vext og okkur verla og okkur verða á þjónust og veru áfram og líka ég horf á þetta reyndar sem öryggismál líka að hluta til þannig ég horf á þetta mjög víðtækt ég finnst bara margt hafa breyst hvort sem er tollaumræðan, öryggismálin og fríður á Norður Atlantshafi þú veist, ég horf á þetta bara svona mér finnst þetta allt ennur staðaheldurinn fyrir 15-20 árum síðan þannig horfum ég á þetta
2: Já, ég meinti, þú ert náttúrulega svo næmur fyrir öllu allri, sko öryggisgæslu
1: Já, þetta er eitthvað sem hjarta mitt hefur slegið fyrir þessu áratugum saman Já. Þannig að ég horfum á þetta svona öðrun þræði, ég veit ekki hvað er þetta treysta á Bandaríkin þegar maður hlustar á yfirlýsinga Trump með Grænland og hann var reynda mismælti sem Ísland líka en ég verið að segja alveg sem ég bara 400.000 manna þjóð
2: Já.
1: Án hers og síðan tolla umræðan ef við varum í tollabandalaginu þá varum við svona aðeins örugari
2: Já, en fyrir hann ekki bara í það reyna hjálpa ef maður verða sjálfstætt ríki og gera svo samninga við þó er það ekki miklu
1: Hverja þá, við Grænland Jú, afalega
2: Það miklu skynsalega
1: Ég held að þeir hafa enga burði reynda allir að verða sjálfstætt ríki
2: Nei, kannski ekki eins og það er í dag
1: Við höfum það varla og erum fleiri
2: En það er líka af því að Danirnir eru með sína menn í öllum æstu stöðum og miklu hærri laun
1: þá
2: bara reyna að hjálpa að vera þá og tjálu upp þeirra menn
1: ég er alveg sammála því en varandi Evrópusambandi þá er þetta efnahagslegt mál þetta er gjaldmiðismál þetta er öryggismál, þetta er tollamál við erum náttúrulega með stóran hluta af löggjöfinni þegar í gildi og ég kannski öfugt við flesta aðra þá vann ég veit í 4 ár við viðraðurnar á sínu tíma og var svona það er þarna
2: var
1: verkstjórn og ákveðnum þáttum að lesa yfir reglugerðirnar allar, ég las alveg 1200 og eitthvað reglugerðir tollamálum. Ég myndi að segja svona 1000 reglugerðir þeim áttu bara alls ekki við Ísland. Jafnvel 1100. Það var svona 100 reglugerðir sem voru relevant fyrir okkur. Ég meina ég var að lesa reglugerðir umferð og tollameðferð á Rínarfljóti eða einhverja venda tolla á ólífuolíu sko, þið verið aðtúa það þegar þú ert með svona mikið að lögja undir þá er meiri hlutin að þessu ábara ekkit við Ísland þetta hefur enga relevans hérna sko
2: en gastu komið þessu sjónamiðum að þú varst hérna
1: ég hafði engin sjónamið, ég var bara að vinna ég var bara að vinna við vinnuna mína sem bara embættismaður að lesa þetta yfir gera umsögnum um þetta og þetta var þóna þessum kafla er eiginlega logísk og það þarf að geta þannig ég tel nú þessi það er svolítið orðum aukið að þetta þurfi að byrja alveg frá upp á nýtt á þessum viðræðum það er alls ekki rétt
0: Nú ef við lítum til framtíðar Evrópusambandsins þá eru umsóknarríkin sem er að sækjum núna eru fátækríki það er Albanía, Bosnía, Hersegóvína
1: Montenegro
0: Georgía, Moldóva, Svartfjallaland, Norður-Makedónía og Serbía, Tyrkland, Tyrkland er náttúrulega færi ekki að fara eins og svo Úkraína.
1: Þannig að Armenía er líka heitt sko.
0: Þetta þýðir það að þetta ríkjasamband er ekki samband mjög ríkra ríkja. Nú ríki sem er vilja að fá inn, þar að segja Noreg, Sviss og Ísland eru nú ekki á leiðin inn, nema kannski Ísland, ég veit ekki hvað heldur þú.
1: Ég nú ekki sérstaklega pjartsýtt með svona það er spár sem ég sé en ég verð að segja á móti að það er 16% ef ég mann rétt sem voru óakveðinni síðast þó það væri meiri hluti á móti þá munaði það einhverjum 8% eða 9% ég mann ekki hvað það var
0: en við vitum
1: þannig ég, ég held að þetta sé svolítið opið eins og er
0: Þetta snýst evruna og það evruna á að tryggja það að innleiða heilbrigða peningastefnu en ef við lítum til að þess þá ræða menn ekki um áhættuna sem fylgir aðildi í þessu myntbandalagi
1: Nei, það alltaf áhætta í öllu ég meina við höfum búin að búa, við erum búin að búa með áhættu gjaldmiðil í 100 ár sem er fallega okkar dönsku krónin 99,99% sko. Þannig að við vitum allt ef við vitum eitthvað þá vitum við alveg heilmikið áhættu saman gjaldmiðil sem er íslenska krónan
0: Já,
1: þannig að ég er nú miklar ef ég svona er að horfa að bera saman íslenska krónan og evruna þá er ég nú að segja að
0: Við erum að stuðla því með óbeinum hætt að hér verður meira atvinnuleysi ef við tökum upp evru.
1: Ég er ekki tvist um það sko, það er 5% atvinnuleysi hérna á Íslandi núna og það er 6% að meðaltali í Evrópusambandinu, það munar 1%. Ég get ekki séð hann að það sést rosalega mikið atvinnuleysi á Íslandi eins og er.
0: Já, það er
1: hvað
0: það
1: hefur verið undanfarin á, þannig að ég sjálfur sér skil ekki hversu að það ætti eitthvað aukast mikið við það að taka upp evru. Það lækka vextir, þá er meiri efnahagsleg umsvif. Og meiri fjárfestingar og annað meira stabilitet stöðuleikin verður meiri þannig ég get ekki séð að Luxemburg eða Möltu eða Holland eða Austurríki
0: en við höfum núna yfir ákveði tímabil áræðanlega tölur og það hagvöxtur hefur verið meiri hér heldur í Evrópu
1: Já, hann er misjafn innan Evrópu líka
0: Já,
1: sko.
0: En atvinnuleysi minna á Íslandi já. En núna er að koma tölur það er 0,2% minkun á vergi landsframleiðslu í Evrópu en 2,7% hagvöxtur á fyrsta fjórðungi hjá okkur þannig að tölundar benda til þess og eins og ég var að telja um áðan
1: Já, þú ert alltaf með eitthvað meðaltal það er rosalega ólíkt
0: þú komst með meðaltal í sambandi við
1: atvinnuleysi, já
0: það er víða miklu meira atvinnuleysi
1: ég veit það, það er bara meira og minna Það er sáralítið búið að vera sáralítið atvinnuleysi búið að vera 2-3% þýskalandi, það var alveg massíft atvinnuleysi búið að vera áratugum saman en náttúrulega því að fleiri, það vantar bara hreinlega það vantar bara fólk að því að fæðingatíðin er svo lág sem er nú reyndar búin að hrapa hér úr Íslandi líka það er mjög misjandi, í Austur-Evrópu er ekkert svona mikið atvinnuleysi og það er út af því að það eru atvinnuleysi bætur og félagslega bætur rosalega lágar og þá fer fólk bara að vinna, það er svo skrítið við erum líka að horfa upp á það hér að eftir því sem ég skilst að það sé fullt af fólki hér sem þykur atvinnuleysisbætur sem maður að vinna bara nokkra mánuði fyrir síðan að bóð bætur aftur á atvinnuleysisbætur og aftur að vinna
0: Já, það er eitthvað sem við getum laga en hagvöxtur er minni
1: þau völd minka ekki neitt þó að við förum í ESB Jú. Það er engin, Brussel kemur ekki til okkur að segja breytið atvinnuleysislöggjöfinni hún er eins og hún er sko, við höfum alveg ákveðið frjálsræði þar líka þó við verðum náttúrulega að borga útlendingum í samræmi við það sem við borgum okkar eigin fólki. En ástæðan,
0: Guðbjörn, er reglugera farganið, er það mikið innan Evrópusambandsins, að það er einn skýringin einmitt á minni hagvexti og svo
1: er alltaf... Ég sýnist nú að við séum bara nokkuð segir í reglugera farganið, sko,
0: að
1: það
0: sem
1: við
0: erum innarkið sem
1: við þykjum
0: einhverleiti. En við getum ekki breytti.
1: En við tökum meira þess að þá lögja sem við erum að fá frá ESB og gullhúðum hana og gerum hana bæði flóknar og erfiðar í framkvæmd heldur innan Evrópusambandsins og það
0: Nú, við verum alltaf fram að gera það
1: Já, ég ekki þessum það, það mætti nú byrja því að stoppa það þá eitthvað þess að
0: sko, en síðan er annað það er sérfræðingaveldið innan Evrópu og þetta er sérfræðingar
1: en það er náttúrulega mikil umræð innan Evrópu að stoppa þetta og þetta byrja nú þegar bæði útlendingamálum og öðru það er þegar búið að breyta reglum
0: Sko, sérfræðingar taka ákvörunum loftslagsmál, sérfræðingar taka ákvörunum útlendingamál, sérfræðingar taka ákvörunum
1: hernaðamál
0: og þessir sérfræðingar eru að stjórna þessum 450 miljónum en ekki hinn almenni borgari.
1: En þeir eru líka stjórna okkur þessum 400 þúsundum, ég sé ekki betur þetta að við sem á kaf í allri þessari samvinnu.
0: Það eigum ekki að segja okkur bara frá ES þá.
1: Og við erum bara inn og yfirgeðin hérna 400 stræður
0: endur henda líðræð gera fríðarsna samninga við sem flest
1: við getum það, við erum ekki hluta tollabandalaginu, við getum gert fríðarsna samninga
0: ekki við
1: erum
0: ekki við erum
1: nei, en þeir eru með fleiri fríðarsna samninga við og miklu betri
0: er það?
1: Já ég alveg, eitt í fjórum árum ég að skoða þetta, aftur að bóka áfram við getum sagt þér að þetta, en Guðlú Þóri ég er búin að leiðri þetta hann er okkur þrissara af fjórusunum sko, það er miklu betri og stærri og hagstæðari fríðvíslunarsamningar sem Evrópusambandið er búið að gera við miklu fleiri ríki Nei, ekki við Bandaríkin
0: Þeir gerðu samning við Bandaríkin, Evrópa
1: Já, einhver leiti
0: Og sem var mjög mikil óanægja með
1: Já, en við erum ekki með neitt
0: fríðvíslunarsamning
1: Nei, þannig að það skulum tekið, en ég er að segja það, ef þú allar að gera þetta út frá tollamálum, þá er bara ekkit síður á, ég fyrir betra að vera í Evrópusambandinu heldur en að vera, hvað áhuga heldur að einhverja stóra þjóður út í heimi svo bandarinn, eða bara Indland eða hverju sem eru, þá er
0: Við erum búin að gera
1: Já, ég er að segja það, við erum ekki að fá sömu kjör og Evrópusambandinu er að fá Nei Það það bara ekki, ég er að segja það
0: En þú sér það að við erum að fá þessi fátæku eða Evrópusambandi er að fá þessi eða samþykja það þessi umsóknaríki fátæku fari inn þá verður þetta bandalag fátækara Mikið Þeir eru farin að taka sameiginlega lán til dæmis að styðja Úkraínu 90 biljón evrur og þetta er, lendir á öllum þjóðríkjum.
1: Við náttúrulega erum að styðja Úkraínu líka.
0: Já, það sem þjóðríki en svo þurfum við líka að gera það.
1: Nei, við þyrftum ekki að gera það líka, þá er það bara gert í gegnum Evrópusambandið.
0: Nei.
1: Þá hætt jú.
0: Þetta er sameiginlegt lán
1: Já, en þetta er sameiginlegt lán Evrópusambandið og þetta er stuðningur Evrópusambandsins það er, ríkin er ekki síðan svo við
0: erum
1: að gefa Evrópusambandið en aðra þjóðir eins og þjóðverir og fleiri er að gera eitthvað aukalega
0: þetta lán sem þeir veittu
1: í
0: Úkraínu upp á 90 miljardar hver ber ábyrgð á því?
1: Nú alltaf þjóðirna sammeðilega
0: já og þeir sem gangi inn í bandalagi líka
1: væntanlega ég veit samt ekki hvernig það er ég veit ekki hvernig það er
0: sjáðu ekki hver stefnir þarna
1: ég held að sé
0: lítið hafastur Engin hafustur í ár, veistu?
1: Já, ég er ekki sammálaður í þessu, Pétur. Tölurnar eru meðaltöl, það er fullt af ríkjum eins og Pólland sem er að pluma sig mjög vel, tjekkar, slóakar, það er fullt af þessum austantjálsríkjum sem er að standa sig frábærlega og það er engin ástaf
0: Danir er eftir sæti
1: Danir gengur líka mjög vel Svíjónu gengur með þess að skára heldur en það hefur verið þannig að það er uppgangur mjög víða í Evrópusambandinu líka en þú ert alltaf að taka einhver meðalföl og þau segja voðalega lítið þú verður, við munum verið hópi ríkari landa við getum verið áfram með sjálfstæða stefnu í fullta málum
0: og að láta borga meira
1: Ég efast það, þetta verður eitthvað dýrar heldur við erum borga, við erum að borga heilmikið gegnum EES samkomulagi nú og þegar það mín skoðan og fyrir utan hvað vextinni myndu lækka þeir eru með tvö þeir voru reyndar að hækka vextinni 0,25%
2: já, Seðlabanki
1: Evrópu en ég meina vextinni eru fjóri sem hærra á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu stýrivextinni erum 8% sko
0: hér í Luxemburg sem er nú þróaríki það er jafnmikilega meiri verðbólgan á Íslandi núna
1: Já, ótrúlega. Það má vel vera, það er það sem ég var að mynda að segja.
2: Það er í Sviss
1: og... Það er það, það sem ég er að segja, Pétur, það er ekki það að miða við einhver meðaldur.
0: Ég er að miða við þróað ríki, ég er ekki að miða við þegar sem eru ekki eins þróuð í innan...
1: En það gengur sennilega mjög vel í Luxemburg þá, ef verðbólgan er svona mikið.
0: Er það?
1: Já, vextirnur að hann að lági.
0: Það eru að tala
2: Já, þeir segir það.
1: En ég segir þér alveg svo er, ég vil klára þessi viðræður, skoða hvað kemur út úr þeim og síðan leggja niðurstöðunni fyrir fólki. Ég til það líðræðislegastu niðurstöðunni í þessu máli.
2: Já, já, eins og stanir orðið núna, sko, að þá sjáum við náttúrulega hvað þjóðin segir þannig
1: já.
2: Í ágúst. Mér finnst það nú bara að vera stóra máli.
1: En mér finnst afleitt að fara að taka þetta upp á alþingi í kjölfar
2: neytuna eftir við heyrum nei
1: já, ef þjóðin búin að segja nei já. Þá er þetta hlýta því
2: já, ég sammála, mér brátt átt að heyra
1: já, já.
0: Nú er það þannig hérna, Guðbjörn, að ef það koma hér áföll hjá okkur, eins og gerðist 2008
1: já.
0: Þá þurfum við eiginlega að koma okkur út úr þeim áföllum Nú, við komumst út úr þeim áföllum með okkar krónu
1: og gengisfellingu
0: já, já,
1: og yfirgengilir 20% verðbólgu
0: en þrátt fyrir þetta er staða okkar
1: lífskjara fólks í landinu það er alltaf talað með þetta eins og þetta hafði verið eitthvað heilátt og hafði bara verið frábært ég man ekki, sko, ég var þá þarna ég var þarna maður fyrir 16 ára var ég 45 ára gamalt eitthvað svo leiðis ég þurfti að gæta allt sumarfríið mitt til þess að halda húsinu mínu og rétt hjælt bílnum mínum og húsinu ég var ekkert varfið að þetta hefði verið svona frábært 2008, 9 og 10 þið talið alltaf eins og þetta hefði verið bara einhversu einhver frábær lausna fella gengið 20-30%
2: það
1: var 10-15% 10-15% verðbólgu dýrtíðin var slíka fólk var, sko bara stór hluti þjóðarinnar átti valla til nýst og skeiða
2: já, já.
1: Þannig að ég er bara fólk búið að gleyma þessu, hvernig þetta var 2009 og 10 og 11, ég man það
0: Það er spurning um hagstjórnartæki sem við höfum
1: Hagstjórnartækið er einfalt, við fellum gengið eins og alltaf hefur verið gert
0: hérna
1: sem veltum við öllum hækkanunum yfir og almenning Það er hagstjórnartækið sem þú tala um Ríka fólki hafði það nákvæmlega eins og áður já, fyrir betra en almenningur allur var mun verð stattur heldur en fyrir það Það var engin töfralaus sem var í gangi hér 2008, 9 og 10 Það var bara hefðbundnar íslenskar aðferðir, það er gengisfelling, stórfelld gengisfelling, okrið jókst ennþá meira, það voru hækkandi vexti, hækkandi mataverð og annað og það er eins og þjóðin sem búin að gleyma því að þetta var töfralausnin sem þið viljið bjóða fólki upp áfram. Ég segi nei, evran er engin töfralausn en við höfum þá stöðuleika og við höfum stöðuga mynd, stöðugt gengi og stæðstir hluti okkar viðskipta fer fram í evrum og við getum gert restina samningunum í evrum. Við munum ekki þurfa að gera neitt mikið af samningum í dollurum og ég tel að þetta sé bara þýði bara hreint út sagt bara betri lífskjör fyrir alla Íslendinga þeir upp í staðið
0: Heldur þú að Evrópa
1: ekki alla Íslendinga, er alltaf hana fyrir okkur þennan venjulega jón
0: Evrópa hafi orðið fyrir vombriðum með Evruna, hún hafi ekki staðið
1: sér Það held ég ekki Ég er ekki mikið það, nei.
2: Veit að það er eitt sem er langsóð spyrja Guðbjörn í ljósi reynslu hans af því að sæki að tala við fólk með mikla reynslu ákvönu sögum. Og það er núna fréttir af því Guðbjörn að það hafi verið að smikla kókaini einhverju því allra stærsta máli sem hefur komið upp í gegnum Norrænu með því að setja falsk gólf undir.
1: Já, þetta er náttúrulega bara því miður alvanalegt.
2: Þekkjur þetta?
1: Alveg? Já. Bæði falið í undir bílnum í sérstökum hólfum og það er myndir til að það svo internetinu þannig að ég er ekki að blaðra en einu sem er eitthvað trúnaðamál.
2: Nei, ég með.
1: En þetta er falið í sætum, þetta er settu falskur botn í ferðartöskur.
2: Já.
1: Þetta er bara því miður svona er það sem við höfum frábæra tollverð á Íslandi.
2: Já.
1: Og frábæra tollgæslu sem er mjög nörsk að sjá svona hluti.
2: Já,
1: og greina á hana og ég held að það sé bara ég veit það bara fyrir víst að það er á Norðurlöndunum og þeim fundum sem að ég hef farið á í gegnum ára tíun, þetta voru núnast í þrír ára tíir þeir dáðust að okkar frammistöð tóttkesslunar bæð og keflaðið flugulli og í Reykjavík og út á landi í ferjunni, við vorum að með fleiri mál hlutvarslega, miklu meira haldlagt magn og hérna síntum alveg frábæra nárangur í góðu samstarfi lögregluna. Ég get sagt þetta núna því ég hættur en ég ákaflega stoltur af mínum mönnum í tóttkesslunum hvernig þeir hafa verið að standa sig og það í langan tíma, þetta er ekki bara þetta mál, það var komið hvert stór máli núna fætur öðru undanfærin ár og þeir eru mjög árvökuleg sem eru að greina
2: hérna, að ég nú bara ofsalega stolt af lörglinu og þeim sem já, eru þeim megin og tólkjastlinni
1: og þeirra samvinnu sem hefur verið mjög góð
2: að hvað þeir hafa verið að taka stórmál og alvarleg og stoppa þetta eitur inn í þjófélagi en manni finnst náttúrulega ef þið eru sko 10 kílóa að kóka henni
1: markaðurinn er svo stór
2: þetta er náttúrulega hverjir eiga að nota þetta hvað fólk er að nota
1: þetta það er bara fullt af fólki sem er að nota þetta því miður það er bara þannig
2: er vera að markasetja þetta fyrir ungu krakkana eða
1: hvernig, ekki, það ekki, þetta er kannski meira sem er lögregla sem getur svarað þessu en allavega ég veit að það er ótrúlegu markaður og ótrúlegt verð sem er fast fyrir þessi fíknefni og það sýnir náttúrulega bara við búum í landi þar sem lífskjör eru góð hvað sem fólki finnst það nema náttúrulega
0: það eru auðveldir að selja hér en í mörgum
1: Evrópu það held ég
0: fólk já, er blankara heldur hér
1: ég er náttúrulega flesti sem þetta skýt blank fólk venjulegt svona barnafólk og aðrir sem er allavega þeir sem eru á aldrinum svona 25 til 50 þeir eru að berjast í bökkum með lánin sín með svo okkur vöxti sem er í gangi
2: en sjáði maður er bara velta
1: og matarverðið að fer út í búð og kaupir eitt poka ég vann út í Berlín núna fyrir viku og fór út í matvörubúð með sýnist að verði hérna sé tvöfalt hærra heldur en bara í venjulegum markaði, svona matvörumarkaði í Berlín það er svona, já, næstu því tvöfalt hærra og það er ekki engin að segja með það að við sem á tvöfalt hærra kaupi heldur en þetta fólk í Þýskalandi og Frakklandi og við það er tvöfalt dýrara að kaupi matinn og þetta var fréttum þetta í gær í fjölmiðlum og það er tvöfalt dýrara að vesli matinn hér en í Evrópusambandinu
2: já, en það er líka rosalega mikil álagning
1: það er tvöfalt,
2: jú, það
1: er óbóðslega álagning í
0: spásunni
1: húsnæðismálánunum og það er tvöfalt hærra matverð en ef fólk vill þetta ekki
0: mátt ekki misnúta tölunna svona
1: nei, ég skal bara senda þetta voru 46% eða eitthvað svo leiðis sem ég las í gæri í blöðunum
2: þetta er mjög alvarlegt
1: ég nota meðaltali það sem það hendar
0: já, þú ert með meðaltali það sem hendar
1: en ég sá bara þegar ég fór í matverðuverslunar nút og ég náttúrulega dótti mín býr í Þýskalandi þannig að ég nú mikið á henni og hérna ég sé bara að mataverðið er upp til hópa tvöfalt dýrara heldur en meira munur á Spáni og það er hins að mikil munur á
2: launum
1: en það er samt sem áður þetta verðlag hér á landi bæða þjónust og matvælum er algjörlega út úr korti
2: já, en má ég aðeins halda mig við kókainu af því ég velti ég fyrir mér hver allar að fara innbyrgja sko og hvað hópar allar að fara innbyrgja kannski 50-60 kíló á kókainu ég segi svona
1: þetta er miklu meir en það þetta er við erum að tala um miklu meira magn
0: veiði tonna þess
1: þetta er allir það ekki þetta er svo óbóðslega þetta er bara því miður stórt vandamál
2: en má ég segi ykkur alveg glæni að frétta og fór sér í Morgunblaðsins og að þurfum að tala um flugið líka og hverjir hugsanlega nota þetta það er akkurat flugmar hjá SAS flugfélaginu sem að varð uppvísa því í gær nei fyrir þetta að hann var kom mætt í flug vel undir ársöfum að kóka henni og það var það fella niður flugi þannig að sjáu hvað við erum að tala um nú er ég alls ekki að gefa þetta kynna einhverju slíki sem við
1: hér
2: heldur bara hvað þróun
1: ég held þetta sé út um allt það er það sem ég var að reyna að segja á þeim þetta er fólk á öllum stigum þjóðfélagsins og hérna og þetta er miklu útbreytara heldur en fólk almennt heldur
2: þetta er fólk í umfrinn og fullu
0: og sem aðeins með að finna tilgang í lífinu
1: líka það en það er kannski á einhverjum öðrum og þessi misnotkun á ólöglegum fíknefnum og ólöglegum hún er stór og mikið vanda á
0: en það er vanliðan bara,
1: það er mikið vanliðan og það var með það sem við byrjuðum á þennan ágæta tími sem við erum búin að eiga hérna það er ekki til að bæta það en hérna að vera að ræða þessi mál en ég finnst einhvern veginn að við höfum aldrei upplifað svona mikla óvissu tíma
0: segðu mér eitt að lokum áttu vona því að Evrópusambandi taki upp skynsalegri stefnu í hælisleitandi útlendinga
1: já, ég fulla trú á því og það er þegar að byrja af því að þetta er bara vandamálaður og svo stórt og þeir bara þeir eru að tap já, en það er núna það sem er að gerast bara undanfjöndum 2-3 árum er svo gigatísta þeir verða að taka á þessu og þeir eru að taka á sig nú þegar.
0: Ég hef verið að hlusta og það eru margir fjölmenningarsinnar og stjórnmálamenn sem bara neita við
1: ég held að þetta sé lítil meiri hluti núna
0: ég er lítið í bresku sjónvarpinu BBC og þessu stöðum
1: ég veit
0: það var allt fullt en ég verið að segja það
1: að fyrir, ef við horfum 10-15 og Arthur, ef við horfum 10-15 ára aftur í tíman, þegar ég var að gaggrína þetta þessa no border stefnu sem við vorum með þá og hvað við tókum við mikla fólki þá var ég kallað rasisti
2: Já,
1: þá var svona 70-80% Íslendingu hlindur því að hafa bara opinn landamæri og hleypa hverjum sem er inn ég fullur þetta, 70-80% landsmönnum voru bara þeirri skoðum, það væri alls ekkert vandamál það væri ekkert útlendinga vandamál það væri ekkert að við getum tekið bara menn píratarættum það að þyrfti að taka 5.000 flóttamenn á ári
2: er
1: tölum 5.000 flóttamenn það væri, ég man ekki hver það var í píratum, þannig að svo núna þeir píratar eru náttúrulega dottnir út af þingi VG líka þetta tveir voru bara fjarkastór eða ekki mjög litlir flokkar sem duttu út af þingi meðal annars út af þessu þannig ég tel að hérna þessi kristum að horfa á gjörs ég svo 80-90% af fólki í dag vil ég aukið eftirlit og lenda mér færri flóttamenn færri útlendinga
0: Nú skulum vona stjórnmálamennirnir taki marka
1: Ég held að þeir geri það mér finnst nú eins og núverandi dómsmálaráðherra sé einmitt að setja strangari reglur En það strax betta. Komin upp hluti samfylkingunni sem að reyna að stoppa það af.
2: Já, það skrítið.
0: Já, ég með að búa samþykja lögin.
1: Já, búa samþykja lögin. Það er að komið í
0: veg fyrir að lögin að verið framfyrir.
1: Já.
0: Það svolítið sérkjöld.
2: Þeirðu, við verðum að ljúka sem við erum komið fram með tíman og bara, en Guðbjörn, mikið gaman að hitta þig, hafði það sem allra best og takk fyrir og vonandi, heyri mig í þér ljótlega aftur.
1: Ég vil þakka líka fyrir og hérna, þið verðu að kalla mig ofta til svo ég liggi ekki svona mikið niður í fyrir
2: já, eins og núna, sko, ég sé
1: þurfti að koma svo mörg á framfæri núna ég þurfti að vera alveg ekstra miklu spýtti að tala.
2: Já, einmitt, heyrðu það bara glæsilegt hjá þér og takk innlega fyrir Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullússon
0: takk fyrir
2: hafa það sem allra bestu melgina og við þökkum fyrir
0: verið sæl
2: Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskinn Gróðrastöðin Lampagi
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
5: Steinpríði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
6: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
9: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
10: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
11: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Og núna þá línan laus. Hún laus núna. Nú, þá voru góða fréttir í gær kvöldi að það friðarsamkomulag við Íran í höfn. Og hérna... Og þá víst að ganga frá, formlega frá undirskrift á föstudag. Og en það allir aðilar sem koma að þessu sammála á því að það sé samkomulagi milli Írans og Bandaríkjana. Samningurinn á milli alltaf Bandaríkjana og Írans, ekki á milli Íran, Bandaríkjana og Ísrael, heldur milli Bandaríkjana og Íran. Og það sé núna fullt frá gengið. Auðvitað átti þetta stríð aldrei að brjótast út, en það gerðist enga síður. Og sem betur fer, þá náðist þetta samkomulag og svo bara vona að það haldi. Og nú þetta þýðir það að Hormúsundið verður opnað á ný fyrir alþjóðlega siglingar og að þessu flotabanni Bandaríkjana verði aflétt og Íran mun hleypa skipanum út og nú mér skilst að það ætti átt að gera strax og skip heimsins gæti hafið siglingar á ný og hann hvatti til þessu og olíu flutningar hæfust aftur að fullum krafti Og það var forsætisráðherra Pakistan sem er aðalsamningamaður sá svona milligöngu aðilinn í þessari deilu. Hann heiti Shebaz Sharif og hann staðfesti það að samkomulagið væri höfn og tilkynnti það fyrstur að þetta væri svona. Og að þetta Hormúsundið ein mikilvægasta siglingaleið heims fyrir olíu og gasflutninga. Þarna þessi Persaflóa ríki mörg, olíuríkin þarna og svo Íran náttúrulega. Og truflanir hafa haft áhrif á alþjóðleg viðskipti, alþjóða olíumarkaði og orkumarkaði. Og hérna grafið undan heimsviðskiptunum og hérna En núna næsta skrefið að sjá það að olíuverði lækkar og það byrja að lækka í nótt, skilst mér. Já, því að þetta hafði þetta mikil áhrif á olíu, orku markaði alla. Og nú mun olíuverði lækka og gasverði líka, væntanlega. Og þá ætti nú verð hér heima að lækka, en það tekur kannski tíma eins og það sekkið. Þetta ykkur lengri tíma að lækka heldur en að hækka og hérna, já, en svona nú þetta og við erum alltaf að fylgjast með því. Nú við erum með skoðanakonu líka og nú við spyrjum, það ákveðin átök innan samfylkingarinnar sem við spyrjum eða hvort þið séu, eru átökinn samfylkingarinnar í raun valdabaráttu formannsstólinn. Já, það verið að kvarta undan þessari löggjöf sem var sett í útlendingamálum, brottfararstöð sem er í öðrum löndum og hefur ekki verið hér og allir engin þingmaður, það var ekkert mótatkvæði. Enga síður var hann hópur, nokkuð stór og hópur sem er að miskosti mjög háaða samur og hann var ósáttu við þetta og segir að vill ekki að þetta verði framkvæmt og reynar þá að væntar einhvern veginn að stöðva það þátt fyrir það að lögin hafi verið samþykkt af löggjafa samkund. Já, og þá spurningin þessi átök í raun valdabarata formannsstólinn. Eru þarna einhverjur innan. Nú það nú verið þannig að Kristrún í kostningabaratunum síðast, hún var vinsæll leiðtogi hjá samfylkingunni og þess vegna sigraði samfylkingunni í þessum kostningum út af Kristrúnu. Og Jóhann Pétur var líka svona stuðnismæður hennar þau tvö áttu svona drógu vagninn í þeim efnum að færa flokkin inn á miðjuna eins og talaðum og þar með að svona, gera hann aðgengilegri flokkin fyrir svona hinn almenna kjósenda en svo breyttist þetta einhverju leiti að segja aðaláherslan átt að vera á að halda niður verðbólgu og laga húsnæðisstöðuna hér hjá almenningi, ekki síst hjá ungu fólki en áherslan fór yfir á Evrópusambandi og núna í fullum gangi eins og þið náttúrulega vitir og þá finna menn fyrir já, ákveðni þrýstingi innan flokksins og þá spurningin hvort einhverju ætla að reyna að nýta sér þessa stöðu vegna þess að ákveðin armur innan samfylkingarnar vill ekki fara inn á þessa miðju þeir vilja vera annar staðar. Nú, þeir eru róttækari. Síminn hjá okkur að hringja og við ætlum að heyra í þessum inn, já, þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Hei, verður þetta ég?
0: Já, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Hefðum ég hringdi nú á föstu dag, ég reyna að hringi ekki svona oft, en
0: Nei,
1: ég var nefndu til sögunar þarna.
0: Nú já.
1: Ég hringdi inn vegna þess að ég var að gera 8% ég kalla hann ekki röml, en við gotum kallaða röml. Það er lagi með hérna, sem sagt, eignir útgerðar í öðrum.
0: Já.
1: Og svo talaðu upp á 400 miljardar og 20 útgerðarfélagi, það þenni 12, það stalið. Það hringdi þarna Jónas sem er nú röflari númer eitt þarna, hringir og röflar okkur um einasta degi yfir öllu. Það röflar við hverjum aðri hringin, það röflar yfir að þessi ekki tímaflakki af okkur. Það röflar yfir hlenslutækjum og bílum, einhverjum, hérna, en einum að sér hvað sem er að selja þetta, hérna, jæja. Þannig að hann er nú bara lítið spegil og sjá röflar númer eitt. En það sem ég var að segja er 400.000 miljónir. Og skrýti samtali á eitthvað svona með, og hissa þér að segja bara, það er bara 200 miljardar í öðrum fyrirtækjum, svo eru 200 miljardar í öðrum útgerðum. Það er ekki dæðilegt. Út að sagða 20 eða 100 miljóna í öðrum fjölmiðlum fyrirtækjum.
0: Nei.
1: Ná, eru þeir svona með klæfarur eitthvað fyrirtækja, þeir svona klárir?
0: Nei, þeir eru náttúrulega með
1: ekki,
0: þú ert að tala um forréttindi.
1: Þetta er óeðlilegir hagsmunir, þetta er óeðlilegt.
0: Jú, ég var, það var ekkert verið að segja þetta verið eðlilegt, það var með að við sko fyrstu fyrirtækja. Leifðu nú, þú ert að fullur þetta ákveðið. Það var verið að tala um hærri, nei, þú ert að tala um ákveðin að háa uppæð. Og þá var uppæðin, já, var há uppæðin. Það var
1: spurlu fjárhæð.
0: Já, hún há uppæðin, það er há uppæðin.
1: 400.000 miljón.
0: Þetta er há uppæðin, en hún var ekki, en þau voru að tala að skipta þess í 200 og 200, þá er hún ekki 400, heldur bara 200, og það er vegna þess að hún er minni heldur en mér var að tala hjá þessum ákvöðum.
1: Það er jafnir óeðlilega eiga.
0: Já, það sagði ekki.
1: Það er bara önnur fyrirtæki að kljúa þetta og kalla þetta bara. Það er bara ekki, það er ennþá óðulega heldur en heitt. Síðan nefndi ég þarna annað, ég nefndi nú að vera verið að rjúa sko, sem sagt að eignarhald á viktum og ég var að tala um eignarhald sko, hérna, sem sagt, útgerð aðalega í Vestmannum, eiga vikt sem er á fórsöfn. Innsikli veit ég ekki það var búið að rjúa innsikli og þeir fóru í hálsátt bann fyrir það hvort að það er óhapp eða hvort að verður að svindla það hefur ekki komið fram en ég er að tala um akkur ekki fósafna bara sína við akkur er þetta lið komið klætna bara allt og allstaða þetta ekki getið brauð þá er ykkur útveikjara garga sem er þetta
0: no.
1: Það er þetta sem ég er að sita út og það má kalla þetta röð já ég röðlaði, síðan er það fiskverðið.
0: Já.
1: Þegar bátar frá Íslandi er að veiða í hlýðin á færiskum bátum og norskum, síðan er þetta helmingi lagra verð sem að þetta er landað og ég veit ekki hvernig þetta tengir sjómanna samtug, en þetta sé eitthvað sem þurfa að skoða. Já. Ég meina, eru 100 miljardar á mörgum árum, áratugum, að fara út úr íslensku hagkerfi með eitthvað brellu?
0: Já,
1: það er... Ég ekki taka neittun eitt, ég bara segja, ég kalli þetta ekki röf, ég kalla þetta er bara áhrif á mína og minna fjölskyldu, mína velferð. Búið erum enn dommi eitthvað.
0: En hver talaði um röfn? Hver talaði um röfn?
1: Þessi Jónas hann. Jónas skýr þess.
0: Já,
1: hann. Það er að kalla, segir ég sé að röfla. Hann er röflari við öllu. Röflari við í hverjum það er hringin. Þegar það hendur honum ekki.
0: Já.
1: En svona utan, hann er eftirlega að geta haldið áfram. Ég tek á mönnum að vera plammari með eitthvað ásegju. Já, það talaðu á því. Er það takaði fyrir?
0: Takaði fyrir að hringja. Bless. Já. Já, það fiskveiði stjórnarstefnan. Það menn sannlega ekki sáttur við hann og það mjög lengi verið. Það er skipta skoðanir þau mál. Og síðan benda menn á það að þetta skipulag hefur leitt til þess að ákveðnir aðlar hafa styrkt efnahagsstöðu sína væga sagt mjög vel. En já, en við erum að spyrja ýmis mál hér. Nú hérna og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú það sem að gæti átt sér stað og á eiga sér stað, það lækkun vaxta núna. Nú viljum við sjá vextina lækka og við viljum að olíufélögin lækki hérna olíuverðin, verðbólgan minnkar. Og ég er ekki hvort að ákvörðun Seðlabankans næsta ákvörðunum, vaxta ákvörðun eigi sér staðið í ágúst. Ég held það, ekki fyrr. Og þá eins gott að verðbólgan sé komin eitthvað niður þannig að þeir geti farið að lækka vextina þá. Og ef og þegar ekki það gerist, nú þá hérna verður hægt að, já, þá lagar staðan smám saman þetta ykkur þetta tíma. Vaxta hækkanirna sem hafa verið að dynja yfir, þær fara núna að býta verulega núna fram áramótum. Það alveg ljóst. Og við möttu að sjá það þegar að vaxta hækkanirnar ganga yfir. Síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyra einastu hlustendum. Og þessum hlustenda sem hringir núna gjörðu svo vel.
2: Kondur blessa, Björður.
0: Sæll.
2: Ég heiti Valentínus.
0: Já, blessaði Valentínus.
2: Sætvinn minn, en sjáttu, nú ég með smá lögfræðimál.
0: Nú.
2: Sjáttu til, ég var með fyrirtæki í Reykjavík.
0: Já.
2: Og ég lagði kennitöluna inn.
0: Já.
2: Sem sagt hún fór í frost.
0: Já.
2: Hún er gemd bara þangur til það ef ég notar aftur.
0: Já.
2: Ég vildi ekki lóinni að svo stöttu.
0: Nei.
2: Og svo, já en, sko, svo voru sett lög á alþingi.
0: Já.
2: Að allar kennitölur yrðu að borga útvarpsgjald.
0: Já.
2: Allar kennitölur.
0: Já, er rétt.
2: Sko, mín kennitala í frosti.
0: Já.
2: Ég þarf að skila inn ársreikningi á hverju ári og kennitala ekki notuð.
0: Já.
2: Það segir mér að það er bara sama skýslan send inn á hverju ári.
0: Óbreytt altså, óbreytt.
2: Að sjálfsögðu fyrirtæki er ekki í gangi.
0: Það er bara null í alla reyti.
2: Já.
0: Nema eignar reyti. Er engin breyting á eignastöðu fyrirtækisir?
2: Nei, er engar eignir á fyrirtækinu.
0: Nei.
2: Engar.
0: Nei.
2: Já, bara þessa kennitölu.
0: Já.
2: Gagvart fyrirtækinu sem ég átti.
0: Já.
2: Þann bara það eina, þarna þetta ársreikning, það lítur að vera einhver skekkja í því að ég þurfa að senda inn ársreikning á hverju ári.
0: Já, hefur spurt á að því, en er í skattu?
2: Ég er ekki komin að því.
0: Nei.
2: En sjóðil, út af skjaldið.
0: Já.
2: Ég búin að borga útlagsgjald í ekki manna nú ekki nákvæmlega 10 ár sem ég hætti.
0: Já.
2: 10 ár, allavega það.
0: Já, af þessari að þessu fyrirtæki.
2: Já, já. Það var síðan ég lokaði því.
0: Já, já, já.
2: Og setti kærendunni frá allt.
0: Já.
2: Alltaf verð ég að borga útlagsgjald.
0: Já, útlagsgjaldi það frýs aldrei.
2: Nei, það sko frá mínum bæjardyrum séð þá þetta rámt.
0: Já.
2: Það löng lög.
0: Já.
2: Ég nýt

0: í stjórnsýslunni. Það er að segja að þú þarft að fara til lærasett stjórnvalds og yfir hérna og hérna æðra stjórnvalds líka. Svo ef það komi niðurstað sem neikvæð þér og þú ert ósáttur við, þá getur þú farið með máli til umboðsmanns alþingis og þá verður hann að taka afstöðu til þess.
1: Já, sko, gemmer línana einu sinni enn, hvernig sko, á ég að fara?
0: Ég, ég veit náttúrulega ekki með þetta útvarskjald, þetta væntalega þú ert að tala um það að þú ert að borga skatt af þessu útvarskjaldi og væntalega...
1: Nei, skatt.
0: Já, þú ert að borga útvarskjald, já, þetta er útvarskjald, já.
1: Já, já, já.
0: Er það ekki skatt?
1: Já, já, já, veit að ég nefnd það skatt.
0: Já, já, já, já. En það er spurningin, hvert maður snýr sér, er þetta ekki snýrið þeir ekki að skatt, að yfirvöldu skattamála í þeim öflum?
1: Ég sögur til, ef við finnum til skatta yfirvalda,
0: já.
1: Þá segja þeir mér bara þetta sjölög og ekkert við því að gera.
0: Já, þá skaltu fá það skriflegt hjá þeim.
1: Akkurat, býttur nú, akkurat, þá fæ ég bara skriflegt hjá skatta yfirvöldum.
0: Já, og hérna, æðra stjórnvaldi innan kerfisins, ef það er eitthvað sem getur skotið þessari ákvörðum þeirra til einhvers yfir, þeir sem er yfir hérna, því skatta yfirvaldi sem hún beintir að spurningunni þinn að, þá eru þeir búin að tæma rétt, þú er búin að tæma úræðin innan kerfisins og þá getur umboðsmaður, já.
1: Er þá umboðsmaður aðsýkis skildu til að taka málið að sér?
0: Já, já, hann á að vera það. Hann getur náttúrulega rökstutt einhvern konar frávísun ef hann vill, en hann tekur hann lítur að svara þér, hann verið að svara þér.
1: Já, ég skilu. Ég sko, mér langar svolítið til þess að klára þetta mál.
0: Já.
1: Mér finnst, sko, ég, þetta er svo sem ekkert mandamál að borga þess að auðra. Ég er ekkert að það. Þetta er bara órétt langt.
0: Já,
1: já,
0: já.
1: Fyrst þér það ekki líka? Eða?
0: Jú, ég hef heyrt það, ég hef, mann eftir því að það var einhver sem að hérna borguði ekki þetta gjald og það var félag sem var ekkit starfandi, hvort það hef verið sett í fráhelds og þú veit ég nú ekki, það var ekki starfandi og það var látið greiða þetta gjald og rukkaðum gjaldið og það var ekki greið þannig að fyrirtæki fór í þrót, skilst mér, út á útvarskjaldið.
1: Já, út af þessu.
0: Já, já, já, já.
1: Já.
0: Það er að segja að það er búið að safna upp útvarskjald í mörg ár.
1: Já.
0: Þannig að þetta voru nokkur 100,000 krónur, held ég.
1: Já, og hann var dæmdur.
0: Já, hann bara, þeir fóru bara með málið í þrót, þannig að segja að það er að... Já, já, og þannig að það er hugsanlegt að þeir gera það við þitt fyrirtæki ef þú borgar ekki mörg langan tíma á... Og þetta verða einhverju háar uppæðir þarna.
1: Já, en nú er ekki ein króna í fyrirtækjunu.
0: Já, já, þá er einmitt þess vegna.
1: En geta það ekki sótt mig?
0: Nei, nei. Já, ekki, nei. Býttu við, hvernig fyrirtæki er þetta? Er þetta EHF?
1: Já.
0: Þú, þá var eftir lagi, þetta takmarkuð ábyrgð.
1: Já. Á ég þá ekki bara hægt að borga
0: þetta? Já, jú, þú getur hægt að borga þá sem setja þér bara fyrirtæki í þrót eða borga, eða þau vilja það en þeir þurfa að setja tryggingu fyrir því held ég en það borga sér nú allar fyrir þá að vera að setja með fyrirtæki í til þrót í þrót en það kemur þá bara í ljós.
1: Heyrðu, er þá ekki bara minnsta vandamáli fyrir mig að hægt að borga þetta?
0: Já.
1: Láta þetta breyga sig.
0: Nei, þú ákveður það, þú veist ákveður.
1: Já, ég veit það, ég skil það.
0: Já.
1: Nei, ég er bara veltaði fyrir mér ef þeir get ekki nappa mig sjálfan.
0: Þeir ná ekki þér ef þetta er bara áfæður fyrir. Sko, nú er það þannig, þar þú sjálfur persónulega borga, ertu komin yfir aldur með það?
1: Ég, já, ég...
0: Þannig að þeir eru ekki að rukka þig persónulega útvarskjald. Ég,
1: 87.
0: Já, já, þeir eru ekki að rukka þig persónulega útvarskjald.
1: Nei, alls ekki.
0: Bara þetta fyrirtæki, EHF fyrirtæki sem þú átt og þá taka þeir þá ákvörðun hvort þeir vilji halda áfram að rukka þetta.
1: Já, heyrðu, þakkaði fyrir Pétur, ég var ekki búin átt að minna frá þessu.
0: Þakkaði fyrir að ringja.
1: En heyrðu, sko, þessi stjórnmál eru algjörlega út úr kú, sko,
0: já.
1: Á Íslandi.
0: Já.
1: Af hverju hugsum við ekki um landið

0: Já. Já. Það, þú ert að tala Evrópusambandið.
1: Já, til dæmis hann anskota.
0: Já, veistu hvað er svo sérkjælnir, sko, það er alltaf að reka þann áróður fyrir þessu að þetta sé bara ákvörðin samstarfi Evrópu. Það þetta sé bara hefðbundi milliríkja samstarf. En þetta er ekki það. Þetta er stjórnskipulega ákvörðun það hver fer með æðsta valdið á Íslandi. Það snýst það.
1: Á ég að sína svolta mynd af Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi.
0: Nei, já.
1: Og það verði ekki 10 vindmyllur, það verði 1000 vindmyllur settar upp á Íslandi. 1000 vindmylla.
0: Já.
1: Og strengir út því að Evrópa vantar rafmagn. Það er auðvitað að framlega rafmagn hérna.
0: Já.
1: Hugsaðir 1000 vindmyllur hérna. Hvað myndi það geta veitt þeim mikið rafmagn? Í Evrópu. Það ekki lítið.
0: Nei.
1: Það ekki, hvað hver einasti lækur verður virkjaður. Bara ná í rafmagn.
0: Einmitt Valentínus, við erum komið langt fram við tíma, við skulum heyri fleirum.
1: Fyrirgefðu.
0: Takk að ég fyrir Valentínus.
1: Bless.
0: Þeir eru að hlusta út var sögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Halló. Já, síminn er að hringja núna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Sæll. Hérðu, hérna, ég hlusta á þig og Guðbjörn.
0: Já.
2: Á föstudaginn.
0: Já.
2: Þó ef ég hefði ekki verið búin að ákveða mig með hvort ég vildi gangi bandalagið Evrópu eða Eðrei. Þá hefði ég samfæstir hlustaði á Guðbjörn að segja nei vegna þess að þegar hann fór að segja frá því að hann nú múin að búa hérna lengi og vel og þekki vel til í Evrópu og hann var að tala það að frakkar og ég vil þjóð vera að það hefði borgarastyrjaldi það úti.
0: Já.
2: Og þannig að ekki vildi ég nú fara í félagskapin með því.
0: Guðbjörn er ósammála stefnunni í útlendingamálum í Evrópu en hann vill samt ganga í Evrópusambandi vinnist vera, þannig að það er hans
2: sko. Já, það er sérkilegt en svo er það annað mál sem ég ætla aðeins að minnast á
0: já
2: með, það var sko sami þarna forðum daga
0: já.
2: Og lokaði nokkrir kaflar svo kallaðir
0: já
2: er hérna, hefur verið byrt inn í allt þeirra fyrir þjóðinni? Veistu það?
0: Já, þetta er góð spurning. Ég er ekki með það í kollinum hvaða kaflar þetta voru eða hvernig niðurstaðan var. Ég held að þeirra bara falið í sér, þar að Íslendingar samþykktu alfarið. Þessa reglur sem Evrópusambandið er með í þessum köflum.
2: En ég skil sko að þeir allir láta það gilda áfram.
0: Já, ég segi það. Það var engin ágreiningur þessi mál, við varandi þessa kafla.
2: Það geti verið að þjóðin hefði aðra skoðu náttúrulega.
0: Já, það er rétt. Þannig að, þannig að þessir, já, þessir kaflar kom aldrei til, það er bara tekin afstaða, afstaða af hálfu kjósenda á samninginni heilsinni er það ekki, eins og hann kemur
2: til. Já, það kann að vera.
0: Já.
2: En svo er það annað, við erum búin að fá að kíkja í þrjákabla þjóðin.
0: Já.
2: Fyrsta, annan og þriðja orkupakkan.
0: Já.
2: Og það færði okkur ekkit nema aukin kostnað.
0: Já, menn taka eftir því að orkukostnaðun hækkaði talsvert eða jafnvel verulega eftir orkupakka 3.
2: Já. Ég er samferður með þetta, menn kost okkur miljardar og miljardar ofan að kákinni í þetta bandalag.
0: Já, ekki bara það, heldur líka þá hverjir ákveða það hvort að það verði meiri kostnaður í framtíðinni. Og það eru þetta þeir sem fara með æðstu stjórn á Íslandi, þar að segja ekki Íslendingar, heldur Evrópa. Þannig að þeir koma til með að ákveða þetta, hver kostnaður verður, við höfum að skapla lítið það að segja. Setjum við eitthvað borð þar sem að við erum, hvað, 400.000 á móti 450 miljónum, það er nú svona. Já, það nú þannig sko, það nú þannig.
2: En sko, ég meina, mér finnst að þeir sem að nú þegar ætla segja nei, en eru að hugsa að kíkja í pakkan, mér finnst að þeir sem eru ákveðinir að vilja ekki ganga inn í þetta bandalag, en vilja að kíkja í pakkan, mér finnst að fólk hefur verið skynsamt og segja nei strax, til hvers að fara út í þetta?
0: Mér finnst bara fyrsta spurningu vera þess að menn vera að gera greinarmun á hefðbundum milliríkjasamningi eins og til þeim menn er að segja gjarnan að til að réttlæta þetta benda það að við verum í samskiptum við önlend ríki eins og í NATO NATO Já. Hefur engin áhrif á hérna æðstu stjórn innanlandsmála á Íslandi þeir hafa alls ekki slíkt sko þannig við verðum að gera greinan á hefðbundum milliríkjasambandi og Evrópusambandi það er allt öðru vísi það, sko Evrópa getur ákveðið hér reglur með bindandi hætti ef við göngum í Evrópusambandið og Evrópurétturinn hann hérna ef að íslensk lög til dæmi stangast á við Evrópurétt á þessu sviði sem að aðaldin fellur undir Nú þá víkur íslenska löggjöfinn þótt að hún endurspegli eða lýsi vilja alþingis.
2: Og það liggur fyrir á alþinginu þegar við ætlum að ganga því að láta Evrópulögin gilda framar íslenska lögum.
0: Já, svo þess
2: að. Og býður eftir afgreiðslu.
0: Já, já.
2: Ekki fjóður spurða því.
0: En sko, en af hverju viljum við að löggjafarvalda þessu leiti fari hann og akkur er það nauðsynlegt þeir segja það til þess að tryggja jafnræði varandi samkeppni það er ekkert jafnræði varandi samkeppni í raun og veru á Evrópusambandinu það er ekkert hægt að bera það saman hvernig það ástandið er í ólíkum löndum þarna
2: Nei, það er við sko Nei, ég getur heyrðið þetta og bara stutt svona
0: Já,
2: takkaði
0: fyrir bless. Já, þið er að hlusta út var sögu Og já, eru átökin innan samfylkingarni í raun valdabaráttum formannstólins byrjum við á F-síðun okkar útvarpsaga.is. En síminn ringir hjá okkur og við ætlum að áðurum fyrir mjölusingar að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hennar.
0: Já, sæl.
3: Það er ég ætla að það er ræða gervigreind.
0: Já.
3: Það er á föstudaginn þá setti bandaríska ríkið útflutningshömlur á Anthropix fyrir Fable 5 og Mythos 5 sem eru nýjustu útgáfunar af þeirri gervigreind.
0: Já, þú meina þá geta aðra sjóðir eða fyrirtæki í öðru löndum ekki keft þessi
3: Já, tilmælin eða þess að reglugerðin að hvernig þetta var gert var svolítið óskýr sko, það var sagt sko erlendir aðilar mættu ekki nota þessi módel.
0: Já, já.
3: Og það var svo óskýrt að Anthropix ákvaða lokaði bara á alla.
0: Já, já.
3: Til þess að verja sér lagalega. Já. En þetta er svolítið merkilegt sko... Þetta er nú bara örlítið betra módel sko heldur en var áður og hérna menn eru með einhverjum svona heims enda trú að þetta getur sett allan heiminn á annan endan.
0: Eru menn ekki að verja eitthvað rétt, vilja eiga rétt á þessari útgáfu af gervigreindinni sem er stilla kannski meiri í árangri enn sem komið svo koma sterkari útgáfu síðar sko.
3: Já, það eru nú bæði Anthropix og OpenAI er að fara í hlutabréfa útboð, þetta IPO sem þið kalla.
0: Já, það geta flestir, það geta aðeir keft sig inn á þetta í kaupöllinni, mæntalega.
3: Já, en það er nú tölvörða samsæriskenningum í kringu það að hverju þetta var gert á föstudaginn, sko. Og sumir eru að tala með þetta sér til þess að hjálpa OpenAI að ná forskoti Anthropix sem er algjörlega í fórustu núna. Já. Með þessum Fable 5 og Mythos 5 módelum þá faraði langt fram úr og hérna og þannig að menn er með alls konar kenningur um það akkur þetta er gert en þessi hræðsla við þessi módel held ég að sé algjörlega bara eins og hræðslan við himnanum er hreinja og sko kínvesku módelin eru komin bara jafn langt og í sömu tilfellum lengra sko
0: Já, heldur en amerísku fyrirtækin er
3: Já,
0: er þetta ekki allt fjöldþjóðleg fyrirtæki er vinna er ekki saman bak við tjöldin
3: Nei, reyndar eru kínversku fyrirtækin hrein kínversk fyrirtæki já, og þessi bandarísku tvö allavega en svo náttúrulega hérna SpaceX með já. AI AIX eða XAI og þetta nú reyndar nokkur landræg fyrirtæki
0: já
3: En hérna, já, mér finnst þetta skrítið og ég skil ekki hræðsluna við AI. Sko, AI nú eiginlega best núna í forritunarkóta, sko.
0: Og, er það fyrirtæki sem Elon Musk á í?
3: Já, Elon Musk á það, já.
0: Já.
3: Það heitir Grok, Grok heitir hans AI.
0: Já, hann var að setja SpaceX á markaði í kaupöllinni, þá geta minn keift að og hann orðinn trilljónamæringur eins og ég talaði fyrir LG, þetta svona óvenjuleg staða sem hann komin í.
3: Já, hann í trilljónamæringur í fyrirtækjum sem aldrei sína hagnað.
0: Já, já, það trilljón samt, svo.
3: Já. Þetta svona pappirstígur kölluðu þetta á Íslandi ekki þegar menn svona hlutabréfaríkir.
0: Já, hann náttúrulega með þessi fyrirtæk, hann með Exit og svo var hann með SpaceX og svo var hann með gervigreindir eins og þú ert að benda og
3: Starlink
0: og svo já, svo var hann með það og hérna svo var hann með Tesla líka, þannig að hann hefur nóg að gera.
3: Já, mikið að gera á karlinum. En ég sé líka á Íslandi og Alþingi, þar eru svona hræðslu postular að predika.
0: En hvað áttu við með hræðslu í þessu tilfellu að lýsa í upphafi? Er það ekki bara þess að fyrirtækin sjálf að verja sig?
3: Ja, hvernig virka það, segir verja sig fyrir hverju?
0: Samkeppni.
3: Já, en byrju, bandarist stjórnvöld bara bönnuðu þá, sko.
0: Já, þeir eru svona, já... Já, já.
3: Það hjálpa nú ekki samkeppninni, sko.
0: Kannski ekki, nei, það má segja það, en já. En þeir eru kannski rættur það að ellendir aðlar nýti sér þetta, ekki það?
3: Já, aðal ástæðan, sko, aðal uppkeppna ástæðan svo, og það var með Mythos, það var sagt, sko, að hann bara útvöldum fyrirtækjum yrði veittur aðgangur af því móteli til þess að finna öryggiskalla hjá sjálfum sér sko og sérst hræðslan svo að þegar að kemur nýtt svona sterkt mótel hvað getur að nota til þess að finna öryggiskalla hjá bönkum eða fyrirtækjum og slíkt sko þannig að menn hræðslan að þú getur látið Mythosin fara gegnum kótan og finna veikleika
0: Já
3: og þar með aukið að
0: nýtt sér þá veikleika til að gera eitthvað sem ekki nógu gott
3: Já, og hugmyndafræðin aðferðafræðin var hugsað þannig að Mythos þið veitt til fyrirtækið á banka eða þeirra sem þurfa að vera með gott öryggi og þannig að þeir getur byrjað að fara yfir kerfin sín áður en að Mythos þið hleyft til allra sko
0: Já,
3: og hérna en ég meina það nú bara væntalega hluti af og þetta bara hluti af góðum kóta um leið og kemur nýtt mótel þá lætur það skanna gegn kóta og lagar örgisvillur sko.
0: Þetta á, þú ert nú sammála því að þetta á eftir að valda miklum breytingum í að hérna sérstaklega á Vesturlöndum til að byrja með
3: Já, þetta á eftir að breyta miklu en ég held að sé ekki alveg eins og fólk heldur sko
0: Nei, þetta, hvað heldur fólk það veit enginn hver niðurstaðan verður hver lendingi verður
3: Já, ég get ekki dæmið þetta orðið mjög fullkomið fyrir lögfræði sko, skiltúr og það notað þetta á þannig að einn lögmaður verður sko fimmfalt öflurri heldur en áður sko, þegar hann svo fljótur að vinna málin eiga einn skrifar næstu allt fyrr Þannig að hann getur losa sig við 4-5 aðstofamenn, sko.
0: Að gera það margir það.
3: Já, en það er ekki eiginlega neitt sem bendir til, reyndar svona í símsvörun eða svona tjatsvörun og svara tölvupostum og slíkt. Þar getur þetta nánast eitt öllum störfum, sko. Eða hann er að verða það fullkomin, hann svo getur svarað öllu. í svona customer service
0: eða. Ég sá að í Indlandi sem að tekið að sér slíka störf fyrir Vesturlanda fyrirtæki þeir eru náttúrulega missa vinnuna hérna í
3: Já, þetta var hrun þar
0: Já, hrun þar sko Já, í Bangla Góa heitir það ekki
3: Ég nú einmitt verið að nota
0: Já
3: Jú, ég verið að nota fyrirtæki sem er með svona chatbublu
0: Já
3: og þeir eru að taka hinn AI og ég talaði nú við það nýlega og var að spyrja að þeir eru líka með sko þjónustu það sem að manneskjur svara sko
0: Já
3: og þeir voru með að segja að það væri og að lítið að gera þar eftir að AI-in tók við sko
0: Já, fínt, takk að þeir fyrir við ætlum að jölsingar, takk að þeir fyrir að sem bless, við ætlum að hýða jölsingar, komum svo aftur

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gróðrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
5: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Grímur heiti ég.
0: Já, sæll Grímur.
1: Ég lest í umræðum helgina.
0: Já.
1: Kosningana sem ég var að vera.
0: Já.
1: Og maðurinn sem ég var að ræða við, það sé að já.
0: Já.
1: Vegna þess að hann heldur það, eða búið að telja hann að trúa það, hér verði kosin tvís eða búið að samþykja þetta.
0: Hér verði hvað?
1: Vestuvakki, matværuvakki og það vakkar allt og það verður bara gott að búa hérna.
0: Já.
1: Það búið að telja hann að trúa þetta.
0: Já.
1: Það. En ég veit bara með annað, hér er ekki búandi. Þetta búa innrið með þessar í fyrstu.
0: Já, sko, við erum náttúrulega, þegar við tölum kostnað deildæmis, mislegt sem dýrari hér. Hér er náttúrulega laun talsvert herri, það verður einlega miða kostnaðin við launaþróin í viðkomandi þjóðríki, er það ekki?
1: Já, já.
0: Ef að laun eru kannski þrisvar sinnum lægri í Búlgaríu, ég veit ekki, tölum við sæðan alltaf, ef þú fer til Búlgaríu, þá allt miklu ódýrari þar, Grímur, það ekki spurning, þú getur, fúsnæð og annað miklu, miklu ódýrari þar vísu, það spurningi hvar það líka í Búlgaríu, en ég meina að það ekkit sambærilegt og þá segir við, já, við viljum fá verð eins og í Búlgaríu, meina, það verður ekkit verð eins og í Búlgaríu, þá gungum við í Evrópu saman.
1: Ég hef það verið ekki til narra hér og það verið ekki lakkað ykkur en ekki.
0: Nei, það náttúrulega verðbólga vika.
1: Lífriðsjóðunir eiga orðið allan matvörur. Matvörubúðir. Ekki rétt?
0: Já, sko, það náttúrulega hér svolítið sérstök staða. Hér eiga lífriðsjóðunir stóran hluta í matvöruverslunum. Og hérna þeir gerir einhver ávöxtunarkröfu og við, sko, það væri raun og verið kannski meiri samkeppni ef að lífeyrissjóðin væri ekki svona stórir hérna aðlar sem að eiga í þessum fyrirtækjum. Ég held að það, glems í Noregi, þá gildi að regli, ég held að glems olíusjóðurinn sé nú ekkert að fjárfest alltaf mikið í Noregi.
1: Nei.
0: Það til þess að annars það myndi þá, sko, raska ákveðinu jafnvægi á markaði ef það gerðist.
1: Já. Þess að það þarf að taka lífriðsjóðuna út úr þessu.
0: Já, það er spurning hvort að það...
1: Banna að maður fjárfæst það í náttúrulega geranum.
0: Já.
1: Og ólíð geranum að þessu.
0: Já. En það er líka, sko, ef við ætlum að fara til þessu með matvælaverðið, það er að vísu, það er ódýr eða þú ferð almennt séð að líta á það í Evrópu, en ef þú snúum okkur vestur haf, þá er matvælaverð í Bandaríkjunum miklu lægra heldur en matvælaverð í Evrópu, sérstaklega Norður-Evrópu. Þannig að meða við þessi rök þá ættum við að ganga til liðs við Bandaríkin upp ef að verða á vöru skipta höfu máli í líf okkar eða það sem skiptir máli.
1: Nei, það vantar hérna samkeppni að milli verðlana.
0: Já, það vantar með
1: samkeppni. En þegar einn aðil á stóra hlutur í þessu, þá er náttúrulega engin samkeppni.
0: Nei, það er ákveðin röskun á eðlilegum valdahlutföllum innan hækkerfisins sem er grundvöllu fyrir samkeppninni.
1: Já, ég er bara einn sko.
0: Já.
1: Einn á móti og eitthvað smáttur í.
0: Já.
1: Það er tíu skall.
0: Já. Þetta er svona svo mörgum sviðum, sko. Þetta er til dæmis lyfjamarkaðurinn, til dæmis fyrir vestan haf í Bandaríkjunum, þá eru það lyfjafyrirtæki með einokun. Það er mjög dýr lyf í Bandaríkjunum. Ekki síst vegna það fyrirtækin, það eru svo, það er ríkir algjör fákeppni. Það sem líkir fákeppni eins og hjá okkur og hjá einokun, þá er allt og lítið samkeppni. Það er alveg rétt. Það spurði ekki hvaða leiðir við höfum til þess að það er engin trygging hvað við gangum í Evrópusambandi. Það breytist mjög mikið. Því miður, það var bara þannig.
1: Og við erum bara ekkert að ganga það inn. Við erum út að geta dregið andan. þó hún sé ekki inn í þessu glæpafyrirtæki.
0: Já, við eigum að geta leist okkar vandamál sjálf, við höfum, það gerir það engin annar, gerir það engin annar en við í raun og verum.
1: Nei, nei, nei. Það á einhverjum því að fara að borga fleiri milljóra í þessi samtök. Bara þess að fá helmingin tilbaka.
0: Það hvernig berjumst ekki bara fyrir því að sé fríverslun í heiminum. Skilurðu, það sé bara allstæði fríverslun og við þurfum ekki að búa til eitthvað sér útgáfi í Evrópu þar sem að þeir gera kröfur um framsal á ríkisvaldi til að hægt sé að reka samkeppni á svæðinu.
1: Og til farinn nú, eða séð er frást að veiða að koma belgar og fleiri þjóðir þér inn.
0: Já.
1: Þá var það ég að það með bát að fara að gera út.
0: En við skulum taka með dæmi með þetta. Sko, nú er velferðakerfið öðruvísi í löndum í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Í ríkjum þar sem að velferðakerfið er stert, þanga sækir fólk væntanlega, er það ekki?
1: Já.
0: Hvaða samkeppni er þá á svæðinu? Þegar að velferðarsamfélun eru miklu sterkari á einum stað en öðrum. Ég meina, það þyrfti þá verið eins velferðarkerfi, eins skattakerfi, það svipað, og hérna, það þyrfti að vera allt eins í öllum ríkjum eða alltaf að hafa saman gjaldmiðl og eðla samkeppni þá inn á svæðinu eða alltaf að alla löggjöf að samkeppniskröfunni. Ég meina, það lítur bara að liggja augum uppi. Það er ekkert að gerast.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið flókin. Ég þakka þér fyrir, Grímur.
1: Já.
0: Bless, þér að hlusta út var sögu. Eru átökin innan samfylkingarinnar í raun valda barátta um formannsstólinn? Já. Nú deilan um umsókn Íslands aðaldar að Evrópusambandinu. Nú er ekki, sko, þetta er ekki bara milli ríkja vandamála, milli ríkja eða deila. Eða sátt, hún er orðin að innanríkismáli í samfylkingunni því að trúleika vandi ríkisstjórnarinnar og prófsteinn á samstöðu vinstri manna hér á landi og þá er það náttúrulega þessi kostningasjóður samfylkingarinnar og þetta hefur þetta skaða í raunverð samfylkinguna þessi umræðum Evrópusambandið. Held, já, það er sem halda því fram. Já, hvað finnst þið ykkur? Nú, síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir?
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson.
0: Já, sællum þessar.
2: Ertu búin að fara eitthvað á ströndina helgina og flexa veðvana og synda í sjónum?
0: Nei.
2: Nei?
0: Nei.
2: Nei?
0: Nei.
2: Ó, þú veist að það er frítt fyrir eldri borgara? Þú veist það?
0: Nei, ég var nú ekki
2: búin að það. Akkur nýtur þeir ekki aðstöðuna?
0: Já.
2: Æja, ég ætlaði nú
0: á ég að fyllast sektarkent við þar.
2: Já, það væri ekki verra.
0: Já, þú vilt að sektarkent tengist.
2: Það er svona skoða þinn lífstíl.
0: Já, ef menn hafa ekki nógu heilbrigðan lífstíl, þá eiga menn að þjást af sektarkent. Er það svo?
2: Já, það er allavega að leysa þetta með heilbrigðislauruglu.
0: Já, þú meina.
2: Hún geti lappað og tekið á svona föstum tökum á svona fólki sem lifir óheilbrigðan lífstíl.
0: Já, þú vilt.
2: En ég ætla nú ekki að fara út í það í dag.
0: Nei.
2: Ekki skammað í dag. Sko, ég var nú að koma með nýja hugmynd. Nýja hugmynd. Að business, ég er svolítið hrifin af peningum og áhættu og svona. Það er að búa til veðbanka í sambandi þetta já og nei.
0: Nó, já.
2: Gerið eitthvað svona skemmtilegt áhættu samt.
0: Já.
2: Og það er sko sem ég ætla að benda þér á, þú getur góðar saga, getur svona mala svolítið gull.
0: Nó, hvernig?
2: Já, veðbanka, leiða mönnum að bjóða sko, til dæmis ef ég segi núna, ég vil meina að veri 67% sem segja nei og jáum verða 33%.
0: Já.
2: Og svo förum við og veðjum, þú og ég eða út þar saga og ég legg fram 100.000 kall og þú, ef ég verð ekki á þessari tölu, þá borga ég út þar sögu 100.000.
0: Þú vilt að út þar saga verið svona veðbanki?
2: Ég bara að segja það.
0: Já.
2: Business,
0: já.
2: Græða, peningar, þetta gefur lífinu tilgang. Og þá getum við sko ef fleiri sko veðja líka og annar segir ja ég heldur þetta verði nú 51% og 49%. Nú hann tapar þá sínum pening 100 skall ef við höfum einhverja upphæð. Nú eða eru kannski 100 sem bjóða í að því að og þá kannski búið að taka frá einhverja tölu sem að og þá myndi alltaf út að saga hagnast. Hún fyrir bara borga einum sko út. Sko sem að hefði rétt fyrir sér en allir hinir hefði rangt fyrir sér í samt við prósentutöluna ég að gera mig skiljanlega
0: Já
2: Hvernig væri að fara út í þennan business í staði fyrir að vera eitthvað malandum hinar og þessar koma alvöru sko peningum inn í málið, græða eins og mér finnst sko hvað segir það, veðbanka veðbanka, ger út á sögu að veðbanka Þetta ekki, það, ég heyri ekki svar.
0: Nei, nei, ég bara að hlusta.
2: Já, ég byrja að velta þessu fyrir, ekki bara að hlusta, sko.
0: Fyrst
2: Koma
0: að,
2: þessu
0: fyrst
2: inn í alvöru peningamaskinu, sko. Ha.
0: Já.
2: Ha. Peningar, þeir skipta máli. Og öll þessi umræða, sko.
0: En heldur þú, sko, heldur þú að það verði meir hluti sem segi nei?
2: Ég að segja, ég að veðja á það verði 67%
0: En myndurðu gera það, já, myndurðu gera það ef það væri veðbanki
2: Já, ég að bjóða 100 áskall og ef ég ef ekki rétt fyrir mér, þá borga ég útarsögu að því 100 ás ef ég hef rétt fyrir mér
0: já.
2: Þá borga þú mér 100 ás þá geta fleiri verið með í veðbankanum og allastæði þá mun útarsaga græða og allir verða glaðir eða negin verða nógum börg eða svona, veist, ég með heyrist og þetta fara sko einhvern veginn mitt veðmál gengur út á 67-83 hvað verður hjá þér? Hvað finnst þér?
0: Ég ætla að passa á þetta
2: já, já, þú ætlar bara að vera til hliða svona, já. Ekki taka þátt bara svona sigla hægt og rólega
0: já.
2: Sko
0: Já.
2: Já, þetta bara meðvirkni, sko, það veist, þú verður að taka áhætt í lífinu, peningar, skipta máli.
0: Já, en ég ætla að reyna að draga sér mestur áhættun og sjá svona þegar
2: fara fíkra sér svona, já. Alveg stikla, tipla á tánum já. Og ekki tala um neitt.
0: Já,
2: ég tekki þess að skoðun hjá þér, ég ætla að tipla og vera bara svona góður til hliðar, sko, já, Já, það var nú ekki meir, ég ætla bara að benda á þennan svona fjármögnunar.
0: En þú getur svo sem gert þetta, þú getur styrst okkur með þessum 100 áskalli núna og ég þakka
2: Já, ekki styrkja, þetta veðmál.
0: Já,
2: veðmál.
0: Já, allt í lagi, bless.
2: Já, þú vilt ekki klára þetta, já, ok.
0: Bless. Þið er að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já, já. Og við erum með þessa könnun hérna, hvort að hérna eru átök innan samfylkingar, en eru enn valda bara til formannstólin. Nú sumir halda því fram að þetta ESB-mál, sundri vinstri mönnum, eða sumir halda tala það, að þeir sem eru kallaðir vinstri menn, að þeir séu ekki ESB sameinar ekki þá vinstri menn. Þetta móti hefur það lengi klofið þá í tvær fylkingar, þeir sem eru kannski, já, það eru ymsi sem að líta á að Evrópusambandið eru svona kapitalistisk samtök og eru móti því af þeim ástæðum, já. En þetta er svona, en hluti af ja, hluti jafnamanna eru hlittir ESB aðild og já sími hjá okkur 588-1994 588-1994 og hérna línan hún laus núna Línan laus. Og en það varðandi dagskrána í dag þá hérna klukkan 2 í dag þá mun ég ræða við hann Björn Jón Bragason sagnfræðing og lögfræðing meðal annars mikilvægi sögukennslu í skólum og síðan hann Rúna Þór og hann verður með þáttu sín klukkan 3 í dag en hérna já en ýmsir að benda á það sagnfræðingar að það er svona að það er mjög lítið það að sagnfræði sé kennt í skólum hvað fyrstu þið voru það? Hvað áhrif hefur það? Já við ætlum að ræðum það klukkan 2 í dag en síminn hjá okkur hann 5889094 og línan hún laus núna línan laus og hérna og þeir voru hérna greinar í morgunblaðinu í helgina þessi þeir voru að fjalla það að þeir voru að mótmæla því að hér var verða á matvöru það hæsta og tóku þá til launakostnaðar og sæðendar var líka varandi húsnæðismálin þeir halla því fram að hlutfall yngra fólks sé í Evrópu þessi hærra hlutfall víða sem er ekki kaupa eigi húsnæði sitt eigi húsnæði en þannig að það eru svona einsar leiði sem að menn benda á verðandi tölur en þessi umræða, ég veit ekki nú eru menn að fara í frí og þingi náttúrulega að fara í frí og sumir fara til útlanda og það eru alltaf bara að taka þessu rólega þeir sem hafa aðstöðu til þess væntanlega. Og þá verður nú ekki mikil umræða um ESB aðild En síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan laus núna. Nú, það eitt Norðurlanda sem með evru. Athyglisvert, það er eingöngu eitt Norðurlanda með evru, það Finnland. Og hérna... Nú, það hérna, Finnland ekki að nýta eigin gjaldmiðl og hérna, þeir tóku upp evru, þeir gengu í Evrópusambandi 1995 og nú, hérna, það samt nú vaksandi skuldir finna og við kannski ykkur ræðum þetta á eftir en sími hringir og við ætlum að opna fyrir síma áður fyrir mjölsingar hérna já þessum hlustanda gjörðu svo vel þú heitir
3: góðan daginn Pétur, ég heiti Guðmundur Birgir
0: sæll og blessaði Guðmundur Birgir
3: má ég koma með smá tíðna þarna ábendingu hérna
0: já, allt til að
3: í kömpónum og alveg niður að ringtorki í Hveragerði hefur verið eða sennilega einhver hráolja eða einhver olja leki niður þannig en að kamparnir og alveg niður að Hveragerði eru flughálir á leiðin austur
0: Nú það
3: Já. Ég meni engin ég að stórum jeppa og það meni enga ég mista hann í kampanum
0: Núna í morgu þá?
3: Já, bara núna rétt á hann
0: Já, varst að fara í bæinn þá?
3: Já, ég á leiðin austur
0: Þú ert á leiðin austur, já.
3: Já, það bara, ég búin að láta vega í gerðinu vita.
0: Og er það alveg niður kampana sem að þessi...
3: Já, þetta bara byrjar að við sem að þess spegjarnar í kampanum.
0: Já.
3: Og alveg niður að hringtorki í Hveragerði.
0: Já.
3: Það hefur einhver olja verið sem leikir niður, hrávolja eða eitthvað. Þannig að maldikið alveg eins og þetta kæra ís.
0: Já, gott að þú bendir á þetta fólk
3: Já, það er náttúrulega bara stór hægt ég bæði bara hengi við að gera þeirna og lögluna Það kanna þetta
0: Allar að kanna þetta, já
3: Já, það er ekki rokið strax til handa hóta og laga þetta Nei, bara kanna þetta.
0: Já.
3: Þetta er svona. En ég vil bara endilega fólk varði sér á þessari hálku.
0: Takk að ég fyrir Guðmundur að benda á þetta.
3: Ekki málið.
0: Takk að ég fyrir Guðmundur Beggir. Blessaður. Já, við skulum fara núna, við skulum hlýða ölsingar. Og eftir ölsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og opna fyrir síma.

0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
4: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Munið kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir, já, heyrum í næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
2: Og það ég Pétur, þetta Anna.
1: Já, sæl.
2: Það eru tvö atriði sem sitja í mér, sem að hafa komið frá Alþingi. Það er hún Alma, það sem að á að sifta okkur sjálfræði, með fullu samþykki Alþingis. Og svo það sem að Guðmundur Franklín var að benda á með dómsmálaráðherra. Þar sem að hún vill banna rússum að ferðast Schengen-svæðið. Og hann vitnar í lög. Og ég bara hringja inn út af því. Hafið þið rætt þetta með hana hvað hún að gera? Og það, mín spurning er hún að tala fyrir hönd þjóðarinnar þegar hún tala svona eða?
1: Við verðum með heimsmálin klukkan eitt í dag og þá munum við Arthur ræða við hann Hauk Hauksson. Fréttamann í Moskvu og við ætlum að heyri honum hvað hann hefur þetta mál að segja varðandi ferðafrelsi rússneskra ríkisborgara inn í Evrópu og svo munum við ræða við hann þeir tóku þarna bretarni skip og sem að tilheyri Rússlandi en siglir undir öðrum fána og það var tekið þarna á alþjóðlegri siglingaleiðin. Við ætlum að heyra í Hauki hvað það rússarni segja þetta.
2: Ég ætla bara að segja mína skoðun, mér stum ganga að ansi langt í að taka sjálfan sig niður. Þetta eru eflæður sem taka sig saman í Evrópu.
1: Já,
2: ekki. Með þetta, þetta yfirlýsingu.
1: Það er bara eflæðu, það er ekki
2: allir. Hún er ekki. Já, þess að ef ég skilði þetta rétt, þetta eru bara svona ráðherrar í Evrópu, Londonum. Og hún tekur þetta upp og hún er dómsmála ráðherra og hún veit hún að brjóta lög.
1: Var það dómsmál, var það ekki utanríkisráðherra sem var að mæla með þessu?
2: Nei, dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Eða, en ég held ég sé ekki að rugla, þetta er búið að sita í mér alveg síðan að Guðmundur posta þessu.
1: Já, ég man ekki, ég held að þetta hafi verið utanríkisráðherra.
2: Já, ok, við bara finnum út af því hvort verða það. Það situr í mér sem að þetta hafi verið dómsmálaráðherra, en ég kannski mér átt, en hérna... Jú, það var mynda henni og svo kom þetta lagagreinir í kommentakerfinu þar sem að þetta varða við hegningalög að vera með svona árása og kynst eða bara þjóðir og bla bla bla en það sem ég að hugsa hún ekki að tala fyrir íslensku þjóðina hún ekki að tala fyrir okkur sem að búum hérna það punkturinn svo fyrir hvað er hún að tala Ég vil hún svara því. Því að hér hefur engi þjóðaratkvæðagreiðsla verið, viljum við banna rússum ferðafrelsi og þetta gengur alltaf bara lengra og lengra. Það talaði að þetta sé hatursorðræða. Og þetta eru bara nokkra fæður, tengt miljóna þjóð þarna og þetta er bara orðið óhugulegt. Og svo má nú alveg ræða það að nú hún Sigríður sem var hérna lögreglustjóri hún skráð hjá World Economic Forum að hverju tekur hún hana inn í dómsmálaráðuneyti og fleira það alltaf látið eins og engin viti neitt og svona ef þú skilur mig Pétur
1: já
2: því að við erum ekki þannig að World Economic Forum er bara óvinnur Íslands
1: þegar hún var lögreglustjórinn eða ríkislögreglustjórinn var hún þá í World Economic Forum
2: Já, það kom fram annars þar í posti segi sá og myndað henni það sem að hún skráð þar. Fullt að ykkvæntingu skráðir þar.
1: Já.
2: Þannig að það sérstakt að þeir sem að eiga vita mest og best og allt þetta og fá náttúrulega alveg trilljónir í laun, þar viljast alltaf viskan vera minnst.
1: Já.
2: Það bara þannig.
1: Já, með mitt. En þetta er, já...
2: Það er umræðsla, svolgat skoðunum, það er bara þannig að það eru við sem fylgjumst við sem vitum mest, en þau viti ekki neitt. Þannig að þetta, það, og fólk bara svolítið mikið sofandi og ekki að átta sig á hlutum og annað.
1: Takk að ég fyrir.
2: Svo að verða það, já, hef ég veit þetta að duða, en það náttúrulega fullt vera.
1: Já, takk að ég fyrir, blessuð.
2: Já, bless.
1: Þið að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gerðu svo vel, þú heitir?
3: Góðan daginn, Daniel Hítjök.
1: Já, sæltaðan ég.
3: Mér fannst að þú skrýtið að félagsmálaráður, hann gaf ekki í það að tryggingagjald er lækkað því að þegar atvinnuleysis bætur fara á 30 mánuðum í 18, það gefur auga leið að það verði minni útgjöld fyrir ríkið.
1: Jú, jú.
3: Mér hefur fundist að Ragnar hefur geta sagt ég það er hægt að skoða mál en hann bara tók bara afstöðu bara sagt að það er ekki gert. Tryggingagjaldið er í dag 160 milljarðar.
1: Já, þeir búast við því að það verði það mikið atvinnuleysi eftir sem áður þannig að telja sig ekki þurfið að vilja að geta lækkað tryggingagjaldið.
3: Nei, mér fannst þetta skrítið því að hann var að ætla til þess að fyrirtækin lækku vörur, það er bara ekki hægt með hann að ástandið svona í bæði heiminum að lækka vörurverð, það frekar að hækka á sömu stöðum.
1: Já.
3: Já, þó svo að sé ykkur fyrirtæki sem eru að lækka þá er það bara tímabind.
1: Já, já.
3: Svo er annað að það þarf að heyrast mikið meira í þessum íska manni sem að segja það kom ekki til greina að Íslendingar fá undan þá frá fiskveiðir löggjöf Evrópu sem mann.
1: Já, já.
3: Ég held að þegar menn sjá að þessi maður talar mynda þá held ég að fólk breyti afstöðu sinni og ég held að það var ekki eins og ég var að fara að tala helgina það er 53 já og 46 nei.
1: Já, mér svolítið merkilegt í sambandi við atvinnuleysið að þegar að bent er á það að atvinnuleysið er talsett meira í hérna herra í Evrópu, til dæmis í Finnlandi, þar er opinbera skuldir er fari yfir 90% af landsframleiðslu á næstu árum, það er því spáð og atvinnuleysi er það bil 10%. Þá segja menn, já, það er heilmikið atvinnuleysi á Íslandi, það er einmitt það sem er og ég hef verið að tala þetta lengi að vaki athygli mína að skuli ekki hafa verið meira deilt á það að skuli vera svona mikið atvinnuleysi núna, en þrátt fyrir hærra atvinnuleysi á Íslandi heldur en áður þá erum við miklu lægra atvinnuleysi almennt heldur en þekkist í Evrópu og Evru svæðinu, það verðum við bara viðurkenna.
3: Það var í maí voru bara 9000 manns á atvinnuleysi og þar var yfir helmingunni voru útlendingar.
1: Já, sem við
3: höfum bara flutt inn til þess að
1: já,
3: til byggja þessar dýri íbúð sem seljast í ginnum.
1: Já, þetta er í tengslu við Evrópusamstarfið, það liggur bara í augum uppi.
3: Það liggur við um
1: já, já.
3: Svo var einhverjum daginn að tala að það er yfir fjármála fyrirtæki kefti íbúður. Það var bara þannig að skil kefti 2024 eða 2023 kefti 110 íbúður. Þeir eru búið reyndi að búin að selja helmingina þeim. Þeir eiga samt ennþá eftir 86 íbúður. Og andrið þeirra er 9,4 miljard og skuldin er 7 miljard.
1: Já.
3: Þannig að þeir eru líka í vandræðum, þó þau legi íbúið þar út.
1: Já, þannig að með vaxta hækkunum þá náttúrulega minka bilið á milli sko söluversins og heldar lántökunar.
3: Jú.
1: Þannig að þetta heldur áfram að verðið er stendur í stað sem því er lækkunuð þetta í verðbólku og vextirnir halda áfram náttúrulega að hækka og halda áfram að tikka það náttúrulega verður það þannig að þeir eiga ekki neitt í þessu.
3: Miðan við stöðuna sem ég skoðaði fyrir þremur vikum, þá hefur saman sem ekki breyst í sölu og íbúð.
1: En hvernig er allir bankarnir takið þessu? Eru þeir, sko, hvað gera bankarnir? Ég meina, eru þeir ekki orðin svolítið smeykir það að þeir fá kannski ekki allt tilbaka því þeir nú vanir því þegar þeir lána fólki sem að kaupa eignin þeir setja sér aldrei áhættu með það þú veist hvernig það
3: en já, þeir eru búin að flokka þetta í flokka í, sko, góðlán, slæmlán og mjög slæmlán
1: þeir eru líklega til að lána verktökum heldur en hús einstaklingu sem eru miklu líklega til að standa í skilum
3: já, það nefnilega máliti
1: Já.
3: En þetta vilt ég að benda á í dag.
1: Takk að ég fyrir Daniel, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hringir hjá okkur og við, já, síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
4: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar.
4: Þetta var nokkuð aðtilgriðsverst þetta Jónu Daniel að skila þessi 90 íbúðir að verðmæti tæmlega 9 miljardar.
1: Já.
4: En skuldaði 7.
1: Eins og staðinu í dag, já. Já.
4: Já. Ég var að spá í að hringja nú þetta maður indiðin og var fyrst í innhringjandir í morgun sem að leggu það nú yfir til vana sinna að drulla yfir allt og alla sem ekki eru sammálunum. Og hann var að tala eign útgerðarfélaga í óskildum atvinnurekstri sem eru líklega 200 miljardar en heildar eign eru 400 miljardar í öðrum eignum eða 4000 miljónir eins og hann kýsa að kalla það en hann nefnir ekki hvað eru skuldirnar á bakviða
1: Nei.

0: alla og í raun og veru þetta bók og mér finnst mjög gaman að mér finnst þetta væri bók fyrir alla hvort sem það börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu viku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og, og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tæki fyrir að tala áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunni minna áður þegar ég árin ég fæðist kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekki endilega nenn að lesa ómikil fræðir annað texta, svona þurran það tengir að því að það er svo mikla sögur í bókinni, þannig að ég er að segja sögur að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að og fólk, það það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mig vel hvað gerist við áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft að fólk segir, nú skil ég hvað ég búin að vera gangi gegn
1: það endur tekki frásögnina
0: já og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún líka mjög aðgengileg af því að hún sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það bíla milli þannig að þú ert ekki þar, þú getur það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað fólk í akademíunni sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
1: getur einhverjum tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
0: við nefnilega getum það ekki og lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tímann og þess vegna svo gott að geta átt þessi á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega hana reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að veist, ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
1: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Ert að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
0: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifið það, þvist, varnarviðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleggingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað eru varnarviðbrögðin okkar, þvist, hvað afleggingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi. Fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast, skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin. Og það þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin. Og það getur farið inn í kerfið, þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdæin eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sér, æ, næningi lýsast það fræðilega, þannig að ég lýsa bara sögurna hennar og það er bara frábært, þannig að og svo gott að flett, sumir vilja kannski, þetta eru þrý hlutar, þannig að eins, einhvern veginn sagði bara, æ, mér langar til að byrja hérna þriðar hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla,
1: já.
0: Því það er mér langar að lesa það og hérna, þannig að hún er mjög aðgengileg.
1: Já, þannig að svona, eins og segir þetta, fjöldi af kaflum en bara stuttir.
0: Mjög stuttir kaflar.
1: Já.
0: Þannig að allir geta að lesa þetta, þetta er ekki, ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún,

0: þú veist, stelpa mm. að vestan sem að bara manneskja sko
1: Já.
0: Og með mín áföll.
1: Þegar kemur einmitt þetta fram á kápunni, kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa sér og lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á einkar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Mm-hmm. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það nefnilega það mm-hmm. og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
0: Já og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur.
1: Já.
0: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta. Að þú veist, það sem maður ykkur hlutverki í lífinu mm. og svo undir því bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér veist það svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki
1: já.
0: Og margir hérna úti sem er í ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grím
1: já.
0: Og ég líka bara svona leggja að það þess það alltaf að fella grímuna og bara mm. vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það allir með eitthvað
1: Já, hún ekki með sér hún svolítið að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengu vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin mm-hmm. í sér að þora vera börnin í sér
0: já.
1: Þó þú sért 50, 60, 70, 80, hvað sem er
0: já.
1: Að vera börnin áfram
0: Haldi börnin í sér mm. Það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur, þú veist, ykkur fullonis hlutverki sem að er bara ekki alltaf skemmtilegt, sko. Það bara gott að fá að vera ball líka.
1: Já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum, áfallastundum, mm. skildi maður ætla, þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki.
0: Já, það er nefnilega mál, ég fer, mm. og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að, einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn farfinnar, ég finnst fyrsti kaflinn bara öndun. Að við, þvist, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri það, ég þarf að draga andan og, hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu, bara eitt, það mikilvægt að lesa ná að anda og slaka á tökjörunni og þvist, og svo næsta við, sem ég gerist þegar ég fæðist að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum, það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þessa svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér mm. og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko mm. ég var ógæslega sterk og ógæslega lengi, sko mm. en þú veist, ég bara já, en þetta var ákveðin berskjöldum
1: já
0: að segja sögur
1: jú, það er nú máli en þetta segir góði gestu hér á útarpi sögur það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við háskólan Akureyri hún er fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bókgreinlega en við höldum
0: það má kaupa hann í pennan Neymundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst það
1: penni Neymundsson, er hann hvað í Östustræti?
0: Nei. Já, brútum allt, já, hún er komin út um allt hún er bara að hún er svo vinsæðlega, hún er til að eilast þar
1: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu það er ekki víst að penni Neymundsson sé þar en við fáum einhvers yfir auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari nauðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrún Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og heilbrigðisstofnunum.
2: Já.
1: Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklingsbundið og misst hvernig við bregðast við. En þetta er, þetta getur verið áfall og það mjög mikil, þess að mjög mikil að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig, en ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér, hvað er að þér, gallað eintak eða það er eitthvað að þér, í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur, þá verður maður líka fyrir áfall í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum ára seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið áfall.
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðu eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega þú ert búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföll í líkama og hugan
2: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekkit alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum til þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvinn og strýninsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en eineltið orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánst að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku tilfinningaleg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina semst börn sem voru hann í kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikilli streitu þróum er áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki er unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar og þessar stóru eis rannsóknir sýna það, það eru tengsl þarna milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
2: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
2: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
2: þaðan er bló, þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er getur haft áhrif á því að það, þannig að það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og hérna neysla og, og við vitum að áföllu stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við þurfum að tala þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harðan neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að, að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við
2: Það
1: er svo eitthvað sem tala við
2: Fá þá allan athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skullar þeim eitthvað eða
1: Gefum
2: Já,
1: nýs.
2: Það er alveg dæmi það
1: Já, akkurat
2: Já.
1: En hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta er svo inn á sko fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
2: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og mikið geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnu sko sinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
1: það kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meður landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og auðvitað konur
2: Já.
1: Þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sér gammalt skólunum
2: Já.
1: Því að hvernig hlúð þá að skólunum
2: og hvernig þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að vera með forvarnir og en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona það er maður sé að bara farin á okkar persónulega mál að vera að og hérna þannig að
1: já en er það kannski, er við Íslendingar svona lokað sinn þjóð
2: já
1: þú veist, er við ennþá svolítið bælt
2: já.
1: Og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög
2: já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum,
1: já.
2: Það sem var náttúrulega svolítið mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta jaxlun á hérna þetta alls saman, að það er svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara bönna og mín bönna og svona, þetta er umræðan hefur breyst mjög mikið, það er mjög mikil áhugi núna það, á þá að því að skoða áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll sko, þegar ég var allast upp
1: Nei, það var bara svona, fólk var það var bara að herða sig það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvalt meiri núna
2: já.
1: En hérna, mjöngur og spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
2: já.
1: Er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár,
2: já.
1: Er þetta ekki búin að jafna
2: ég veit það, þannig að máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þetta er sett einhvern tímarama á á sorgina eða áföllin. Það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt. Þannig að, og það kannski þegar fólk að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru frá áföllum það akkurat þetta, þú veist. Ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu, hérna, þetta nú svo langur tími liðið, þú átt nú að vera komin yfir þetta.
1: Þú ert engin breytt.
2: Já, þú ert engin breytt. Það bara ekki gott að segja það, við þurfum bara að taka fólki, þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum, en það kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni. Skilurðu. Að þá
1: kemur það.
2: Já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það til þessi flókna sorg þar sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún flókin sorg þar sem að fólk festist mjög lengi og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar að þannig að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það mjög mikilvægt að vinna með það
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
2: já.
1: En samt sem mamma segja sko, þegar áfallið liðið
2: já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
2: Já
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
2: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
2: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina. Þú ferð ekkit bara í ræktinni vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanu þínum að sjálfa verið þér. Það held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi. Þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það bara veist, langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað sprettlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin gömul þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleiðslu, hreyfingu til þess að halda bara þetta bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta rækta
1: sig já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna við erum alltaf að borðið sama við einhver áratug eftir tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta í dag svona hvernig Já. Er svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar Já. Mælinga til eða eitthvað þess
2: og það sko það mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákomin til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakkbúin til þess kannski að veita stuðning heldur en að þú þekkir ekkert hvað fólk gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan að minna það á að barnið sitt á sko það er alltaf hérna
1: Já.
2: Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðin fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum að koma mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
2: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allmest ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ, til þess sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús, það er ekkert sem grípur þig, það er ekkert sem grípur aðstandendur, sjálfkrafa. Mm. Þú veist, fólk getur, það er ekkert kerfi sem að, þú veist, þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan, það sem að, það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara, ætti náttúrulega vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
2: ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: nei satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
2: og óljósa tilkynningu því miður En við þurfum að gera betur þannig og grípa fólk betur og veita.
1: Svo er það líka svona í skólum, það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
2: Já.
1: Það er þetta einelt eins og við tölum um og svo alls konar líka sásauki, það er verið að skilja útundan og alls konar. Eru þetta svona kannski minniháttar áfall eða er þetta orðað þannig?
2: Ég myndi ekki orðað þannig, sko. Nei. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara Veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem allir geta lesið hvort þó svo því að sérst ekki orðin fullarum mannskja. Og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfinu, talandi um kostningar, það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin að kostningunum.
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko lítið og þetta sem eðlilega hluta tala um það.
2: Já.
1: Og þarna reynir líka foreldra og uppalendur.
2: Algjörlega.
1: Að þeir séu svona með þessa vakt heima
2: við. Ég veit það. Og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist. Og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt að því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já,
2: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala um það að hlutverk kennara síðan orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að vera kennari.
1: Já,
2: en það er það. Og ég held að því að skólinn er, þú veist, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
1: Já, það er líka heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinninga.
2: Nákvæmlega.
1: Og hvað
2: getur,
1: þá?
2: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með þegar styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
2: Það sem börnin eru alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttinn hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara. Þá sem er svona efri árum, því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið ekki, bara af eldast og finna að þú getur ekki gert þetta lengur. Nei, þú getur þetta ekki.
2: Verið að hætta að vinna, missa heilsuna, sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona, Og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég tekið mér vænt um að semst vinir barnanna minna þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að, að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
2: bara þakka niður bara, og hérna áður fyrir þegar var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var alveg stup og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að þetta var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinni sína og þetta já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finnst það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menn að þá það svona þess sem þeir tengja við þetta með sjóin sjósleysin og að missa þar og
1: Já, já, en svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
2: já.
1: Og annað þetta já. Að kippa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar
2: mm-hmm.
1: og þannig að þetta svona ákveðið Já. Fólk þarf svolítið stuðning
2: það þarf stuðning, já og þegar það sér fram að það að það makin er með þessa heilsuna að þau eru með þessa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið að þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko. Og það er bara eitt sem býður
1: Svon sérst að sér og sýnist að aðstendendur geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
2: Bara verið til staðar
1: já.
2: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni En að vera til staðar, þegar á þarf að halda, myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna, já, vera til staðar, vera bara til staðar að hlusta.
1: Mm-hmm. En Sigrún, sem er, ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta, hvað viltu segja?
2: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða þeir sem hann hefur upplifað eða hún ég myndi ráðleika fólki að fara inn allmest 1.2.is þar listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi þá er það listi allmest Bjarkarhíl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði ef fólk upplifur það núna allmest að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíks hugsanir eitthvað slíkt þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess þar aldrei að seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð þannig að og allt þessi listi þannig að 1.2.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svona að hjálpa sér mér auðvitað krossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleysla, djúpslökun, dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara fyrst EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trufla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, já. Finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég segi,
1: ekki að byrginni
2: að það getur bara kraumað og láti okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum já. Og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf verna að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í auðvitað
2: mm-hmm. og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja í
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
2: Já, takk, já, hver gerði. Takk, takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga. Það sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið þið sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verðu fyrir barðinu núna á bretum, öll var ræða það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleypt inn á evróska svæði eða inn á Schengensvæði öllu heldur og fleiri mál auðvitað en við ætlum að byrja því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: Góðan dag, komið sæl.
0: Kondi blessaður sæl. Herðu, eins og herðir að þá er af nóg að taka, en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi, sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsugu. Hvað getur þú sagt okkur um þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar, þar að segja landhelgisgæslur, Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafa verið að stoppa skip, rússnesk skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir, þar að segja sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum löndum í þessum Evrópu og NATO ríkjum og já, fordæma með þetta og oft eru þetta skip sem eru á hentifánum svo kvöldum það var Belize, Ghana hinn og þessi lönd í Afríku Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karibahafi og Bermuda og hitt og þetta og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka
0: já.
2: Oft Filippseyingar Rússar eru oft þarna í efri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess aftar, en svo eru þarna eru menn frá, eins og menn þekkja í þessum bransan, þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og Eimskip, Hafskip og Samskip og þessi íslensku hafskipi náttúrulega ekki ennþá við lífi, já, voru með þessa hendifána og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg. En þeir fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðis og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðgangað í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnin geti farið að verja sig við ágangi opinbera aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin já, breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinu og nú er stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlegar siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frakturum og flytningum og oft eru þetta líka enga fyrirtæki sem við mér að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sem sagt að stig mögnum í þessu og þetta hefur verið að gera síðustu, já, sérstaklega síðasta hálft árum það byrð.
1: Nú, Haukur, Bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því, svo núna um helgin að byrja þetta aftur af hálfu Breta. og það spurning hvort að sé nú varnarmálar á þeirra breyta hættur og stríðsmálar á þeirra líka þeir eru tveir hættir á þeirra og eru ósáttu við það sé ekki nægileg framlög til hertamála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert þeir telja þetta vera ólöglegar aðgerði gegn sér rússar hafi ekki líst breytar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vördin, það bara sjálfsvörd skipana að taka á móti. En telja rússandir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlega dómstóla til þess að, að reyna að fá þessu nekt?
2: Ég held að þeir hafi ekki, binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegu matriðum og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og það gengur illa vegna þess að þetta eru oft þessi mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða breytir reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutdrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þó bara hreinlega spurning það og það var nú þarna í vetur í byrjun janúar voru aðgerðir suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn þannig að ef þeir láta núna menn fá vélbyssur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhöfnin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggi strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með öflugum utanbórsmótorum að ef að menn fara að falla þá í einhverjum vísar að segja rússneski sjómenn í það sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðilarnir eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og ég segi missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að síga í kaðli út úr þyrlunni og lenda á, á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysur
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið það myndi bara skjóta lítill eldflög á þessar þyrlur og farga og skjóta þær niður er þá komið á strís ástand á myndli Rússlands og Bretlands
2: Já Í slíku tilfelli, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti slíku og vera þá í já, allavegna eða einsögn í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörðum
1: við erum að tala um það í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætt á milli ríkja sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgjörðum
1: en rússar líta ekki svo á að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsáttökum heldur óbeinir En þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytandi orðin beini þáttakandur, þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar, ég sá myndir úr þessu, þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið, svo voru að leita þar að skjölum, ég veit ekki hvort þið sé að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta, en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: alveg klárlega það er, alveg, það er mjög hörð hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu Pétur að þá sé breytar í beinu stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Zelenský í fjár, fjár bara sem sagt í fjárútlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir.
1: Eru við Íslendingar í
2: óbeinu
1: líta Rússa svo á að Íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland?
2: Já, já. Þeir eru líka á því að Íslanda sé í óbreyni stríði við Rússland og vegna þessar gríðalegu hernaðar anstóðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgaríu, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjalandi og Póllandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu. Að þá mun þetta þessi austur, fjár austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeint, óbeint sem sagt, það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkjunum sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál í sjálfu sér en menn hugsa út í það.
0: Já, en Haukur, er sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, að sko er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við? Eru stjórnvöldi Kremla þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar?
2: Já, ég held að það sé alveg klárt að það eru menn innan stjórn, rússneska stjórn og ríkiskerfiðsins sem vilja taka harðar á því sem er að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega Bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Mm. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á verksmiðjur og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, vestur Evrópu sérstaklega, sem að er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annað stað í þessu spili öllu og þá er það orðin enn alvarlegri staða. Og það er ekkert þar heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Já. Til niður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera breiða og verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýr í Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelenský. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandölum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólinn og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þessuna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá Rússa til að ergja sig?
2: Ég held að þú er að menn sig líka býða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelenský líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, fari frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelenský líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raun fylgi hjá ein fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika. Og Starmer náttúrulega er í mjög erfiðum málum og vondum málum og með það þessar milljónir eftir milljónir, það eru 65 milljónir þessara innflytjenda komnir núna til Evrópu og ég meina Þýskaland er náttúrulega 82 miljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 miljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu. Já. Og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið þarna leggst ofan á lokal manneskju á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni
0: Já.
2: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur nýfa árás einhver af þessum fólki
0: já.
2: Frá þessum löndum sem að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra

0: menn séu í yfirstöðu í lögreglu er merkilegt, hann sé ekki einhverstaðar að stjórna með priki á gatnamótum. En þetta er yfirmaður Lundunarlögreglunnar sem að segja þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi.
1: Sá sem
0: var... Út að þetta er svona sorglegt, ef þetta væri ekki svona sorglegt alls vegar.
1: Já, en sko þessi árásamaður upp í Belfast, hann hérna, hann var ekki sko rúsneskur eða íranskur.
2: Hann er frá Súdan.
1: Hann er frá Súdan.
0: Súdan, jú.
1: Þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum. Það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi. Starmi ræður ekki við þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermina á sér herrgögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæft þegar við voru gefin og ekki getur starmi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfeldni sem hefur byrsti í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu. Þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperate eða þeir eru bara gjössalega örvinglar yfir því hvað er að gera og þá er að koma þarna einhverju leiðtogar honu til hjálpar. Og þessna spyrjum við núna sérstaklega um þessu skuggaskil sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starmir
2: og ástandinu í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður Bretlandi og Norður Írlandi og víðar London reynda líka.
0: Já, ég held að þessi, sko, þessi tímasetning þá er sett að ná svo náttúrulega kamerur og mennirnir eru með þessarar þetta, búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfuru hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð. Þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta. Ég veit ekki hvernig Rúf og aðrir lygamiðlar tóku á þessu. Ég vafalaust er það reynt að hérna að þegja þetta í hel, þessa ógeðfelldu líkamsárás. En tímasetningin er til þess að gera þessan Keir Starmer í gefnu til allir einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá í einhverjum ljóma og taka allt athygli frá þessum hnífárásum og líka það er ekkit sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og um allar Bretlandseyjar út af þessu.
1: Já, en sko,
0: og sé ekkit fyrir endan á.
1: Sko, en það er ekki bara það haukur. Heldur líka að menn, akkurat starmur er gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum, að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum. Því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður, með einhverjum hætti helst hanni að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það er svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
0: Já, það er alveg ljóst
1: og hvernig rússarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovið að einhverjum öðrum með það hvað rússarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
0: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, flotu og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og her og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti niður þessar dyrlur og hraðbáta.
1: Mm.
0: Og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að Keir Starmer allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína

0: mjög svo óvænlegu stöðu sem er pólitískt séð. Nú ekki sísti tengslan við þessa Epstein-klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir ýmsum ásökunum um hitt og þetta. Að þá hérna er það tímaspursmál hvenær hreinlega til sjóorustu svona lítillar sjóorustu kemur og ef að rússarnir skjóta þessa þyrlur og hraðbáta þá sökkva þeir þeim
1: en
0: þeir myndu vafalist bjarga þessum mönnum það ekki það
1: ef að bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningarskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna stefnu rússa ef að þetta gerist gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gæti þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan sko efnahag Rússlands með afgerandi hætti
0: ekki með afgerandi hætti þessi útflutningur er mjög mikið í pípum niður til Kína og Indlandspípan er ekki komin ennþá í gagnið og það er út af Azerbaijan, Armeníu og Íran ekki síst En það er svo mikill útflutningur frá rússum á svo mörgum og miklum skipum öll heimsins höf að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tekjast af að tala. Kannski 9% eða 9-10.
1: Tóðsat.
0: Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg á fullt í það að stoppa það sem að þeir geta að stoppa. En það er líka, ég held að sé alveg ljóst að rússar muni ekki leifa það við að láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptalegir séu blokkeraðar af þessum aðgerum en, og, ekki, og þetta sé ekki fyrir dómstóla að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna að þetta eru innan ríkis lög í bandaríkjamenn eru mjög exterritorial í sínum lagasetningum, þar að segja exterritorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er svo viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál þannig að ef að þetta er ekki fyrir Já, einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðandi eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum. Mm-hmm. Og ef menn fara djúft ofan í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnar líka að þá er mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver myndir skrifundir svona sé lögleg
2: Já, en Haukur, það er hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að við bara eiginlega lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi statt í þessum eiginlega þessum hópi að, sem að hvetu til enn frekari aðgera gagnvart þingur aðgera gagnvart rússum og við auðvitað horfum á það er verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því Af hverju gera þessir æðstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf, af hverju við að taka þátt í þessu, hver er hættan, hver er umræðan innan Rússlands, verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eitthvað álíka?
0: Það er náttúrulega ljóst að rússar hafa núl áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í Norður Noregi, Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef út í það er farið. En þetta er þessi hræðsluáróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútin ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland verði hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vængjum rússafóbíu og Trump ræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðarsmisturum sem eru hjá Háttvirtu Ríkisútvarpi og í starfi hjá samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum þannig að þetta er bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elitu um að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur, þess að þrjá Gísla Eirík Helga, vestur-evrópskar pólitíkur og minnumst náttúrulega kannski á söguklassvagnin í Kennigarði sem er nú svona, kemur kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta er erfitt að vera í svona stöðu en það sem að er með Skandinavíu löndin og Baltiku löndin það er mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn Rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og ja, skynsamari í tíðinni með sína pólitík. En þetta er bara hreinlega, og þetta eru sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúb og þetta lið, sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandið, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna, Armenía er komin þess í stað Grúsíumannuna að fara í Evrópusambandið, Tyrkir eru búin að vera 40 ára á þröskuldinum, þetta er mjög merkileg staða hjá þessu fólki, Armenía er ekki í Evrópu, smá partur Tyrklands er í Evrópu reyndar. Þannig að þetta er svona örvendingar þú eru hjá elitu þessara fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppalagt þarna heilu borgirnar. Og hérna, það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu.
2: Já,
0: og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum Arthur og allt
2: það. En sko, ég er að hugsa núna haukur. Að einmitt er á nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátta nei, einhvers konar sáttamiðlun og milli rússa og Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þegar Evrópusambandi á hlutamáli þau ætla að gera það sjálf hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
0: Þau eru mjög einfald, það er nét.
2: Það er nét.
0: Eða nó.
2: Já.
0: Það er vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mála að aðaldómurinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið er ekki hlutlaust í þessum átökum. Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðri segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem júridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu, þetta er nú mjög bandalar sem er á mikilli niðurleið hvað var þar Já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og niður fyllt út á flugvöll í Kína og hingað á þangað, en bara því miður og Úrsula var mér móðguð að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk er hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
2: Já, en sko, hún nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins. Hún náttúrulega sko, hún misti kannski út úr sér, ef svo má segja, þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta innir í Búta. Bólstælega og skipta á milli sín og bara með teikningu af því þannig að hver hafa verið viðbrið, hafa rússanni talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
0: Nei, nei, þetta alveg rétti fyrir allt sem er að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næsta er það sem að Kaja Kallas og aðrir sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta land veraldar með 17 miljón ferkilómetra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðu stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar Jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússland eins og það heitir opinbelega og að þeir geti þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum er Afríka náttúrulega ömurlu ástandi út af þessu og það er engin sem vil breyta því Íslandi er með fleiri sendiráð í Afríku en nú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk er ótrúlegt að hafa fólk á og önnur útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkis að lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinni í 19 lönd á síðustu 100 árum sem algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinni í fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld sko þetta fólk er svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir
2: kannski veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkanir svo illa stattir efnaðslega af þeir geti ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem er, voru búin að mergsjúa en það er annar mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við þurfum að fá að ræða við þeir núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússneska ferðamenn og hver viðbröðin í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Ukraínu en við erum að tala hér í heimsmálanum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir auðlýsingar

0: sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur, þau eru að hlusta út af sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir þetta Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlægja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru náttúrulega fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess að þetta sem að eru núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhver tíma verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla að búa í núna þurfum mann að fara í gegnum Tyrklanda langmestuleiti til þess og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrúmi Rússa er núl núna í rauninni til Ísland. En ég held að sé óþólandi að þessi nasisti sem er dómsmálaráðherra og utanríkisráðherra þessa svokallaða lýðveldis. Vegna þess að í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins kemur glögglega fram að það megi ekki mismuna fólki eftir þjóðerni, trú, kynhneigð, litarhætti, LGBT, allt þetta, samfæringu, fötlun, líkamsburðum, trú sem sagt og þjóðverni, en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans. Þetta er aðskilnaðarstefna og það verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slíkt og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og talsvöld hluti, reyndar er talsvöld mikill minni hluti eða lítill minni hluti en það skiptir kannski ekki máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Pútín og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþólandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Mm. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda rússar allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðaustur-Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er fara að koma tilbaka aftur og oft er þetta velmentað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag. Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna og ex-C-flokknum úr Viðreisn, svo kallum Viðreisnaflokki sem að hendi út þessum ágæta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnar og stofnandi og þessi þarna kona ágæti manneskja fyrir inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómgreind dómsmála ráðherra Íslands er í öskunni.
1: Og þetta Ná, er bara skandal. Ég segi það nú ekki haukur en það nota kannski skilvel hvað þú ert að segja en hérna En þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur, skilu, þetta er 11 mann, 11 sko fulltrúar, einhverja ríkja.
2: Af 27 í Evrópusamband.
1: Já, af 27 og sem ætla plus eftaríkin, sko, þannig að íslenska þjóðin veit ekki þegar hún lesa þetta bara.
2: Já, þetta er líka hérna vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandi
1: Nei. Og
2: það menn byggust við miklu fyrir fólki.
1: Já.
2: Ef að eitthvað sem rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það, þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum. Þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenski ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í krökkum núna og það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagi fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi dauðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega en þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóðavettvangi vandræðilega út að Ísland sem í apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu
1: Já.
2: Og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Putin og félaga
1: jú,
2: en þetta, sko, er svo
1: förðulegt þetta fólk anstætt öðru sem að Ísland hefur talað fyrir og opur vettvangi allir til dæmis innflutningur og fólki fjölmenningar, þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko, við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk nýri Líbanon, skilur við. Þannig að hvað stöndum við? Við veitum það ekki.
2: Þetta fólk ekki... vil Súdani með hnífa.
1: Já, og sko
2: Súdani með hnífa, Súdana.
1: Það er ekki tala við þjóðinu, skilur við. Þannig að þetta er bara mjög slæmt ástand. En hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið, það er stríði í Úkraínu og síðan sko er bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða hreinsunarstöðvar efnaversmiður núna í ljósunlogum þeir eru komnir á kafinn í Rússland
2: Já, þeir hafa verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhringi hverjum og vest á nóttinni á flutningsstöðvar, á skipalestastöðvar og flutningsinnviði. Líka náttúrulega er að skjóta á skóla, heimavistir, stúdentagarða og sjúkrahús og hitta þetta og kirkjur og fleira. Þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þessum gríðarlega innflutningi á drónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu á langmestu leiti. Þannig að þetta er ekkert að minnka eða ekkert sem bendir til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minnka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi.
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosalega á Kýf bara síðast í nótt. Það er bara rosalega ástand í Kýf.
2: Það hafa verið miklar áhersur á Kýf sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsar þessar versmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kýf og það var loft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum loftvarnar flaugadæmi en það er rétt hjáður að það hafi verið því miður og alltaf miklar árásur á Kýf og aðra borgir alla Úkraínu síðustu sólarhringana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum hernaði, svo heimavist Rússar voru æfir út af þessu náttúrulega og Zelenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sög.
1: En sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur, sko, er þetta bara orðið þannig, bara viðurkennt að, að þetta sé komið á það stig að rússari farnir svo segir þeir skjóta Patriot flögum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin, þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi, Bretlandi, Fraklandi, jafnvel dönum sem að erum ekki langt undan en sko hvar endar þetta eiginlega ef þetta bara það er bara skoti og skoti þetta er bara svakalega eiginlegging
2: þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það er alveg alls ekkit útilokað að það verði sprengt að einhverjar versmiður og annað þá með versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá jafnvel einhverstað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hlestu getu sem sagt, þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa Já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á hernaðatengdar versmiður í Evrópu. Og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá er þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig.
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var birtur fyrir einum hálfum mánuði, sex vikum kannski.
3: Heyrðu við kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans? Hafa þeir lýst skoðun sinni í þeim efnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé að ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og Pakistanarnir hafa verið með milligöngustarfsemi í hérna í Íslamabad.
3: En nú vilji allir þennan frið nema kannski stjórnvöld í Tel Aviv, ég veit ekki.
2: Ég held að allir vilja friðbjötur en það náttúrulega málið er það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar. Þetta eru tveir kristnir sionistar sem að hreinlega þeir fá símtal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Tel Aviv í líkutbandalaginu og ganga í þess að vann hugsuð aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persónflóðarsvæðinu í Vestur-Asíu og þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innan lands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru síðan drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svona alltaf með hjálp Bandaríkjamanna hefði ekki drepið í tugavís diplomata, vísindamenn hafa verið dregnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
1: Já.
2: Og svo herforingja og svo politikusa
1: Já,
2: þannig að það er fátt gott sem að fyrir Bandaríki nema þetta sé góðu samningur
1: Já, en svo þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því og Bandaríkja menn allavega tala það að þeir munu opna Hormósundir og síðan þetta spurningum kjarnavopnin en það þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti hann hringdi Netanyahu í gærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trilltist og tók hann svo í gegn hann að núna þeir búin að senda frá sér sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það afleitt ef það stór hópur sem búin að leggja undir sér hluta í Íran, nei í hérna Líbanon og það bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og hvernig á að leysa það bara eins og það og þetta bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrja þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta þetta auðvitað bara annað mál en þetta bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðis og sætt sig við það
2: Já. En Írænarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
1: Já.
2: Að það að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir heilu borgirnar og annað í suður Líbanon.
1: Já.
2: Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermunum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill en það mikið að kristnu fólki í Líbanon og síðan alltaf höfum við Hezbóla svo ríkisstjórnin í Beirút sem er í enga veginni vináttu við Hezbóla þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu er það ekki bara það heila í bletturinn þar er það nú ekki akkurat máli Selenski, ég meina það við vitum þar við að það er straumur af Úkraínumönnu sem er að flýja þeir flýja til Ísrael Þannig að það er margt í þessu hugur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega umhursuna vert hvað er að vera
2: Já, ég og Zelenski segir Mýsastadim Novi Israel Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri
1: Já
2: þar sem þessi fjöldi mikill og hardcore þjóðurni sinna þannig að ég að byggjum enn eitt blóðbaðið þetta furðulegt áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa en þessir hörðustu í líkutbandalaginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekkit ólíklegt vegna þess að Íran og hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu og hálfu ári, já núna fyrir sumar og svo aftur núna og í vetur það það að koma sér upp kjarnorkuvopnum þetta er bara er þessi patt staða sem orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því
1: Já, það nú einmitt það sem máli en Haukur, við vorum að ljúka þessu en fróðlegt að heyra í þér eins og ævilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist
3: Takk aðeins fyrir Haukur
1: Takk aðeins kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu við þökkum honum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson að reyna að fá fleiri hliðar en eina á þessum magnaða máli og við þökkum fyrir verið í sæl

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragarsson. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veru, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er eins og sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það er enda, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginum svona að hérna, að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það bylnins að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona, þannig að byrtist þetta í mjög mörgu.
1: Orfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er, sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir hérna missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu, við sjáum það í Rómaveldi. En svo getum við líka að horta að það eru mörg af svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverja gamla sögu. Nærtækast að dæmi er alltaf bara endurreisnin sjálf, renaissance, og svo getum við líka að talað það sem kannski sjálfstæðisbarátta Íslendinga er afleiðinga að vera rómantíska stefnan, það menn eru að horfa til miðalda og endur uppgötuða margt í eigin menningu. Og þannig að svona, þannig að sagan verður okkur svona...
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara átt að byggir á sem sagt, réttar sögulum rögg og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það snýst til að ekki bara stjórnarfarslega sjálfstæði heldur út að líka verslunarfrelsi, því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu að það líka.
2: Já, heldur betur, hann náttúrulega, sko, hann er líka nútíma maður í þeim skilningi, hann er
1: Hann skilur hvað skilar árangur, hann veit, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er semst mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem eru það þá að sko, þetta leita komast til framkvæmda á Bretlandi, það sem að menn eru að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun og þeim að sjá að það er miklu meiri, það verður velmögun mun aukast af frjálsir í verslun.
1: Já, en nú hérna Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú er það þannig með hérna söguna, er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði anda eftir því.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu, það er það fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgvin Bollason gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem er mikill menntafrömuður og hérna og ég svo sem ekki dómbær á allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo við fara að vinna áfram í þessum málum og það sem sagt öllu menntakerfinu er alveg umturnað og það komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslenssögu landafræði áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar erum við enn þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sérst felld undir það sem er kallað samfélagsfræði og það sem hefur gerst síðan er að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það er engin sögukennsla eftir og hérna hún er mjög lítil og ég þekki alltaf bara sjálf því ég hef gerð svona sko ég hef ekki rannsóknir að því, ég hef svona aðeins kannað þetta af nemendum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið og það er allmest að því, þá við fáum að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur við stúdinspróf að læra neina sögu en það er sko partur af þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki þetta ekki að vera svona atburðalýsing þetta ekki að vera að fara yfir frammyndu heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hann að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur alveg sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að það að vera að tala um svona hérna sem sagt, sko, til með sprengsköngu, þú veist búskaparhætti gagvart, og þú þá kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala forna búskaparhætti í staðið að fara yfir hérna, sem sagt, einhverjar hetjur fornaldar það er bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfari er að það er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, það hefum þó mjög upptekin af Íslandssögu
1: Samdi hann þessa þætti?
2: Já, það er sem sagt, og það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega útúða Íslands og Jónasa frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi gera sem að maður að tala með þessi mál og ég mál meina með þá athugasemt sko að því að maður að tala með ykkur að sögu vitund að það veri ránkumundir ég sögu vitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þannig kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki ég myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko sjálfsmynd, hefur enga rætur en þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það eru bara öfl sem vilja grafa undan sem sagt þjóðernis vitund og þjóðernis kennd og hérna, ég eiginlega algjörlega heilum ástum sjálfur ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðernis kennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að menn kynni sér söguna svo læra mönnum þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara bóga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasa frá Hriflu og það verið alveg rétt, það er ekkit víst að Gunnar og Hlíðarenda hafi verið uppi, Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því að hann minnast á það í grinni líka
1: Já.
2: Sko það er góðsögur til að mynda, þá eru að tala reynar góðsögur Íslendingasögurnar eru ekki góðsögur en það er góðsögur sko, að til dæmis af Trójustríðinu og
1: ferða það er allavega bókmyndasaga
2: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga það eru bara órjúmalugu þáttur af fortgrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum fordrykja í þessum.
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar og Hlíðarenda, það er að segja, það er það sem svona einhver heti og karlmennsku fyrirmynd er þetta getur líkt því við Akkiles skilur það að segja hvað að segja hérna svona hérna hvað alast menn upp við skilur sögur af sko það er líka partur á sögunni
1: en sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn skilur ekki menningu ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings getur það verið í þessu sem
2: það Já, ég held að og það hérna það þessi hérna maður bara að sjá alltaf stöðu betur en við lag sko hvað þessi svo kallað fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glata því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því við bara myndist og sest, Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko þar að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Hann menntaði frá Bretlandi var.
2: Jóhann hefur verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og það sem sagt, og þetta virkaði svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slæri í gegn af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar sem sagt, það er bara því þær eru svo góðar þær eru kendar og athuga líka þetta er ekki að neitt forskrift yfirvalda þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það slá þann í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þeir eru að viðtal við unga Íslendinga á förnum vegi og tilgangurum var augljóslega sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneskju sína eigin sögu og fortsögunar en þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnum vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar og það bara eina skýringin Íslands að Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að það við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úthýst úr skólakerfum það var svo margt gagnrýni verð þetta var, þú veist, það var kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég menna, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu nú ef að sko, nú þekking á sögu náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæð og fullveldi Íslands við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæð og fullveldi í landsins til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinn í þetta
2: og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu en hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann hérna, Sigur Þórðarson og mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins
1: 1. júni 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af
2: uppgjafasamningur og það var og hérna ég kannski hérna þekki kynntist þeim málum mjög vel en ég kynntist Matthíasi Bjarnasinn og Guðmundur Há Garðarsinn vel Matthías Bjarnason hann að sjá út ráðherra og Guðmundur Há Garðarsson var
1: sem sagt þú skrifaði bók hann
2: jó hann var sem sagt var í samninganefndinni 200 milljónar og hérna og mér svolítið gaman að ég spurði nú nemendur mér nýlega þessu sko að þegar var einn nemendur mér sem að sem Stífan kennir svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nemandi minn sem að sem sagt, skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnahagslegu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það þessi efnahagslega reka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérna í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju

0: þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullyrt
1: það? Já, ég get það, og það reynda líka, ég hef hún að skrifa með öllum daginn og hann bara rifju upp, sko, hvernig að sko, að ég, þú myndist nú að ég skrifa hann Guðmund Garðarsson, að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman, vegna þess að það var, hann hafði nú komið út hans endurminningar, hann langaði að segja frá mörgu öðru, þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkit hvort að ég með nokkuð tíma að gefa út, að átti heilmikið efni eftir samtöluðan.
0: Já.
1: En það sem sat til dæmis Jóni, það var alltaf svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins um 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið meðlans í svona einhver ævintýra ferðum með Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti það til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskupfélags og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið baráttar Íslendinga fyrir efnaðarslegu sjálfstæði sínu þetta kemur ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóð allavega fastir á sínu sko.
0: Já, þeir kunna segja nei.
1: Þegar við byttum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að engungu í Evrópusambandi sem muni þá óhjákvæmlega fara í förmið sér að þessi við hefur yfirraðan verið komið til Brussel.
0: Já, því að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
1: Já, já.
0: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
1: Já, já.
0: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börjum svirur og reyndar er megin stefni tilkomin frá dönskum kongi, Kristján Konungi níunda sem hann lét okkur fá þess að stjórnarskráni.
1: Já, já.
0: Eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum lítið, en það eitt lögum sem við tölum stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulöguna þá fengum við okkar löggjafarvald hugsaði hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna
1: já það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko varandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið mennur að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
0: ekki frumkvæði
1: ekki þeim skilningi sem að við leggjum í það sko.
0: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og það er eiga sér stað með ákveðnum hætti það er svo að má segja það er ákveðin sem við tala lögmál sögunar skilurðu og ef menn eru án söguþekkingar þá náttúrulega er all þekking á slíku eða hún er ekki til staðar
1: Nei og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér til dæmis í sögu Rómaveldis og maður sér allir með er mikil breyting frá því varðu fyrir kannski 100 ára aftur í tíman hvernig menn svona það sem menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta er að því að nú eru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel mentaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjana og kannski sérstaklega sérstaklega í klassískum fræðum
0: Já.
1: Og alveg unun að lesa allir með bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko. Þetta er svona eins og bara lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko. Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi og það er allt og þá eru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sá sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það sem er þá lex superior að lög æðri öðrum lögum sem er erfitt að breyta og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunni sem við erum ennþá á það er að segja og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
0: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu þetta.
1: Ég mikil

0: þetta er ósköp og svo þá líka spurning hvernig við nálgum söguna því ég var á fundi ég var sem sagt fengið til að vera hérna var sem sagt fundarstjóri á málþingi félags um 18. aldarfræði sem var haldið að sem sagt hún bara fyrir mánuði og það var sem sagt hérna sem sagt þema þess málþings var sem sagt umfjöllunarefni var var sem sagt 250 ára afmæli Bandaríkjanna og mér var slíkt mest athyglisvert sko í þá var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefur konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svarta.
0: Já, já, já.
1: Það er kannski þessir menn munar.
0: Já, en þetta vitum við allt skilur og það ekki hérna þess það svona sko þetta eru mér þetta að vera svona einhverra gamla lummur sko skilur það að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki það sem mönnu tekið hvað þeir voru miklir snillingar. Og þó svo þetta hefði ekki átt við hérna
1: Þrælahald var viðurkennt
0: Já, já.
1: Það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvöld löngu síðan en það voru þó breytar sem afnámu það
0: Já. Og hérna og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og hérna og svona og við getum líka að tala bara elstu svona það sem vitum elstu Íslands og hér viðst að það verið þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að hérna og við getum ekki úttúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum og það bara enn og aftur og eins og bara ef umfjöllunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella einhver nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriks máli gott dæmum síðan og svolítið fjallaðum það sem menn eru, já, svona sett
1: en gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað
0: svona já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála því allir í þessari mentanignun sem reyða sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðarind að öll sönn mentun og þekking er bara mjög sinntekin og þannig að ég held að við þurfum að ég held að megi alveg horfa á þetta í stærra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu. Nú ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannarlega ýmislegt gengið á og þá spyrir menn nú ef að æðstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. ald er alls ekki til fyrirmyndar.
0: Nei, og þetta eftir að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt. Að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. öld sko, en ég held að það sé rúinlega miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna og elstu sögu, að skilja eitthvað rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem er næst okkur tíma því það er svo sem það efni er auðvitað aðgengilegast hvort þið er en hérna sko, jú, ég held að þurfum að, þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er þetta bara er þetta allt að sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko. Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko. Og eftir þann tíma erum við kannski bara, er þetta ykkur örf og ár það sem að, það voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það er auðvitað líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala um hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið í þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hef verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá ég tala um bæði sem hlutfall af hvernig menn hérna, bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkurra stórvelda þannig að sko þannig að jú, við erum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveld eru til það var auðvitað keppni þeirra á milli þannig að hérna þannig að sést að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að hérna að Bretar og sérst þessi forustumenn fyrir ekki forustumenn frakka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir ná mjög vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta er kannski ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir mis laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikið inn og hérna, þannig að ég myndi segja sko að hérna að já og það, já, það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna, ég sérst í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sinni tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko, sem væri hérna að mynda sko. Og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi þar er svo hugmyndir skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sagt þýska bandalagi sem verður til sem sagt, eftir Napóleonsstyrjöldina, Deutscher Bund sko. Og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem sagt, þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sög og hérna, við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöldum og hérna og
1: meira þessi... segja, við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktiskt búin að tapa stríðum
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, við tókum meira þess að út af því sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis að hérna óopna smáríki eftir en kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala um sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
2: Útvarp Saga FM 99.4 Þú verður að hlusta.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að koma í vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessu setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkjölinn, hún mjög algengjör stjórnmálum en að segja, skoðum draga lærdóm af þessu, svo oft vil að gera þann og gera það raun og ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Það myndi kannski ég spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega að hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja hérna, það þar að sagan byggir beinlínis endurtöku sig hún kannski hún frekar við getum frekar sagt hún rými þar að segja það ákveðin sjáum svona ákveðin mynstur sem að getur verið endurtaka sig eins og bara á, að hérna á okkar tímum til dæmis bara eins og við sjáum til dæmis eins og ég veit ekki eins og sem mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessi innflytjendamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta ein megin ástæða fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón. Þannig að hérna sko við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem að hérna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð
1: og
0: segja gerðan heimurum vestandi fór
1: og það er mjög áhverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem það sem við þekki með hérna með Karthago, með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: við miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er orðið svo það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneignum og hérna og þeir eru komin á þann stað að þeir geti ekki lengur mannað herliðinni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrir meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðverjar að klippa saman handi okkar samtíma þeir þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðinni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
0: þeir geti ekki mannað þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
1: er
0: að innleiða herskyldu
1: það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru sig gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Hóratíusar eða Hórasar skil það er á tíma Ágústusar keisara þegar líðveldi lok líðveldi sem vorum að tala að stofnendur Bandaríkjan upp og hérna við tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hún svo hrættir við að það er að kalla sérst að vera diktator hún svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja þetta sko, en þetta er en í menningarlegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gera gengi en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis eru mynda fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagnvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðla eins sorglegt að þú að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Og ég held að ég held að það sem er holt að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas á Riflu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd en ég held að þetta móti að þetta séu bara helstu kostirnir við hana og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þess að svo í Danmörku núna það var heim mikið umræða ég er áskrifandi hérna Bellinske og það til þess var maður sem var svona kynþátta hvað maður segja, kynþátta hyggjumaður eitthvað myndi kalla rasista sem að hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engin eitt að, semst það var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi enginn að Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Það að segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur, hún væri þarlandi ekki Dan í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræða sem reisi kjölfærin á síðum berlingski vegna þess að menn fór að segja, já hvað þá að vera Dani?
0: Já.
1: Og hérna, og þá var, sem sagt hérna, flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara út frá kynþætti það væri bara kynþátt að hyggja en þá sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgreina út frá vegabréfi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með ykkur stimpli frá fólki
0: nýja kennitölu
1: En þá kom á móti, já við þurfum að skilgreina hvert á inntaki að vera, vegna þess og það hefur nefnilega hérna sko svona einhverja raunlítið að svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi, var náttúrulega veitingu ríkisborgarréttar.
0: Já.
1: Hvað þarf til að vera Íslendingur? Og þá þurfum að ræða það. Og sjá, maður sé bara hvað
0: Men það ekki rætt,
1: Nei, ekki
0: nema og það sjá, nema, með fjölmenningar
1: nema kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til mig sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það er að segja annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta með eigin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafnum vitlausum öfgum hinum með, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
0: fá bætur og kennitölu
1: fá vegabrið, nei, það hefur eitthvað inntak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta á sinna en það er það allt tungumálið Og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn talað.
0: Ef það kæmi einhver, já, hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku, við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er það efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, upprunnin, menningin, og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: Já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, The Class of Civilization, þú manst náttúrulega, manst eftir bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: Já, sínsta. Já, var einhver dialektik í þessu, að hérna, að og hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins þarna fara sem bók Fukuyama og hann semst er að tala það þetta sé
0: svona fullkomna jafnvægi er komið
1: já, við séum bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisönum Huntingtons og Huntington eða svarar honum í greinum í foran affær svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona svona stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langalungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko að sko, þetta menningin og siðurinn svo djúpstæður, hann verður ekki afnum.
0: Og hérna, hann hefur meiri áhrif en efna.
1: Já, já, þannig að hérna, og ég leita, sko, ég veit ekki hérna, hann nú, hérna, góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi, það sem að kom nú heilmiki inn á þessi mál.
0: Já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum, við erum nefnilega nú þekkst lengi,
0: já.
1: Og við sérst, já, þessi ekki svona 3-4 ár síðan við settum stuð, höfum ekki talað saman nokkur ár, sko. Það var áður að fór í pólitíkina. Og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá. Og, já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að áttu okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust þá þjóðmenningunni, menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum mál.
0: Þannig að... Þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæk útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Því, það hefur ekki...
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, bursið frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í töðanum vegna þess að þeir líta svo á að borgarlöflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverju upp og taka menninguna sem dæmið það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn erum við ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, þetta er alltaf kostar blóðsvit og tára standi í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt, sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það að hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glýmum maður við þetta svolítið, kannski maður segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala með sér þeirra helsta vandamál var það að það varu svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu. Og mér var nú heil að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar, sko. Því að hérna, hér er nú bara, það er mjög margir sem lúkast út með sprófi á þess að, hérna, læra hann einu sögu, hann einu gagni, sumilega enga sögu, og menn læra líka mjög litla íslensku, þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem við skulum tengja þetta saman, sko, því að það er komaðu þetta fornsögurnar inn í og það sem er þetta líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nemendum mína að það kviknar mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendu segja það var ekki að fyrsta skipti sem ég kendi réttasögu fyrir nokkrum árum, sem 4 árum það var á mjölu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki. Það nefndi allir að sama. Það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög. Og það er einhvern veginn sko sögu vitundi einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko.
0: Menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldinu ekkert framkvæmda var
1: já.
0: Og það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því
1: sko, þjóðveldið er sko, kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna, þá er það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis sko, svona frá því að menn fóru uppgötu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum, þetta er meira menn allt bara í Snorrahettu, þetta er meira menn allt bara okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að stúdera dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu og í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka og ég ætlum þess, sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn ellendi sko, og það var eins og bara ég, þess að það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna, hérna réttarsu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og ég kæti það var eitthvað gráka sem veitir hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði maður þegar ég miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
0: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegis fullveldisbaráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi.
1: Nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja það.
1: Nei, það er ekki hægt, það er ekki hægt.
0: Þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
1: Já, og sjáðu líka sem er útrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld það hvort að þessi sem er svona áhöfverð, ég þetta maður kannski bara að skrifa það er áhöfverð, það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur hún er í lagasafninu það þú þetta skríti hvað laga að rata að þangað inn en allt það að þessu dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko, en heldur enni sömu beinlínis beitt sko, eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna þá það skal bæta fé hans sem til þessu beitt ennþá það að segja maður sem ósakhæfur þá engu að sé að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndiráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þurfum hann að bæta tjón sitt sjálfur, þessum er þetta reglulega beitt sko og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu jú það er bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: En kemur ekki óvart að lesa Grágás og þess að hvað þetta er þróa kerfi?
1: Jú,
0: það er svo fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta.
1: Það er líka eitt sko, að þetta er sko að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem hafa varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning af venjurétti. En þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt. Að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað, kannski frísnesk lög eitthvað og hollensk að þau eru sko, þau eru svolítið frumstæð það að segja, og þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið það er rím í því og það er svona það er miklu mikið tvítekningar og endurtekningar til þess að menn geti lært utanbókar þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt eða var láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætt lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrýni Hnussun sem er bara
1: komin já, á bort sko. Það er líka annað sko, að því að við sko, hvað var það rökræðu og alla umfjöllinu sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum ad hominem þar að segja að ráðast á mannin
0: Persónið.
1: Við heyrum það hverjum einasta degi og sko þannig að og líka að því að við myndust þérna á þannig að trójustríðin að því ég var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að hugsa þær að Hómer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og París sonum hans.
0: Já.
1: Sko, þetta er skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með anstæðing.
0: Já.
1: Og við séum þetta líka þegar Heródótus fer að skrifa og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og þú vorum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna við rannsaka, mér langa mikið að rannsaka og það með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara færa honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf og kannski ekki skrýta hann af það
0: Hvernig gáttu þau fært?
1: Já, það er það sem vitum ekki og við auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu? Og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
0: Hvernig að það náð dýrinu?
1: Vitum það ekki og ég fór allavega þannig við diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekki svo langt sko, þar þess að bjarni fellin, þar þess að sem að innu eftir mitt köllu búttu en sko, þess að innu ítar segja að hafa sé hús sem að norræni menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki, Nei. Það er svo margt sem glatast líka í sögunni, en þá sé ég líka ég hef alveg, að því að minnast á byrni ég hef alveg heyrt hérna, ég var eins kynnt mér þetta með sko, að þú veist ég séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni það er að láta þá og svarta það er að láta þá dansa og allt mögulegt sko. Menn hafa reynt þetta með hvítabirni það er ekki hægt, þetta er eitthvað grimmustu rándi hérðar, hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu rándir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi að það getur ekki vakið skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna
0: Við erum fallinir á tíma ein spurning að lokum ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja ræturnar
0: Þakkaði fyrir þetta svar og þakkaði fyrir að koma til okkar Björn
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi Sögu, FM 99,4.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætlum ég að hringi hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað um að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, eftir hann einn af bíla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og það var hreint á eftir og hvað hann að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning en hérna en hann betta eitthvað að gera í stúdíu og fleira hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba ekki Latta heldur Labba hér Magnús Eiríksson með Pálma fremstann í flokki, reyndu aftur

Já. Þarna, ég skil stundum ekki þess að tölvu, það allir að, hvað að kalla það? Innan ekki að segja það eins. En ég ætla sá frá halda hálfum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona, hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla nú að reyna hérna. Ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var labbi í mánu, við heyrðist að þetta var að mánar. Og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninn um að, ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarann sem spilar út og meðan ég leita að lögum. Lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, það fer það ekki út. Það er gamli mátinn á útastofan, það er hérna, og var það gert, sko. Og spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna. Það tekur.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samti nú margan hérna hítaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að það, þá ætli ég að ringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar, en fram að auðlýsingar.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi sögu FM 99,4.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hóttir hlusta þóttin slappað á, ég heitir Rúnar Þór og vinnu minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, það ekki?
1: Jú, já, ég er.
0: Alveg yfir í Hveragerði, það ekki?
1: Jú, það þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurri-gurri, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverun eins og er.
1: Já, maður er alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað með þetta á milli, svona.
0: Já, það er eða, já, ég held að séu ekki þetta á milli. Þetta er bara að líða vel eða líða, allar að hana.
1: Já, þú mennir, það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já, en hérna, þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara.
0: Já, ég var að fikta í tölvuna áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjóra sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinum með sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók myndið þess.
1: Já. Tímastan.
0: Já, það er plattað, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, næst nýjasta sóloplattan.
0: Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konur ákveðan aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stætti ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur að verið bara svo kóðar að þessna, hefur maður náttúrulega bara haft atvinni að þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já.
1: Það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera, sko.
0: Já.
1: Þannig laga þetta er svona bara að hefst ég að stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynt að gera eins og vel og maður getur hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að hérna...
1: Jú, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá var ég með, sko, vorum við Gummi Ben saman í hljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, það spilaði ég útverfið og Bimbo tríó.
0: Já.
1: Og þá ég mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá sagði hann, hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru fannir að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur.
0: En
1: þá voru eiginlega bara með sjáttúrstöf og vanið því að það væri bara instrumental alltaf.
0: Já. En voru þið þá að horfa á Ríó 3 og hvað hérna hitt Ríó sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því? Berni, hvað hérna hittu þér?
1: Þrjú á palli.
0: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar. Þóri Baldurs og kallir sem vinnur upp í útvarpi lengi og er sem lenn. Og hérna Bertinsen, eða hvað hétt hann?
1: Já, tróðan.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað hétt það tríó?
1: Jú, þeir héttu, þeir héttu Savanatríó.
0: Já, Savanatríó, já. Já, þú hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríótríó?
1: Nei, þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma, sko.
0: Uh-huh.
1: Þetta var 62.
0: Ok, þú byrjar svona snemma.
1: Já.
0: Já, mér minn, hvað hérna, hvað, þá varstu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
1: 12 ára.
0: Já.
1: Og fórum að spila á sveitaböllum, sko, því að við veitum að pappatnir þess að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróði, sko, var eldri og í alvöru hljónsettunum sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum við að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pappa með ykkur. Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Jú, jú,
1: það var nóg að hafa eitt, þessum ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan hvert, hvert svon.
1: Þeir skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var eiginlega 15-16 ára, sko, hann, já, það var við spilum svona í einhver þrjú-fjögur á, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassarleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, já, smári og bassi bróðir, já, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúa. Elsku kallinn.
0: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úrna eða svona.
0: Það skal hafa bara svona programmi og svona.
1: Já, já, eitt, já, já.
0: Við trúum því bara að
1: þetta. Það er ekki spurning.
0: Nei.
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kemur nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýg á hvert einasta tríliku við.
1: Já, já, ég vorum búin að merkja hvert einasta samkom úr sérna, mýg utan í vekkina, sko, hann,
0: já.
1: Það þýtti ekkert, nei, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko,
0: já.
1: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og Austan og Vík og allt, sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma? Þetta
1: er náttúrulega að byrja eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona bíla hljónsveit fyrst, sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi, sko,
0: já.
1: Þá. Og hérna, en svo fljótlega, sko, fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá, svona þungarokk, svona Júra, Hip og Deep Purple og þetta allt saman, sko.
0: Uh-huh. Ég man þegar ég heyrði, sko, þegar að lög setja ykkur á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er Frjáls, Bjeki og Ingibjörn, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumari, þegar menn dett á kortið, dett í útvarpið, þá man ég, þegar ég, að því ég hef stundum sagt að við þegar hérna lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
1: Já, já, við hér vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
0: Mm.
1: Þarna 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar 10 ára.
1: Nei, já, já, nei, við vorum, sko, það var ekki, það var 68, 9, sko, þá gáðum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitni ókunnur landið, það var lítið við þess, sko.
0: Það er eiginlega eitt jáðanvægt, búslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það
1: lag? Þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði textu og lagu eða?
1: Nei, ekki textu, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
0: Nei, ákvaða plötu, er það... Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
0: Já.
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annað gett 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já, já, já.
1: Þau voru bæði spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
0: Þannig að já.
1: Það var bara gaman, sko, og þú verður svolítan krakkar skítur þá og þú manst ekki dettur þessu náttunum.
0: Já, ég er bara mannveg eftir þessu lægum að setja þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við í lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskan í því lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrðið sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika eða neina, maður ekkert byrjar á því, skilur ég?
1: Nei, þetta kemur að stiga stíð svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, mikið mörg.
0: Pappan er á börunum, hver samtina texta?
1: Þetta er gammalt, eldgammalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Þín.
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigur, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko,
0: já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér einn í klukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
0: Já, og góð laglína
1: já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega sko.
0: Ég ætla að reyna að spila, við ætlaum að reyna að spila tvö lög, Lappi.
1: Ertu ekki það sem ég sendi þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá...
1: Ég sendi þrjúlur.
0: Já, ég ætlaði nú að spila þú horfið næst. Við hefum svo lítinn tíma um þær.
1: Já, þá var það bara allt í læg. Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er.
0: Já, það þarf að tala við því reglulega.
1: Á hvað
0: plötu er þetta? Er þannig sem spesist tók myndin af? Þú horfið næst?
1: Nei, það er hérna, en það er á sumarkveðju plötunni.
0: Ok.
1: Það er ég búin að gera það svolítið.
0: Já, einmitt.
1: Svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
1: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla.
0: Já.
1: Það ég í útarshúsinu segi ég, fyrst þannig að, en það var ekki hún var ekki góð, en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko. Pétur Steingrims tók hann upp hérna, hann var mjög flinkur og gerði þetta vel, en það bara var og í tímaraki og allt þannig að það er svona endur vanniðan og aftur til saman, svona þá er svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, er þetta ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gömul lög, þá er maður eiginlega líka hrefin að sándinu sem verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líku við.
1: Já,
0: það er svona hluti af, þú veist, hrifningunni, er sándið, er tíminn og...
1: Já, mikil ósku, það er náttúrulega alveg rétt og heil mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort þú með annan einstað.
0: Nei, ég komi með nýju hérna, plötu nýjaður, sem er flott líka. Já. En þú maður...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég ætla að segja þér það hérna, að ég sko... maður er hættur að ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar að þá er ég hættur að geta hlustað á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmu sondum og inn og þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svo leiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já,
1: en það er allt í lagi, ég bara gera það öruvísin en...
0: Já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona hef ég lítið gaman af að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko.
0: Já, það er lagast eiginlega bara með aldrinum sem að maður gerir gamla
1: það svo verða þær ennþá kærkomnari núna þegar að helvítis gervigreindin er komin sem gerði þetta allt svoleið smús og það allar að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook, sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta er óútkomið lag hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta fólk er svo tilhæðslega sko, heldur sig getur bara
1: já, það fattar ekkit hvað er að gera sko
0: Já, gervigreindin eitthvað en að geld það er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpa að spila heldur náttúrulega gervigreindin en hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinn sinni hann er búin að finna lögin þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þur hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko, eftir instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela
0: já.
1: Svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta þannig að haltu bara þínu striki
0: Nei, nú sko haltu bara sjálf kjöfti eins og maður sagði en hérna, hvað var þetta stuttalag? Pröfum að hlusta það segðu mér eitthvað af því Mandela
1: Já, það er bara, sem sagt, já Það er bara lag sem ég samti og hérna þegar að Mandela var að deyja. Ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og, og hugsa svo oft til hans að því hann var svo, hafði svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinu og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt hjá honum. Þetta var svo ofbóðslega flottur maður að þegar hann var að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: Eða að spila hann?
1: Gerði, ef ekki gera það bara
0: Já, svo tala
1: ég Mandela.
0: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðið kaffi
1: Já, við býðum á með hann
0: Já, okay. Spila það

0: Já, nú er þetta komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, komin í byrjununa, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þau voru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötu eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndbandi við þetta og svona sem ég er. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að vila það með mér og vinni Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona, hann ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara.
0: Já. Textin líka
1: hérna,
0: textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjóminn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur
0: elsku,
1: þannig að þetta
0: já.
1: Gengur svolítið út á það minn glæsta sjöfn heitir það sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóar hérna, eins og þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til þess að þeim til heiðus. Ég samt þetta fyrir allt mörgum árum sko, en ég deilti þess alltaf á sjómannadaginn.
0: Já, bróðir minn og pappi og báðir afarni mín, báðir eittu voru sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt, ég
0: sá
1: mér færslu frá þér þess að varst benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna... Og það er ofta sko, sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Og þá eru mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu.
1: Já.
0: Þannig að hvíla sér frá fjölskyldinu og þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko, maður dáist að konum á þessum tíma bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að ala upp 2-6 börn sko. Það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjá sjálfur, bæði netum og trolli og allir. Já, því að alltaf hætti tónlistum títugt, en þetta tókst ekki. En hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið
0: sérstæður. Og vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona fyrir mig á meðan, að ég er svo lengi, ég fyrir 2 mánuði og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á meða, allt sem hún átt að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta tala við bankastjórun og ég leta bara að fá meðan. Hún var tóldi klára bjarga sér. Ég lef nú bara bjarna bankastjóra að fá mig í það sem
1: skrifa. Já, hann hefur lítinn á bíla.
0: Já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei,
0: gott hjá hann.
1: Já, þetta er mikil.
0: Þetta er mikil vinna að alveg börn. Einn dóttir mín er nú með.
1: Jú.
0: Smábarna heimili og hérna maður sé þetta svaka að vinna allir grenjandi til tvítur þetta tekjar aldurs meir og minna heyrðu
1: það? Já, það er ekki törri
0: maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefur,
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu þakkar við feðgarnir sko, því að hann hætti strákurinn ég bara með þetta í stofunni á mig núna bara komur upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt hérna bara á nærbúsunum og hérna
0: Vertu nú í einhverju ekki
1: á ég að vera í einhverju meira ef þú kemur
0: Vertu allavega í buxum
1: við
0: ætlum að enda minn á hérna sjómannalaginu og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig sko, þú er alltaf það sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttinu. Ég hugsa að byrja, hvernig er þá best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Nei, frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómannalagi, þú heitir, hvað heitir það?
1: Mín glæstasjöfn. Já.
0: Og það er komið á Spotify.
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta út þannig. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyra svona
1: tíu. Þetta er þetta á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já,
0: þannig að nú
1: verður þetta toppin.
0: Toppin hérna allavega, þeir búa korti til allavega toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum á...
1: Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það er líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verðu fyrir barðinu núna á bretum, ætlum var ræða það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleypt inn á evróska svæði eða inn á Schengensvæði öllu heldur og fleiri mál auðvitað en við ætlum að byrja á því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: góðan dag, komið sæl
0: komdu blessaður sæl eins og heyrðir að þá er að nóg að taka en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsögu. Hvað getur þú sagt okkur þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar þar að segja landhelgisgæslur Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafa verið að stoppa skip, rússneskt skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir þar að segja sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum landum í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma þetta og oft eru þetta skip sem eru á hentifánum svo kvöldum.
0: Já.
2: Það var Belize, Ghana, hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karíbahafi og Bermúda og hitt og þetta. Og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka.
0: Já.
2: Oft Filippseyingar, rússar eru oft þarna í efri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess að þar, en svo eru þarna eru menn frá eins og menn þekkja í þessum bransan, þetta er orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og einskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskipi náttúrulega ekki ennþá við líði já voru með þessa hendifána og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg en þeir fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðir og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðgangað í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnum geti farið að verja sig við ágangi opinbera aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðnum þetta er ákveðin breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú er stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlegar siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frökturum og flytningum og oft er þetta líka einkafyrirtæki sem við mér að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sem sagt að stig mögnum í þessu og þetta hefur verið að gera sérstaklega hálft ár það byrð.
1: Nú, Haukur, Bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því svo núna um helgin að byrja þetta aftur af hálfu Breta og það spurning hvort að sé nú varnarmálar á þeirra breyta hættur og stríðsmálar á þeirra líka þeir eru tveir hættir á þeirra og eru ósáttir við það sé ekki nægileg framlög til hernaðarmála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert þeir telja þetta að vera ólöglegar aðgerði gegn sér rússar hafi ekki líst breytar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi og Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vördin, það bara sjálfsvörd skipana að taka á móti. En telja rússandir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlegra dómstóla til þess að, að reyna að fá þessu nekt.
2: Ég held að þeir hafi ekki, binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegum atriðum og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og það gengur illa vegna þess að þetta er oft þessir mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða breytir reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutdrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þá bara hreinlega spurning það og það var nú þarna í vetur í byrjun janúar voru aðgerðir suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var, var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn. Þannig að ef þeir láta núna menn fá vélbyssur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhöfnin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggi strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með öflugum utanborðsmóturum að ef að menn fara að falla þá í einhverjum vís þar að segja rússneski sjómenn í það sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðilarnir eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og við segjum missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að síga í kaðlið út úr þyrlunni og lenda á, á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysu
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið að myndi bara skjóta lítilli eldflög á þessar þyrlur og farga og skjóta þær niður er þá komið á strís ástand á myndli Rússlands og Bretlands
2: Í slíku tilfelli, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti í slíku og vera þá í já, allavegna eða einsök í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgjörn
1: við erum að tala með í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætta á milli ríkja sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, vissulega það er ekki, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgjörn
1: en rússa líti ekki svo á að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir En þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðni beini þáttakendur, þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar, ég sá myndir í, úr þessu, þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið sem voru að leita þar að skjölum, ég veit ekki hvort þeir sé að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta, en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: alveg klárlega og það er mjög hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu Pétur að þá sé breytar í beinu stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Selenski í fjár útlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir.
1: Eru við íspengar í óbeinum? Líta Rússa svo á að Íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland?
2: Já, já. Þeir eru líka á því að Íslanda sé í óbreyni stríði við Rússland og vegna þessar gríðalegu hernaðar aðstoðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgaríu, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjalandi og Póllandi sem eru

0: gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi sko er verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við eru stjórnvöldi Kremla þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar
1: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn inn á stjórn, rússneska stjórn og ríkiskerfiðsins sem vilja taka harðar á því sem að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Mm. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á verksmiðjur og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, vestur Evrópu sérstaklega, sem að er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annan stað í þessu spili öllu og þá er það orðin enn alvarlegri staða. Og það ekki, það heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Já. Því miður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera að breyða og verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýr í Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelensky. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandalum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkistjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólin og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Er þetta rætt í Rússlandi að bregðast þess vegna kannski ekki við af því að þetta er sett á svið til að fá rúsa til að ergja sig?
1: Ég held að það er að menn sé líka býða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelensky líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, fari frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelensky líka innan Úkraínu er þýra skipta og mm-hmm. þetta eru menn sem er kannski 15-20% raunfylgi hjá ein fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika og starfið náttúrulega er í mjög erfiðum málum og vondum málum og með það þessa miljónir eftir miljónir það eru 65 miljónir þessara innflytjenda komir núna til Evrópu og Þýskland er náttúrulega 82 miljónir Frakkland er 64 Bretland er 66 65 miljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið hérna leggst ofan á lokal manneskju á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni
0: Já.
1: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur nýfa árás einhver af þessum fólki
0: já.
1: Frá þessum löndum sem er að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara
0: Já.
1: í þessum

0: þessari innflytjendabylgju og þessari glæpa væðingu sem er að gerast í alla Evrópu og Ísland er ekki undantekning.
1: Nei.
0: Þá séu rússar og Íranir, þetta er svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ákveðna einstaklinga í Norður-Evrópu og annar staðar.
1: Já.
0: En að Íran og rússar séu segir réttláta reiði bara almennis í Bretlandi út af afhausunar aðgerð náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu merkilegt að það sé ekki einhverstaðar að stjórna með priki á gatnamótum. En þetta yfirmaður Lundunar lögreglunar sem að segja þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi út að þetta svona sorglegt, ef þetta væri ekki svona sorglegt alls og
1: þessu. Já, en sko þessi árásamaður upp í Belfast hann var ekki sko rússneskur eða íranskur.
2: Hann er frá Súdan.
1: Hann er frá Súdan.
0: Súdan, já.
1: Hann er að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum. Það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi. Starmi ræður ekki þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermin á sér herrgögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæf þegar við voru gefin og ekki getur starmi staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrsti í hans fórum gagnvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu. Þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperætt eða þeir eru bara gjössalega örringlar yfir því hvað þeir eru að gera og þá er að koma þarna einhverju leiðtogar honu til hjálpar. Og þessna spyrjum við núna sérstaklega sem skuggaskil sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starmir.
2: Og ástandinu í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður-Bretlandi og Norður-Írlandi og víðar London enda líka.
0: Já, ég held að þessi tímasetning þá er sett að ná svo náttúrulega kamerur og mennirnir eru með þessarar búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfulegu hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð. Þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta. Ég veit ekki hvernig RÚF og aðrir lygamiðlar tóku á þessu. Ég vafalaust það reynt að að þegja þetta í hel, þessa ógeðfelldu líkamsárás. En tímasetningin er til þess að gera þessan Kýr Starmer í gefnu tilætli einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá í einhverjum ljóma og taka allt athygli frá þessum hnífaárásum og líka að það er ekkit sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og allar Bretlandseyjar út af þessu.
1: Já,
0: og sé ekkit fyrir endan á.
1: Það er ekki bara það haukur. Heldur líka að menn, akkurat starmur er gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum, að hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum. Því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef það er ófriður með einhverjum hætti, helst hannig að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það er svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
0: Já, það er
1: alveg ljóst og þess. Hvernig rússarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovið að einhverjum öðrum með það hvað rússarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
0: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, flóti og annað en síðan eru menn í leyniþjónustu og HER og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti nýður þessar dyrlur og hraðbáta og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að Kýr Starmer allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem pólitískt séð og ekki sísti tengslan við þessa Epstein klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir einsum ásökunum hitt og þetta að þá hérna það tímaspursmál hvenær hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta þessar þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim
2: en
0: þeir hundu vafalist bjarga þessum mönnum það ekki það
2: ef að bretarnir halda áfram að hertaka olíuflutningarskip og reyndar og kannski önnur ríki sem eru innan NATO og eru í andstöðu við hérna stefnu Rússa ef að þetta gerist gæti svo farið að þeir myndu reyna og stefna því og gæti þeir þá stöðvað olíuflutninga Rússlands og þar með grafið undan sko efnahag Rússlands með afgerandi hætti
0: ekki með afgerandi hætti þessi útflutningur er mjög mikið í pípum niður til Kína og Indlandspípan er ekki komin ennþá í gagnið og það er út af Azerbaijan, Armeníu og Íran ekki síst en það er svo mikill útflutningur frá rússum á svo mörgum og miklum skipum öll heimsins svef að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tekjast af að tala kannski 9% eða 9-10 Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg á fullt í það að stoppa það sem að þeir geta stoppa en það er líka, ég held að sé alveg ljóst að rússar muni ekki leifa það við að láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptalegi séu blokkeraðar af þessum aðgerum en, og þetta sé ekki fyrir dómstóla að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna að þetta eru innan ríkis lög í bandargemmunir mjög ex-territorial í sínum lagasetningum þar að segja ex-territorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er svo viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál þannig að ef að þetta er ekki fyrir einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðandi eða frá Starmer eða þessum köllum sjálfum og ef menn fara djúft ofan í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnandi líka að þá er mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III eða einhver myndir skrifundir svona sé lögleg.
1: Já, en Hauku, það er hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að við bara eiginlega lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi stakti í þessum hópi sem að hvetu til enn frekari þvingunaraðgerða gagnvart rússum og við auðvitað horfum á það er verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því af hverju gera þessir æstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf af hverju við að taka þátt í þessu hver er hættan, hver er umræðan innan Rússlands verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eða eitthvað álíka
0: það er náttúrulega ljóst að rússar hafa núl áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í Norður Noregi, Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef að út í það er farið. En þetta er þessi hræðsluáróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútín ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland veri hjálenda Grænlands eitthvað slíkt og við eigum að fljúga á þessum tveimur vængjum rússafóbíu og Trump hræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðarsmistrum sem eru hjá Háttvirtu ríkisútvarpi og í starfi hjá Samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum. Þannig að þetta er bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu um að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur, þessa þrjá gísla Erik Helga, vestur-evrópskar pólitíkur, og minnumst náttúrulega kannski á söguklassvagnin í Kennigarði, sem er nú svona, kemur kannski svona þeirra veikleiki og persónulegu veikleiki, en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta er erfitt að vera í svona stöðu. En það sem að er með Skandinavíu löndin og Baltiku löndin, það er mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn Rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og ja, skynsamari í tíðinni með sína pólitík. En þetta er bara hreinlega, og þetta eru sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúbo, þetta lið, sem hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandið, taka Georgíu inn sem er nú í miklum fristi núna, Armenía er komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandið, Tyrkir eru búin að 40 ára á þröskuldinum, þetta er mjög merkileg staða hjá þessu fólki. Armenía er ekki í Evrópu, smá partur Tyrklands er í Evrópu reyndar. Þannig að þetta er svona örvendingar þú er hjá elitu þessa fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppa lagt þarna heilu borgirnar og hérna það þarf að tala við rússana í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu.
1: Já,
0: og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum Arthurs og allt
1: það. Já, en sko, ég er að hugsa núna að það unna haukur að einmitt er hún nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátta einhvers konar sáttamiðlun og milli rússa og Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þegar Evrópusambandi á hlutamáli þau ætla að gera það sjálf. Hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
0: Þau eru mjög einfald, það er nét.
1: Það er nét.
0: Eða nú.
1: Já.
0: Það er vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mál að aðaldómarinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið er ekki hlutlaust í þessum átökum. Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandið sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismála stjóri og varnarmála stjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem júridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu þetta nú mjög bandalar sem á mikilli niðurleið hvað var þar já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og fylgd út á flugvöll í Kína og hingað og þangað en bara því miður og Úrsula var mjög móðguð að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
1: Já, en hún nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins. Hún náttúrulega sko, hún misti kannski út úr sér, ef svo má segja, þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta inn í Búta, bólstælega og skipta á milli sín. Og hún bara með teikningu af því, þannig að Hver hafa verið viðbrið, hafa rússanir talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
0: Nei, nei, þetta alveg rétt hjá þér allsögur að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næsta er það sem að Kaja Kallas og aðrir sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallar Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta landveraldar með 17 miljón ferkilometra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt er að drottna og ráða á drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðu stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússlands eins og það heitir opinbjörlega og að þeir geta þá deilt og drottnað með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum Afríka náttúrulega svona ömulu ástandi út af þessu og það enginn sem vill breyta því Íslandi með fleiri sendri í Afríku en mú lokar í Mosku þannig að þetta fólk ótrúlegt að hafa fólk á og önnur útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkisráðherra á lýðveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinn í 19 lönd á síðustu 100 árum sem algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar mjög takmörkuðu landafræðiþekkingu og að rússar hefðu ráðið sinn í fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld sko þetta fólk er svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir
1: kannski ég veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkarnir svo illa stattir efnaðslega af Akkurat. Þeir geti ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem að er voru búin að merksjúa en það er annar mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússnesk ferðamenn og hver viðbröðin í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Úkraínu en við erum að tala hér í heimsmálanum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Mosku og gerum hlé fyrir auðlýsingar Gluggameistarinn auðlýsir Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gróðrastöðun Lampa í auðlýsir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin Lambhagi. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland er í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segirðu þetta, Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Nú rússarnir hlægja nú að þessu að þeir eru nú ekki dýr því að já, það eru náttúrulega fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess aftar sem að er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónustu þar, Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússland, rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhvern tímann verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem alltaf búið núna þurfum mann að fara í gegnum ja, Tyrklanda langmestuleiti til þess að, og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrumi rússa er núl núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans.
1: Þetta er aðskilnaðarstefna
2: og það verið að útvísa fólki núna á 21. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slíkt. Og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og talsverður hluti, reyndar er talsverð mikill minni hluti eða lítill minni hluti. En það skiptir kannski í máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Pútín og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþolandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Mm. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda rússar um allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðaustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er farið að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag.
1: Já.
2: Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum þarna XC-flokknum úr Viðreist, svo kallum Viðreistaflokki sem að hendi út þessum ágjöta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnir og stofnandi og þessi þarna kona ágjöti manneskja fyrir inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómsmála ráðherra Íslands er í öskunni.
1: Já, ég sé það nú ekki haukur en það nota kannski skilveg hvað þú ert að segja en þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur skilveg, þetta er 11 mann 11 sko fulltrúar einhverja ríkja
2: af 27 í Evrópusambandinu
1: af 27 og sem alltaf plús er eftaríkin sko þannig að Íslenska þjóðin veit ekki að hún lesa þetta bara Lesi þetta bara
2: já, í blöðin. Já, þetta er líka hérna, vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandu. Menn byggust við miklu, miklu fyrir fólki.
1: Já.
2: Ef eitthvað sem rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það, þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum. Þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenski ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í kröggum núna og það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagi fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi dauðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega. En þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóðavettvangi vandræðilega út að Ísland sem er apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Pútín og félaga
1: þetta er svo
2: furðulegt þetta fólk
1: andstætt öðru sem að Ísland hefur talað fyrir og opur vettfangi allir til dæmis innflutningar og fólki fjölmenningar þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko, við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon skilur þannig að hvað stöndum við veitum það ekki
2: af þetta það fólk ekki... vill Súdani með hnífa
1: já, og sko,
2: Súdani með hnífa, Súdana
1: það er ekki tala við þjóðina skilur þannig að þetta er bara mjög slæmt ástand en hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekkit útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða hreinsunarstöðvar efnaversmiður núna í ljósunlogum þeir eru komnir á kafinn í Rússland
2: Já, já, þeir hafa verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhring hverjum og vest á nóttunni á, sem sagt, á flutningsstöðvar, á skipalesta stöðvar, sem sagt, og flutningsinnviði. Líka náttúrulega er að skjóta á skóla, heimavistir, stúdentagarða og sjúkrahús og hitta þetta og kirkjur og fleira. Þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þessum gríðulega innflutningi á drónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu og langmestu leiti. Þannig að þetta er ekkert að minka eða ekkert sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi.
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosala á Kýf bara síðast í nótt. Það er bara rosalegt ástand í Kýf.
2: Það hafa verið mikla ráðsir á Kífjá sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsar þessar vesmiður og vinnustofur annað sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf og það var oft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum lottvarnar flaugadæmi en það er rétt hjáður að það hafi verið miklar árásur á Kýf og aðra borgir alla Úkraínum síðustu sólarhingana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum herna eða svo heimavist og þú sem voru æfir út af þessu náttúrulega og Selenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sögn
1: En sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur, sko, er þetta bara orðið þannig, bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússari farnir svo segir þeir skjóta Patriot flaugum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi, Bretlandi, Frakklandi, jafnvel dönum sem að er nú ekki langt undan en sko sko, hvar endar þetta eiginlega? Þetta bara, það bara skoti og skoti, þetta bara svakaleg eðilegging.
2: Þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það alveg alls ekkit útilokað að það verði sprengt að einhverjar versmiður og annað þá með versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá, jafnvel einhverstað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hlestu getu sem sagt, þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á hernaðatengdar versmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var birtur fyrir það byrja einum hálfu mánu, sex vikum kannski
3: Heyrðu við kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagnvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans hafa þeir líst skoðun sinni í þeim efnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé ekki ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og Pakistanarnir hafa verið með milli göngustarfsemi í hérna í
3: Íslam En nú vilji allir þennan frið nema kannski stjórnvaldi Tel Aviv, ég veit ekki
2: Ég held allir vilja friðbjötur en það náttúrulega málið það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar Þetta er ljóst að þetta eru tveir kristnir sionistar sem að Já, hreinlega þeir fá símdal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Tel Aviv í líkutbandalaginu og ganga í þessa vanhugsuð aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persónflóðarsvæðinu í Vestur-Asíu og Þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík, ef sem að segja, sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innan lands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru sér drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf, þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svo náttúrulega með hjálpbandaríkjamanna hefði ekki drepið í tugavís diplomata náttúrulega vísindamenn hafa verið dregnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
1: já.
2: Og svo herfóringja og svo politikusa
1: já,
2: þannig að það er fátt gott sem fyrir bandaríkjum nema þetta sé góðu samningur
1: Já, en svo þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því já, og bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna hormósundir og síðan er þetta spurningu kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti, hann hringdi Netanyahu gjærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trilltis og tók hann svo í gegn hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það er afleitt ef það er stór hópur sem er búin að leggja undir sér hluta í Líbanon og það er bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og en hvernig á að leysa það er bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrjaði þetta og endar á sömu nótum ætlilega. En þetta, já, er, já, þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og að menn geti ekki verið til friðis og sætt sig við það.
2: Já, já, já, já. En Írænarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
1: Já, já.
2: Að það er að segja að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir heilu borgirnar og annað í suður Líbanon.
1: Já, já.
2: Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermönum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill, en það er mikið að kristnu fólki í Líbanon og séðan náttúrulega höfum hérna Hezbollah,
1: já, já.
2: Svo er ríkisstjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah, þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er og þjóðernum og annað, því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun.
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka, er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu? Já, er það ekki bara það heila í bletturinn þar? Er það nú ekki akkurat máli? Selenski, ég meina, það við vitum þar, við að það er straumur af Úkraínu mönnu sem er að flýja, þeir flýja til Ísrael. Þannig að það er margt í haukur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega umhersluna verð hvað er að vera.
2: Já, ég og Zelenski segir Mýsastadim Novi Israel.
1: Nú.
2: Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri.
1: Já.
2: Þess að með þessi fjöldi mikilla og hardcore þjóðunni sinna. Þannig að ég er hann að byggja með neitt blóðbaðið. Þetta er furðulegt, áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa og en þessir hörðustu í líkutbandalaginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekki ólíklegt vegna þess að Íran og Hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu og hálfu ári, já, núna í fyrra sumar og svo aftur núna og í vetur, það er það að koma sér upp kjarnorkuvopnum.
1: Já, já,
2: þetta er bara er þessi pattstaða sem er orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því.
1: Já, já, það er nú einmitt það sem er máli. En Haukur, við vorum að ljúka þessu, en fróðlegt að heyra í þér eins og æfilega og hérna, við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist.
3: Takk að þið fyrir Haukur.
2: Glæsilega, takk að þið.
1: Takk að þið kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við þökkum honum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að reyna að fá fleiri hliðar en eina á þessum magnaðamáli og við þökkum fyrir verðið sæl.
3: Verðið sæl.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna KFC
1: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
5: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá, hlustaðu á stöðina sem varar við, útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar 24 tíma á sólarhring.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú það þannig að atburði fortíðar, það móta nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og alþjóða samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna en getum við í raun og veru, hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda
2: þessu. Já, já, og það reyndar líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona þannig að birtist þau þetta í mjög mörgu en
1: orðfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka þetta er sko við sjáum þetta líka bara sko við getum líka dregið þá að lærdóm af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu við sjáum þannig í Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg af svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverjar gamla sög nærtækast að dæmi er alltaf bara endurreistin sjálf renaissance og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðisbarátta Íslendinga er afleiðinga að vera romantíska stefnan það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuðu margt í eigin menningu og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara átt að byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það snýst ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka sem sagt verslunarfrelsi af því að menn sáu það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur. Hann er líka nútímamaður í þeim skilningi. Hann
1: skilur hvað skilar árangur. Hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já. Hann er semst mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem er þetta leita að komast til framkvæmda á Bretlandseyjum, það sem að menn er að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun og þeim að sjá að það er miklu meiri, það verður velmögun mun aukast af frjálsir í verslun.
1: Já, en nú Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu og nú er það þannig með söguna. Er ekki sagan söguþekking leiðin til þessa athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft sig.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala þessari grein að því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem mikill mennta frömuður og ég er svo sem ekki er dómbær á allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram við sem málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er eða umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptíkin af því að fella námsgreinar mannkynssögu og Íslandssögu, landafræði, áttafræði og félagsfræði, eina grein sem var kölluð samfélagsfræði. Og þar eru við enn. Þannig að saga ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum. Hún sérst felld undir það sem kallað samfélagsfræði. Og það sem hefur gerst síðan að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hérna, hún mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég náttúrulega ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta af nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það ákaflega lítið. Og það allmest að því, þá voru að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur stúdinspróf að læra neina sögu. En það, sem, það sko partur á þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki, þetta ekki að vera svona atburðalýsing, þetta ekki að vera fari við frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hún að vera skoða, heldur bara höfðingjan og þetta er svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala um svona um hérna sem sagt sko til þess breynsku búskaparhætti gagvart, og þú kenna kannski 11 ára 12 ára börnum að fara að tala um forna búskaparhætti í staðið að fara yfir hérna sem sagt einhverjar hetjur fornaldar það bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfari er að það er bara það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir fari og mér ætlum bara nefna þessi sambandi sko því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti um sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru það?
2: Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, það er þó með upptekin af Íslandssögu Jónasar.
1: Samt er hann þessa þætti.
2: Já, það er sem sagt, það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega úttúða Íslandssögu Jónasar frá Hriflu.
1: Já.
2: Og hérna og ég var nú fundi gera sem hann var að tala með sem mál og ég man meina með þá athugasemd sko að þegar hann var að tala um einhverja söguvitund að það væri ranghugmyndir. Ég söguvitund Íslendinga bara eiginlega engin. Hún bara ég þá kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki. Þannig að það er ekki ég myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál, þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko sjálfsmynd, hefur enga rætur. Þá komum við líka hinu. Það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það eru bara öfl sem vilja grafa undan sem sagt þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna ég eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur, ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga menn kynni sér söguna svo læra menn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlegri heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara boga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasar frá Hriflu og það er alveg rétt, það er ekki víst að Gunnar og Hlíðarenda hafi verið uppi. Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fort Grikkja á þess að geta Akkilesar því hún var minnast á það í grinni líka.
1: Já.
2: Sko, það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala reyna goðsögur, Íslendingasögurnar er ekki goðsögur en það er goðsögur sko, að til dæmis af Trójustríðinu og
1: ferðar. Það er allavega bókmyndasaga.
2: Og þessir er miklu meiri bókmyndasaga. Það eru bara órjumalugu þáttur af forngrískri sögu og evrópskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekki.
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrikkja í þessum.
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina, Gunnar og Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilu þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigur Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sér sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, getur það verið í þessu sem það
2: Já, ég held að, og það hérna, það þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en vel að sko, hvað þessi svo kalla, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glatað því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því við bara myndust á Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko þar að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Hann menntaði frá Bretlandi
2: Jóhann hefur verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta er sem sagt og þetta virkar svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta er gefið út 1915-16 fyrst og slæri gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar sem sagt, það er bara því þær eru svo góðar þær eru kendar og atveg líka þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það sláð þann í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnu vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna sem þeir hefði enga vitneskju sína eigin sögu og fortsögunar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnu vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögunar. Og það bara eina skýringin er Íslands að Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig

0: 29. ágúst, þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæði og fullveldi í landsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinni þetta.
1: Og með þekki genið sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að, því að hér var alltaf mjög gott viðtal hérna svo aftur um daginn við, hérna gamlan varskipsmann hérna,
0: Sigur Þórðarson.
1: Sigur Þórðarson.
0: Já.
1: Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
0: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af uppgjafasamningur.
1: Það var uppgjafasamningur og það var og hérna ég kannski hérna þekki kynntist þeim málum mjög vel en sem ég kynntist sem sagt Matthíasi Bjarnasyni og Guðmundi H. Garðarssyni vel Matthías Bjarnason ráðherra sjávarútvegsráðherra.
0: Já.
1: Og Guðmundur H. Garðarsson var sem
0: sagt þú skrifaði bók um hann.
1: Jó, hann var sem sagt var í samninganefndinni 200 milljónar.
0: Já.
1: Og hérna og mér svolti gaman að ég spurði nú nemendur mér nýlega að þessu sko að þeir var einn nemandi minn sem að sem sagt ég var kenni svona sögu efnahagslífs líka sem að Það var nefnandi minn sem skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnahagslegu ljósi vegna þetta var eiginlega, sko, dæmi gekk ekki upp, sko, það er þessi efnahagslega reyka þetta þjóðfélag, við þurftum á þessu halda og hérna að ná yfirraðum yfir fiskveiðilögsögunni og reykja útlendinga hérna í burtu að miðunum og stöðva alltaf þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hjá vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, þar að segja, nei, stjórnmálamenn samtímans hefði ekki gert það, sko.
0: Nú, þá verum að tala að þeir sem kom að landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma, menni eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri, sem að, og hérna og hins vegar þeir stjórnmálum eins og koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem koma að landhelgisdeilunni þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálum eins og koma núna, getur þú fullista?
1: Já, ég geta, og það er reynda líka ég vona að skrifa með þetta daginn og vona bara rifju upp sko, vegna þess að sko að ég, þú myndist nóg, ég skrifaði nú Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var að það nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu það en það sem sat til dæmis í honum það var svo og sat í mér það var einmitt frásögn sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 milljónar í Oslo 1. júní 1976 að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt það var og tekið með kostum og kynjum og farið meðlans í svona einhver ævintýra ferðum mið Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu Sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar biskupa og svo hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki dæfum tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið barátta Íslendinga fyrir efnaðslu og sjálfstæði sín, þetta kem ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
0: Já, ég kunna segja nei.
1: Þegar við mittum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að engungu Evrópusambandi sem muni þá óhjákvæmlega fara í för með sér að þessum yfirraðum verið komið til Brussel.
0: Já, því að sumir vilja að sér rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
1: Já, já.
0: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
1: Já, já.
0: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og er Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við bara svirur og reyndar er megin stefni tilkomi frá dönskum kongi. Kristján Konungi IX sem lét okkur fá þess að stjórnarskráni. Eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum En það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin. Nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu. Með stöðulöguna þá fengum við okkar löggjafald. Hugsaðu hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðu.

0: Já, það kannski líka sem að bara það svo margt í þessu, sko, varandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munir að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald, eiginlegt, sko.
1: Ekki frumkvæði.
0: Nei, ekki þeim skilningi sem að við leggjum í það, sko.
1: Nei. Nú síðan það spurningin, sögulaus þjóð, hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það eiga sér stað með ákveðnum hætti, það sem að má segja það ákveðin sem við tala lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega öll þekking á slíku eða hún ekki til staðar.
0: Nei, og það blasir náttúrulega við, finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins eru ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögu Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það mikil breyting frá því varð, við fyrir kannski 100 ára aftur í tíman. Hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis, og þetta því að nú voru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega hérna, sem sagt vel mentaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega sem sagt í klassískum fræðum
1: Já.
0: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko. Þetta er bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
0: Það er að segja þannig að og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að löga æður í öðrum lögum sem erfitt að breyta. Og það raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sindu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
0: Ég er mikið lifandi sósköp og svo þá er líka spurning hvernig við nálgum sögunum. Ég var á fundi, ég var semst fengið til að vera, hérna var semst fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að semst bara fyrir mánuði og það var semst hérna semst þema þess málþings var semst umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára ammáli Bandaríkjana og mér var slíkt mest athyglisvert sko, þá var hérna Guðmundur Hálfdánarsson sagnfræðingur heldar tölu og gerði mér mikið úr því að þessi menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þannig hefur konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svart
0: en þetta vítum við allt skilur og það er ekki hérna, það er svona sko, þetta eru mér sér þetta að vera svona einhverja gamla lumur sko, skilur, og það er að segja sko, í stóra samhenginu sko, það verður ekki dæfi sem mönnum tekið hvað þið voru miklu snillingar og þó svo þetta hef ekki átt við hérna
1: þrælahald var viðurkennt
0: það
1: er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvöld löngu síðar en það voru þó Bretar sem afnámu það
0: já og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka að tala bara um elstu svona, það sem við vitum elstu Íslands og hér við erum að það verið þrælahald tölvöld lengi sko. Þannig að og við getum ekki útúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara umfjöllunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella einhver nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta séra Friðriksmáli gott dæmum sem ég er nú svolítið fjallaðum það sem menn eru, já, svona sagt
1: Það gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað svona
0: Já, ég meina þetta en það að geta fjallað söguna og sett sinn í tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við að okkar samtíma bara varandi mentamála því allir þessari mentahnygnum sem reyja sér stað er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko, það er hérna að svona allmest bara og svona vil ekki horfast í augu við þá staðreynd að öll sönn menntun og þekking bara mjög seintekin og hérna og þannig að svona ég held við þurfum að ég held að að megi alveg horfa á þetta í stærra samhengi líka
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannarlega ýmislegt gengið á og þá spyrir mann nú ef að æðstavaldi fer þangað hvað gerist eftir 50 ára og svo framis ég meina Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópu á 20. öld er alls ekki til fyrirmyndar.
0: Nei, og þetta ættu að fara þetta aftar líka. Það líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga kennt að það mjög mikil áhersl alltaf með sér framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. öld, sko, en ég held að sér hún miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna.
1: Já.
0: Og elstu sögu að skilja einhverja rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna sko jú, ég held að þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt, til að mynda sem sagt, Kína sem dæmi og það sem er alltaf verið þetta stórríki sko. Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko. Og eftir þann tíma eru við kannski bara er þetta ykkur örf og ára sem það voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko, svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá er ég talin bæði sem hlutfall af hvernig menn sérst hérna bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda þannig að jú, við erum horfum á stríðin en sko en hérna en af hverju, hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveld eru til að vera auðvitað keppni þeirra á milli þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margra og sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá er líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að Bretar og sérst þessi fyrirgefi forustumenn frakka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimstyrjöld þeir ná mjög vel saman í sérst á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og þá meina ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sérst heittrúaður hann er einlægur kaþólikki og Ítalarnir með og þetta er kannski ein ástæðan fyrir að Bretarnir er ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir til dæmis laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikinn og þannig að ég myndi nú segja sko að það er líka eitt svolítið merkilegt að í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sinni tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko, sem væri hérna að mynda sko. Og það líka það þetta margt í í samskiptum sko, þetta með skipt fullveldi það þess að hugmyndir skipt fullveldi að, að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heila rómverska ríki það sem, voru, það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í þíska bandalagi sem verður til semst, eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko. Og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli semst, þísku ríkjan og keisarastjórnana eftir að, eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sög og hérna við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöld og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverðum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríðum
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, við tókum meira þess út af síð
0: já,
1: sem var
0: já.
1: Svolítið merkilegt Enni, á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: Já, já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni, sko. Í staðist að hérna, óvopna smáríki, þetta er kannski umfram allt að forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Hann sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars, en við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Útvarpsaga í Belgíu. Útvarpsaga.is
3: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú er það þannig að menn er að tala um að koma í veg fyrir mistök. Nú er það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessu setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkelin, hún mjög algengja stjórnmálum en að segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vil að gera það nú, gera það raun og ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í veg fyrir mistök? Það myndi kannski yngur spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það ekki þetta, það þess að sagan byggir beinlínis endurtöku sig, hún kannski, hún frekar, við getum frekar sagt, hún rými, það þess að það ákveðin, sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig, eins og bara á, að, hérna, á okkar tímum til dæmis, bara eins og við sjáum til dæmis eins og, já við tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér, sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessi innflytjendamál, við getum tekið mörg dæmi úr sögunni, til dæmis þetta ein megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu, það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar, sko, og það var bara orðin mikill massi af hérna, af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi og
0: Perón,
1: fyrir líðskrumi Perón. Þannig, Perón þannig að hérna sko, við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem að hérna sem er ótrúlega, sem er þetta ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð
1: og
0: segja gerðan heimur er vestandi
1: já, já, það er mjög áverð það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þannig að frækna sigur á Púnverjum sem það sem við þekkjum með hérna með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
0: með miðjarðarhafið
1: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er orðið svo það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur batningin og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrr. Meina, sko, þetta er mjög athugandi, meina, þjóðir eru að klippa saman hand í okkar samtíma. Þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum.
0: Þeir geti ekki manna.
1: Nei.
0: Þeir neita ungmennum að fara í frí núna. Þeir,
1: Er þeir
0: að innleiða herskildu?
1: Já, það er svona hægt og bítandi. En ég er að segja, sko, það er bara ekki mannskapur í það. Og hérna, en samt er svo merkilegt, þegar maður tala sko, og kannski þetta svona, hvenær eru þessi gullaldar ljóðort, Virgils og hérna, og Hóratíusar eða Hórasar, skil það er á tíma Ágústusar keisara, þegar líðveldi sem vorum að tala um að stofnötu bandaríkjan upp og hérna, við varum að tala um áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum þessi drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örf á daga vegna sem ég var svo hrættir við að það er að kalla semst að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja um þetta sko. en í menningarlegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gæra gengi en þá kemur spurningin sko, hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt um er þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna geti öðlist eins og sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko. Mm. Og ég held að ég held að það sem er holt að hafa hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli og þjóðutiskennd að ég held að þetta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var heimingir umræða ég held að ég áskrifandi hérna Berlínske og það til þessi var maður sem var svona kynþáttahyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem hafði uppið þau ummæli að í sambandi við semst að það var engin eitt sem stóð með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur það geta með
0: já, já.
1: Það segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur hún væri þarlandi ekki Dan í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það mjög áhörð umræð sem reisi kjölfærin á síðum berlingski vegna þess að menn fór að segja, já, hvað þá að vera Dani og þá var sem sagt flestir hann höfnuðu því það væri allt og þröngt að skilgjörna bara út frá kynþætti það væri bara kynþótt að hyggja En það séu sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgarnátt frá vegabréfi. Menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhvern stimli frá fólki.
0: Nýja kennitölu.
1: En þá kom á móti. Já, við þurfum að skilgarna hvert af inntækið að vera. Vegna þess, og það hefur nefnilega hérna svona einhverja raunlítið að svona raunsanna þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgarréttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og sjá, maður sér bara hvað
0: það er ekki rætt,
1: Nei,
0: ekki
1: rætt.
0: Nema
1: kannski bara hér á þessari stöð en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé hún til með sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það Hér heyrum við bara upprópanir, það er að sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþótta megin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafnum vitlausum öfgum hinum megin, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
0: fá bætur og kennitölu.
1: Fá vegabrið. Nei, það hefur eitthvað eintak og það er eitthvað sögulegt samhengi, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi, Og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta á sinna en það er það allt tungumáli og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna, með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala
0: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og myndi auka jafnvel hagvöxt ég meina ef við værum komin bara þessi spurning þetta gæti skipt máli ef menn væri konir á þann stað því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni þá er það efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin og svo framvegis.
1: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
0: já, hérna, en þetta er svolítið svona.
1: Já, já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannskapti bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
0: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
1: Já, á já, það var einhver dialektik í þessu, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins, þarna fara þessa bók Fukuyama og hann semst er að tala það, þetta sé svona
0: Fullkomna jafnvægi er komin.
1: Já, við sem bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna, en hann var semst að þetta var einn af lærisvönum Huntingtons og Huntington svarar honum í greinum í foran affair, svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization, sem er svona stórsaga
0: átaksíðmenninga
1: og svolítið svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langalungu um sem sagt síðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að sko þetta menningin og siðurinn svo djúpstæður.
0: Já.
1: Hann verður ekki afnum.
0: Og hérna hann hefur meiri áhrif en efna.
1: Já, já, þannig að hérna já. Og ég leita sko ég veit ekki hérna hann hérna að hérna góðu vinur með Snorri Másson flutti nú ágæta ræðu á eldhúsdegi þar sem að kom nú til mikið inn á þessi mál.
0: Já.
1: Við tölum saman fyrir nokkrum árum. Við nefnilega höfum nú þekkst lengi.
0: Já.
1: Og við svona 3-4 ár síðan við settumst niður höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina. Og vegna þess að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra megin frá. Og, já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra megin. Og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni. Að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar. Og þá var það sem okkur fundist voru stórum málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar. En þetta væri raunvægulega stórum málum.
0: Þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæki útgáfa fjölmenningu.
1: Að það hefur ekki svör við þessu. Það hefur ekki
0: Já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp, burtséð frá, sko, þeir eru ekki vanir því og það fer í taugarnar vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo er rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmið það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
1: Já. En hann hefur staðið af sér.
0: Já, já, þetta er svo að kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
1: Já.
0: en það er eitt, sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það að hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
1: Þegar ég ætlum við að vera að kenna réttasögu þá kannski glímum að við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem er að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir 2 árum að þá segja þeir hérna þá voru að tala með sér þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu. Og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar, sko. Því að hérna, hér er nú bara, það er mjög margir sem lúka stúdentsprófi á þess að, hérna, læra hann einu sögu, hann einu gagni, sem er læra enga sögu, og menn læra líka mjög litla íslensku, þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu, og við skulum tengja þetta saman, sko, því að það er auðvitað, þar koma þetta fornsögunar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nemendur mína að það kvikna mikill áhugi sko. og ég heyri mjög oft nemendur segja það var kannski því fyrsta skipti sem ég kendi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum 4 árum það var á munnlegu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög og það er einhvern veginn sko sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko
0: Men það anarkistar hafa áhuga þjóðvelduru, ekkert framkvæmda var.
1: Já.
0: Þannig það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því.
1: Sko, þjóðveldið er kannski það tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi. Það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld. Sem er sko í, hérna, þá er það verið meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna ellendis, sko, svona frá því að menn fóru uppgötu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í Snorrahettu þetta er meira með allt bara okkar arfur sem við sinnum
0: þeir eru að stúdera dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það mjög merkilegt
1: það mjög merkilegt, það líka sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur, maður hittir menn ellendi sko, það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og það var eitthvað gráka sem veitir hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði mig að þegar ég miðaldamaður það er að segja sko normenn öfund okkur alveg óskaplega af því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta
0: en það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldis baráttuna nema að sitja það í sögulegt samhengi
1: nei, vegna
0: það er ekki hægt að skilja
1: nei, það er ekki hægt
0: þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins
1: já og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld það hvort að þessi er svolítið áhöfvert ég þetta maður kannski bara að skrifa það er áhöfvert það gæti verið að séu fleiri ákvæði í gildi heldur hún er í lagasafninu það þótti skrítið hvað laga að rata að þangað inn en allt það að þessur dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko en heldur en sömu beinlínis beitt sko eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna það skal bæta fjöðan sem til þessi beitt ennþá það að segja maður sem ósakhæfur það einhver sem að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndiráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þarf maður að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu jú það er bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðaldalög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur
0: en kemur ekki óvart og lest Grágás og þess hvað þetta er þróa kerfi fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta
1: að það er líka eitt sko að þetta er sko að Grágás er svona þrisfasinu lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem að varðist og það sem lagasöfna því þetta er þetta skráning af venjurétti en þetta er náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta er svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað á hollensk að þau eru sko, það er mjög mikið þau eru svolítið frumstæð það er að segja, þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið, það er rím í því það er svona það er mikið tvítekningar og endutekningar til þess að menn geti lært utanbókar. Þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég lætt nefnendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt eða verið láta nefnendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætt lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem er greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
0: en það var bara ríkjandi gagnrýn Hnussun sem er bara
1: komin já, á gott já, sko. Það er líka annað sko, að því að við sko, hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllinu sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum ad hominem þar að segja að ráðast á mannin
0: Persónlið.
1: við heyrum það hverjum ennsta degi og sko þannig að og líka að því að við myndumst þérna á trójustríðin að því að ég var nú kannski var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu goðsögur að hugsa þær að Homer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og París sonum hans.
0: Já.
1: Sko, þetta skrifað að Grikkjum, það mikil samúð með anstæðing.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta líka þegar Heródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfuð anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
0: Nei.
1: Og svona, hérna, þannig að hérna, þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og þú vorum að tala Grágás það til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna við rannsaka, mér langa mikið að rannsaka og það með alíbyrni sem það sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisar að færa núna sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf og kannski ekki skrítana við þar
0: hvernig gáttu þið fært
1: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og þá eru dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
0: hvernig að það er hand
1: vitum það ekki og ég fór allavega hann upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt sko, þar er þess að Bjarnefellin, þar er þess að sem að innu, eftir mitt köllu búttu en innu yttar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafa notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki, Nei. Það er svo margt sem glatast líka í sögunni, en þá segir ég líka ég hef alveg að þegar mennast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég varðist kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég hef séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna byrni, það er þetta að láta það og svarta, það er þetta að láta það dansa og allt mögulegt sko, menn hafa reynt þetta með hvítabyrni, það er ekki hægt, þetta er eitthvað grimmustu randi hérðar hvernig fóru forfeður okkar að því á opnum skipum að ferðast með grimmustu randir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa og ég segi að það getur ekki ekki skilur og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi sko, þá getur maður ekki annað fylst aðdáun og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
0: Mér erum fallinir á tíma er ein spurning að lokum ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi hvert væri það?
1: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri skilja ræturnar
0: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona Já, eins og maður segir, þetta eru, hann er einn af bíla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú endi fyrir 5 árum og það var hreint og eftir. Og hvað hann er að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning, en hérna, en hann er að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira. Hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba. Ekki Latta heldur Labba. Hér er Magnús Eiríksson með Pálma, fremstann í flokki, reyndu aftur.

Já. Efna, ég skil stundum ekki þess að tölvu, það allir að hvað að kalla innan ekki að segja það eins. En ég ætla að sáfra halda hálfum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og hérna, sjá svona hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla að nú að reyna hérna ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var lappi í mánu, við heyrðist nú þetta að vera mánar og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilarum sem spilar út og meðan ég leita að lögum lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt þá hérna, þá fer það ekki út. Það er gamli mátinn á útastofan, það er hérna, og var það gert, sko, og spila ég hérna, ég ætla að finna hérna íslensk lag sem að væri gaman að spila núna, það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég ætla að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir, þá spilum við Mána.

Já, Magnús Eiríksson heitinn samt en nú margan hérna hittaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði aðan, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

0: Kottu bara í lúguna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: góðan daginn, hóttir hlusta þóttinn slappað af og ég heitir Rúnar Þór og vinnur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, það ekki?
1: Jú, já, já.
0: Alveg yfir í Hveragerði, það ekki?
1: Jú, það hann ekki.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverina eins og er.
1: Já, maður er alltaf að vera það.
0: Já.
1: Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað með þetta á milli, svona.
0: Já, það er eða, já, ég held að séu ekki þetta á milli. Þetta er bara líða vel eða líða, allavega hana.
1: Já, þú mennir, það er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlausum.
1: Já, þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara hendir.
0: Já, ég var að fikta í tölvun áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjórar sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já, já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók myndið þess.
1: Já, Tímarstönd.
0: Já, það er plattað, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, næst nýjasta sóloplattan.
0: Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konir ákveðan aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, það stelst ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur, það verið bara svo góðar að þessna, ef maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár, þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já,
1: það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera sko. Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynd að gera eins og vel um að geta hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að, hérna...
1: Jó, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, sem spilaði útverfið og Bimbo tríó og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá svo hann hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur
0: en
1: þá voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental allt saman.
0: Já, en voru þið þá að horfa á Ríó 3 og hvað hérna hitt Ríó sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna og undan því Berni, hvað hérna hittu þeir?
1: Þrjú og Palli.
0: Já, og svo hitt hérna, bara þeir voru bara þrír kallar Þóri Baldurs og kallir sem vinnur upp í útvarpi lengi og er sem lenn og hérna Bertinsen eða hvað hétt hann?
1: Já, tróðan. Já.
0: Hvað hétt það tríó?
1: Þeir héttu Savanatríó.
0: Já, þú hefur kannski verið að stæla þá, en svo Ríó tríó?
1: Nei, þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma, sko. Þetta var 62.
0: Ok, þú byrjar svona snemma. Já, mér minn, hvað hérna, þá varstu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
1: 12 ára?
0: Já, já.
1: Og fórum að spila á sveita böllum, sko, því að við veitum að pappatni þess að fylgja okkur, við fengum lögregluleyfi til að fara, því að við tókum í pásu, passi bróðir, sko, var eldri og í alvöru hljónsveitunum sem þá voru.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fengum að spila í pásum hjá þeim, sko.
0: Með pappa Fim með ykkur? Var ekki nóg að hafa eitt pappa með ykkur? Jú, það var nú að
1: þessum ekki alla pappana.
0: Standa fyrir aftan hvert svon.
1: skiptu því á sig kallarnir, sko.
0: Já. En svo bara verða mánarnir mjög fljótlega settir í gang.
1: Já, og svo settum við það í gang.
0: Mm-hmm.
1: Bara, já, þegar ég var einlega 15-16 ára, sko, hann, já, það var, við spilum svona í eitthvað þrjú-fjögur á, sko.
0: Já.
1: Bimbo.
0: Já, en hérna var bróðir þinn og bassarleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
1: Já, smári og bassi bróðir, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
0: Já, þeir eru
1: undirbúa
0: fyrir ykkur, þeir eru komið.
1: Já, þeir eru að telja í og finna æfinga úrna eða svona.
0: Það skal hafa bara svona programmi og svona.
1: Já.
0: Við trúum því bara að
1: þetta. Það er ekki spurning.
0: Nei.
1: Algjörlega.
0: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kemur nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýga og hvert einasta tríðleiku við.
1: Já, við vorum búin að merkja hvert einasta samkomu úr sér, mýg utan í veginn á þeim, sko, hann,
0: já.
1: Það þýtti ekkert, neini, við vorum helvíti sterkir, sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin, sko,
0: já.
1: Og hann kom, sko, frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt, sko.
0: Hvernig blönduðu þið
1: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
0: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
1: Þetta er náttúrulega að byrja eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona býtla hljónsveit fyrst, sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi, sko,
0: já.
1: Þá. Og hérna, en svo fljótlega, sko, fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá, svona þungarokk, svona Júra, Hip og Deep Purple og þetta allt saman, sko.
0: Mm-hmm. Ég man þegar ég heyrði, sko, þegar að lög setja ykkur á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er Frjáls, Pjöki og Ingibjörg, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumari, þegar menn dett á kortið, dett í útvarpið, þá man ég, þegar ég, að því ég hef stundum sagt að við þegar hérna lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
1: Já, við vorum mánar þá, sko.
0: Já.
1: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
0: Mm.
1: Þannig að 75, sko.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær...
1: 74.
0: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta þegar 10 ára.
1: Já, við vorum, sko, það var ekki, 68, 9, sko, þá gáum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitni ókunnur landið, það var lítið við þess, sko.
0: Það er eiginlega eitt jáðanlega, búslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það
1: lag? Þetta er bæði eftir mig, sko.
0: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og lagið það?
1: Nei, ekki textið, hann er eftir Jónas Friðrik. Ég fekk hann.
0: Já.
1: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tíma.
0: Nei. Ákvaða plötu, er það? Já, fyrir ekki?
1: Þetta er tveggjalaga plata sem við gáum út á, sko.
0: Já. Hver samt?
1: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annan hétt 1, 2, 3 og hitt hétt útleg, sko.
0: Já.
1: Þau voru bæri spiluð heilmikið í snjóskalaga þáttunum, sko.
0: Þannig að
1: það var bara gaman, sko. Þú verður svolítan krakkar skýtur þá og þú manst ekki dettur þessu náttunum.
0: Já, ég er bara mannverð eftir þessu lægum að setja þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við í lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskanu tíu lagi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framalega, textin heyrðið stöl og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika, neina, maður ekkert byrjar á því, skilur við?
1: Nei, þetta kemur að stigast í svona.
0: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga bara, íslensk saga.
1: Já, mikið var sko.
0: Pappan er á börunum, hver samt er að texta?
1: Þetta er gammalt, eldgammalt ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
0: Þín.
1: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigur, nú ég búin að gleyma því að það skiptir ekki máli, hann hérna, hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum, sko.
0: Já.
1: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan, ó pappi, minn gæri, að komdu með mér einn í trukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
0: Já, og góð laglína
1: já, þetta var náttúrulega, en samt passaði ekki við lagi, þetta var svona skemmtislagari sko, en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega
0: ég ætla að reyna að spila, við ætlaum að reyna að spila tvö lög, Lappi og
1: Ertu ekki það sem ég sendið þér eða hvað?
0: Ertu með sendingu tæknimaður frá
1: Ég sendi þrjúlur
0: Já, ég ætlaði nú að spila þú horfið næst við hefum svo lítinn tíma maður.
1: Já, þá var það bara allt í læg við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er
0: Já, það þarf að tala við því reglulega hefna á hvað plötu er þetta, er þannig sem spessi tók myndin af, þú horfið næst
1: Nei, það er hérna en það er á sumarkveðju plötunni
0: okay,
1: það er ég búin að gera það svolítið,
0: já, einmitt
1: svolítið gott, sko.
0: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega
1: Já, sko, þetta er náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu, það gamla
0: Já
1: Það ég í útarshúsinu, segi ég fyrst, en það var ekki hún var ekki góð en þannig ekki á nútíma mæli hverða, sko Pétur Steingrims tók hann upp hérna hann var mjög flinkur og gerði þetta vel en það bara var og í tímarraki og allt þannig að það er svona endur vanniðan og aftur til saman svona þá er svona rétt að mynda að því, sko.
0: Já, en sko, manst ekki, finnst þér ekki, er þetta ekki líkur meir í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög, þá er maður eiginlega líka hrefin að sándinu sem maður verður til í upptökunni, þótt að segja bara tekin upp á eina rás, líku við.
1: Já,
0: það er svona hluti af, þú veist, hrifningunni, er sándið, er tíminn og...
1: Já, mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og heil mikið til í því, sko, þú getur náttúrulega reynd að finna gömlu stökkuna, ég veit ekki hvort út með annan einstæð.
0: Nei, ég komið með nýju hérna, plötu nýjaður, sem er flott líka. Já. En þú maður við...
1: En það nefnilega er...
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég ætla að segja þér það hérna, að ég sko... maður er hættur að því ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar að þá er ég hættur að geta hlusta á músík venjulega, ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmu sondum og inn á þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko þannig að ég er hættur að geta nota þess að hlusta bara beint svona músík og svona leiði sko þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
0: Já,
1: en það er allt í lagi, ég bara gera það öruvísin en...
0: Já, svo er náttúrulega hitt
1: en það er svona ef ég lítið gaman af að hlusta á gamlar ef það eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko
0: Já, það er lagast eiginlega bara með aldrinum sem að maður gerir gamla
1: það svo verða þær ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gervigreindin komin sem gerir þetta allt svolítið smúsa það allar að drepa mann.
0: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði Rúnar, ég var að gefa hérna ég var að láta gervigreindin að gera lagið þitt á ensku ég sagði halló, þetta er óútkomið lag hvað ertu að taka þetta bara eins og eigir þetta fólk er svo tilhæðslega sko heldur sig getur bara
1: já, það fattar ekkit það er að gera sko.
0: Gervigreindin er alltið en að geld það er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpu að spila heldur náttúrulega gervigreindin heldur við sem við en hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinssyni hann er búin að finna lögin þannig ég ætla ekki að vera stjórnast í þér hvaða lög er þetta sem hún sendir hún?
1: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna sko eftir instrumental stuttlag frá sem ég samt Mandela.
0: Já.
1: Svo er þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað en við höfum svo stuttan tíma ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta þannig að haltu bara þínu striki.
0: Nei, nú skur haltu bara sjálf kjátti eins og maður sagði. En hérna, hvað var þetta stuttalag? Brugum að hlusta það, segðu mér eitthvað af því, Mandela.
1: Já, það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar Mandela var að deyja.
0: Já.
1: Ég ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og, já, já. Og hugsa svo oft til hans að því hann var svo, hafði svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinu og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
0: Men.
1: Já, honum, þetta var svo ofbóðslega flottur maður að segja hann var að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
0: Eða að spila hann?
1: Gerði, ef ekki gera það bara
0: Já, svo tala
1: ég Mandela.
0: Já, svo tala ég við þið betru eftir Fáðu kaffi
1: Já, við býðum á með hann
0: Já, okay. Spila það

0: Já, hún er eiginlega komin í hérna, þetta er fallegt lag og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, komin í byrjununa, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Eins og þau voru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jú, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötut eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur henni.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, mm-hmm. og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndbandi við þetta og svona sem ég er. Mm-hmm. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að vila það með mér og vinni byrnu. Bróðu dóttur mína og fyrir og svona, hann er ég svona gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara.
0: Já. Textin líka
1: hérna,
0: textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjómenn og þeir elska sko sjóin alveg eins og konur
0: elsku,
1: þannig að þetta gengur svolítið út á það minn glæsta sjöfn heitir það sjöfn er gyðja rauma gyðja sem að hérna þeir líta á sjóin svolítið svolítið sjóar hérna, eins og þú þekki nú vel.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til þess að þeim til heiðurs. Ég samt þetta fyrir allt mörgum árum, sko, en ég deilti þess alltaf á sjómannadaginn.
0: Já, bróðir minn og pappi og báðir afarni mínir, báðir eitt og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það mitt,
0: ég sá
1: færslu frá þér, þess að nú varst benda á þetta, sko.
0: Já, þetta er hérna... Og það er ofta sko, sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Og þá eru mennurinn vanir að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu.
1: Já.
0: Þannig að og hvíla sér frá fjölskyldinu og þá náttúrulega kemur hitt á móti sko. Maður dáist að konum á þessum tíma bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera ala upp 2-6 börn sko. Það er ekki smáræðik, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjá sjálfur, bæði hún netum og trolli og allir, já, því að alltaf hætti tónlistum títugt, en tókst ekki, en hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er tóldi skrítið.
1: Já, þetta
0: er. Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið
0: sættið. Já, vinnan er eftir. Ég segi söndu söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona byrja mig á meðan, að ég er svo lengi, ég fyrir 2 mánuði, og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á meða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta tala við bankastjórun og ég leta bara að fá meðan. Hún var tóldi klára að bjarga sér. Ég lef nú bara bjarna bankastjóra að fá mig í það sem skrifaði.
1: Já, hann er lítinn á bíla.
0: Já, ég, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei,
0: gott
1: hjá hann. Já, þetta er mikil.
0: Þetta er mikil vinna að alveg börn. Einn dóttir mín er nú með.
1: Jú.
0: Smábarna, heimili og hérna maður sé þetta svaka vinnan allir grenjandi til tvítu þetta tekjar aldurs meir og minna heyrðu
1: það? Já, það er ekki törri
0: maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefðar,
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu okkar við feðgarnir sko því að hann hætti strákurinn ég bara með þetta í stofunni á mig núna bara komur upp að litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitt í hérna bara á nærbúrsonum og hérna.
0: Já, ekki, vertu nú í einhverju ekki
1: á ég að vera í einhverju meira ef þú kemur
0: vertu allavega í buxum
1: já,
0: við
1: ætlum, já, það vissar
0: já, við ætlum að enda minn á hérna sjómanalæginu og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig sko, þú er alltaf það sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttinu. Ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Ja. Frábært alveg. Sko.
0: Þú ert frábært kall. Heyrðu, sjómannalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Minn glæstasjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki sett það út þannig. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu. Þetta er þetta á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyra svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í vikustanslist.
1: Já, já,
0: nú
1: verður þetta toppin.
0: Nú verður þetta toppin. Toppin hérna allavega, hennan. Þeir búa kortið til allavega toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með já, topp já, hérna já. Líka, sko. Ok, lafnir, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir já. Að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum
1: á... Já, samanlegis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Já, takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Pottagaldrar auðlýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum Pottagaldrar.is
1: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla Bakarameistari
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Gluggameistarinn auglýsir fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Og núna þá línan laus. Hún laus núna. Þá voru góða fréttir í gær kvöldi að það friðarsamkomulag við Íran í höfn. Og og þá víst að ganga frá, formlega frá undirskrift á föstudag. Og en það allir aðilar sem koma þessu sammála því að það sé samkomulagi milli Írans og Bandaríkjana. Samningurinn á milli alveg Bandaríkjana og Írans, ekki á milli Íran, Bandaríkjana og Ísrael, heldur milli Bandaríkjana og Íran. Og það sé núna fullt frá gengið. Auðvitað átti þetta stríði aldrei að brjótast út en það gerðist enga síður og sem betur fer þá náðist þetta samkomulag og svo bara vona það haldi og nú þetta þýðir það að Hormúsundið verður opnað á ný fyrir alþjóðlega siglingar og að þessu flotabanni Bandaríkjana verði aflétt og Íran mun hleypa skipunum út og nú mér skilst að það ætti átt að gera strax og skip heimsins gæti hafið siglingar á ný og hann hvatti til þess að olíu flutningar hæfust aftur að fullum krafti og það var forsætisráðherra Pakistan sem er aðalsamningamaður sá svona milligöngu aðilinn í þessu deilu. Hann heiti Sharif, Yebas Sharif og hann staðfesti það að samkomulag væri í höfn og tilkynnti það fyrstur að þetta væri svona. Og að þetta Hormúsundið ein mikilvægasta siglingaleið heims fyrir olíu og gasflutninga. Þarna þessi Persaflóa ríki mörg og Ljöríkin hérna og svo Íran náttúrulega. Og trublanir hafa haft áhrif á alþjóðleg viðskipti, alþjóða olíumarkaði og orkumarkaði. Og grafið undan heimsviðskiptunum og núna en næsta skrefið þetta að sjá það að olíuverði lækkar og það byrja að lækka í nótt, skils mér. Já, þetta hafði þetta mikil áhrif á olíu, orkumarkaði alla. Og nú mun olíuverði lækka og gasverði líka, væntanlega. Og þá ætti nú verð hér heima að lækka, en það tekur kannski tíma eins og þess ekki. Það tekur lengri tíma að lækka heldur en að hækka. Og já, en svona nú þetta. Og við erum alltaf að fylgjast með því. Nú við erum með skoðanakonu líka. Og nú við spyrjum, það ákveðin átök innan samfylkingarinnar sem við spyrjum með hvort þið séu. Eru átökinn samfylkingarinnar í raun valda bara áttu formannsstólinn? Já, það verið að kvarta undan þessari löggjöf sem var sett í útlendingamál brottfararstöðu sem er í öðrum löndum og hefur ekki verið hér og allir engin þingmaður, það var ekkert mótatkvæði. Engar síður var hann hópur, nokkuð stór og hópur sem er miskosti, mjög háaða samur og hann var ósáttur við þetta og segir að vill ekki að þetta verði framkvæmt og reynar þá að vænta lengur neina að stöðva það, þátt fyrir það að lögin hafi verið samþykkt af löggjafa samkund. Já, og þá er spurningin þessi átök í raun valdabarata formannsstólinn. Eru þarna einhverjir innan? Nú það er nú verið þannig að Kristrún í kostningabaratunum síðast, hún var vinsæll leiðtogi hjá samfylkingunni og þess vegna sigraði samfylkingin í þessum kostingum út af Kristrúnu og Jóhann Pétur var líka svona stuðnismaður hennar þegar tvö áttu svona drógu vagninn í þeim efnum að færa flokkinn inn á miðjuna eins og það talaði og þar með að svona gera hann aðgengilegri flokkin fyrir svona hinn almenna kjósenda. En svo breyttist þetta einhverju leiti, þar að segja, aðaláherslan átti að vera á að halda niður verðbólgu og laga húsnæðisstöðuna hér hjá almenningi, ekki síst hjá ungu fólki. En áherslan fór yfir á Evrópusambandi og núna í fullum gangi, eins og þið náttúrulega vitir. Og þá finna menn fyrir, já, ákveðni þrýstingi innan flokksins og þá spurningin hvort einhverju ætla að reyna að nýta sér þessa stöðu. Vegna þess að ákveðin armur innan samfylkingarnar vill ekki fara inn á þessa miðju þeir vilja vera annars staðar. Nú, þeir eru róttækari. Síminn hjá okkur að hringja og við ætlum að heyra í þessum inn, já, þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Heiðar þetta ég.
0: Já, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Hefðu mér hringdu nú á föstu dag, ég er enn og hringi ekki svona oft, en
0: Nei,
1: ég var nefndu til sögunar þarna.
0: Nú já.
1: Ég hringdi inn vegna þess að ég var að gera aðtjóðsendi, ég kallaði nú ekki röfl, en við gutum kallaði röfl. Það er til að ég, með hérna, sem sagt, eignir útgerðar í öðru.
0: Já.
1: Og svo talaði upp á 400 miljardar og 20 útgerðarfélagi, það er þenni 12, fastalega. Það hringdi þarna Jónas sem er nú röflari númer eitt þarna, hringir og röflar okkur um einasta degi yfir öllu. Það röflar við okkur en aðri hringin, það röflar yfir að þess ekki tímaflakkja okkur. Það röflar yfir hlæðslutækjum og bílum. Einhverjum, hérna, en einum að sér hvernig sem er að selja þetta, hérna, jæja. Þannig að hann er nú bara lítið spegil og sjá röflar númer eitt. En það sem ég var að segja er 400.000 miljónir. Og skrýti samtali á eitthvað svona og heiss á þér að segja bara, það er bara 200 miljardar í öðrum fyrirtækjum, svo eru 200 miljardar í öðrum útgerðum. Það er ekki dæðilegt. Út að sæða 20 eða 100 miljóna í öðrum fjölmiðlega fyrirtækjum.
0: Nei.
1: Ná eru þeir svona með klæfari reyta fyrirtækja, þeir svona klári.
0: Nei, þeir eru náttúrulega með
1: ekki,
0: þú ert að tala um forréttindi.
1: Þetta er óeðlilegi hagsmunir. Þetta er óeðlilegt.
0: Jú, ég var, það var ekkert verið að segja þetta verið eðlilegt, það var miðað við sko fyrstu fyrirtækja. Leifðu nú, þú ert að fullir að þarna ákveð. Það var verið að tala um hærri. Nei, þú ert að tala um ákveðna háa uppæð. Og þá var uppæðin, já, hún var há uppæðin.
1: Það var sturlu fjára.
0: Já, hún er há uppæðin, það er há uppæðin.
1: 400.000 miljón.
0: Þetta er há uppæðin, en hún var ekki, en þau voru að tala um að skipta þessi 200 og 200, þá er hún ekki 400, heldur bara 200, og það er vegna þess að hún er minni heldur en mér var að tala um hjá þessum ákvæðum.
1: Það er jafnir óeðlilega eiga
0: í. Já, það sagði ekki.
1: Það er bara önnur fyrirtæki og kljúa þetta og kalla þetta bara. Það er bara ekki, það er ennþá óðurlega heldur en heil. Síðan nefndi ég þarna annað, ég nefndi nú að vera verið að rjúa sko, sem sagt að eignarhald á viktum og ég var að tala um eignarhald sko, hérna sem sagt útgerð aðalega í Vestmannum, eiga vikt sem er á fórsöf. Innsikli veit ég ekki það var búið að rjúa innsikli og þeir fóri hálsálf bann fyrir það, hvort að það er óhapp eða hvort að verður að svindla, það hefur ekki komið fram. En ég er að tala um akkur ekki fósafna, það er bara sína við. Akkur er þetta lið komið klætna bara um allt og allstafa. Þetta er ekki kefti brauð þá, er ykkur útveikjara garka sem er upp.
0: No.
1: Það er þetta sem ég er að sita út og það má kalla þetta röfli á í röflaði. Síðan er það fiskverðið.
0: Já.
1: Þeir að báta frá Íslandi er að veiða í hlýðin á færiskum bátum og norskum síðan er þetta helmingi lagra verð sem að þetta er landað og ég veit ekki hvernig þetta tengið sjómanna samtug en þetta sé eitthvað sem að þurfa að skoða ég meina eru 100 miljardar á mörgum árum áratugum að fara út úr íslensku hagkerfi með eitthvað brettu
0: já, það
1: er ekki saka neitt en eitt ég bara að segja ég kalli þetta ekki röf Ég kalla þetta er bara áhrif á mína og minna fjölskyldu, mína velferð. Mm. Og það eru með enn dommi eitthvað.
0: En hver talaði um röfn?
1: Það, þessi Jónas hann, Jónas skýr þess, skýrskýri hann, er að kalla, segir ég sé að röfla, hann er röflar yfir öllu, röflar yfir í hverjum það er ringin, af því það hentar honum ekki.
0: Já.
1: En, svona utan, hann er eftirlega ekki að halda það áfram, ég mun, ég tek á mönnum að vera plammer með eitthvað ósekið, þegar það talaðu á því. Er það takaði fyrir?
0: Takaði fyrir að ringa. Bless, bless. Já, já. Já, það fiskveiði stjórnarstefnan, það menn eru sannlega ekki sáttur við hann og það nú lengi verið. Það er skipta skoðanir sögumál. Og síðan benda menn á það að þetta skipulag hefur leitt til þess að ákveðnir aðlar hafa styrkt efnahagsstöðu sína væga sagt mjög vel. En já, en við erum að spyrja ýmis mál hér. Nú hérna og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú það sem að gæti átt sér stað og á eiga sér stað, það er lækkun vaxta núna. Nú viljum við sjá vextina lækka og við viljum að olíufélögin lækki hérna olíuverðin, verðbólgan minkar. Og ég er ekki hvort að ákvörðun Seðlabankans næsta ákvörðunum, vaxta ákvörðun eigi sér staðeldi í ágúst. Ég held það, ekki fyrr. Og þá er eins gott að verðbólgan sé komin eitthvað niður þannig að þeir geti farið að lækka vextina þá. Og ef og þegar ekki það gerist, nú þá hérna verður hægt að, já, þá lagast staðan smám saman, þetta ekki hvort þetta tíma. Vaxta hækkanirna sem hafa verið að dynja yfir, þær fara núna að býta verulega núna fram áramótum. Það er alveg ljóst. Og við möttu að sjá það þegar að vaxta hækkanirnar ganga yfir. Síminn hins vegar hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næstu hlustendum. Og þessum hlustenda sem hringir núna gjörðu svo vel.
2: Komdu blessað, Björður.
0: Sæll.
2: Ég heiti Valentínus.
0: Já, blessaði Valentínus.
2: Sætvinn minn, en sjáttu, nú er ég með smá lögfræðimál.
0: Nú.
2: Sjáðu til, ég var með fyrirtæki í Reykjavík.
0: Já.
2: Og það, ég lagði kennitöluna inn.
0: Já.
2: Sem sagt hún fór í frost.
0: Já.
2: Hún er geimt bara þangur til það ef ég notar aftur.
0: Já.
2: Ég vildi ekki lóinni að svo stöttu.
0: Nei.
2: Og svo lóinni, ja, en sko, svo voru sett lög á alþingi.
0: Já.
2: Að allar kennitölur eru þau að borga útvarpsgjald.
0: Já.
2: Allar kennitölur.
0: Já, já, er rétt.
2: Sko, mín kennitala er í frosti.
0: Já.
2: Ég þarf að skila inn ársreikningi á hverju ári og kennitala er ekki notuð.
0: Já.
2: Það segir mér það að það er bara sama skýrslan send inn á hverju ári.
0: Óbreytt, altså, óbreytt.
2: Að sjálfsögðu fyrirtæki er ekki í gangi.

0: skatt.
1: Ég er ekki komin, ég er ekki komin að því.
0: Nei, nei.
1: En, sjóðil, útaskjaldið. Ég er búin að borga útaskjaldi, ég manna nú ekki nákvæmlega, 10 ár síðan ég hætti.
0: Já.
1: 10 ár, allavega það.
0: Já, af þessari, að þessu fyrirtæki.
1: Já, já. Það var síðan ég lokaði því.
0: Já, já, já.
1: Og setti kærendunni frá allt.
0: Já.
1: Alltaf verð ég að borga útaskjald.
0: Já, útaskjaldi það frýs aldrei.
1: Nei, það er sko frá mínum bæjardyrum séð.
0: Mm.
1: Þá er þetta rámt.
0: Já.
1: Það eru önglög.
0: Já.
1: Ég nýti ekkert af þessu útvarpi.
0: Nei.
1: Nei, en ég er enn sjálfsagt ekki eini maðurinn sem borgar þetta.
0: Og ekki er fyrirtæk, ekki fyrirtækið þitt með eyru, ekki hlusta það á útvarpis?
1: Nei, ég talaði umboðsmann alþingis.
0: Já, já.
1: Ég býtu, hvert á ég að snúa mér þegar á mér er brotið að mínu viti?
0: Já, þú gæti náttúrulega ráttu reyna þetta að fengið sko hérna svör hjá yfirvöldu skattamála í þessu dæmi, ekki rétt?
1: Þeir segja það sama.
0: Já, en þá þarft að fá til, ef þú fer til umboðsmanns, þá þarft að vera búin að tæma öll úrræðin í stjórnsýslunni, öll réttar úrræði í stjórnsýslunni. Það er að segja að þú þarft að fara til læra sett stjórnvalds og yfir hérna, og hérna æðra stjórnvalds líka. Svo ef það komið niðurstað sem er neikvæð þér og þú ert ósáttur við, þá getur þú farið með máli til umboðsmanns alþingis og þá verður hann að taka afstöðu til þess.
1: Já, sko, gemma línuna einu sinni enn, hvert sko, á ég að fara?
0: Ég veit alltaf ekki með þetta útvarskjald, þetta væntalega þú ert að tala um það að þú ert að borga skatt af þessu útvarskjaldi og væntalega...
1: Nei, skatt.
0: Já, þú ert að borga útvarskjald, já, þetta er útvarskjald, já.
1: Já, já, já.
0: Er það ekki skatt?
1: Já, já, já, við erum ekki nefnt það skatt.
0: Já, já, já, já. En það er spurningin, hvert maður snýr sér, er þetta ekki, snýrið þið ekki að yfirvöldu skattamála í þeim öflum?
1: Ég sögðil, ef við fennum til skatta yfirvalda, þá segja þeir mér bara þetta sjölög og ekkert við því að gera.
0: Já, þá skaltu fá það skriflegt hjá þeim.
1: Akkurat, við tölum á akkurat, þá fæ ég bara skriflegt hjá skatta yfirvöldum.
0: Já, og hérna æðra stjórnvaldi innan kerfisins, ef það er eitthvað sem þú getur skotið þessari ákvörðum þeirra til einhvers yfir, þeir sem er yfir hérna því skatta yfirvaldi sem hún beintir að spurningunum þinn að, þá eru þeir búin að tæma rétt, þú er búin að tæma úræðin innan kerfisins og þá getur umboðsmaður, já.
1: Er þá umboðsmaður alþingis skildur til að taka málið að sér?
0: Já, já, hann á verið það. Hann getur náttúrulega rökstutt einhvern konar frávísun ef hann vill, en hann tekur hann lítur að svara þér, hann verið að svara þér.
1: Já, ég skilu. Ég sko, mér langar svolítið til þess að klára þetta mál.
0: Já.
1: Mér finnst, sko, þetta er svo sem ekkert mandamál að borga þess að öðra. Ég er ekki til það. Þetta er blá.
0: Já.
1: Það er bara málið.
0: Já, já.
1: Fyrst þér það ekki líka? Eða?
0: Jú, ég hef heyrt það, ég hef, mann eftir því að það var einhver sem að hérna borguði ekki þetta gjald og það var félag sem var ekkit starfandi, hvort það hef verið sett í fráhins og þú veit ég nú ekki, það var ekki starfandi og það var látið greiða þetta gjald og rukkaði gjaldið og það var ekki greið þannig að fyrirtæki fór í þrót, skilst mér út á útvarskjaldið.
1: Já, út af þessu.
0: Já, já, já,
1: já. Já.
0: Það er að segja að það var búið að safna upp útvarskjald í mörg ár.
1: Já.
0: Þannig að þetta voru nokkur 100.000 krónur, held ég.
1: Já, og hann var dæmdur.
0: Já, hann bara, þeir fóru bara með málið í þrót, þannig að segja, það er
1: hérna,
0: já, já, og þannig að það er hugsanlegt að þeir gera það við þitt fyrirtæki, ef þú borgar ekki mörg langan tíma og þetta verða einhverjar háar uppæðir.
1: Já, en nú er ekki ein króna í fyrirtækjunum.
0: Já, já, þá er einmitt þess vegna.
1: En geta þær þá ekki sótt mig?

0: Nei, nei. Já, ekki, ekki. Nei. Við, hvernig fyrirtæki þetta? Þetta EHF?
1: Já.
0: Þú, þá var eftir lagi að þetta takmarkuð ábyrgð.
1: Já. Á ég þá ekki bara hægt að borga þetta?
0: Jú, þú getur hægt að borga þá sem setja þér bara fyrirtæki í þrót eða borga. Ef þau vilja það, þeir þurfa að setja tryggingu fyrir því held ég. En það borgar sér nú valla fyrir þá að vera að setja menn fyrirtæki í til fót í þrót. En það kemur þá bara í ljós.
1: Heyrðu, er þá ekki bara minnsta vandamáli fyrir mig
0: Já.
1: Að hægt að borga þetta?
0: Já.
1: Láta þetta bara eiga sig.
0: Nei, þú ákveður það, þú veist ákveður.
1: Já, ég veit það, ég skil það.
0: Já.
1: Nei, ég bara veltaði fyrir mér ef þeir geta ekki nappa mig sjálfan.
0: Þeir ná ekki þér ef þetta bara áfæðu fyrir. Sko, nú það þannig, þar þú sjálfur persónlega borga, ertu komin yfir aldur með það?
1: Ég, já, ég...
0: Þannig að þeir eru ekki að rukka því persónlega útvarskjöld. Ég,
1: 87.
0: Já, já, þeir eru ekki að rukka þig persónlega útvarskjöld.
1: Nei,
0: bara þetta fyrirtæki EHF fyrirtæki sem þú átt og þá taka þeir þá ákvörðun hvort þeir vilja halda áfram að rukka þetta
1: Já. Heyrðu, þakka þér fyrir Pétur ég var ekki búin átt að minna frá þessu
0: Þakka þér fyrir að ringja
1: En heyrðu sko, þessi stjórnmál eru algjörlega út úr kú sko,
0: já.
1: Á Íslandi
0: Já
1: Á hverju hugsum við ekki landið okkar?
0: Já, já. Þú ert að tala Evrópusambandið.
1: Já, til dæmis hann anskota.
0: Já, veistu hvað er svo sérkjálnir, sko, það er alltaf að reka þann áróður fyrir þessu að þetta sé bara ákvörðunum samstarfi Evrópu. Það er þetta sé bara hefðbundi milliríkjasamstarf. En þetta er ekki, það er ekki það. Þetta er stjórnskipulega ákvörðun það hver fer með æðsta valdið á Íslandi. Það er snýst það.
1: Á ég að sína svolta mynd af Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi.
0: Nei, já.
1: Og það verði ekki 10 vindmyllur, það verði 1000 vindmyllur settar upp á Íslandi. 1000 vindmilla
0: Já.
1: Og strengir út því að Evrópa vantar rafmagn. Það er auðvitað að framlega rafmagn hérna.
0: Já.
1: Hugsaðu þér 1000 vindmilla hérna. Hvað myndi það geta veitt þeim mikið rafmagn í Evrópa? Það er ekki lítið.
0: Nei.
1: Það er ekki, hvað hver einasti vatn Lækur verður virkjaður, bara ná í rama.
0: Mitt Valentínus, við erum komið langt fram við tíma, við skulum heyri fleirum.
1: Fyrirgefðu.
0: Takka ég fyrir Valentínus, bless.
1: Þið
0: eru að hlusta út var sögu og við opnum fyrir síma. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú? Halló. Já, síminn er að ringja núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Hérðu hérna ég hlusta á þig og Guðbjörn
0: Já.
2: Á föstudaginn
0: Já.
2: Og ef ég hefði ekki verið búin að ákveða mig með hvort ég vildi gá ekki bandalagið Evrópu eða ei þá hefði ég samfæstir hlustaði á Guðbjörn að segja nei vegna þess að þegar hann fór að segja frá því að Hann er nú múin að búa hérna lengi og vel og þekki vel til í Evrópu og hann var að tala það að frakkar og ég vil hljóðu vera að það hefði borgarastyrjaldir það búti.
0: Já.
2: Og þannig að ekki vildi ég nú fara í félagskapin með því.
0: Guðbjörn er ósammála stefnunni í útlendingamálum í Evrópu en hann vill samt ganga í Evrópusambandið, vinnist vera. Þannig að það er hans
2: sko. Já, það er sérkilegt. En svo er það annað mál sem ég ætla aðeins að minna þá.
0: Já.
2: Með það var sko samið þarna forðum daga.
0: Já.
2: Og lokaði nokkrir kaflar, svo kallaðir.
0: Já.
2: Er hérna, hefur verið byrt inni allt þeirra fyrir þjóðinni? Veistu það?
0: Já, þetta góð spurning. Ég er ekki með það í kollinum hvaða kaflar þetta voru eða hvernig niðurstaðan var. Ég held að þeirra bara falið í sér þar að Íslendingar samþykktu alfarið þessa reglur sem Evrópusambandið er með í þessum köflum.
2: Ég skil sko að þeir allir láta það gilda áfram.
0: Já, ég segi það. Það var engin ágreiningur þessi mál varðandi þessa kafla.
2: Það geti verið að þjóðin hefði aðra skoðun náttúrulega.
0: Já, já, það er rétt. Þannig að, þannig að þessir, já, þessir kaflar kom aldrei til það er bara tekin afstaða heldar afstaða af hálfu kjósenda á samninginni heilsinni, er það ekki, eins og hann kemur
2: til. Já, jú, það kann að vera. Já. En svo er það annað, við erum búin að fá að kíkja í þrjákabla, þjóðin.
0: Já.
2: Fyrsta, annan og þriðja orkupakkan.
0: Já.
2: Og það færði okkur ekki nema aukinn kostnað.
0: Já, menn taka eftir því að orkukostnaðurinn hækkaði talsvert eða jafnvel verulega eftir orkupakka þrjú.
2: Já. Ég er samferður með þetta, menn kost okkur miljardu og miljardu ofan að kákinni þetta bandalag.
0: Já, ekki bara það, heldur líka þá hverjir ákveða það hvort að það verði meiri kostnaður í framtíðinni. Og það eru þetta þeir sem fara með æðstu stjórn á Íslandi, þar að segja ekki Íslendingar, heldur Evrópa. Þannig að þeir koma til með ákveða þetta, hver kostnaður verður, við höfum að skapla lítið það að segja. Setjum við eitthvað borð þar sem að við erum, 400.000 á móti 450 miljónum, það er nú svona.
2: Það er nú lítið þú
0: að. Já, það er nú þannig, sko, það er nú þannig.
2: En sko, ég meina, mér finnst að þeir sem að, nú þegar, ætla að segja nei, en eru að hugsa að kíkja í pakkan. Ég veist að þeir sem eru ákveðnir að vilja ekki gangi inn í þetta bandalag en vilja að kíkja í pakkam, ég veist að fólk hefur verið skynsamt og segja nei strax til hvers að fara út í þetta.
0: Mér finnst bara fyrsta spurningu vera þess að menn vera að gera greinarmun á hefðbundu milliríkjasamningi eins og til þess menn er að segja gjarnan að til að réttlæta þetta benda á það að við verum í samskiptum við önlend ríki eins og í NATO. NATO hefur engin áhrif á hérna æðstu stjórn innanlandsmála á Íslandi. Þeir hafa alls ekki slíkt sko. Þannig við verðum að gera greinan mun á hefðbundu milliríkjasambandi og Evrópusambandi. Það er allt öðru vísi. Sko, Evrópa getur ákveðið hér reglur með bindandi hætti ef við göngum í Evrópusambandi. Og Evrópurétturinn, hann hérna ef að íslensk lög til dæmi stangast á við Evrópurétt á þessu sviði sem að aðaldin fellur undir og þá víkur íslenska löggjöfin þótt að hún endurspegli eða lýsi vilja alþingis.
2: Og það liggur fyrir á alþinginu þegar við ætlum að ganga því að láta Evrópulögin gilda framar íslensku lögum.
0: Já, svo er það.
2: Og býður eftir afgreiðslu.
0: Já, já.
2: Ekki þjóðir spurða því.
0: En sko, en af hverju viljum við að löggjafarvalda þessu leiti fari hann og af hverju er það nauðsynlegt? Þeir segja það til þess að tryggja jafnræði varðandi samkeppni. Það er ekkert jafnræði varðandi samkeppni í raun og veru á Evrópusambandum. Það er ekkert hægt að bera það saman hvernig það ástandið er í ólíkum löndum þarna.
2: Nei, það erum við sko. Nei. Já, ég getur heyrðið þetta og bara stutt svona.
0: Já,
2: takkaði fyrir.
0: Bless. Já, þið er að hlusta út var sögu og já, eru átökin innan samfylkingarni í raun valdabaráttum formannstólinn byrjum við á F-síðun okkar útvarpsaga.is. En síminn ringir hjá okkur og við ætlum að áðunum fyrir mjölusingar að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hennar.
0: Já, sæl.
3: Réttlega þar ræða gervigreind.
0: Já.
3: Það er á föstudaginn þá setti bandaríska ríkið útflutningshömlur á Anthropics fyrir Fable 5 og Mythos 5 sem eru nýjustu útgáfunar af þeirri gervigreind.
0: Já, þú meina þá geta aðra sjóðir eða fyrirtæki í öðru löndum ekki keft þessi.
3: Já, tilmælin eða það sagt reglugerðina hvernig þetta var gert var svolítið óskýr sko, það var sagt sko erlendir aðilar mættu ekki nota þessi módel.
0: Já, já.
3: Og það var svo óskýrt að Anthropics ákvað að lokaði bara á alla.
4: já, já.
3: Til þess að verja sig lagalega. En þetta svolítið merkilegt, sko, þetta nú bara örlítið betra módel, sko, heldur var áður. Og hérna, menn eru með einhverjum svona heims enda trú að þetta getur sett allan heiminn á annan endan.
4: Eru menn ekki að verja einhver rétt, vilja eiga rétt á þessum, þessari útgáfu af gervigreindinni sem skila kannski meiri árangri enn sem komið, svo koma sterkari útgáfu síðar.
3: Já, það eru nú bæði Anthropics og OpenAI að fara í hlutabréfa útboð, þetta IPO sem þið kalla.
4: Já, það geta, flestir það geta aðeir keft sig inn á þetta í kaupallinni, mættalega.
3: Já, en það eru nú tölvörða samsæriskenningum í kringu það að hverju þetta var gert á föstudaginn, sko.
4: Mm.
3: Og sumur eru að tala með þetta sér til þess að hjálpa OpenAI að ná forskoti Anthropics sem algjörlega í forustu núna.
4: Já.
3: Með þessum Fireball 5 og Mythos 5 módelum þá faraði langt fram úr og hérna og þannig að menn er með alls konar kenningur um það akkur þetta gert en þessi hræðsla við þessi módel held ég að sé algjörlega bara eins og hræðslan við himnanum er hreinja og sko kínvesku módelin eru komin bara jafn langt og í sömum tilfellum lengra sko.
4: Já, heldur en amerísku fyrirtækin eru
3: já,
4: er þetta ekki allt fjölþjóðleg fyrirtæki er vinna er ekki saman bak við tjöldin.
3: Nei, reyndar eru kínvesku fyrirtækin hrein kínversk fyrirtæki
4: já,
3: og þessi bandarísku já. Tvö allavega en svo náttúrulega hérna SpaceX með
4: já.
3: AI AI, X, XAI og þetta nú reyndar nokkur landræg fyrirtæki
4: já.
3: En hérna já, mér finnst þetta skrítið og ég skil ekki hræðsluna við AI sko, AI nú eiginlega best núna í forritunarkóta sko og,
4: Er það fyrirtæki sem Elon Musk á í?
3: Já, Elon Musk á það, já.
4: Já.
3: Það heitir Grokk, Grokk heitir hans AI.
4: Já, hann var að setja SpaceX á markað í kaupöllinni, það geta minn keift það og hann er orðinn trilljónamæringur eins og ég talaði fyrir LG, þetta er svona óvenjuleg staða sem hann er komin í. Mm.
3: Já, hann er trilljónamæringur í fyrirtækin sem aldrei sína hagnað.
4: Já, já, það er trilljónsamt, svo...
3: Já. Þetta er svona pappirstígur kölluðu þetta á Íslandi ekki þegar menn eru svona hlutabréfaríkir.
4: Já, hann náttúrulega með þessi fyrirtæki, hann með Exit og svo var hann með SpaceX og svo var hann með gervigreindir eins og þú ert að benda og
3: Starlink
4: og svo já, svo var hann með það og hérna svo var hann með Tesla líka, þannig að hann hefur nóg að gera.
3: Já, mikið að gera á karlinum. En ég sé líka á Íslandi á Alþingi, þar eru svona hræðslu postular að predika.
4: En hvað áttu við með hræðslu í þessu tilfellu sem varst að lýsa í upphafi? Er það ekki bara að fyrirtækin sjálf er að verja sig?
3: Ja, hvernig virka það, sér? Verja sig fyrir hverju?
4: Samkeppni.
3: Já, en byrju, bandarist stjórnvöld bara bönnuðu þá, sko.
4: Já, þeir eru svona, já... Já, já.
3: Það hjálpa nú ekki samkeppni, sko.
4: Kannski ekki, nei, það má segja það, en já. En þeir eru kannski rættir það að ellendir aðlar hérna, nýti sér þetta, er ekki það?
3: Já, aðal ástæðan, sko, aðal uppkeppna ástæðan er svo, og það var með Mythos, það var sagt, sko, að hann yrði bara útvöldum fyrirtækjum yrði veittur aðgangur af því módeli til þess að finna öryggiskalla hjá sjálfum sér sko og þetta hræðslan er svo að þegar að kemur nýtt svona sterkt módel hvað getur að nota til þess að finna öryggiskalla hjá bönkum eða fyrirtækjum og slíkt sko þannig að menn hrættur að þú getur látið Mythosin fari gegnum kótan og finna veikleika
4: já
3: og þar með aukið að
4: nýtt sér þá veikleika til að gera eitthvað sem er ekki nógu gott
3: Já, og hugmyndafræðin aðferðafræðin var hugsað þannig að Mythos er þið veitt til fyrirtækjað á banka eða þeirra sem þurfa að vera með gott öryggi og þannig að þeir getur byrjað að fara yfir kerfin sín áður en að Mythos er þið leitt til allara sko og hérna en ég meina það nú bara væntanlega hluti af góðum kóta leið og kemur nýtt mótel þá lætur það skanna gegn kótaðinn og lagar örgisvillur sko.
0: Þetta á, þú ert nú sammála því að þetta á eftir að valda miklum breytingum í hérna sérstaklega á Vesturlöndum til að byrja með
3: Já, þetta á eftir að breyta miklu en ég held að sé ekki alveg eins og fólk heldur sko.
0: Nei, þetta, hvað heldur fólk það veit enginn hver niðurstaðan verður hver lendingi verður
3: Já, ég get ekki dæmið þetta orðið mjög fullkomið fyrir lögfræði sko, og það notað þetta á þannig að einn lögmaður verður sko fimmfalt öflur í heldur en áður sko, því hann svo fljótur að vinna málin eiga einn skrifar næstu allt fyrra þannig að hann getur losa sig við 4-5 aðstofamenn sko
0: að gera það margir og,
3: já, en það er ekki eiginlega neitt sem bendir til eða reyndar svona í símsvörun eða svona tjatsvörun og svara tölvupostum og slíkt þar getur þetta nánast eitt öllum störfum sko, eða ég er að vera það fullkomin hans og getur svarað öllu
0: Já.
3: Í svona customer service eða.
0: Ég sá að í Indlandi sem að teki að sér slíka störf fyrir Vesturlanda fyrirtæki þeir eru náttúrulega að missa vinnuna hérna í
3: Já, það var hrun þar
0: Já, hrun þar sko. Já, í Banglago heitir það ekki
3: Ég nú einmitt verið að nota Jú, ég verið að nota fyrirtæki sem er með svona chatbublu
0: Já
3: og þeir eru að taka hinn AI og ég talaði nú við það nýlega og var að spyrja að þeir eru líka með sko fjólustu það sem að manneskjur svara sko
0: Já.
3: Og þeir voru með að segja að það væri og að lítið að gera það eftir að AI-in tók við sko
0: Já. Fínt, takk að þeir fyrir, við ætlum að jölsingar takk að þeir fyrir að sveflega, við skulum hýða á jölsingar komum svo aftur

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Grímur, heiti ég.
0: Já, sæll Grímur.
1: Ég lenti í umræðinu helgina.
0: Já.
1: Kosningana sem ég var að vera.
0: Já.
1: Og maðurinn sem ég var að ræða við, að það sé að já.
0: Já, já, já.
1: Vegna þess að hann heldur það eða búið að telja hann að trú um það hér verði kosin tvík eða búið að samþykja þetta
0: hér verði hvað?
1: Vestuvakki, matværu vakki og það vakka allt og það verði bara gott að búa hérna
0: já, já
1: það búið að telja hann að trú um þetta
0: já, já
1: það En ég veit bara með annað, hér verð ekki búandi. Þess að búa innrið með þessa yfirslu.
0: Já, sko, við erum náttúrulega þegar við tölum kostnad deildæmis ímislegt sem er dýrari hér. Hér er náttúrulega laun talsvert herri, það verður einlega miða kostnaðin við launaþróun í viðkomandi þjóðríki, er það ekki?
1: Já, já.
0: Ef að laun eru kannski þrisar sinnum lægri í Búlgaríu, ég veit ekki, tölumis, það allt. Ef þú fer til Búlgaríu, þá allt miklu ódýrari þar, Grímur. Það ekki spurning. Þú getur fúsnæð og annað miklu, miklu ódýrari þar vísu. Það spurningin hvar það líka í Búlgaríu. En ég meina það ekkit sambærilegt og þá segir við, já, við viljum fá verð eins og í Búlgaríu. Meina, það verður ekkit verð eins og í Búlgaríu þó göngum mjög í Evrópu saman.
1: Ég, það verður ekki til larra hér og það verður ekki lakkað ykkur en ekki.
0: Nei, það náttúrulega verðbólga vika.
1: Lífriðsjóðun eina orði allan matvörur. Matvörubúður. Ekki rétt.
0: Já, sko, það náttúrulega hér svolítið sérstök staða. Hér eiga lífriðsjóðun stóran hluta í matvöruverslunum.
1: Já.
0: Og hérna, þeir gerir einhver ávustuna kröfu og Og við, sko, það væri raun og verið kannski meiri samkeppni ef að lífeyrissjóðin væri ekki svona stórir hérna aðilar sem að eiga í þessum fyrirtækjum. Ég held að það, glems í Noregi, þá gilda regl, ég held að glems olíusjóðurinn sé nú ekkert að fjárfest alltaf mikið í Noregi. Það er til þess að annars það myndi þá, sko, raska ákveðinu jafnvægi á markaði ef það gerðist.
1: Já, já.
0: Já.
1: Þess
0: að það þarf að taka lífrið sjóðum út úr þessu. Já, það er spurning hvort að það...
1: Banna að maður fjálfesta í matala geranum.
0: Já.
1: Og ólíð geranum að þessu.
0: Já, já. Það er líka, sko, ef við ætlum að fara til þessu með matvælaverðið, það er að vísu, það er ódýr eða þú ferð almennt séð að líta á það í Evrópu, en ef þú snúum okkur vestur haf, þá er matvælaverð í Bandaríkjunum miklu lægra heldur en matvælaverð í Evrópu, sérstaklega Norður-Evrópu. Þannig að meða við þessi rök, þá ættum að ganga til liðs við Bandaríkin upp ef að verða á vöru skipta höfu máli í líf okkar, eða það sem skipta máli.
1: Nei, það vantar hérna samkeppni á milli verslana.
0: Já, það vantar með samkeppni.
1: En það er að stóra hlutur í þessu.
0: Já.
1: Þá er náttúrulega engin samkeppni.
0: Nei, það er ákveðin röskun á eðlilegum valdahlutföllum innan hægkerfisins sem er grundvöllum fyrir samkeppninni.
1: Já, ég fór til þessum dæmi það að hvað.
0: Já.
1: Ég finnst þannig að
0: Já.
1: Eina móti og upp að smáttu því.
0: Já.
1: Það er tíu skall.
0: Já, já. Þetta er svona svo mörgum sviðum, sko. Það er til dæmis lyfjamarkaðurinn, til dæmis fyrir vestanhaf í Bandaríkjunum, þá eru það lyfjafyrirtæki með einokun. Það er mjög dýr lyf í Bandaríkjunum. Ekki síst vegna að fyrirtækin þar eru svo, það ríkir algjör fákeppni. Það sem líkir fákeppni eins og hjá okkur og einokun, þá er allt og lítið samkeppni. Það er alveg rétt. Það spurði ekki hvað leiðir við höfum til þess að það er engin trygging hvað við gangum í Evrópusambandi. Það breytist mjög mikið. Því minnur, það var bara þannig.
1: Og við erum bara ekki að ganga það inn. Við erum út að geta dregið andan. þó hún sé ekki inn í þessu glæpafyrirtæki.
0: Já, við eigum að geta leist okkar vandamál sjálf, við höfum, það gerir það engin annar, gerir það engin annar en við í raun og veru.
1: Nei, nei, nei. Bara á einhverjum því að fara að borga fleiri milljóra í þessi samtök. Bara þess að fá helmingin tilbaka.
0: Að hverju berjumst ekki bara fyrir því að sé fríverslun í heiminum? Skilur þú? Það við sé bara allstæði fríverslun og við þurfum ekkert að búa til eitthvað sér útgáfi í Evrópu þar sem að þeir gera kröfur um framsal á ríkisvaldi til að hægt sé að reka samkeppni á svæðinu.
1: Og til farinn nú. Það séður frást að veiða að koma velkar og fleiri sjóðir þér inn.
0: Já, já.
1: Þá var það ég að það með bát að vera að gera út.
0: En við skulum taka með dæmi með þetta. Sko, nú er velferðakerfið öðruvísi í löndum í Evrópusambandinu.
1: Já.
0: Í ríkjum þar sem að velferðakerfið er stert, þanga sækir fólk, væntalega, er það ekki?
1: Já,
0: já. Hvaða samkeppni er þá á svæðinu? Þegar að velferðarsamfélun eru miklu sterkari á einum stað en öðrum. Ég meina, það þyrfti þá að vera eins velferðarkerfi, eins skattakerfi, svipað, og hérna, það þyrfti að vera allt eins í öllum ríkjum eða alltaf að hafa saman gjaldmiðl og eðla samkeppni þá inn á svæðinu eða alltaf að aðla alla löggjöf að samkeppniskröfunni. Ég meina, það lítur bara að liggja augum uppi. Það er ekkert að gerast.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið flókin. Ég þakka þér fyrir, Grímur.
1: Já.
0: Bless, þér að hlusta út var sögu. Eru átökin innan samfylkingarinnar í raun valdabarátta formannsstólinn? Já. Nú deilan umsókn Íslands aðaldar að Evrópusambandinu. Nú er ekki, sko, þetta er ekki bara milli ríkja vandamála, milli ríkja eða að deila. Eða sátt, hún er orðin að innanríkismáli í samfylkingunni því að trúleika vandi ríkisstjórnarinnar og er og prófsteinn á samstöðu vinstri manna hér á landi og þá er það náttúrulega þessi kostingasjóður samfylkingarinnar og þetta hefur þetta skaða í raunverð samfylkinguna þessi umræðum Evrópusambandið. Held, já, það er því sem halda því fram. Já, hvað finnst þið ykkur? Nú, síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir.
2: Já, góðan daginn, Pétur minn, Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæll og blessaður.
2: Ertu búin að fara eitthvað á ströndina helgina og flexa vöðvana og synda í sjónum?
0: Nei.
2: Nei?
0: Nei.
2: Nei?
0: Nei.
2: Þú veist að það er frítt fyrir eldri borgara? Þú veist að
0: Nei, ég var nú ekki
2: búin að nýtur þeir ekki aðstöðuna?
0: Já.
2: Ég ætla nú
0: á ég að fyllast sektarkent við þar.
2: Já, það væri ekki verra.
0: Já, þú vilt að sektarkent tengist.
2: Það er svona skoða þinn lífstíl.
0: Já, ef menn hafa ekki nógu heilbrigðan lífstíl þá eiga menn að þjást af sektarkent. Er það svo?
2: Já, það er allavega að leysa þetta með heilbrigðislögreglu.
0: Já, þú meina.
2: Hún geti lappað og tekið á svona föstum tökum á svona fólki sem lifir óheilbrigðan lífstíl.
0: Já, þú vilt.
2: En ég ætlaði nú ekki að fara út í það í
0: nei,
2: dag.
0: Nei.
2: Ekki skammað í dag. Sko, ég var nú að koma með nýja hugmynd. Nýja hugmynd. Það er business. Veistu, ég er svolítið síðan að peningum og áhættu og svona. Það er að búið til veðbanka í sambandi þetta já og nei.
0: Já, já.
2: Gera eitthvað svona skemmtilegt áhættu samt.
0: Já.
2: Og það er sko þess að ég ætla að benda þér á þú getur góta saga getur svona mala svolítið gull
0: Nó, hvernig?
2: Já, velbanka leiða mönnum að bjóða sko, til dæmis ef ég segi núna ég vil meina að veri 67% sem segja nei og jáum verða 33%
0: Já.
2: Og svo förum við og veðjum, þú og ég eða út þar saga og ég legg fram 100.000 kall og þú, ef ég verð ekki á þessari tölu, þá borga ég út þar sögu 100.000.
0: Þú vilt að út þar saga verið svona veðbanki?
2: Ég bara að segja það. Já. Business, já. Græða, peningar, þetta gefur lífinu tilgang. Og þá getum við sko, ef fleiri sko veðja líka og annar segir, já, ég held þetta verður nú 51% og 49%. Nú hann tapar þá sínum pening, 100 áskall, ef við höfum einhverja upphæð. Nú eða eru kannski 100 sem bjóða í, af því að, og þá kannski búið að taka frá einhverja tölu sem að, og þá myndi alltaf út að saga hagnast. Hún fyrti bara að borga einum sko út. Sem að hefði rétt fyrir sér en allir hinir hefði rangt fyrir sér í samt við prósentutöluna ég að gera mig skiljanlega
0: Já
2: Hvernig væri að fara út í þennan business í staði fyrir að vera eitthvað malandum hinar og þessar koma alvöru sko peningum inn í málið, græða eins og mér finnst sko ha.
0: Já
2: Það segir það, veðbanka veðbanka, ger út á sögu að veðbanka Ekki, það, ég heyri ekkert svar
0: Nei, ég að bara hlusta
2: Já, ég að byrja að velta þessu fyrir þeir, ekki bara hlusta sko.
0: Fyrst
2: koma þessu inn í alvöru peninga maskinu sko. Ha,
0: Já
2: ha, peningar, þeir skipta máli og öll þessi umræða sko,
0: En heldur, sko, þú all, heldur þú að það verði meir hluti sem segi nei?
2: Ég að segja, ég að veðja á það verði 67%
0: En myndur þið gera það, já, myndur þið gera það ef það væri veðbanki
2: Já, ég að bjóða 100 áskall Ef ég ef ekki rétt fyrir mér, þá borga ég útarsögu að því 100 ás Ef ég hef rétt fyrir mér þá borga þú mér 100 ás Þá geta fleiri verið með í veðbankanum Og allast það þá mun útarsaga græða og allir verða glaðir eða negin verða nóg að mörg eða svona, veist, ég með heyrist og þetta fara sko einhvern veginn mitt veðmál gengur út á 67-33 hvað verður hjá þér? Hvað finnst þér?
0: Ég ætla að passa á þetta
2: já, þú ætlar bara að vera til hliðar svona, já. Ekki taka þátt bara svona sigla hægt og rólega
0: já.
2: Sko Já, þetta bara meðvirkni, sko, það veist, þú verður að taka áhættu lífinu, peningar, skipta máli.
0: En ég ætla að reyna að draga sem mestur áhættun og sjá svona þegar
2: bara að fara að fíkra sig svona, alveg stikla, tipla á tánum já. Og ekki tala um neitt.
0: Já,
2: ég þekki þess að skoðun hjá þér, ég þetta að tipla og vera bara svona góður til hliðar, sko, Já, það var nú ekki með, ég ætla bara að benda á þennan svona fjármögnunar.
0: En þú getur svo sem gert þetta, þú getur styrst okkur með þessum 100 áskalli núna og ég þakka
2: Já, er ekki styrkja, þetta er veðmál.
0: Já,
2: veðmál.
0: Já, allt í lagi, bless.
2: Já, þú vilt ekki klára þetta, já, ok.
0: Bless. Þið er að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Já. Nú, við erum með þessa könnun hérna, hvort að hérna eru átök innan samfylkingarinn, eru einn valda bara til formannstólinn. Nú, sumir halda því fram að þetta ESB-mál, sundri vinstri mönnum, eða sumir halda um það, að þeir sem eru kallaðir vinstri menn, að þeir séu ekki að ESB sameinar ekki þá vinstri menn. Þetta móti hefur það lengi klofið þá í tvær fylkingar, þeir sem eru kannski, já, það eru ymsi sem að líta á að Evrópusambandið eru svona kapitalistisk samtök og eru móti því af þeim ástæðum, já. En þetta er svona, Nú hérna en hluti af, hluti jafnamanna eru hlintir ESB aðild og já, sími hjá okkur, 588-1994, 588-1994 og hérna línan, hún er laus núna. Línan er laus. Og en það er varandi dagskrána í dag. Þá hérna klukkan 2 í dag þá mun ég ræða við hann Björn Jón Bragason, sagnfræðing og lögfræðing, meðal annars mikilvægi sögukennslu í skólum. Og síðan hann Rúna Þór og hann verður með þáttir sín klukkan 3 í dag. En hérna, já, en ýmsir að benda á það, sagnfræðingar, að það sem að það er mjög lítið það að sagnfræði sé kennd í skólum. Hvað fyrstu að voru það? Hvað áhrif hefur það? Já, við ætlum að ræða það. Klukkan 2 í dag en síminn hjá okkur hann 5 88 19 94 og línan hún laus núna línan laus og hérna og þeir voru hérna greinar í Morgunblaðinu í helgina þessi þeir voru að fjalla það að þeir voru að mótmæla því að hér var verð á matvöru það hæsta og tóku þá til launakostnaðar og það endar var líka varandi húsnæðismálin þeir halda því fram að hlutfall yngra fólks sé í Evrópu þessi hærra hlutfall víða sem er ekki kaupa eigi húsnæði, sitt eigi húsnæði en þannig að það eru svona einsar leiðir sem að menn benda á verðandi tölur en þessi umræða, ég veit ekki nú eru menn að fara í frí og þingi náttúrulega að fara í frí og frumir fara til útlanda og það eru alltaf bara að taka þessu rólega þeir sem hafa aðstöðu til þess væntanlega. Og þá verður nú ekki mikil umræða ESB aðild. En síminn hjá okkur, hann 5 88 19 94 og línan laus núna. Nú, það eitt Norðurlanda sem með evru. Athyglisvert, það er eingöngu eitt Norðurlandana með evru, það Finnland. Og hérna nú það hérna sem Finnland ekki að nýta í en gjaldmiðl og hérna þeir tóku upp evru þeir gengu í Evrópusambandi 1995 og nú hérna það samt nú vaksandi skuldir finna og kannski ykkur ræðum þetta á eftir en símir hringir og við ætlum að opna fyrir síma áður fyrir mjög öllusingar hérna. Já, þessum hlustanda gjörðu svo vel. Þú heitir?
3: Góðan daginn, Pétur. Ég heiti Guðmundur Birgir.
0: Sæll og blessaði Guðmundur Birgir.
3: Má ég koma með smá tíma þarna ábendingu þetta?
0: Já, allt í lagi.
3: Í Kömbónum og alveg niður að Hringtorki í Hveragerði hefur sennilega einhver hráolja eða einhver olja leki niður þannig að kamparnir og alveg niður að Hveragerði eru flughálir á leiðin austur.
0: Nú er það.
3: Já. Ég er að stórum jeppa og það muni enga ég mista hann hérna í Kömbónum.
0: Núna í morgu þá?
3: Já, það er núna rétt á hann.
0: Já, varst að fara í bæinn þá?
3: Já, ég er á leiðin austur.
0: Þú ert á leiðin austur, já.
3: Það bara, ég hef búin að láta við að gera henni vita.
0: Og er það alveg niður kampana sem að þessi...
3: Já, þetta bara byrjar að sem þess spegjarnar í kampanum.
0: Já.
3: Og alveg niður að Hringtorki í Hveragerði.
0: Já.
3: Það hefur ykkur olja verið sem leikir niður, ráolja eða eitthvað. Þannig að malbyggið er alveg eins og þetta kæra ís.
0: Já, gott að þú bendir á þetta fólk.
3: Já, það er náttúrulega bara stór ræklegt, ég bæði upp að mingi við að gera þeirna á lögluna og það kanna þetta.
0: Alla er að kanna þetta, já.
3: Já, það er ekki rokið strax til að handa hóta og laga þetta. Nei, bara að kanna þetta. Þetta svona. En ég vil bara endilega fólk varir sig á þessari hálku.
0: Það gæði fyrir Guðmundur að benda á þetta.
3: Ekki málið.
0: Það gæði fyrir Guðmundur Beggi, blessaður. Já, við skulum fara núna, við skulum hlýða ölsingar. Og eftir ölsingalíða þá höldum við umræðin áfram og opna fyrir síma.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
6: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við opnum fyrir, já, heyrum í næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, þetta Anna.
1: Já, sæl.
2: Það eru tvö atriði sem sitja í mér, sem að hafa komið frá Alþingi. Það er hún Alma, þar sem að á að sifta okkur sjálfræði, með fullu samþykki Alþingis. Og svo það sem að Guðmundur Franklín var að benda á með dómsmálaráðherra. Þar sem að hún vill banna rússum að ferðast Schengen-svæðið. Og hann vitnar í lög. Og ég bara hringja inn út af því. Hafið þið rætt þetta með hana hvað hún að gera og Það, mín spurning er hún að tala fyrir hönd þjóðarinnar þegar hún tala svona eða?
1: Við verðum með heimsmálin klukkan eitt í dag og þá munum við Arthur ræða við hann Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu og við ætlum að heyri honum hvað hann hefur þetta mál að segja varðandi ferðafrelsi rússneskra ríkisborgara inn í Evrópu. Og svo munum við ræða við hann þeir tóku þarna bretarnir skip og sem að tilheyri Rússlandi en siglingar öðrum fána og það var tekið þarna á alþjóðlegri siglingaleiðin. Við ætlum að heyra í Hauki hvað það er Rússlandið segja um þetta.
2: Ég ætla bara að segja mína skoðun, ég stum ganga ansi langt í að taka sjálfan sig niður. Þetta eru eflæður sem taka sig saman í Evrópu.
1: Já,
2: ekki. Með þetta yfirlýsingu.
1: Það er bara 11, það er ekki
2: allir. Hún er ekki. Já, sem svo degi skipið þar ég, þetta eru bara svona ráðherrar í Evrópu, Londonum. Og hún tekur þetta upp og hún er dómsmálaráðherra og hún veit hún að brjóta lög.
1: Var það dómsmálaráðherra ekki utanríkisráðherra sem var að mæla með þessu?
2: Nei, dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Nei, ég held ég sé ekki að rugla. Þetta er búið að sita í mér alveg síðan að Guðmundur posta þessu.
1: Já, ég man ekki, ég held að þetta hafi verið utanríkisráðherra.
2: Já. Ok, við bara finnum út af því hvort verða það. Það situr í mér sem sagt að þetta hafi verið dómsmálaráðherra. En ég kannski mér átt. En hérna, jú, það var mynda henni. Og svo kom hérna lagagreinir í kommentakerfinu. Það sem að þetta varða við hefningalög að vera með svona árás á kynst eða bara þjóðir og bla bla bla. En það sem ég að hugsa, hún er ekki að tala fyrir íslensku þjóðina. Hún er ekki að tala fyrir okkur sem að búum hérna. Það er punkturinn. Svo fyrir hvað er hún að tala? Ég vil hún svara því. Því að hér hefur engin þjóðaratkvæðagreiðsla verið, viljum við banna rússum ferðafrelsi og þetta gengur alltaf bara lengra og lengra. Það talaði að þetta sé hatursorðræða. Og þetta eru bara nokkra fæður, tengt miljóna þjóð þarna og þetta er bara orðið óhugulegt. Og svo má nú alveg ræða það að nú er hún Sigríður sem var hérna lögreglustjóri og hún er skráð hjá World Economic Forum. Akkur tekur hún hana inn í dómsmálaráðuneytið og fleira. Það er alltaf látið eins og engin viti neitt og svona. Ef þú skilur mig, Pétur.
1: Já.
2: Já, því að við erum ekki þannig að World Economic Forum er bara óvinnur Íslands.
1: Þegar hún var lögreglustjórinn eða ríkislögreglustjórinn, var hún þá í World Economic Forum?
2: Já, það kom fram annars þar í pósti segir það og myndað henni þar sem að hún er skráð þar. Fullt að ykkert ykkur skráðir það.
1: Já.
2: Þannig að það er sérstakt að þeir sem að eiga vita mest og best og allt þetta og fá náttúrulega alveg trilljónir í laun, þar vinnust alltaf viskan vera minnst.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Já, með mitt. En þetta er, já.
2: Það er umræðsla, svolgat skoðunum, það er bara þannig að það eru við sem fylgjumst við sem vitum mest, en þau viti ekki neitt. Þannig að þetta, það, og fólk bara svolítið mikið sofandi og ekki að átta sig á hlutum og annað.
1: Takk að þið fyrir.
2: Svo að verða, já, hef ég veit þetta að duga, en það náttúrulega fullt vera.
1: Já, takk að þið fyrir, blessuð.
2: Já, bless.
1: Þið að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gerðu svo vel, þú heitir?
3: Góðan daginn, Daniel Hítjök.
1: Já, sæl Daniel.
3: Mér fannst alltaf skrítið að félagsmálaráðherra og hann gaf ekki í það að tryggingagjald er lækkað því að þegar atvinnuleysis bætur fara á 30 mánuðum í 18 þá gefur auga leið að það verði minni útgjöld fyrir ríkið.
1: Jú, jú.
3: Mér hefur fundist að Ragnar hefur geta sagt ég það er hægt að skoða mál en hann bara tók bara afstöðu bara sagt að það er ekki gert. Og tryggingagjaldið er í dag 160 milljarðar.
1: Já, þeir búast við því að það verði það mikið atvinnuleysi eftir sem áður þannig að þeir telja sig ekki þurfið að vilja að geta lækkað tryggingagjald.
3: Nei, mér fannst þetta skrítið því að hann var að ætla til þess að fyrirtækin lækku vörur, það er bara ekki hægt með hann að ástandið svona í bæði heiminum að lækka vörurverð. Það frekar að hækka á sömu stöðum.
1: Já.
3: Já, þó svo að sé ykkur fyrirtæki sem er að lækka, þá er það bara tímabind.
1: Já, já.
3: Svo er annað að það þarf að heyrast mikið meira í þessum íska manni sem að segir að kom ekki til greina að Íslendingar fá undan þá frá fiskveiðir löggjöf Evrópu sem mætti.
1: Já, já.
3: Ég held að þegar menn sjá að þessi maður talar mynda þá held ég að fólk breyti afstöðu sinni. Og ég held að það var ekki eins og tífa fara að tala helgina, það er 53 já og 46 nei.
1: Já, mér svolítið merkilegt í sambandi við atvinnuleysið að þegar að bentir á það að atvinnuleysið er talsett meira í Evrópu, til dæmis í Finnlandi, þar er opinbera skuldir er fari yfir 90% af landsframleiðslu á næstu árum, það er því spáð og atvinnuleysi er það bil 10%. Þá segja menn, já, það er heilmikið atvinnuleysi á Íslandi, það er mitt það sem er og ég hef verið að tala þetta lengi að vaki athygli mín að skuli ekki hafa verið meira deilt á það að skuli vera svona mikið atvinnuleysi núna, en þrátt fyrir hærra atvinnuleysi á Íslandi heldur en áður þá erum við miklu lægra atvinnuleysi almennt heldur en þekkist í Evrópu og Evru svæðinu, það verðum við bara viðurkennt.
3: Það var í maí voru bara 9000 manns á atvinnuleysi og þar var yfir helmingunin voru útlendingar.
1: Já,
3: sem við höfum bara flutt inn til þess að
1: já,
3: til byggja þessar dýri íbúð sem seljast í ginnuna.
1: Já, þetta er í tengslu við Evrópusamstarfið, það liggur bara í augum uppi.
3: Það liggur við um
1: þetta. Já, já.
3: Svo var einhverjum daginn að tala að það er yfir fjármála fyrirtæki kefti íbúður. Það var bara þannig að skil kefti 2024 eða 2023 kefti 110 íbúður. Þeir eru búin reynda búin að selja helmingina þeim. Þeir eiga samt ennþá eftir 86 íbúður. Og andrið þeirra er 9,4 miljard og skuldin er 7 miljard.
1: Já.
3: Þannig að þeir eru líka í vandræðum, þó þau legi íbúið þar út.
1: Já, þannig að með vaksta hækkunum þá náttúrulega minka bilið á milli sko söluversins og heldar lántökunar.
3: Jú.
1: Þannig að þetta heldur áfram að verðið er stendur í stað sem því er lækkunuð þetta í verðbólku og vextirnir halda áfram náttúrulega að hækka og halda áfram að tikka. það náttúrulega verður það þannig að þeir eiga ekki neitt í þessu.
3: Miðan við stöðuna sem ég skoðaði fyrir tremur vikum, þá hefur saman sem ekki breyst í sölu og íbúð.
1: En hvernig er allir bankarnir takið þessu? Eru þeir, sko, hvað gera bankarnir? Ég meina, eru þeir ekki orðin svolítið smeykir það að þeir fá kannski ekki allt tilbaka því þeir nú vanir því þegar lána fólki sem er að kaupa eignin þeir setja sér aldrei áhættu með það, þú veist hvernig það er
3: en Já, þeir eru búin að flokka þetta í flokka í, sko, góðlán, slæmlán og mjög slæmlán
1: Já, en þeir eru líklega þetta að lána verktökum heldur en hús einstaklingu sem eru miklu líklega til þess að standa í skilum
3: Já, það er bara máliti
1: Já.
3: En þetta vilt ég að benda á í dag.
1: Takk að ég fyrir Daniel, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hringir hjá okkur og við, já, síminn hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
4: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Sæl Ragnar.
4: Þetta var nokkuð athyglisvert þetta Jónu Daniel að skilæti 90 íbúðir að verðmæti tæplega 9 miljardar.
1: Já.
4: En skuldaði 7.
1: Eins og staðinu í dag, já. Já.
4: Já. Ég var að spá í að hringi nú þetta maður indiðin og var fyrst í innringjandir í morgun sem að leggu það nú yfir til vana sinna að drulla yfir allt og alla sem ekki eru sammálunum. Og hann var að tala eign útgerðarfélaga í óskildum atvinnurekstri sem eru líklega 200 miljardar en heildar eign eru 400 miljardar í öðrum eignum eða 4000 miljónir

0: eigið fé og fá 70% af láni.
1: Nei, nei, nei. Nei.
0: Ha.
1: Já, kannski, nei, nei.
0: Þannig að sko, eignir versus skuldi, sko, þú getur átt 100 milljóna íbúð, en skuldað í henni 80, þá eignir 20 milljóna.
1: Já, já. Ha, við tölum netto og brútt og eign, við vitum hvað það er.
0: Já, það nefnilega málið, sko, þetta gleymist alltaf. Það þýndi nú einn kona annan til þín á föstudaginn.
1: Já.
0: Og hún sagði að það teki 8 milljón krónar lán fyrir 25 ára síðan.
1: Já.
0: Og það stæði núna í 10 milljónum.
1: Já, já.
0: En þarna talar um 8 milljónir á verðlægi Já, aldabóta það, eða við búr aldabótunum.
1: Já.
0: En hún talar skuldina á verla í dagsins í dag.
1: Já, já. En hún náttúrulega segi, ég búin að vera að borga af þess allan tíman, þú skilur.
0: Já, en þá langar með að benda þér á það að 8 milljónir upp úr aldabótum eru tæpa 30 milljónir bara framreiknaðar með vísitölu. Þannig að lánið sem hún tók þessar 8 milljónir voru í rauninni 30 milljónir á verðlagi dagsins í dag. Hún segir að standi eftir 10 milljónir, þannig að hún er í rauninni búin að borga þetta 20 milljónir af láninu, skilur við.
1: Já, með að við verðlagi í dag.
0: Já, með að við verðlagi í dag, svo er annað. Ég átti nú viðskipti bæði á Íslandi og Spáni upp úr aldamótum.
1: Já.
0: Þá reikna ég með að ég hefði keift einhverja svipaða íbúð á þessi kona. Ég veit að vissi ekki hvað hann er stóð. En þá kostaði þriggja herbergja íbúð svona bílinn og 8,5 til 11 milljónir. Nú skulum við segja að hún hafi kostað 11 milljónir. Það er sam og 33 milljónir í dag, en núna kostar hún 70 milljónir.
1: Já.
0: Þú veist, máli er að það er ekki alltaf þetta draga bara slæmur hlutina fram í dagsljósið, en ekki þá góður. Þetta eru eignir versus skuldir, sko.
1: Já, já, þetta er svona gífuleg breyting á verðgildi peningana. Það sem er þó í sambandi við verðtryggðulánin, þau eru með ansi háum vöxtum. Sko, uppalega þegar verðtrygging var sett á, þá var verið að tala 2% hámars vexti á verðtryggingu. Núna er engin takmark fyrir því, nú er talað að menn geta verið að borga 6-7% vexti og ná verðtryggð lán.
0: Ég segi það nú ekki, alveg svona 4-4,5, en hvað er það?
1: Yeah.
0: Lífeyrissjóðir leggja línu það. Þeir vilja 3,5% raunávöxtun. Hvað þýðir það? Það þýðir 3,5% ofan á verðtryggingu.
1: Nú er allt háð sko framboð og eftirspurn og áhættu, en þarna tryggja lánveitendur sig með verðtryggingu gegn áhættu og svo reiknaðir vexti óna á hérna lánið sem búir að tryggja gegn áhættu með verðtryggingu. Þannig að þetta er svolítið sérkennilegt kerfi í raun og veru. Sérstaklega ég sé vexti 6-7% óna á verðtryggingu, þannig að ég er ekki að segja að það sé algengt, en það getur átt í stað, þannig að það er þessi hluti sem mennir ýmsir að gagnrýna og hvort að það hefði átt að setja á einhvers konar þak á sínu tíma þegar var byggt hérna Kringlan, manstu þetta Kringlunni á sínu tíma, það var verið að byggja einhver viðbóta byggingu, þá tókum við verðtrygg lán með 18% vöxtum hún á verðtryggingu.
0: Já, borga Kringlan.
1: Já, það var 18% vextir hún á verðtryggingu og þetta og verðbólga var gífilega há, þú getur rétt ímyndar þetta gekk það nú halv illa að fjármagna það sjálf þetta.
0: Sko, Björn, ég held að við séum að ráðast á vitlaus fólk, sko, eða vitlaus að stopna þið. Ég hef nú sagt þetta að dóttir mín sem er nú í 35 ára gömul og er að byggja sér einbýlis út upp í Mosfellssveit. Og hún var nú talin fara nokkuð billega út úr þessu. Hún borgaði 26 milljónir fyrir lóðina og 13 milljónir í gatagerðagjörn. Þannig að áður nú stakkiðu skóplu
1: 40 milljónir. Já.
0: Þetta er bara raunin.
1: Já, þetta er líka.
0: Þetta er þetta nákvæmlega sama með fjölbýlishús.
1: Já.

0: En á meðan eru borgar yfirvöld og nákvæmlega sveitarfélög að gefa frá sér lóðir til lokaða leigufélag.
1: Já.
0: Ha, þetta náttúrulega sér hver maður, þetta gengur bara ekki upp.
1: Við höfum nú rétt.
0: Ég bara, Pétur, mér finnst bara alveg lágmarkið að þegar fólk er að koma með einhver svona dæmi, að það sé tekin brúttótalan, nei, nettótalan, það er að segja, eignir mínu skuldi. Svo er annað sem ég ætlaði bara að segja í restina, Pétur. Ef að verður ekki tekið á svívirðingum sumra í garð annara, í þessu símatíma hjá okkur þá fer maður að missa svolítið áhugan á þessu.
1: Já, svívinningar, jú, ég er náttúrulega
0: Ég er engin dagskrárstjóri hjá ykkur og hef ekkert með þetta að gera en ég sem hlustandi og þáttakandi umræðinni má bara hafa mína skoðan á því.
1: Já, þessi með ekki, en finnst ég þú verða fyrir miklu svívinningum hérna?
0: Ég spyr því, þú ert nú stjórnandi þáttarinn.
1: Já, ég get ekki tekið.
0: Ég er vel kallaður þarna að vissum manni orðrétt, aumingi, alkálisti, öryrki og á leið í gröfina.
1: Ég hef ekki heyrt þetta, menn sko þetta er eitthvað gamalt sem ég er.
0: Jó, þetta var í útfarsætti hjá þér. Þessi sami maður, þá hefði nú hvað að sagði Jónas í morgun af því að hann var ekki sammálunum.
1: Já, hvernig?
0: Það gengur bara ekki lengur, Pétur, í alvöru.
1: Já, en býttu við, er þetta ekki eitthvað gamalt þú varst að tala þarna, ég meina...
0: Já, kannski háls... Nei, ekki svo gamalt, þriggja fjóra mánuða.
1: Já, ég hef náttúrulega, þú veist að vel að ég er náttúrulega hvet fólk til þess að vera ekki með persónun í þetta náttúrulega skaðar umræðin, ég veit það sko.
0: Stundum er bara ekki nóg að kvetja, sko. Ég kvetja alltaf káa en þeir tapa stundum, sko.
1: En hvað viltu, þú meina þá að loka fyrir þá sem að hafa haft slíki fram?
0: Ég tek enga ákvörðu og það.
1: Nei, en þú ert að tala um það vegna þess að, sko, það er þannig, frakat lögum, að þá bera aðla sér hringja hérinn ábyrð á því sem þeir segja. Þú veist það. Ég ber ekki ábyrð á því sem þeir segja.
0: Þú manst nú eftir þætti sem að ykkar þáttur er nú kannski svona örlítill hérna, já svona, hefur kannski verið eitthvað smá fyrir minn sem ég þjóðarsálið á Rástvö. Það var einfallega bara dregið niður í fólki sem byrjaði með svíðirík.
1: Dregið,
0: ég bara benda á það. Ég tek enga þátti
1: því
0: ákvörðum fyrir ykkur. Hvað
1: þið
0: ætli
1: að gera, það er alfarið
0: ykkur
1: mál.
0: Ég þakka
1: mér í dag. Já, þakka ég fyrir Ragnar að ringja. Hvað við gerum, segir hann, við náttúrulega viljum ekki að fólk sé að með persónun í þáttum. Og bara óskum eftir því að fólk bera ábyrgð á því sem það er að gera. Það gerir það líka og gera það með skústi. Og hérna... En síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan, hún er laus. Nú, varðandi dagskrá í dag, klukkan 1 í dag, þá eru það heimsmálin. Nú, við munum ræða við hann Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu. Það er eins og máls eins og eitthvað var bent á hér áðan. Það er að koma til ögur um það að standa að svona ferðabanni rústunarskra ríkisborgara á í Evrópu, það er einhver ríki þar og það er á meðal Ísland. Það er á þeirra hér sem að vilja í raun og veru ganga harðar að rústunarskra ríkisborgum, að þeir beri ábyrgð á stjórnvöldum í hérna Rússlandi. Það er svona svipað að vera að saka gyðinga það hvernig stjórnvöld í Ísrael haga sér. Það er ekki allum gýðingum að kenna, það er ekki allum rússum að kenna, hvernig komið fram við hvernig rússnar stjórnvöld hefa sér. Það er ekki mér nú svolítið, en svo er annað mál, það er í sambandi við að Bretarnir voru að taka skip og ráðast að olíu skipi sem að er rússnest, eign rússa en siglir undir öðrum fána. og þeir telja að þeir það sé bara heimilt að gera slíkt og þetta kallar þetta ástigmagnandi átök en síminn hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, ég heiti Jóhanna
1: Sæl Jóhanna
2: Já, sæl, að ég verið nú oft langar til að hringja, ég hlusta nú stundum á okkur
1: Já.
2: Það svo margt sem langar að tala og það kemur alltaf eitthvað áhuga verða hérna umræðir á hverju minnsta degi ég er mikið búin að hugsa í sambandi við eins og margir talum það náttúrulega mjög hérna viðkvæmt ástandi í heiminum út á drís ógnum og annað hérna, mér finnst vera að það ekkert talað einhvern veginn að sé fríðar umræðir í gangi
1: Já.
2: Það bara verið að tala allstæðar að við búast og gera allt klást eða hvað skeður og svona ég bara mikið búin að hugsa að við náttúrulega þekkjum hann Ástu Magnússon
1: Já
2: Já, mér hefur bara fundist bara hérna frá þegar hann var í framboði fyrir síðasta í fórstöða framboðinu
1: Já.
2: Hann ætti bara að vera friða ráðferða þessi maður því hann þekkir allt þetta bara allan heim og mikið búin að hérna vera í fórsvari fyrir þetta og þekki marga sko Ég hefði vilja bara sjá Ástu Magnússon og hann Arnar Þór Jónsson bara fara í eitthvað friðar bara að stað með eitthvað í bara fyrir okkur þjóðina. Ísland á bara vera friða þjóð áfram og við eigum bara að halda í það hjá okkur.
1: Já.
2: Meðal annars, þá finnst mér þetta.
1: Það vera. Er með það sem viðum talað hér á sögu, að við séum ekki að styðja við strísátökin og kaupa og fjármagna vopna kaup til að drepa og við eigum ekki að vera þar en við erum komið þangað þú talar Ástor manstu eftir því, menn geta svo sem haft skipta skoðanir hvað Ástor að segja en það var Bennis ráði staðunum þegar hann var með sína friðarstefnu og Nei, það hann mætti ekkit gera það hann var Það væri bara einhver friðarsamtök þá á Íslandi sem voru svona einhver samtök sem voru kannski frekar til vinstri og þeir töldu sig að hafa einhver deikarétt á sem nú í ljós kom að það hefur ekkert heyrst í friðarsamtökum á Íslandi í langan tíma eins og þú veist og reyndar ekkert í heimin eða á Vesturlandu.
2: Ég bara skil þetta ekki, á hverju þetta ekki meira að tala þetta.
1: Já,
2: við eigum bara að vera leiðaljós, við eigum bara að vera bara friðaland og við eigum að nota það fólk sem að við höfum hérna sem hefur bæði bara getu og fór til að vinna það í þessum málum. Ég bara hugsa það menn fyrst bara, ég bara séð á fyrir mér bara þá tvo, kannski fleiri, en allavega mér finnst bara einhvern veginn að ástóra eigi bara að vera friða ráður að vinna.
1: Já.
2: En bursið frá því, það svo kom líka tíminn eða fyrir náttum dögum, bara komast undir svona orð til mín, Hvað verður landar eignetarans rafnlifs þegar hann fellur frá? Hvar stöndum við gagvar tíð þegar hérna til sem koma og taka við honum? Verður bara gengur þetta kaupum og sölum og opnast landið ennþá meira? Hvað verður?
1: Þetta tala um þessar eignir rafnlifs, segirðu?
2: Já, fyrir
1: þess. Nú erfingar hans eignast jarðirnar.
2: Já, og þá eru þeir, geta þeir gert hvað sem við þetta? Geta þeir sett hvernig sem erlendis eða fengi erlenda kaupjana hérna inn eða eitthvað?
1: Þeir eiga allar heimildir, eignar heimildir sem að Radcliffe átti.
2: Já, mér finnst að þurfum aðeins að bara fara í þetta líka.
1: Mm.
2: Það geti ekki hver sem bara, þeir geti ekki sett bara einhverjum kaupjanum eða einhverjum sem að vilja koma inn landið. Við erum að missa landið frá okkur og svo langar með eitt enn það af því að við vitum það það sífælt verið að sækka allt hérna í sambandi við í vexti og allt það og verðbólkan hérna hækkar og hækkar og Seðlabanka stjórinn blessaður hann hérna stýrir þessu hvað tær með að sjá stúti og allt svo leis En hvað með, ekki svolítið skekkja þegar að vera að flytja of mikið inn í landið? Mér langar að segja frá því, ég á fólki í Þorlásöfn og ég á fólki á Suðurnesjum í Keflavík
1: mm.
2: og það eru sko heilu hektararnir búin að vera mánuð saman fullir af innfluttum nýjum bílum og ég var núna bara í vor með móður minni aldraðri að fara eitthvað mellu bílasala í Reykjavík bara að finna einhvern gamlan bíl Heyrðu, og það eru bara alla bílasölu fullar en það kemur aldrei inn í umræður ekki verið að tala þegar það of mikið flutt inn af einhverju og það selst ekki að það skekki allt dæmið í hérna öllum þessum efnaðars útreikningum.
1: Já, það náttúrulega verið að nota gjaldeyri til að kaupa, flytja inn bíla, bílar eru dýr tæki.
2: Í nákvæmlega, þetta ekki bara hækkar ekki verðbólga við að flytja inn þetta allt sem selst ekki. Ég bara spyr, ég hef ekki vita á
1: þessu. Við leifum algjörlega frjálsan innflytting og útflytting á flestum vörum hér á Evrópska efnaðarsvæðinu. Þannig að við erum að kaupa vörur þar að vísa einhverju tollar og við erum með fríverslansamninga við sum líka og Íslendingar hafa alltaf verið duglegir að kaupa bíla, það alveg rétt og þegar vel gengur í samfélaginu og laun hækka, þá kaupa menn nýja og fína bíla, það rétt.
2: Já, en ég bara þú veist, af hverju ekki eitthvað svona smá sett eitthvað stopp á þegar að koma eitthvað ákveð inn og það svo mikið óselt.
1: Já, þú meina.
2: Þetta ekki tekið inn í þessa hölur þegar er verið að finna út að hækkandi vext og verðbólgu og allt. Hækkar ekki verðbólguna með, fer ekki inn í allt kerfi. Já. Men mann heyri bara ekkert um þetta, skilur
1: við. Við þyrftum að hafa einhvern þá áætluna búskap sem við kannski hann svona menn hafna því að það kemst yfir litt á ákveði jafnvægi. Ég gerir ráð fyrir því að ef það mjög mikið af nýlegum bílum á sölum, það náttúrulega hljóta verðin á því að vera lækka smán saman, þannig að menn ekki að kaupa. Þetta bara markaðurinn svona skapar einhvers konar lendingu í þessum verðlagsmálum.
2: Þannig ég bara svo er ekki hækkandi verðbólga og hýknar ekki hálkerfi við ómikinn innflutning.
1: Meðan það stendur yfir, það er sjálfsagt líka.
2: Maður heyri bara ekkert um þetta, maður heyri aldrei tala um hvað mikið að, þú veist, til dæmis, ég nefni bara bíla innflutningi.
1: Já.
2: Hjá öllum bíla fyrirtækjanum og...
1: Það er vegna þess, ég held að einskýringin á sér svo að það eru bílaleigur hér, sem eru sko orðin að mjög öflugum fyrirtækjum vegna ferðamanna innaðurins ferðamanna ströymurinn er mikill og þeir kaupa gjarnan nýja bíla og setja þá gömlu þá væntalega á hérna á sölu ég held að það sé þáttur í þess að hans ég þekki það beint sko ég býstu við
2: Nei, ég þekki þetta ekki, mér bara finnst þú skrýta sko ekkert aldrei talað þetta það talað ef það eru útsölur og fólki fer á útsöluna þá það bara
1: en verður bara ekki útsala
2: já,
1: en er lækka ekki verðin á þessum ágætu bílum sem eru á sölu hérna á bílasölum
2: Jú, þeir eru náttúrulega auðvitað eða þeir að bjóða allskonar og fólk eru að fá góða bíla að kaupa þetta en mér finnst svo margt rangt hérna í þjóðfélaginu, veist, það bara svo rosalega margt, maður verið svo heitu þegar maður fer á stanni það svo margt sem er ekki rétt hérna sko við erum svolítið óreiði fólk í svo mörgu hérna
1: Já, við erum náttúrulega nýrík þjóð og svona nýríkir einstaklinga geta verið kannski svolítið óreiðu menn í fjármálum, þú veist hvernig það er.
2: Já, en svo bara, það er, ég veit það ekki, mér finnst bara líka, það er ekkert nýtt í þessu þjóðfélagi, þetta er áratugir sem að við erum að tala það sem að er bil á milli ríkra og fátækra. Það hefur ekkert breyst.
1: Nei, það hefur sérlega vaxið á Íslandi, en það er minna á Íslandi heldur en í flestum Evrópulöndum, það er liggur alveg fyrir. Það er meiri munur á hérna, ríkust og fátækust. Í Evrópu er alveg gífuleg fátækt við, það er ekki talað það. Alveg hræðileg fátækt við að bæði innan Evrópusambandsins og utan þess eins og í Bretlandi, alveg gífuleg fátækt. Sko, börn og annað og þetta er hérna við, þó að það sé nú ýmislegt hér slæmt og að þá náttúrulega er það ekkert í samanburði við það sem þekkist við að það
2: Nei, nei, ég tek alveg
1: undir. Það eru hverfi þarna sem við sjáum aldrei í Frakklandi og annars staðar. Það er vísu verið að sýna svolítið inn á þetta. Það eru til þess ýmsi sem að fara inn á þessi svæði og greina frá þessu og sýna myndir af þessu og vídeospónur. Þannig að þetta er svona upplýsa fólk um það. Hvernig ástandi er víða?
2: Ég veit að það mjög misjafnt og mikið
1: þannig að við erum þrátt fyrir allt Íslendingar við höfum þó ákveðið aðhald í þessum öflum á vissu marki en ég ekki að segja ástandi sé endilega svona skínandi gott en það hins vegar talsveit betra heldur en og ég ansi hrættur það ef við förum að verða svona meira fjölmenningar samfélag en við erum og hér streymir fólk inn og út og af alla alls konar fólk og skapar ákveðin hverfi þar sem það býr þú veist alveg hvernig þróunin verður
2: já, já, það er líka eitt málefni sem að maður heitur yfir
1: já,
2: hvernig það er og hvernig allt er það er alltaf marg oft búið að koma fram í hérna þegar fólk er að syngin og tjási og líða, þetta er illa reki þjóðfélag í dag
1: takk að ég fyrir, við erum að líða
2: já,
1: á ölsingar
2: takk að ég fyrir, já, bless
1: Líðum á fyrir á hérna ölsingar og svo komum við aftur.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, ég á línunni?
0: Já, þú ert á línu, gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Já, heyrðu, ég heiti Valgeir.
0: Sæll Valgeir. Heyrðu,
1: ég að pæli varandi þetta atvinnu ástand en þá núna þú veist mikið atvinnuleysi.
0: Já.
1: Heyrðu, sko, á síðast ári þá eru flutt hana 52 tonn af óunum afla, bólfisk og karra úr landi.
0: Já.
1: Og eða væri bara, eða væri kannski tolla 20% eitthvað úr landi, þannig að þú veist að sko vinstu sem við varum að bjóða í þetta hérna marka, þú veist þetta myndi skapa sko kannski 600 manns störf.
0: Já.
1: Bara að vera að vinna kannski úr þessu saltfiski eitthvað sko.
0: Nú, hvað finnst þér þetta aukna atvinnuleysi sem að við erum að horfa upp á? Vekur það athygli hjá þér hvað lítið tala það?
1: Já, frekar sko.
0: Já, mér finnst það líka. Mér finnst það skrítið sko.
1: Það svona, það líka ekkert eins og það fjöldin allir að sprota fyrirtækjum og svona.
0: Já.
1: Veist, það alveg hægt að sko styrkja betur við sprota fyrirtæki sko.
0: Já, já.
1: Já, bara sko, þú veist, það alltaf verið að tala það að við förum að fá einhverja styrki og svona, við förum að ESB, akkur bara getur þengi styrkt frekar við þetta bara sjálf.
0: Já, eða dregið úr íþingjandi álögum á fyrirtæki, það svo margt sem kemur það til greina, það væri líka hægt.
1: En sko, 52 tonn af afla, þetta sko, brými norðugarði. Hvað þið fikk að vinna svona innan 30.000 tonna ári?
0: Já, já.
1: Þetta einn annars eins og tvöfalta. Þetta geti sko skapað að vinna í öllum þessum sjávarútum frá sem að landinu sko.
0: En verður mikil verðmæta aukning sko, fyrst þeir geta talið sér seljan svona óunnin úr landi, fá þeir ekki mjög gott verð fyrir þann eins og það hefur orðið svo mikil hægt.
1: Máli það nefnilega að þeir Það verið að selja, það náttúrulega settur fiskur á markað, sko.
0: Já.
1: Þú veist, og hann þú veist, það minni útgerðir, svo fer það úr landi og kannski verið að vinna þetta út á Spáni og Pólandi og svona, það sem eru út að vinna þetta. En ef við verðum með kannski 20% ála á þetta,
0: Já.
1: Þá væri þegar vinstir kannski sæki fram á, þú veist, að borga þess að vinna þetta svona úti, Og þá getur kannski verið kannski smæri vinstuður og svona hérna á Íslandi kannski getur verið að salta fylkinn að gera hana skreið og svona dótt.
0: Já.
1: Veist, við erum að tala 52 tónn, þetta ekki smá mæ.
0: Nei. En hvað finnst þér núna varðandi ráðgjöf Hafrannsókna, hérna, Hafró? Nú á að veiða minni fisk á næsta fiskveiði ári. Hvað finnst þér það?
1: Já, ég hef alltaf verið persónulega þeirra skoðunar að það eru sko 70.000 tonn af, ekki 70.000 tonn, það eru 70.000 hvalir í kringu landi.
0: Já.
1: Veist, að við ætlum bara stóru eitthvað hvalvegar að þeir borða svo mikið æti og svona frá fiskinum.
0: Já.
1: Að þú veist, þá getur þeim fara að vega meira hinni fiskinum.
0: En nú á
1: að
0: banna...
1: Þó að kvalið þegar það borða einhverja fóska og svona dót, þú veist, þá eru það bara að borða svo mikið æti frá fiskinum, sko.
0: En nú hafa kvalvegar ekki verið fyrir til staðar og við hérna, og ef við göngum í Evrópusambandi, þá verða kvalvegar alfari bannaðar.
1: Akkurat. Það er líka eitt eins og með Evrópusambandi, að ef við höfum hana inn, Þá verður sko allur kvóti, þú veist, það verður bara erlendar útgerðir sem koma til með að kaupa þannig kvóta hér og fiskan og senda þetta út í gáðum til Pólans og til Spánar og svona í vinstu þar. Menna, er að þetta þeim viljum?
0: Já, spurningin, ekki spurning hvað við viljum eða hverju við fáum að ráða. það er það sem máli snýstum, ekki hvað við viljum.
1: Svo er náttúrulega getið líka kannski stóru vonasögur getið upp landstyrkina þegar við myndum neyjast til að selja landstyrkina endanum og og þá þrefaldast orkuverðu og það er kannski nóg með þetta bitna og græmið sem vendum á fjölskyldum heldur álverðin verða alveg snögg að fara landið líka sko.
0: En það ágætt og bendir á landsvirkjun að fengjum við að halda þessu þetta eru þetta fákeppnis og einokuna fyrirtæki hér á Íslandi landsvirkjun myndi ekki Evrópa segja slíkt bannað samkvæmt samkeppnisreglum Evrópu þannig að þið verða að selja fyrirtæki á opnu markað og það verður náttúrulega stóru orku fyrirtækin í Evrópu sem hafa efna á því að kaupa fyrirtækið og eins og þú segir
1: eftir,
0: þannig verður það auðvitað þannig að allt tal annað er bara stendstenga við hugsaðir ef við missum landsvirkjun þá á orkuverð eftir að verða hækka svona verða Evrópuverðið á þessu sem að þýðir það að við erum svona að borga orkuverð alls konar verð þar svona svipað og við erum að borga víbúðun okkar í skuldir
1: Nákvæmlega
0: Þetta þróast í þá átt nokkurn veginn sko. Sem er að vísu misjátt þetta er stærð og svona það breytir því ekki að þetta hækkar
1: Þetta gerir það sko
0: Já.
1: En, jæja, eigðu
0: góta Takk fyrir, sömulegis, bless
1: já, Takk fyrir, hvað
0: Þegar að lísta á útvarpsögu og síminn að hringja hjá okkur Gjörðu svo vel
2: Takk og blessaður fyrir Sindri hérna
0: Sæt Sindri, blessaður
2: Blessaður Þegar ég var að hlusta á, ég held að það hefur endur útsending hérna hjá okkur Arnröðum helgina getur verið hann hafi heiti Guðbjörn
0: Já. Hann vill gangi í Evrópusambandi.
2: Já. Ég náði ekki að öllu viðtalinu en mér heyrðist einmitt. En ég, það sem hjó á mig var að hérna, hann var að halda því fram að Evrópusambandi væri að vinna í útlendingamálum sem sagt að reyna að fækka, eða sem sagt já að vinna því að það var allir komin með nóa þessu sagan.
0: Já, hann voraði það sko Hann var nú ekki ánægði með Evrópusambandið í útlendingamálunum, það var ljós sko.
2: Nei, en það það ekki skrítið því að var Ursula von der Leyen ekki að opna landamæri fyrir 250 milljón indverja Var Ursula von der Leyen ekki að gera samning við
0: indverja já, ég veit ekki hvernig menn tólka
2: 250 milljón manns þaðan Var, kom það ekki fréttanum hérna í fyrra?
0: Það var, ég bara ekki, veit ekki hvaða tölur verða út úr þeim, koma út úr þeim samningi en það hins vegar verða að opna fyrir það að Indverja geti opna alls konar fyrirtæki og komi með starfsfólk með sér og það þýðir auðvitað tökum sinn dæmi segjum svo að hér eru skyndibitastaðir Endverjar eru náttúrulega með miklu ódýrar að vinna að blú skyndibitastaði þeir myndu leggja alltaf skyndibita markaðan undir sig eins og skot
2: Ingland er náttúrulega bara einn stór þrælamarkaður, sko.
0: Það er það sem máli snýst um. Það er að flytja inn fólk vegna þess að menn sjá eftir þrælahaldinu. Er það ekki þannig?
2: Já, ég mér sýnist það.
0: Þannig,
2: en ég finnst þetta vanta svona inn í þess að Evrópu umræðu. Það er hérna hvað þessi... Já, ég ætla nú bara að kalla hann kettlingu. Ursula von der Leyen, hún er náttúrulega bara sjálfskipuð einhver... hérna, ég kaus hann allan ekki og ég held að enginn hafi kosið hann allan en hún er stefna hennar hérna hjá World Economic Forum er náttúrulega bara hræðileg og hérna hún er náttúrulega bara að reyna að grafa undan bara Evrópu mönnum hérna í Evrópu, það er allt slúmandi yfir henni og svo finnst mér líka það er alltaf verið að segja hvernig fór þetta með Nóri þegar þeir hérna seldu rafmagnið að orkuna sína til Þýskalands var það ekki Evrópusambandi sem kefti það þrefaldast ekki hérna raforkuverð hérna normanna á einum degi
0: það hefur hækka verði í Nóri
2: var það ekki þrefaldin á verði
0: ég veit ekki hvernig ég veit ekki
2: ég heyrði það var fullt af húsum í norður Nóri sem hefði eyðilast í vetrinu því að fólk hafði gefnað að kynda Og þetta var bara út af því að þeir seldu þetta til Evrópusambandsins og svo þeir eru ætlið að fá eitthvað rafmagn tilbaka og þeir eru að borga þrefalt orð fyrir það. Ég finnst bara...
0: Já.
2: Já, ég skil ekki þessa stefnu og ég skil ekki hvað þessir Evrópusinnar sjá við þetta. Það er eins og þeir séu bara með bindi fyrir augun og trúa öllum orðum sem Þorgerði Katrín er að ljúga upp á okkur hérna.
0: En það sem Evrópusinnandinn er að gera, þeir eru að tryggja samruna, það er samrunaferli í gangi, það er meiri miðstýring, þeir vilja breyta Evrópu í hérna, Norðurríki Evrópu og já. Til þess þurfa þeir að eiga í stríði við þjóðríkið. Það, ég meina, það já. Er ekkert öðruvísi. Þjóðríki verður smá saman að hverfa og Evrópu tekur yfir, Evrópurétturinn tekur yfir þjóðlega réttin. Þetta er alveg ljós, sko. En manni finnst það svolítið einkennlegt þegar Evrópusinna hér á Íslandi mótmæla þessu og segja já. Að við höldum alveg fullveld okkar og höllveldi okkar í raun og veru fer vaksandi og einhverju samstarfi við þá. Þetta fullveldi fjallar hver fer með æðsta vald á ákveðnu landsvæði, á Íslandi. Akkurat. Það snýst ekki neitt annað. En þá fara þeir að búa til einhverja fabúlu það að við höldum okkar réttindum öllum, við fáum undan þá og frá þessu, það breytist ekki nema bara, við fáum miklu læri vexti og miklu læra matvælaverð, öðru leiti haldast allir aðrir hlutir góðir. Þetta er náttúrulega alveg ótrúleg framsetning, en því miður þá virðist svona áróður skila miklum árangri, sérstaklega vegna þess að það er ekkit verið að taka á þessu og leiðrétta þetta neinu ráð og allra síst inn í á hérna ríkisútvarpinu okkar.
2: En getur þetta yndislega Evrópusinna fólk ekki svara spurningunni í hvað hérna, Parísasáttmálinn fer í? Hvert fara þessi peningar? Þetta er 28 miljardar ef ég er ekki að skjóta vitlaust upp, þetta er allan 28 miljardar á hverju ári sem erum að borga í eitthvað Evrópu hérna píramítasvindl sem allir þurfa að taka þátt í sem eru þarna og við erum að taka þátt í sem nú þegar fullt af þjóðum sem eru ekki að borga þarna þar meðal Indland og Bandaríkin og Færeyjar og veistu, minna, þetta er náttúrulega við erum eiga og við þurfum svo mikið á hérna flugleðum að halda hérna svo sem Æsland er og hérna við erum að skattleggja við erum að drepa okkur hérna væri ekki nær að borga hérna hennan þessa 28 milljara sem þetta er allavegana á hverju einasta ári og bara fjárfesta í að fara að rannsaka drekasvæði og fara að borast í smá olíu og eignast eitthvað hérna í staðum fyrir að fara alltaf að eldast við eitthvað brennandi hús í Evrópu. Ég bara spyr sko.
0: Nei, þú spyr vegna þess að segjum svo að menn sé að deilu þessi mál, síðan kemur þáttur til dæmis í RÚF. Þar mæta sérfræðingar. Hér er mættur háskóla hérna prófessor í Evrópurétti. Og hvað segir háskóla prófessorin í Evrópurétti? Hann segir, já, þessi Evrópusamningur, þetta er milliríkjasamningur, við erum vanir að gera milliríkjasamninga, við gerum samninga alþjóðalega flugstarfsemi og svo er þeir að bera það saman að milliríkjasamningar sem við höfum gert að þetta sé bara enn eitt milliríkjasamningur sem hafi einhvern öðruvísi bindandi áhrif en aðri samninga. Þetta er bara fáránlegt. En þannig er þetta sett upp, svo hlusta menn á að segja, já, prófessorin sagði nú þetta. Síðan er hérna stjórnmálafræðingur frá háskóla líka, hann er stjórnmálafræðingur. Hann segir þetta líka, hann segir að sé engin hætt á því að Íslendinga verið settir í herinn. Hann veit allt það, hann sér 100 ár fram í tíman eða eitthvað. Ef að Evrópusambandi í framtíðinu ætlar sér að gera eitthvað sem okkur mislíkar, þá verðum við að lúta fyrirmælu þeirra og handleiðslu. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það þegar þeir eru konni með æðsta valdi hér yfir okkur. Það eru þeir sem ráða, ekki við.
3: Já, akkurat.
0: En þetta er einhvern veginn ef við tekist að horfa á þetta. Við þeir með bindandi hætti, með sínu reglum, ákveða það hvernig við höfum það. Þeir segja hins vegar, við fáum að sitja við borðið þegar að verður að samþykja reglur sem við viljum ekki. Hvað er málskiptið þá?
2: En ég hef með að lokum þá bara hvetja alla landsmenn til að koma með íslenska fána mér á þjóðatíð í Íslandíka nýri bæ og kappara sem helvitis palestínum fánum hérna, sem hafa ekki fyrna að gera á okkar lífveldisdegi eða okkar þjóðatíðadegi.
0: Já.
2: Ég er bara hérna,
0: íslenska fánan á 17. júni. Takk fyrir.
2: Já, takk sem leys.
0: Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994 og línan er laus núna. Varðandi dagskrá í dag, þá klukkan eitt, þá heyrum við í Moskvu í dag, það er að segja Hauki Hauksinni, fréttamann okkar í Moskvu. Og hann mun ræða stöðuna, það er Já, það virðist nú vera þannig að átökin að stigmagnast því miður. En sem betur fer þá tókst nú að stöðva hérna eða að mér sko til komi hérna vopnandi í miðausturlöndum í Írans árás innrásin í Íran. Nú, síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyri næsta hlustanda. Gjörðu það svo vel.
4: Já, sætt getur Sigurjón eða.
0: Já, blessaðu Sigurjón, blessaðu.
4: Herði, ég vil nú byrja á því að hérna þakka Ragnari fyrir góð orð þetta í morgun.
0: Já.
4: Og hérna við meðum ekki ráðast á Ragnar. Ragnar er mjög vel að máli komin, skemmtilegu karakter.
0: Já.
4: En það sem ég vildi segja, það eitt sem Ragnar fer á misvið, það það þegar hann að tala að verðtryggingin sem sett hafi hækkað í samræmi við það sem fasteignaverð hefur hækkað. Vissulega fasteignir hækka, Pétur,
0: Já.
4: En það ekki sama markaðsvæði það sem Ragnar býr í Reykjavík og Stóru-Höfuðborgarsvæðinu eða hvort þú ferð á Suðurnesin, Austfirði eða á Norðurland eða Vestfirðuna. Þetta ekki sama markaðsvæði. Þar hafa fasteignir ekki hækkað sem þessu nemur. En hitt annað að verðtryggingun og lánin hafa hækkað. Þannig að við megum ekki setja allt undir sama hatt að Ísland sé bara eitt markaðsvæði þegar kemur á fasteignum skilur og það sé bara ein verðlagning á hvert fermetra. Það bara ekki þannig. Sko.
0: Nei.
4: Þannig að ef við horfum á heildina, þá verðum alltaf að horfa á heildarmyndina. Og það það sem að Ragnar sem sagt, flaskar á. En hérna, svo vildi ég segja varandi hérna að halda uppi umræðinum Evrópusambandið, af því að ég mjög gjant á að segja það út að saga sér hlutlaus.
0: Nei, ekki.
4: Hlutlaus í því sem fólk sé ábyrgð fyrir því sem það segir sem hingir inn.
0: Já.
4: Og það sé gætt hlutleysis.
0: Já.
4: Já, að gæta hlutleysis, þá þýðir ekki að segja nei, sem sagt við öllu sem er jákvætt við ESB. Ég meina það fullt það, sko fyrir að fyrsta Pétur ef við gætum hlutleysis þá eigum við bara orða það þannig. Við vitum ekkert hvað í þessum pakkas eða hvað sem samning sem okkur verður boðið. Ef að niðurstaðan verður já, við förum í aðildarviðræður, þá verður aftur atkvæðagreiðslu þann samning. En byrjum á að gæta hlutleysis. Skoðum pakkan, sjáum hvaða samning við fáum. Þá getum við alltaf að lokum, því að þjóðin á alltaf síðast orðið, þá að lokum segjum við bara nei ef þetta hugnast okkur ekki. Þannig vil ég hafa það. Og
0: já,
4: þannig eigum við það lýðræði. Við höfum vera talsmenn lýðræðis, alltaf.
0: Ég skal segja að mér, sko, ég hef ekki að móti beinu, ég vil beint lýðræði. Og ef fólk vil, sko, og ég hef ekki að móti þessari atkvæðagreiðslu, hún getur farið fram. En ég meina síðan, en ég mun greiða atkvæði gegn þessu, ég segi nei, ég hef ekkert farið, ég hef ekkert leint því, hef ég nokt þegar gert það, Sigurinn, hef ég ekki alltaf sagt bara eins og
4: nei, myndist. Nei, það sem ég er að meina, þú ert náttúrulega, þú ert dagskrástjóri í þessum þætti, línanlaus, og hérna, mér finnst að dagskrágerðan maður á útastöð, hvort sem það er hjá ykkur rúf eða öðrum, ég gæta hlutleysis, vegna þess að eiðilegur svolítið umræðuna ef dagskrárstjórinn er á einu máli en innsýngingur og allt innsýngjandi á allt aðra máli og það leiðir umræðuna á þann veg að það fylgja allir dagskrárstjórunum skilur
0: við. Já,
4: þannig að þetta er bara mín, þetta er bara mín 10% í þáttinn skilur
0: við.
4: Þannig að ég met lýðræði og ég vona að við kjósum lýðræði og segjum já í ágúst vegna þess að við vitum ekki neitt hvað þess aðelda viðræður kunna að bera með sér og gefum svo tækifæri því að ef að samningurinn er slæmur þá segjum við bara lokum nei takk það snýst málið annað var það ekki betur minn og þakkaði fyrir góðan þá
0: þakkaði fyrir að hringja þakkaði fyrir
4: blessaður.
0: Bless. Já, það nú segjum við já, heyrðu við ætlum að hlýða núna auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum við að opna fyrir síma og heyra þá í hlustendum

0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Ekki spænum dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu við hérna heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Sveinn Geir Sigurjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Þessar sjaldan ríki en hlusta alltaf.
0: Jæja.
1: Heyrðu heillin, hann var hann að ringi í þér á hann að Sigurjónsson okkar í
0: Já.
1: Í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Og var nú að tala hlutleysi og
0: Já.
1: Og svona hvernig umbræða þurfum að vera hlutlaus.
0: Það
1: er eitt sem ég skil ekki alveg. Ég fylgist nú reynda svolítið með þessu fíkjert. Með þessari Evrópusambands umbræðum. Og ég skil ekki alveg hvað hvernig menn fara með sannleikan. Eða er verið að fara með sannleikan. Sko, það á að leysa húsnæðismálin. Húsnæðisvandamálin hér er að það er byggðar allt og dýrar íbúðir. Bílastæðislausar. Og þetta er rugl frá stjórnvöldum ýmist borgaða ríki vextir og verðbólga heyra ekki undir Evrópusambandið það er ekki til sem heitir Evrópu vextir eða Evrópu verðbólga Dagur B. Eggertsson hefur legið í greinaskrifum þetta og margir meðan að sé sett ofan í við hann að þetta sé bara ekki rétt á honum hann heldur samt alltaf áfram Pavel er komið núna með það að pítsan muni lekka í verði og kjúklingur. Og þá spyr ég, að því ég held að heiði sé að ljúga, þá spyr ég Pavel, hvað veldur því að pítsan lekkar? Er það launin, er það áleggið, og er það áleggið þá að því að laun fós í áleggjagerðinni lekkar, er það kveitið sem lekkar í botninum, hvað veldur því að þetta lekkar? Hvað veldur því að verður að kjúklingum lekkar? Ég vil fá að vita það. Ég geng Pétur ekki fyrir þessum djöfisins lega óþvera ef maður get ekki útskýrt þetta bara samkvæmt réttlættir. Ég læt ekki ljúga mér, þó ég sé nú einfaldu greið. Og þetta er alltaf alveg ósólandi að umræðan skuli alltaf að vera á því stígi að við vitum ekki hvað, að við erum að fá eitthvað rosalega mikið að við vitum ekki hvers vegna. Ég, mér langar þess að því að Sigur á hringinu svo oftinn, þegar Sigur þess að vinnur okkar,
0: Já.
1: Þá langar mig þess að þú spyrir hann að hann heyri nú kannski í mér.
0: Já.
1: Mér langar til að hann og fleiri svari mér þegar einföldu spurningu. Hvers vænta menn við inngöngu í Evrópusambandið? Hvers vænta menn? Menn fá ekki læri vexti, ekki bætt húsnæðismál, ekki minni verðbólgu, menn fá ekki ódýrari kjúklinga en þeim eru útskýri fyrir mér hvernig þeir ekki og eða pítsuna því ég spyr menn þessu Sigurjón hvaða lífsgæði eru það sem munu aukast hér við það að ganga í Evrópusambandi og þá kannski kemur spurning nummer 2 hvers vegna eru lífsgæði þeirra sem er í Evrópusambandinu og jafnvel með Evru miklu lærri en okkar hvernig er það okkar lífsgæði batnað það ganga í hóp ríkja sem er með miklu lærri og verri lífsgæði en við. Þetta er bestið dagsins.
0: Já, við vitum það náttúrulega að norðmenn eru með norska krónu, danir með danska krónu, svíjar með sænska krónu og svo finnar eru með evru. En það gengur, það gengur illa hjá finnum vinnum okkar, því miður og,
1: já,
0: og
1: ég,
0: það er ástandið er orðið mjög erfitt í Finnlandi og þetta er eitthvað sem menn þarf að útskýra er það, sumir segja það sé evrun að kenna er það rétt og hérna, satvinnuleysi mjög mikið skuldirnar miklu meiri en hlutvarslega hjá okkur og öðrum Evrópulöndum svo af hverju?
1: Sko Pétur, það er kannski ekki evrunni að kenna
0: Nei,
1: vegna þess að evrun er bara henni, hún haga sér eins og við stjórnuminni eða þeir stjórninni
0: Já.
1: Íslenska krónar er alveg pottétt. Það er stjórn okkar á krónunni sem er röng. Það eru við almenningur í landinu sem erum að fýtla með krónuna. Svo langar með þess að benda þér á að lífveldi byrjur lífveldist tímas. Þá voru við fátækasta ríki í Evrópu.
0: Rétt.
1: Við erum búin að, ég orðin 77 ára gamal, búin að búa við og lifa við vexti og verðbólgu og allt þetta draslarar í 50 ár.
0: Já.
1: Samt erum við orðið eitt ríkasta land í heimi.
0: Já.
1: Og ég hef bara verið, sko, ég er enda hefur verið launamað í svona halvan atvinnuferilinn og hinn helmingin í eigin nafni. Ég hef ekkert orðið ríkur á því, ég hef heldur aldrei búið við fátækt. hér hafa alltaf verið tækifæri til að bjarga sér hvort það krónur að þakka, ég skal ekki segja það en ég veit ekki hvernig menn alltaf og halda að lífskjöri hér muni batna við að breyta gjaldmiður sem að við stjórnum ekki lengur, við stjórnum þá krónur þó við gerum það illa
0: Sveinn, verla alltaf að breyta sem getur breyst, en það sem skiptir mig máli, sko, mín afstæð ég ekkert að leina henni neitt, sko mín afstæð hver fer með æðsta valdið á Íslandi hver fer með æðsta valdið Íslendingar, þó þeir hægir illa, þó þeir velji lélega stjórnmálamenn, þá geta þeir laga það en þeir fara, íslenska þjóðin fer með þetta vald æðsta vald á Íslandi En ef við missum þetta frá okkur, þannig aðrir með bindandi hætti stýra okkur, hvaða máli skiptir hvað við segjum? Skiptir
1: og halda Pétur, halda menn að vina þjóður okkur í Evrópu muni hér eftir sem hingar til vera ykkur í sérstingi.
0: Þeir eru vina þjóður kannski núna, en hvernig verða eftir 30 ár, 40 ár? Við vitum ekkert það hverju stjórn. Það getur orðið annar Adolf Hitler. Það getur við komin annar Adolf Hitler í Evrópu þess vegna. Við vitum
1: ekkert það. Og engilega komast út úr þessu. Nei, sko, við erum með þannan EES-samning og við langar til að vita hjá Sigurjóni og fleirum, Pavel Eótt með hann í umræðu og svona, hvernig breytist þetta og hvers vegna? Ég vil fá að vita hvers vegna. Ég vil ekki að hvorki Sigurjón eða aðrir sé að ljúga að mér. Ég fá að vita upp á gram hvað það Pavel segir 25% lækkun á mataverði og ég vil fá að vita hvaðan koma þessi 25% lækkun. Það þetta örfitt. Og Pétur, býttur hægur.
0: Já.
1: Sko, þegar var að tala mataverði, þá erum við að hafa í huga að samkvæmt hérna hagstofinni, þá bara 12% af útgjöldum heimilana meðaldali sem fer í mat. 12% og alltaf og íslensku landbúnaður ekki með helmingurinn að því
0: Já.
1: Og alltaf menn að fara gangi í Evrópusambandi til þess að lækka mataverði hvað, 10% og fara henni í 10,9 hversla spull þetta, eftir það getur þessi umræða hún svo geggjað galinn og ég vil fá að vita ég vil að þessi menn sem standa fyrir þessar umræðu svari upp á þetta ég vil að þið svari upp á En því ekki að ljúga mér, ég þóli ekki lygara. Þessna kísi ég hvorki samfélíkuna eða við reist. Ég vil ekki átta að ljúga mér, þetta fólk á að segja satt og annað ekki. Takk. Segðum ekki mér í dag.
0: Takk að fyrir Sveinn að hringa til okkar. Bless. Þið er að hlusta á útvarp sögu, já, og síminn hjá okkur, hann er að hringja á þetta. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló.
2: Ég heiti Heiður
0: Sæl og blessu
2: Blessaður, það var maður að tala við það náðan og hann var að segja að sko við ættum að fá að kíkja í pakkan
0: já.
2: Og ef við sagðum að allt væri gott í pakkan og saman við samþekja þetta
0: já.
2: En ég var að lesa hérna mjög aðeinsvært viðtal við í bændablaðinu nýlega með nýjan formann búgreina deildarinn að skrifa bænda heitir Sigurbjörg Ottesen og býr upp í Vorkafirði eða hann á Vesturlandinu og hún kemur með þetta mjög aðdiklisverðar upplýsingar vissulega hefur mikið breyst síðan í aðildar viðræðan og síðar við sjáum til að mynda að síðan við var hægt við samninga 1913 hefur reglum samband síns fjölgað 59% eða tæplega 16.000.
0: Já.
2: Þessi 13 á síðan hafa komið 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
0: Já.
2: Þannig að ég held að þó við sjáum hvað er í bakkanum þá sjáum við ósku lítið hvað verður í honum eftir 10 á til
0: það. Já. Þeir fara með elsta valdi.
2: Eða hefur verið samþykkt að maður, sem þau, 5 nýjar reglur á hverjum einasta virkum degi.
0: Og þeir þurfa bara að byrsta reglurnar ef þeir sem munir gangi ef við göngum í Evrópusambandi þá það kemur þingið ekkert að þessu til að staðfesta þetta. Heldur það bara að byrsta þetta í Evrópu og þetta bindandi fyrir Ísland. Punkt.
2: Já. Og svo farum við einn svona í fúkinn í mér segjum sko ef að 16% eru 59% fjölkun þá þýðir það að það eru 43.000 reglur sem er meira að ræða
0: Já.
2: Hvað heldur að verði margir sem lesa þessar 43.000 reglur á þeim þeir skrifundir.
0: Samt búaðir í samfélagi þar sem að vanþekking á lögum leysir ekki undan ábyrgð. Það náttúrulega veit enginn þessa reglur. Svo að það hægt að dæma menn fyrir að hitta á þetta. Það hefur ekki hugmynd hvaða reglur. Vanþekking þín á reglunum leysir þið ekki undan ábyrgð. Þannig að þú býrð í samfélagi þar sem þú veit ekki ekki reglurnar. En verður ábyrgur enga síður.
2: Þannig er það. 43.000 reglur. Ég bara hefði gaman að vita hvað margir eiga eftir velja að það er allar. og vita þar með hvað eru.
0: Það er svo ég bæti nú við og það verður engin lögfræðingur sem les það er hendur allar reglur.
2: En munið það, 5 nýja reglur á hverjum einasta virkundegi.
0: Þakka þér fyrir. Þess. Já, þeir að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann að hringja og við ætlum að heyra í, já, næsta innringjanda. Gjörðu þessu vel?
1: Pétur, góðan daginn, Elías hérna.
0: Já, sæll Elías.
1: Herru, loðnan sem við erum að veiða,
0: já.
1: Ég hef heyrt að þeir sem kaupa loðnun á okkur, þeir kryddana og setja svona í litlar játdósir.
0: Já.
1: Veistu? Og þeir margfaldi að verði fjórum sinnum. Við erum sér satt að selja valla hálf unna vöru úr landi. Akkur ekki verið að nýta þetta betur heldur en að selja þetta svona. Þetta minnum að svolítið á Danina í gamla dag þegar við seldum síldina í 3 tunnum og þeir setti glerkrúsir og grættu 2 tunnur á hverju tunnu af því þeir seldu þetta til Íslands aftur.
0: Eru engir Íslendingar eða Íslensk fyrirtæki sem vilja fara þessar leið sem þú ert að benda á, Elías?
1: Nei, við viljum bara móka og móka í staðin fyrir að hugsa og hugsa. Hvað er þetta fólk? Þetta fólk er bara að dæla fiskinn upp úr sjónum og græða útlýtíkan helmingi meira heldur en við. Við erum bara að klára fiskimiðin og sér það við vorum að veiða fyrir 10-20 áru síðan þá vorum að veiða 1.000.000 tonna loðnu. Hvað er bara við í dag? 30-40 út? Hvað er öll kunnáttan? Hvað skilur hún sér? Við erum með 5 háskóla. Hvað er þetta útgjöldlega að læra? Spyr ég nú bara.
0: Já, þú vilt fullvinna þetta með þið fullvinnslu.
1: Já, þú erum að flýtlinn hérna fólk sem þykist vera húsarsmiður. Þetta mjög lekur allt saman. Hvílík snildmað.
0: Já.
1: Þeir setja lónun í litla hérna, sardínudósir og margkvalda verði 4 sinnum. Hvar er íslenska snildin, spyr ég nú bara.
0: Jæja, hvað er snildin?
1: Ég meina við erum ekki það full, þú sér það, hérna, hvað hefði Ford sagt ef hann hefði hann framleiddi bíla ef allir bílarnir hefðu komið bara með 2 dekk út úr verksmiðjunni. Það vantar 2 dekk.
0: Það var
1: það sætti nú skrýti ef hann framleiddi bíla og það var bara 2 dekk undir bílum. Við erum að gera sama rugling.
0: Kannski ekki alveg sama burur á þessu.
1: Við erum bara framlega vörur sem við getum margfald að frýsa á 4 sinnum, Pétur.
0: En hún nýtist alveg varan eins og við seljum hana.
1: Við erum að selja óunna vöru. Við myndum selja hérna rababara erlendis, þeir myndum setja í krúsir og selja okkur tilbaka og græða fyrir. Ég meina hvaða snildir í þessu, spyr ég nú bara.
0: Takk aðeins fyrir Elías að benda þetta. Bless.
1: Já.
0: Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hringir hjá okkur. Erum í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
3: Það er minn algjörð ég.
0: Já, sæl.
3: Ef það byrstur kannanir er ekki ein fyrir eða réttið fyrir helgina og svo einum helgina þar sem hafa spurt þar sem hafa verið að spurja hérna hvort þú væri fylgjandi andur yngöng, já, aðild að ESB.
0: Já.
3: Og einkonunin var sem sagt jákvæð að sem sagt vildu flestir ganga inn í Evrópusambandi.
0: Já, fleiri, ekki flestir.
3: Fleiri, já, bara, já. Og hinkonunin kom þvert á móti að það væri sem sagt andstaðan við.
0: Já, já.
3: Að það væri færri sem vildu ganga.
0: Já,
3: það er... Ég nokkar að spyrja þig.

0: vinnustöfum þar sem að þjóðin getur mest helgar getur.
1: Já.
0: Það ansi, þeir eru ansi gjarnir og það að koma með stórar fréttir á föstudags eftirmiðtögum og það var eitthvað um matvælaverða, það væri 40% ódýrar að matvælaverð hérna heldur en ég spilöndur.
1: Dýrara hjá okkur, sagði það, svo öður.
0: Jæja, ég...
1: Var það ekki? Já, var ykkur, jæja.
0: Það sem ég að benda á Pétur, ríkisstjórnin fékk peninga eða ekki, var það ekki rétt skilja hjá mér eða fengu ekki einhverjir aðilar peninga til að frá einhverju opinberu batteri það úti til að kynna Evrópusambandið fyrir þjóðinni.
1: Já, þeir fengu fjármunni til vegna aðlögunar síðast ef við sóttum þá held ég að voru sex eða reknað til nút Nú virðist þá nam það held ég það voru 6 miljardar sem fóru í þetta.
0: Já, já,
1: ég veit ekki hvort að við eigum að hvort að þessi ríkisstjórn ef við segjum já að hvort að hér streymi peningar til okkar til þess að hrey eða hjálpa til við aðlögun. Ég veit ekki
0: það. Og Pétur, það sem ég vil segja við þig.
1: Nú.
0: Þó var byrtast fréttan í þannig morgun að skatta hækkanir sem fyrir að vera bankana gætu víst virðin viðskiptabankana sko já, 6 milljarða eitthvað svo leiðis
1: Já, já, já
0: Sá ég það gæti ég víst hag viðskiptabankanum 6 milljarða ég man ekki hver tala var nákvæmlega en það skiptir ekki öllu máli en ég spyr mig hvað er pointið með þessum fréttum öll
1: Pointi, ég meina það þetta umræð þessi mál og kannanir og annað og við getum alveg búast við þess að þetta verður svona í sumar.
0: Já, mér finnst þetta bara svo ótrúlega vitlaust hvað verið að ringla í hausunum á almenningi með það markmiði að rugla þetta alveg út í gegna þannig að allir verði kegs vitlausir og ruglaðir.
1: Já, menn verða bara að taka þessu með ró og yfirvegun og hafa móta sína afstöð og þetta upplýsingar sem er fyrir hendur.
0: Ég var að sjá það að Írar, var ég ekki að sjá það ykkur stöður daginn? Að hérna, samt og gískra sjáurðis stöðva, getur?
1: Já.
0: Þeir eru mótfarnir því að hérna, að Íslendingar fái einhverja sér lausnir í sjáurðis málum meðal annars.
1: Já.
0: Já. Nei, ég held að við munum ekki fá neina sér lausnir í sjávarútvegsmálum.
1: Nei. Hvernig, sko, mér finnst í raun og veru umræðanum undanþáfur og sérlausnir. Mér finnst ekki skipta svo miklu málið vegna þess að þeir eru komni með aðstavaldi hér á yfir þessu landi. Og þá ákveða þeir þetta í framtíðinni, hvernig þetta verður, þannig
0: að... Já, en sko ég skil ekki, hún var að segja það með kona að náða sér hindi inn, mjög flott hjá henni, sko, voru þetta 3000 reglugerðir eða eitthvað? Eða hvað var þetta? Hver er að tala? Reglur sem að Íslenska ríki tekur upp eftir... sem að Evrópusambandi er, ég náði
1: Já, ekki Já, hún var bara að benda á það hve mikla margar reglugerðir og hérna tilskipanir koma frá Evrópu.
0: Já.
1: Þetta það mikið sko. En ég þakka þér fyrir, Valgeir.
0: Já, takk fyrir.
1: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann hringir. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú? Já. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Jónur Rutti ég.
1: Já, sæll Jónur, sko sér.
2: Þegar það hringdi nú þarna inn maður sem var talað, var að þið, sko, útflutning á óunum fiski.
1: Já, hann gerði það.
2: Já, auðvitað er hægt að vinna hana fisk í landinu, en fólk gleymir því alveg, sko, að til þess að vinna þessi 30-50 tonn sem eru flutt úr landi,
1: já.
2: Þá þarf náttúrulega fiskvinnslur.
1: Já.
2: Og það þarf starfsfólk.
1: Já.
2: Og þetta er búnaður sem kostar fullt af peningum.
1: Já.
2: Og þessi afli sem fluttur út úr landi, hann tiltölulega óstöðugur. Þannig að það

0: Það bætast við hérna einhver 10-12 þúsund tonn núna af hérna af krókabátunum sem að veiða núna. Og til þess að vinna þessi 10 þúsund tonn eða hvað þetta. Og þá þurfti frystihús hérna og starfsfólk sem hefði vinnu í 2 mánuði á ári, kannski í 2 mánuði. Kannski 3. Eftir hvað það, og þetta dreifist allt land. Þannig að og það þarf starfsfólk til þess að vinna í þessum frystihúsum. Þess vegna fer þessi fiskur meir og minna úr landi í gámum og náttúrulega líka vestanir erlendis þær sækjast eftir svona fiski þar sem sko ekkert búið að vera að vinna við heldur fá
1: og veitingahúsin
0: bara með haus og hala
1: og veitingahúsin gera það
0: já fá bara með haus og hala alveg hreint sem við getum kallað það
1: já
0: þannig að hérna
1: en það fást líka góð verð fyrir fiskinn eins og hann seldur
0: Já, já. Og svo gleymist það að þeir sem að veiða fisk og selja hann svona óunninn úr landi og eru með kvóta, þarna, trillukallarnir eru ekki með kvóta, þetta eru þegar að einhverju sóknarmerki, 750 kg á dag eða eitthvað, eitthvað rúlega 700 kg á dag, að þarna, sko, að þeir sem eru kvóta, að þá eru reiknuð afföll af kvótanum, þannig að sko, ef þú veiðir 100 tonn og seldir úr landi, þá reiknast það sem 110 eða 15 tonn, 110 eða 15 tonn. Þannig að það er refsigjald fyrir það að senda óunninn fiskulega.
1: Já, já, ég skilja, já, já.
0: Og svo náttúrulega fullt af sko svona litlum stöðum, þar sem, sem eru til, þar sem fiskverð eru til aðgengilega, við getum sagt bara til dæmis Grímsey.
1: Já.
0: Og þar eru, ég kann ekki tölunar landatalsveit að afla og hérna, og, en það engin fiskvinnsla.
1: Nei.
0: Þeir vinna ekki sko eitt sporð, þannig þá kannski til heimilisnota,
1: Nei.
0: Allt fyrir land, allt fyrir, það eru allir sigl til annarkvort siglufjörðar eða Dalvíkur og fer það með bílum til Reykjavíkur og það nótt að kefla ykkur hlugull og hérna, og meira með úr landi.
1: Já.
0: Þannig að þetta ekki svona einfalt að segja sko að 30-50 tonn eru flutt úr landi óunnin og hérna og unnin svo einhverstaðar í útöndum hérna fyrir lægra verð. Það þarf mannskap og það þarf hérna vinsluhús og fleira og þessi hús geta náttúrulega ekki eins og ef við horfum bara á þannig nafla sem að hérna sko trillunar eða krókabátarnir eru við. Þau geta ekki staðið og beðið sko í 9-10 mánuði eftir næstu krókaverti, sko.
1: Nei.
0: Og mannskapurinn býður ekkit, sko, með krosslaðar hendur og brjóskarsan á meðan.
1: Takk aðeins fyrir Jónas að benda á þetta.
0: Já, en heyrðu, það var eitt annað.
1: Já.
0: Mikið saknaði þess að þeir skulle ekki vera búin að kera neitt í því að, hérna, að setja upp annarkur stiku á meðan að útsendingu stendur eða þá að taka þannan þátt og setja hann inn á sko svipað eins og aðra þætti klukkutíma þættin ykkur þannig að maður geti sko hlusta á þá og sko ýmist aðeins aftur í tímanum meðan útsendingu stendur eða þá bara ef við langar til að hlusta á hann og síma þátt eða einhvern hlut á honum
1: Við erum með þetta í skoðun Jónas, þetta er allt í skoðun þannig við ætlum að reyna að hafa þetta svona eins og fólk vill hafa þetta helst En ég þakka þér fyrir áhuga þinn á því að benda á þetta. Ég þakka þér fyrir það, Jónas.
0: Já, ok.
1: Bless.
0: Takk.
1: Já, við skulum fara í auðlýsingar núna og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll, Jón.
1: Hvað er þetta? Heyrðu, þið tælu mikið með Evrópusambandið allt þetta aðbótar í. Og hérna, ég vill kíkja og ég vill fá að vita hvað í bóði. Ég vill fara og skoða þetta hvað okkur býst. Ég orðin 76 ára gamall, ég búin að lifa í krónu helvíti fram og tilbaka, hún upp og niður, sveiflandi hingað og þanga með tilherrandi gengisfellingum í áratugi, fram og tilbaka, fólk er mist ofan að sér eignir og veit ekki hvað og hvað og hvað. Og ég veit stöðulegan og hérna en ég bara teka fram, ég hef aldrei mist ofan að mér og ég á mitt allt saman á hreinu og hérna á mitt skuldlust og hef aldrei skulda einum að neinum nokkuð skapaða hlut. Og en ef við höfnum þessu og hérna þá vil ég að öll útgerðin geri upp í íslensku gjaldeyris. Það engin þjóð hérna í kringum okkur sem geri upp í einhverjum öðrum gjaldeyri heldur tilheyri hverju þjóð fyrir sig. Og ég veit að allir posar hérna hjá leigubílstjórum og fyrirtækjum verði með íslenskum peningum en ekki vistar erlendis. Því að ef þú tökur leigubíl eða eftir útlendingur þá farið erlendaposa, hann vistar erlendis eða fyrir bláólunnið eða íslenskur, þá notar íslenska posan en englendingur, amerikani, þá farið allt annan posa og það rannst að gert upp í evrum. Það svoleiðis þvott inn á peningum hér, hann svo gigantiskur og ég vil losna við þetta, ég vil allt þetta svindl og svínari sem á sér stað hér, eins og kerfi núna í dag, ég vil breytinga á öllu saman, ég vil heiðarlega viðskiptavinni, bara einn posa fyrir allt landið með einu gjaldeyrir en ekki þessum að hinu gjaldeyrunum, ég vil fá bara stöðuleika, við tvo að kíkja og ég vil bara, já ég er alveg tilbúin að fara að breyta til, ég er búin að fá nóg af þessu krónu helviti sem er búin að lifa í og nú vil ég breyta ykkur.
0: Ja, þú hefur, já. Eins og segir, þú skuldar ekki, þannig að þú ert ekki svona fórnalamb eins og margir skuldar eru að borga háa vexti og verðtryggingu.
1: Já, ég þekki fólk sem er að kaupa sér nýja bíla og húsnæði og lettu með bara á götunni sko.
0: En nú komst þú komst alveg hjá því að þeir eru lendi í þessu. Hvað gerðir þú til að koma í vekk fyrir það? Arna, já.
1: Sko, ég vann tvöfald og fjórfald að minni. Ég var lengi sem sjómaður.
0: Já, þú tókst litlar skuldir. Þú vildir hafa skuldirnar í lágmarki alveg.
1: Já, ég tók ég slítið svo hægtir. Mm. Og hann skal segja, þegar ég flytt hingað á söðunni sinn, þá hann skal segja þurfti að sko þú veist hvað með dýrar og húsnæði heldur ég var í og það saman og ég var þá hættur á sjó og ég var fór að vinna hérna bandaraska hernum og ég vann tók alltaf nætuvinni svo hættur að gera svo þegar ég var búin að vinna á kvöldi þegar nætuvinna að maður fekk aukavinu þá fór ég niður yttur og var að beita til hvernig að fjóra nóttinni og það, þetta var allir fram yfir jól og áramót og svo þegar beitningunni lauk þá var ég að vinna í fristuhúsi til hvernig að fjóra og fimm að mótana svo fór ég vinnuna mín upp á flugvelli ég var alltaf til tveimur, þreimum og fjóra vinnum.
0: Já, en þetta var sumir aðri gert líka hér á Íslandi og gera enn það í dag.
1: Já, en svo þekki Íslandi sem byggu í Nóri og Svíþjóð og Danmörku, þeir þurfti aldrei að gera þetta. Þeir eru önnir bara 8 tíma og svo bara búið, punktur og pasta. Og þeir eignuðu sitt húsnaði á bara svipuð tíma eins og ég, þegar ég þurfti að vera í fjórfaldi og fimmfaldri vinnu. Og kona mín, hún vann hérna á sjúkurhúsinu og var sjúkurlegi, hún var alltaf að taka þetta auka eftir ofan. Og hérna við honum tvö og hérna skal við segja já svo þegar hún fjallt frá hún og bara ung manneskir og fjallt frá og þá hérna þá náttúrulega tvöfaldast byrðuna mér, ég var með börnin og heimilið og hérna skal við segja ég stóð í þessu allt mitt líf og ég á mitt allt á þurru í dag og hérna ég óska yngu þess að þurfa að standa í svona lögu eins og ég gerði en fólk á svipuðu tíma Íslendinga sem bjuggu Nóri, Svíþjóð, Danmörku og annars það er í heiminum, það vann bara sína 8 tíma og það eignaði sér túsnæði þar. Já. Þú ert ekki að hafa þetta dagilega mikið lengra. Ég vil breyta ykkur. Ég vil bara prófa hitt og hann skal þessi er það getur ekki
0: En þú ert að býða eftir samningi þá. Þú ert að býða eftir. Þú vilt ekki samþykja hvað sem er.
1: Nei, ég veit ekki samþykja hvað sem er.
0: Nei.
1: En hann skal þessi er en það eru að þú ert að tala skal þessi er fiskikotun okkar þá eru fáina fjölskyldu sem eiga alla kótan hér á landi. Þú veist það nákvæmlega eins og ég. Og allt þetta svartnætti sem fylgir hérna í þessu dóti hérna, það eru tvefaldir og trefaldir posar eftir hvað er þetta vesla og eftir á hótelum, þá fara Íslendingarnir þennan posa og útlendingarnir hinn posan og það er meitni að þessu vestað ennendis. Ég þekki leigubílstjóra, þeir eru með tvo posa í bílahjásir, annan vestan, sömur eru með þetta vestað út í Englandi, sömur í Þýskalandi, annars staðar. Og svo íslikki posa hann vistar hérna heima og svo bara gefa til skatt það sem er vistar hérna heima hitt er bara skattlust og fritt og fínt og flott. Viljum við þetta?
0: Þetta kemur ekkit veð fyrir það þegar mann geta haldið þessu áfram eftir sem áður.
1: Já, það getur vel verið sko. Ég veit ekki, ég hef ekki kynnt mér reglunar í Evrópu samfæðinu. Það er bara eftir að koma í ljós og með þegar við séum ekki að skoða eitt að neitt, þá vitið ekki nokkuð skapað hlut. Og það er þannig sem ráðum með þessar og þjóðar, þeir vilja af alveg ykkur vitið ekki nokkuð skapað hlut. Út af því að ég er í tilbyrð í breytingu og fá aðeins vita aðeins meira. Svo segja þetta bara gott hjá mér í dag og ég óska okkur bara, góða helgi.
0: Takk að fyrir það, Jón, blessaður. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994. Nú erum við skoðanakönnun, eru átökin innan samfylkingarinnar í raun baráta formannsstólin. Nú getur farið inn á vefsíðun okkar út að saga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú síminn er að fara að hringja hjá okkur en Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
2: Já, góðan að blessa hann daginn.
0: Góðan dag.
2: Hvernig er hljóðið í mér?
0: Þú heitir... Já, það heitir...
2: Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Já, ég að hringja þá fúlskarið.
0: Já. Ertu búin að búa það lengi?
2: Já.
0: Þú hefur hringt í mig áður, veitir.
2: Já. Og þú hefur verið að fara með svona ímislegt Búlgaríu sem að bara er ekkert satt.
0: Nú. Var ég að segja að vera ódýrar í Búlgaríu en á Íslandi? Var það rantjumur?
2: Nei, þú sagðir að Búlgarar hefðu ekki evru.
0: Nei, ég tala ekki um það.
2: Jó, þú sagði það fyrir nokkrum dögum síðan og þá reyndi ég að hringja til að reyna að leiðrætta það. Og því að þú sagðir að Búlgaría uppfyllt ekki skilurinn til að upptöku á evru.
0: Næja, halda áfram, gjörðu svo vel.
2: Já, ok. Búlgaría tók upp evruna 1. janúar á þessu ári.
0: Já.
2: Og það sé nú alveg á hreinu svo.
0: Já.
2: En nú er Evrópusambandið að íhuga að fara í mál við búlgarska ríki.
0: Nú, af hverju?
2: Vegna þess að því að þeir eru komnir 3% fram yfir ríkis fjármálum.
0: Já. Þannig að Maastricht, þeir uppfyll ekki núna á þessum tímapunkti Maastricht skilirði.
2: Já, það er bara að fjármála áallum er komin yfir 3% sem að Evrópusambandi sætti sig við. Og þeir eru íhuga það að fara í mál við Búlgaríu út af því og ekki við bara við Búlgaríu, heldur líka við Ítalíu og við hérna frá.
0: Já, þeir hafa látið þetta viðkvæmast.
2: Ef löndin standa ekki við fjármála áætlun sína og uppfylla þau skilirði að þau með ekki fara yfir 3% að verður hérna framlöfli mannsins þess að langtókum og stíku þá er þeir búin að brjóta samningi við Evrópu og þá hérna fer Brussel bara í mál.
0: Nú, þeir hafa leift til dæmis Ítalíu, þeir hafa leift Frakklandi að fara langt yfir þau mörg varðandi skuldsetningu. Skuldsetningin á ekki vera meir en 60% af verði landsframleiðslu. Hún hefur farið langt fram yfir það árum saman og þeir hafa ekki gert neitt.
2: Nei, en nú á, á að fara að laga það.
0: Nú, já, já, það er
2: að... Nú á að fara að breyta þessu.
0: Þannig heldur að frakkarnir, hvernig er alltaf frakkarnir að komast undir 60% af verkri landsframleiðslu, veistu það?
2: Ekki hugmynd.
0: Nei.
2: En ég get sagt þér það að ef, ef Ísland gengur inn í Evrópusambandi, þá munum við aldrei geta staðið þetta. Við munum aldrei geta, síðan til að hefur við geta staðið við fjármála áallum.
0: Já, þú meinar.
2: Hún hefur gert að fari, já, hún hefur gert að fari vel yfir.
0: Þú meinar að við getum ekki gengist undir þessi skilirði því að við munum ekki standa undir þeim og þá fáum við yfir málsókn og fáum. Menn hafa sagt að það sé minni ríkin sem að verða fyrir málsókn en ekki þau stærri.
2: Já,
0: það skiptir okkur ekki.
2: Ítalegri og brettar hafa slokkið hinga til.
0: Já, og fleiri,
2: Belgi. Nú er komið Og nú komin af, af öðrum hluta, að því sko, Lagard sagði að það þarf að breyta Evrópusambandinu, lyfta því upp á annars stig, eins og, veist, eins og, veist, þarna, hún talaði um eins og uppallu og tölvu, veist, eins og 2-0, veist, það er hérna, Evrópa 2-0.
0: Já.
2: En sagði þetta á G6, þessu, hérna, fyrirbyrnum.
0: Já, já, einmitt. En það eru skuldir Evrópuríkja að hafa verið langt yfir viðmiðum og það liggur alveg fyrir og þetta eru sko verulegar breytingar, ég meina, ég held að Ítalía með 137% af verðri landsframleiðslu, Frakka núna með 116% og Spánn yfir 100%. Og með þess að Þjóðverjir eru konin yfir 60, konin í 63%, það hefur nú ekki búið og í Grikkin með 146%. Á farið mál
2: þess að með brúsin að ígó að farið mál í ríkin, alltaf ríkin
0: já þetta er svona
2: og svo að því að langa, já, svo langar mér þess að benda á í sambandi við þess að kostninga og já eða nei eða það skiptir engu máli hvort að þið segja já eða nei það skiptir engu máli
0: að hver ekki
2: vegna þess að sama hver ef að kosningarna fara fram það þarf að stöðva kosningarna það eigi ekki að fara fram það eigi bara að stoppa að það og ef það verið já þá er EAS samningun komin í uppnám ef þið segi nei þá verið EAS samningun komin í uppnám það er bara svo veist.
0: Já, þú ert rættur að hann fari í uppnám þessi samningur, já.
2: Algjörlega, já, það er alveg ljós. Mér finnst það bara að blasa því.
0: Og hvað gerist þá ef hann fyrir upp? Hvar verður stað okkar að þínum að fyrir verður hún?
2: Sko, Evrópusambandið hefur sjálft sagt að þeir vilja losna undan þessum EAS samningum.
0: Já.
2: Þeir hafa sagt það og þeir eru að vinna því. Og þeir munu nota bara Ísland bara sem afsökun. Og þá skiptir einhver máli hvort að kostningi fyrir já eða nei eða whatever. Hún bara, kostningin á ekkert að fara fram. Þeir eru bara að stöðva þetta. Þjóðum bara ekkert þetta. Það hefur ekkert verið neitt talað af Íslandingum eða neinum að fara inn í Evrópu saman. Brengum.
0: Jú, auðvitað er ekki sá þar hefur óskað eftir því og bærist fyrir því.
2: Já, hún er í
0: viðrist. Jú, það er rétt. Heyrðu, já.
2: Og hún er þegar búin að framkoma landrátt, þú veist það. Og hún er búin að skrifa undir varnmála samning við hérna, Þýskaland.
0: Já.
2: Og ekki einu sinni með samþykki í Alþingi. En einum. Spurði ekki þjóðina, spurði ekki þingið og engan. Þetta er landráð.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. frá Búlgaríu. Takk aðeins fyrir það. Bless, bless. Takk aðeins fyrir bless. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur, hann er 5889094 og við spyrjum í þessari skoðanakönnun já klopningin í hérna samfylkingunni en það er aðeinsvert sem er að gerast núna að það verða að tala að hafa meiri áhrif á fjölmiðla og í Evrópu það nú svona umræðinu það hefur til dæmis það hefur Ursula von der Leyen kynnt hugmynd sína í stefnuræðu sem hún flutti stöðu Evrópusambandsins þar sem hún sagði upplýsingaóreiðu og upplýsingamisnotkun valda sundrungu í evrópskum samfélögum og til þess að bregðast við þeirri þróun sé nauðsynlegt að koma á fót þar sem hún kallar evróska hérna lýðræðisskjöldin eða það er þýðingel á European Democracy Shield það er alveg lýðræðisskjöldur Evrópu og sem ætla er að bregðast við upplýsingaóreiðu og erlendum áhrif aðgerðum og það er fjallað þetta heimildin er Public News og það sem kemur fram að verkefnið felur í sér aukið eftirlit með upplýsingaflæði, aukna fjármögnun fjölmiðla, fylgjast með því og víðtækar afskipt af umræðin sem tengist kosningum innan aðildar ríkjana. Þetta er allt sem að, hérna, og samkvæmt Public News felst verkefni meðal annars í því að styrkja aðgerðir gegn efni sem skilgreint er sem rangfærslur eða misvísandi upplýsingar ESB í aðdraganda kosninga. Og það kemur einnig fram að Evrópusambandi hefur stórauka fjárframlög til fjölmiðla. Akkur er haldið það sé, það eru auðvitað til að hafa stóraukin áhrif á fjölmiðla. Og hérna, þeir kalla það staðreinda vörsluverkefni og hérna, og það á að stórauka fjárframlög gegn hérna, þeim sem starfa gegn upplýsingaóreiðu. Nú markmiði sé að styrka það sem kalla er sjálfstæð fjölmiðlun. Og áraðanleg upplýsinga með og hérna aldrei til dæmis að Ursula von der Leyen eða það sem hún vill stýra þessu að við vilja áraðanleg upplýsinga meðlun til dæmis bólusendingar aldrei það ég held ekki nú í þessar umfjöllun er bent á að fjölmiðlar verða sífellt háðari opinberu fjármagni frá Evrópusambandinu og þá dregur það náttúrulega úr fjárhagslegu sjálfstæði þeirra. Þetta er eins og er að gerast hérna á Íslandi. Við höfum RÚV sem fær þetta miklu gífulega á uppæðir frá hérna með útvarpsgjaldi. Nú síðan eru nokkur 100 milljónir, þetta eru raun og verið í samanburði við það sem rúfærir smáaurar sem allir aðrir fjölmiðlar fá og það er nú aðla 2-3 stóri fjölmiðlar og þetta eru allt gert til að hafa áhrif á fjölmiðlar. Þessi þróun að hið opinbera báknið sem er alltaf að stækka fara að stýra fjölmiðlum líka. Það er það sem þeir vilja. Þeir segja að þeir fjölmiðlar sem stýra ekki Evrópusambandinu og náttúrulega ríkisbankminu, það sé óáreiðanlegir fjölmiðlar og það er gert lítið úr þeim. Þeir fari ekki rétt með staðarindir. Haldið til þess að RÚF hafi alltaf farið rétt með. Hvað með það sem að ekki kemur fram hjá RÚF til dæmis? Nú, það er þetta, samfélagsmiðlar eru undir auknu þrýstingi og nú er verið að taka á því öllu saman og það á að hérna það eru meiri kröfur sem á að gera til samfélagsmiðla fyrirtækja á að fjalla og takmarka dreifingu efni sem fellur undir reglu sambandsins upplýsinga og óreiðu og nú málefni það einn miðill, samfélagsmiðlin X nú eigandi þess miðils engin annar en Elon Musk og þeir eru ákveðnir í því að hafa áhrif á þennan samfélagsmiðil taka það sérstaklega fram og hérna nú þetta fjölmiðla fyrirtæki Public News þá beinast þessar aðgerir ekki aðeins að elvendum áhrifa herferðum heldur einnig að upplýsingaflæði sem getur haft áhrif á kostninga innan aðaldaríki Evrópusambandsins og þá sérstaklega bent á framkvæmdastjórnin vill efla getu sína til að hafa áhrif á umræðu umhverfi í aðdraganda kostninga við svegar Evrópu. Þetta er það sem það er talað hjá Fabrik Núl sem tekið til farið inn á vefsíðu okkar og lesið þessa umfjöllun hjá Public News, þetta er alls saman fengið þaðan, ef menn halda þetta sé einhvers konar and-evrópsk orðræða hjá okkur eða áróður, en þar kemur fram í þessu heimdi að EU eða Evrópsambandið, á ensku demand sweeping censorship to influence elections. Það er það þannig. Nú, síminn hjá okkur, hérna, við skulum sjá hvernig staðan varðandi hérna, skoðanakönnun, en síminn hjá okkur 588-1994, en í þessari, við erum með þessa niðurstöðu sem að þannig er að það eru 85% sem telja að séu átök innan samfylkingarinn sem er í raun baldabaratum formans stólin en 14,5% segja nei. Þetta er niðurstaðan og ég vil þakka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. Nú ég vil einnig, já, þakka því fólki sem að hérna sem var að hringa inn í morgun og hérna taka þátt í umræðunni og hafi verið að hlusta á þáttinn. Það eru þetta mjög margir sem eru að hlusta á þáttinn sem hringja ekki inn en ég vil hverja flesta þá sem hafa nú ekki verið að hringja inn að þeir geri það og þeir fá að segja það sem þeir vilja fari. Við stöðum það ekki, alls ekki. Það er alveg sama hvað það er. En við byrjum, við förum fram á það og að menn séu ekki að ráðast að persónan er menn geta alveg rætt málefninni og haft hérna sterkar skoðanir á þess að þurfa að gera það. En ég vil þakka fólk því fólki sem hefur verið að mitt að hlusta og taka þátt í umræðinni og styðja okkur. Og já, ég vil þakka því fólki. En varðandi dagskrána í dag, þá er það heimsmálin, er klukkan 1 í dag og það er hann Haukur Hauksson, við ræðum við hann í Moskvu. Og síðan er það klukkan 2 í dag, þá ræði ég við Björn Jón Bragarsson. En hann er bæði sagnfræðingur og lögfræðingur. Og ég ræði við hann mikilvægi sögukennslu í skólu meðal annars. Og svo klukkan 3 í dag þá er það Rúnar Þór og þátturinn slappað af. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á Bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Grófrastöðu Lampa í Ölisir. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin Lambhagi.
6: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Komið þér sæl heimsmálinn á útvarpi sögu í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, Pétur, það af nóg að taka í sjálfu sér hér á erlendu vettvangi.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja því að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu, og athuga svona með þeirra mat á stöðu strísins, hvert að þetta sé bara harna eða eru hugsanlega einhverja friðar viðraður í gangi svona á baku tjöldin og hvert stefnir vegna þess að það er líka þessi svo kallaði skuggafloti rússa sem að verður fyrir barðinu núna á bretum, ætlum var að það sérstaklega og fleiri mál og vel annars þarna ákvörðunu Evrópusambandsins að beini meðal annars Íslendinga að rússneskum ferðamönnum verði ekki hleyft inn á evróska svæði eða inn á Schengensvæði öllu heldur og fleiri mál auðvitað en við ætlum að byrja á því að finna Hauk Hauksson í Rússlandi góðan dag Haukur
1: góðan dag
2: Góðan dag, komið sæl.
0: Komdu blessaður sæl. Herðu, eins og herðir að þá er að nóg að taka, en við ætlum kannski að byrja á því að ræða þessa yfirtöku breta á skipi, rússnesku skipi, sem að þeir segja að þeir hafi jafnvel verið innan breskra lögsögu. Hvað geturðu sagt okkur þetta skuggaskip sem þeir kalla svo?
2: Jú, þetta nokkuð sem hefur verið að gerast núna síðustu í mánuðina og jafnvel meira að vestrænir aðilar, þar að segja landhelgisgæslur, Bretlands, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja hafa verið að stoppa skip, rússneskt skip og rússar segjast þá yfirleitt eða svona í flestum tilfellum vera á alþjóðlegum siglingaleiðum og kalla þetta pírata aðgerðir, þar að segja sjóræningaskap eða sjóræningas aðgerðir af hálfu ofinbera aðila í þessum löndum í þessum Evrópu og NATO-ríkjum og já, fordæma þetta og oft eru þetta skip sem eru á hentifanum svo kvöldum það eru Belize, Ghana hinn og þessi lönd í Afríku, Suður-Ameríku og eyjunum hann í Karíbahafi og Bermúda og hitt á þetta og áhafnirnar eru oft alþjóðlegar líka
0: já.
2: Oft Filippseyingar Rússar eru oft þarna í eðri stöðum, vélstjórar, skipstjórar, stýrimenn og þess aftar, en svo eru þarna eru menn frá, eins og menn þekkja í þessum bransa, þetta eru orðið mjög alþjóðlegt umhverfi og einskip, hafskip og samskip og þessi íslensku hafskipi náttúrulega ekki ennþá við líði, já, voru með þessa hendifána og maður sér sem sagt nöfninir á Sundahöfn og í höfnum landsins á ýmsum framandi löndum og þjóðfána þessara ríkja í skuti já, þessara skipa sem eru þá alþjóðleg. En þeir fordæma og harma og fordæma vissulega svona aðgerðis og hafa verið að gera því skóna að þeir muni senda sérsveita menn um borðið svona skip til þess að verja þau þessum skipatöku fólki og líka þá að senda vopn og vélbyssur og basúkur og annar sem að skipstjóri hefur þá aðgangað í einhverjum sér skáp og með líkla að skáp til þess að áhöfnin geti farið að verja sig við ágangi opinbera aðila sem eru gæstlur eða flotar viðkomandi ríkja en ekki hefur enn komið til vopnaðar átaka en það er eftir við tímaspursmál vegna þess að Evrópusambandið er í ákveðinum þetta er ákveðin breytar í þessu tilfelli líka örvæntingar aðgerðir að það er ekki hægt að leggja rússa velli á vígvellinum og nú er stefnan að stöðva verslunar leiðir og stoppa þá verslunar og viðskipta leiðir og stoppa alþjóðlegar siglingar sem að rússar eru mjög öflugir í frökturum og flytningum og oft eru þetta líka enga fyrirtæki sem við mér að ræða.
0: Já.
2: En þetta er sem sagt að stig mögnun í þessu og þetta hefur verið að gera sérstaklega hálft árum það byrð.
1: Nú, Haukur, bretarnir hafa áður verið að gera þetta hertaka olíuflutningaskip og voru hættir því svo núna um helgin að byrja þetta aftur af hálfu breta. og það spurning hvort að sé nú varnarmálar á þeirra breyta hættur og stríðsmálar á þeirra líka þeir eru tveir hættir á þeirra og eru ósáttu við það sé ekki nægileg framlög til hernaðarmála en spurningin líka þessi haukur hvað geta rússandi gert Þeir telja þetta að vera ólöglegar aðgerðir gegn sér. Rússar hafi ekki Bretar hafi ekki líst stríð á hendur Rússlandi. Og eins og þú bendir á, þá kannski eina vörðin, það bara sjálfsvörð skipana að taka á móti. En telja rússandir að sé einhver aðra leiði til, löglegar eða einhvers konar leita til einhver alþjóðlegra dómstóla til þess að reyna að fá þessu nekt.
2: Ég held að þeir hafi ekki, binda ekki mjög mikla von við lögfræðilegu leiðina vegna þess að þeir eru að reyna að vera í ýmsum lögfræðilegu matriðum og verkefnum á hinum og þessum alþjóðlegu sviði og það gengur illa vegna þess að þetta eru oft þessir mannréttindadómstólar og þessi hann þarna Pakistani eða Breti reyndar og annað hefur verið mjög í þessum mannréttindadómstól og víðar hafa verið mjög partískir þar að segja hlutdrægir hafa dregið hlut þessar Evrópu sem sagt ríkja og apparata í alls konar dæmum og málum þannig ég held að þeir binda ekki mjög mikla von við dómstólaleiðina en það þá bara hreinlega spurning það og það var nú þarna í vetur í byrjun janúar voru aðgerðir suður af Íslandshöfum sem að íslenskir aðilar tóku þátt í landhelgisgæslan og fleiri og það endaði nú vel en þar var stutt frá kafbátur og herskip af hálfu rússa sem að ekki komst í tíma á staðinn þannig að ef þeir láta núna menn fá vélbyssur upp í brú og þá byrja sem sagt bara skips áhöfnin að skjóta og einhver af þessum þyrlum lendir í hafinu eða þessir í þessu strandhöggsbátar þá eru sendir mjög öflugur hérna gúmbátar með öflugum utanborðsmótorum að ef að menn fara að falla þá í einhverju vís þar að segja rússneski sjómenn í það sem þeir kalla sjálfsvarnir á alþjóðlegum siglingaleiðum eða árásaraðilarnir eða þeir sem eru í þessari strandhöggs aðgerð eins og ég segi missa þyrlur í hafið og þá er það mjög hættulegt fyrir flugmenn og áhöfn þessara þyrlu og þessara sigmanna sem að síga í kaðli út úr þyrlunni og lenda á tilfari og dekki og hlaupa síðan með velbysu
1: Já, við bara hugsum okkur að rússneska skipið að myndi bara skjóta lítill eldflög á þessar þyrlur og farga og skjóta þær niður Er það komið á strís ástand á myndli Rússlands og Bretlands?
2: Í slíku tilfelli, já, þá myndi það vera alveg fullkomlega vegna þess að þetta er þá aðgerð sem er byrjuð og að frumkvæði breyta veldis og breska stjórnvalda þarna í London, þannig að síðan myndi Rússar þá taka á móti slíku og vera þá í, já, allavegna eða einsögn í sjálfsvörn sjálfsvarnar aðgerðum
1: við erum að tala um það í fyrsta sinn í sögunni þá eru styrjaldar hætt á milli ríkja sem að búa yfir kjarnanguva
2: já, vissulega það er ekkit, því miður er það ekki neitt ofsagt og breyta reyga kjarnanguva og frakkar líka sem hafa verið í svipuðum aðgerðum
1: en rússar líti ekki svo á að breyta séu beinir þáttengjöndur í stríðsátökum heldur óbeinir en þetta sem við erum að lýsa myndi þýða það að þá væru breytatir orðin beinir þáttengjöndur þeir senda sérsveiti, þeir eru vopnar ég sá myndir úr þessu þeir voru að ráðast inn í skipið og skrifstofskipið sem voru að leita þar að skjölum ég veit ekki hvort þið sé að leita einhvers konar gögnum til þess að réttlæta þetta en eins og segir ef það verða átök og eða þá að við hugsum okkur að rússar færi að taka einhver skip hérna sem sigla undir breskum fána eða bresk skip sem að sigla undir öðrum fána þá myndi það kalla á átök líka
2: Alveg klárlega, það er mjög hart hljóðið frá rússunum út af þessum aðgerðum sem að breytar eru núna að gera á fullu og þeir segja hvað var það fyrstu partin í þinni spurningu Pétur að þá sé Bretar í óbeinu stríði við Rússa með þeirri gríðarlegu hernaðaraðstoð sem að þeir eru að veita Úkraínumönnum og Zelenský í fjár útlát og svo hrein vopn sem að þeir eru að senda og yfir
1: erum við Íslendingar í líta Rússar svo á að Íslendingar sé í óbeinu stríði við Rússland
2: já, já Þeir eru líka á því að Íslanda sé í óbreinu stríði við Rússland og vegna þessar gríðarlegu hernaðar anstóðar sem að Ísland er að veita stjórnvöldum í Kýf og Úkraína er á fjárlögum íslenska ríkisins núna og það er ekkert lát á því að þjóðirnar í Vestur-Európu mínus austantjálsþjóðirnar, það er að segja allt frá Búlgaríu, Rúmeníu, Slóvakíu, Tékklandi, Ungverjalandi og Póllandi sem eru komin inn á þá línu að hætta að senda vopnavistir og peningar yfir til Úkraínu að þá mun þetta þessi austur, fjára austur sem er ekki ofsagt til Úkraínu frá þessum ríkjum halda áfram og það er óbeint, óbeint sem sagt, það er óbeinar stríðsaðgerðir gegn kjarnorkuveldinu í rússneska sambandsríkjum sem er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál í sjálfusur en menn hugsa út í það.
0: Já, en Haukur, sko þessi spenna sem virðist vera að myndast en að verða sýnilegri, skulum við segja, gagnvart nokkrum Evrópuríkjum eins og Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, sko verið að þrýsta á Pútín að bregðast mun harðar við? Stjórnvöldi Kremla þrýsta á Pútín að bregðast öðru sér við og harðar?
2: Já, ég held að það sé alveg klart að það eru menn innan rússneska stjórn og ríkiskerfisins sem vilja taka harðar á því sem að gerast hvað varðar Evrópuþjóðir, NATO-þjóðirnar, eða mínus náttúrulega Bandaríkin, allavega eins og staðan er núna. Og það eru sterkar raddir þess efnis að bombardera hreinlega á verksmiðjur og vinnustofur og aðra staði í Evrópu, vestur Evrópu sérstaklega, sem er beinleinis að senda vopn til Úkraínu. Og ef að það gerist það, náttúrulega erum við komin á svolítið annað stað í þessu spili öllu og þá það orðin enn alvarlegri staða. Og það ekkert þar heldur líklega að það gangi í þá áttina heldur en að einhverju samningar gætu komist á núna og menn myndu ræða málin og hætta þessu öllu. Til niður er það þróunin.
0: En nú hefur svona verið talað það að það náist bara friður með samkomulagi og að menn tali saman. En nú verðist þetta vera breyða að verða sýnilegra. Þeir voru með fund núna nýr í Bretlandi síðasta mánudag. Bæði, það var náttúrulega Starmer og hann tók á móti Macron og Friedrich Merz og Zelenský. Og það var ekki verið gefið alveg út hvert erindi var en svo segja aðrir að þetta sé til að bjarga Kýr Starmer að athyglin bæist frá þeim skandölum sem hann stendur frammi fyrir og tengslu við Mandelson og tveir ráðherrafarnir og ríkisstjórninni hjá honum núna að hann er við það að missa stólin og þeir eru komni til að hjálpa honum að finna aðra leiðir. Þetta rætt í Rússlandi að bregðast þessuna kannski ekki við af því að þetta sett á svið til að fá Rússa til að ergja sig?
2: Ég held að þú vera menn sem líka býða eftir því að þessir menn Starmer, Macron, Merz og Zelenský líka, þessi fjórmenningar, glöðu og miklu fjórmenningar sem eru gríðarlegu vinir og allt þetta og svoleiðis, fari frá völdum og það er alveg ljóst að það er mjög heitt undir Starmer, Macron og Merz og kannski Zelenský líka innan Úkraínu er þýra skipta og þetta eru menn sem er kannski 15-20% raun fylgi hjá ein fólki og þeir vilja gefa í þessu stríði til þess að sýna einhvern árangur sem að því miður hefur öfug áhrif innan Evrópu eða öfug áhrif að þeir vilja sem sagt að þeir geti verið þarna einhverju riddarar og hvítum hestum og með atgeira hátt á lofti og vinni þá næstu kosningar sem að er alveg klárlega að vonar gneisti sem að er ekkert að gera sig og mun ekki gerast að hérna raunveruleika og starfið náttúrulega í mjög erfiðum málum og vondum málum og með það þessa milljónir eftir milljónir, það eru 65 milljónir þessara innflytjenda komir núna til Evrópu og minna, Þýskland er náttúrulega 82 milljónir, Frakkland er 64, Bretland er 66, 65 milljónir, þetta er allt Bretland ef maður tökum þessa tölu. Já. Og þegar það er að gerast í Belfast á Norður Írlandi að Sómali eða Súdani þessi mann greið hérna leggst ofan á lokal manneskju á breyta og byrjar að reyna að skýra höfuðið af manni.
0: Já.
2: Sem betur fyrir var þeim manni bjargað að þá kemur The Met, The Metropolitan Police í Lundunum og yfirmaður Lundunarlögreglunar segir að rússar og íranir núna séu sekir þá öldu mótmæla sem var á öllu Írlandi og í borgum Bretlands líka og svo núna bara í morgun eða já, líklegast í morgun var önnur nýfa árás einhver af þessum fólki
0: já.
2: Frá þessum löndum sem er að ráðast þarna unga stúlku í hvort það var í Manchester eða Liverpool eða þar frá
0: já.
2: Þannig að þetta fólk er í sinni örvæntingu að segja það að réttlát reiði bresks almennings vegna viðbjóðslegra árása á saklausa borgara í þessari innflytjenda bylgu og þessari bara glæpa væðingu sem er að gerast í alla Evrópu og Ísland er ekki undantekning.
0: Nei.
2: Þá séu rússar og íranir, þetta er svo ótrúlega klikka þetta fólk og þetta minnir mikið held ég líka á ákveðna einstaklinga í Norður-Evrópu og annar staðar. En að Íran og rússar séu sekir réttláta reiði bara almennings í Bretlandi út af afhausunar aðgerð er náttúrulega bara mjög típist fyrir þetta furðulega vald og að svona menn séu í yfirstöðu í lögreglu er merkilegt að það sé ekki einhvers staðar að stjórna með priki á hérna gatnamótum. En þetta er yfir með lundunarlögreglunar sem að segja þetta fullum fötum og ég held að menn hlægi.
0: Sá sem
2: var... Út að þetta er svona sorglegt, ef þetta væri ekki svona sorglegt alls fyrir.
0: Já, en sko þessi árásamaður upp í Belfast, hann var ekki sko rússneskur eða íranskur. Hann er frá Súdan.
2: Súdan, já.
0: Þannig að það er nú svolítið langsótt en þetta er að gerast á fleiri stöðum. Það er ófremdar ástand nefnilega í Bretlandi út af yfirflutningi af fólkinni landi. Starmir ræður ekki við þetta og hann er náttúrulega sko lofar upp í ermin á sér hergögnum og öðru slíku og er að efna jafnvel lofar frá Boris Johnson sem voru öllu óraunhæft þegar þau voru gefin og ekki getur starmir staði við þau og síðan náttúrulega svo töfældni sem hefur byrsti í hans fórum gagvart Mandelson og sem tengjast Epstein-málinu. Þetta er allt orðin svikamilla og þeir eru bara desperate eða þeir eru bara gjössalega örringlaðir yfir því hvað þeir eru að gera og þá er að koma þarna einhverju leiðtogar honu til hjálpar. Og þessna spyrjum við núna sérstaklega þessi skuggaskil sem að Bretar er að beina athyglinni að frá ástandinu og starmir.
1: Og ástandinu í landinu út af snýfstungumálum og öðrum málum þar sem eru óeirðir og mótmælum bæði í Norður Bretlandi og Norður Írlandi og víðar London reynda líka.
2: Já, ég held að þessi tímasetning þá er sett að ná svo náttúrulega kamerur og mennirnir eru með þessarar þetta, búkmyndavélar á sér og þá er þetta tímasetningin á þessu líka til þess að vekja athygli frá þessum skelfuru hnífa árásum sjúkra einstaklinga á ungmenni og aðra breyta með afhausunar aðgerð. Þetta er ekkit skemmtilegt orð að þurfa að segja þetta en svona var þetta. Ég veit ekki hvernig RÚF og aðrir lygamiðlar tóku á þessu. Ég vafalust er það reynda að hérna að þegja þetta í hel, þessa ógeðfelldu líkamsárás. En tímasetningin er til þess að gera þessan Kýr Starmer í gefnu til einhverja hetju gagnvart breskur þjóðinni sem að vill sigra rússneska fiski og farmenn eða farmenn og fraktarasjómenn sem eru saklausir og óvopnaðir allavega eins og staðan er núna ennþá. í einhverjum ljóma og taka þetta athygli frá þessum hnífárásum og líka að það ekkert sagt frá þessum miklu mótmæla bylgjum og þessum mótmæla öldum sem eru í þessum hverfum og allar Bretlandseyjar út af þessu.
0: Já,
2: en sko, og sér ekkert fyrir endan á.
0: Sko, en það er ekki bara það Haukur, heldur líka að menn, akkurat starfmenni gott dæmi þess, af því að hann er svona valtur á stólum að sko, hann verður að fá eitthvað stríðsástand, eitthvað sem ógunar, eitthvað sem fólk eru hrætt við, helst einhver hernaðarátök, eitthvað á þeim nótum, til þess að halda völdum, því að þetta fólk á það sameiginlegt að halda völdum ef að er ófriður, með einhverjum hætti helst þannig að þjóðin sé skelku. Þetta sjáum við á öðrum dæmum. Þannig að það er svo augljóst að hann vantar stríðsátök.
2: Já, það er alveg ljóst
0: og þeir. Hvernig rússarnir allar bregðast við, hvort að það hafi eitthvað komið frá Lavrovið að einhverjum öðrum með það hvað rússarnir hyggjast gera gagnvart þessum Evrópu hérna leiðtogum.
2: Já, þeir koma með yfirlýsingar frá María Sakharova eða Lavrov sjálfur segja við fordæmum harðlega svona pírata sem sagt sjóræningi aðgerir á hafi úti gegn skipum sem eru þá ekkit endilega tengd Rússlandi en hafa verið í rússneskum höfnum og annað og þeir eru með þetta nýja hugtak, skugga, flotu og annað. En síðan eru menn í leyniþjónustu og HER og GRU og SVFR og FSB og þessum stöðum að þeir vilja hreinlega vopna þessa sjóminn, þessa farmenn á þessum frökturum svo að þeir skjóti nýður þessar dyrlur og hraðbáta.
0: Mm.
2: Og það er vafalaust með þessu framhaldi og ef að kýrst armir allar aftur í svona kúreika pírata aðgerðir til þess að reyna að lappa upp á sína já, mjög svo óvænlegu stöðu sem pólitískt séð. Nú ekki sísti tengslan við þessa Epstein-klaninn mikla og hann hefur sjálfur orðið fyrir einsum ásökunum hitt og þetta að þá hérna er það tímaspursmál hvenar hreinlega til sjóvorustu svona lítillar sjóvorustu kemur og ef að rússarnir skjóta á þessa þyrlur og hraðbáta þá sökva þeir þeim.
1: En
2: þeir hundu vafalist bjarga þessu mönnum, það er ekki haugur, það.
1: Ef að Bretarnir halda áfram að hertaka olíusutningarskip og reynda

0: sem á svo mörgum og miklum skipum öll heimsins höf að þetta eru einhver prósentutölur sem eru ekki meira en tveggjast af að tala. Kannski 9% eða 9-10. Já, eitthvað kannski ef að þeir fara alveg fullt í það að stoppa það sem að þeir geta stoppað, en það er líka, ég held að þessi alveg ljóst að Rússar muni ekki leifa það eða láta viðgangast að þeirra verslunar og viðskiptaleiðir séu blokkeraðar af þessum aðgerðum og þetta sé ekki fyrir dómstóla. Að það sé þá gerðar dómur eitthvað slíkt sem að fær plagg frá hlutlausum dómöndum þess efnis að þetta skip sé ólöglega vegna þetta eru innan ríkis lög í Bandaríkjamenn eru mjög ex-territorial í sínum lagasetningum, þar að segja ex-territorial er að utan eigin landamæra gildi þeirra lög sem er náttúrulega einkennilegt og Ísland er þetta líka eða er sá viðtekandi vegna þess að við tökum við dómstólum Evrópusambandsins og Evrópuríkja og Evrópusambandsins sem er nú allt annað mál. Þannig að ef að þetta er ekki fyrir einhverjum ekta dómstólum og svo er framfylging á dómi dómarans gerð með hervaldi að menn fara í þessar aðgerðir með skipun frá eigin varnarmálaráðandi eða frá starmir eða þessum köllum sjálfum og ef menn fara djúft ofan í dóma og hafa topp lögfræðinga í sekt og sönnun og svo varnirnandi líka að þá er mjög ólíklegt að einhvað undirskrift þó að Karl III er einhver undirskrifundir svona sé lögleg.
1: Já, en Haukur, það er hins vegar sko það sem við erum kannski að horfa líka á hér að við bara eiginlega lesum það bara í fjölmiðlum og erlendis hvar Íslandi statt í þessum eða þessum hópi að, sem að hvetu til enn frekari aðgera gagva þingur aðgera gagva strúsum og við auðvitað horfum á það er verið að skapa hættu ástand með því að leika sér að því. Af hverju gera þessir æðstu menn ýmissa Evrópuríkja þetta svona nálægt okkur og jafnvel við sjálf, af hverju við að taka þátt í þessu, hver er hættan, hver er umræðan innan Rússlands, verður var við að fá sé eitthvað að ræða það að það verði stefnan tekin á Norður Evrópu eða eitthvað álíka?
0: Það er náttúrulega ljóst að Rússar hafa núl áhuga á því að leggja undir sig einhverjar lendur í Norður Nóri, í Íslandi, Svíþjóð, Íslandi, Lettlandi, Litáen og þessu löndum. Þeir hafa nú nóg land fyrir sér sjálfa og jafnvel full mikið ef út í dagið farið. En þetta er þessi hræðslu áróður sem að ég gengur núna yfir land og þjóð og Íslendingar eiga að trúa því að Pútin ætla að taka Ísland hernámi að Trump ætla að taka Grænland og síðan að Ísland verði hjálenda Grænlands eða eitthvað slíkt og við erum að fljúga á þessum tveimur vængjum rússafóbíu og Trump ræðslu inn í Evrópusambandið af þeim áróðismistrum sem eru hjá Háttvirtu Ríkisútvarpi og í starfi hjá Samfylkingu og við reisn og öðrum flokkum. Þannig að þetta er bara hreinlega ákveðin örvænting hjá elítu að missa völdin og þá getum við tekið Starmer, Macron og Merz aftur, þess að þrjá Gísla Eirík Helga, vestur-evrópskar pólitíkur og minnumst náttúrulega kannski á söguklassvagnin í Kennigarði sem er nú svona, kemur kannski svona þeirra veikleiki og persónulegur veikleiki en vissulega þurfa menn að vera á sterkum lyfjum til að þola þetta allt og þetta er erfitt að vera í svona stöðu en það sem að er með Skandinavíu löndin og Baltiku löndin það er mjög merkilegt að þau lönd eru í fararbroti og eru í algjörlega í hersveitinni númer eitt sem fótgönguliðar á opnum vígvelli og vilja fórna miklu í þessu stríði gegn Rússum vegna þess að leiðtogarnir í Austur-Evrópu og Suður-Evrópu eru mun rólegri og skynsamari í tíðinni með sína pólitík. En þetta er bara hreinlega, og þetta eru sósialdemokrátar á Íslandi, í Danmörku, Mette Frederiksen, Svíarnir, Finnarnir, Stúb og þetta lið. sem að hefur einhverja drauma það að taka Úkraínu þarna inn í NATO og Evrópusambandið, taka Georgíu inn sem að nú í miklum fristi núna.

0: Armenía er komin þess í stað Grúsíumannana að fara í Evrópusambandið. Tyrkir eru búin að 40 ára á þröskuldinum. Þetta er mjög merkileg staða hjá þessu fólki. Armenía er ekki í Evrópu. Smá partur Tyrklands er í Evrópu reyndar. Þannig að þetta er svona örvendingar þú hjá elitu þessa fólks og þessara landa og í stað þess að hefja viðraugur og rússar fara í þess aðgerð í þetta stríð, þetta er alltaf kallar allsherjar innrás sem er eitt af þessum svona gereðingar vopn og svona einhver rúf frasa pólitík að ef þetta hefði verið allsherjar innrás þá hefur gert þessu amerísku leiðinni og teppalagt þarna heilu borgirnar. Og hérna, það þarf að tala við rússara í þessu sambandi og rússar fóru í þessa því miður, þessa skelfulu að þessa aðgerð sem að er að þróast með vondum hætti til þess að draga Úkraínumenn og í tengslum við þetta proxy stríð NATO og Evrópu og Bidens þá að samningaborðinu.
1: Já,
0: og síðan kemur Boris Johnson eins og við vitum Arthurs og allt
1: það. En sko, ég er að hugsa núna að það pjönda haukur. Að einmitt er á nefnir þetta að nú er talað það að ESB vilji vera sko milliliður í sátta einhvers konar sáttamiðlun og milli rússa og Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að láta Trump gera það því Trump má ekki koma nálægt neinu þeirra Evrópusambandi á hlutamáli þau ætla að gera það sjálf hver eru viðbrögðin í Rússlandi yfir því?
0: Þau eru mjög einfald, það er nét.
1: Það er nét.
0: Eða nú.
1: Já.
0: Það er vegna þess að Evrópusambandið, ef að það eru deilur í einhverju eða knattspyrnudómari og HM kannski í gangi og annað, það var alveg klart mál að aðaldómurinn á vellinum og svo þeir þarna í stúku og línuverðir þurfa að vera hlutlausir. Evrópusambandið er ekki hlutlaust í þessum átökum. Evrópusambandið og NATO-ríkin eru þáttakendur í stríðinu gegn Rússum og Lavrov og Putin og aðrir segja það er ekki, kemur ekki til mála að Evrópusambandi sem slíkt, þá er það Kaja Kallas sem er frá Íslandi utanríkismálastjóri og varnarmálastjóri líka Evrópusambandsins hefur búið fram sína krafta í þessu máli en Putin hefur nefnt vinsinn Gerhard Schröder sem var kanslari Þýskalands sem hlutlausan aðila en Evrópusambandi sem slíkt og sem júridískur spilari í þessu máli kemur ekki til mála af hálfu rússa og ég held að það sé alveg skiljanlegt og það að Kaja blessunin og Úrsula og annað fólk ætli sér og haldi að það geti hafa eitthvað vægi já, sem sagt á alþjóða við sviðinu þetta er nú mjög bandalag sem er á mikilli niðurleið hvað var þar Já, völd og virðingu annað og þetta fólk, það fær ekki eins og niður fyllt út á flugvöll í Kína og hingað að þangað, en bara því miður og Úrsula var mér móðguð að þetta fólk geti orðið hérna fullkomin sáttasemjari og milliliður í þessari deilu sýnir hversu þetta fólk er hátt uppi í fílabeinsturnum Evrópu.
1: Já, en þú nefnir Kaju Kallas sem er hvað utanríkismála stjóri Evrópusambandsins. Hún náttúrulega sko, hún misti kannski út úr sér, ef svo má segja, þessa yfirlýsing að ESB hygðist yfirtaka Rússland og skipta innir í búta. Bólstælega og skipta á milli sín og bara með teikningu af því þannig að hver hafa verið viðbrögð, hafa rússarnir talað það við hana eða veistu eitthvað þessi samskipti?
0: Nei, þetta er alveg rétt hjá þér Arthur að það eru plögg og kort sem að eru jafnvel notuð á opinberum ráðstöfnum í Brussel og næstaðar, það sem að Kaja Kallas og aðrir sérfræðingar innan talsveit feitra gæsalapra eru að leggja til dekoloniseringu svo kallaða Rússlands að rússneska sambandsríkið stærsta landveraldar með 17 miljón ferkilometra verði skipt upp og sprengt upp í smáeiningar og helst einhverja smáeiningar þar sem hægt er að drottna og ráða og drottna Machiavelli sem sagt að það verði stöðug stríð Tsjetsjenía, múslimarnir rússar Jakútar, sakkafólkið upp í Jakútíu og þar og að það verði bara sprengt upp í tætlur Rússland, sambandsríki Rússlands eins og það heitir opinbelega og að þeir geta þá deilt og drottnað með, með einhverjum svona strengjabrúðu æfingum sem sagt eins og þeir, þá listir og hefur verið list breyta sérstaklega og frakka í allri Afríku og þessum er Afríka náttúrulega svona ömurlegu ástandi út af þessu og það er enginn sem vill breyta því Íslandi með fleiri fleiri sendri á, í Afríku en mú lokar í Moskvu þannig að þetta fólk er ótrúlegt að hafa fólk á, og önnurs útgjöld í Afríku fyrir þessa furðulegu svokvöldlegu þjónustu íslenska ríkisins og utanríkis að á lífveldisins tók undir það að rússar hefðu ráðið sinni 19 lönd á síðustu 100 árum sem algjör þvættingu hjá Kaju Kallas og lýsir hennar hérna, mjög takmörkuðu hérna, landafræði þekkingu og að rússar hefðu ráðið sinni í fleiri og fleiri Afríkuríki á síðustu öld
1: Já.
0: Sko þetta fólk svo fljúandi svo hátt og þetta tekur háttvirt íslensk utanríkisráðherra kona sem satt undir
1: kannski veitur nú betur en hins vegar þá hafa hann náttúrulega náð nýlendum frá og frakkum þessuna eru frakkarnir svo illa stattir efnaðslega af þeir get ekki nýtt sér nýlendulöndin og nýlendurna sem er, voru búin að mergsjúa en það er annar mál kannski haukur en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og við þurfum að fá að ræða við þér núna að þeim loknum í sambandi við þetta bann sem á að setja á rússneska ferðamenn og hver viðbröðin í Rússlandum það og síðan stöðuna í stríðinu í Úkraínu en við erum að tala hér í heimsmálanum útarpi sögu við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og gerum hlé fyrir ölsingar

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu og við erum hér í heimsmálunum og hérna erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi. Ísland er í hópi 11 Evrópuríkja sem krefjast þess að ferðamannabann verði sett á rússneska ríkisborgara á Schengen-svæðinu. Ráðherrar þessara ríkja sendu sameiginlegt bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem þeir lýstu því yfir að það væri óboðlegt að rússneski ferðamenn gætu ferðast til Evrópu í frí á meðan stríði Úkraínu heldur áfram. Hvað segir þetta, Haukur? Okkar utanríkisráðherra var á meðal þeirra sem sendu þetta bref. Hvernig eru viðbrögðin í Rússlandi?
2: Já, þetta er alltaf bara hlægilegt að svona laga. Það rússarnir hlægja nú að þessu að þeir eru nú ekki í því að já, það eru náttúrulega fólk sem á ættingja vini og börn og annað og þess að það sem að er núna beint frá því eða kemst ekki til Evrópu en rússneski ferðamenn fara hins vegar til Asíu, Suðaustur-Asíu, mjög mikið til Kína sem er mjög glæsilegt og flott ferðamannaland og mikil þjónust og þar Vietnam og öll þessu lönd. Þannig að þetta er mjög merkilegur yfirlýsing þessar 11 ráðherra og ríkisstjórna hreinlega vegna þess að það er óþólandi og ófært að rússneskir ferðamenn geti farið til Íslands. Rússar voru mjög öflugir ferðamenn hérna þegar þeir voru og einhvern tímann verður þannig aftur og það var beint flug frá Moskvu til Keflavíkur, 4 tíma flug frá Moskvu sem ætla búið núna þurfum mann að fara í gegnum Tyrklanda langmestuleiti til þess og svo stoppa í Evrópu og fara áfram. Þannig að ferðamannastrúmi rússa er núl núna í rauninni til Ísland en hérna er komið á apartheid sem er orð úr afrikans. Þetta er aðskilnaðarstefna og það verið að útvísa fólki núna á 2001. öld frá Íslandi sem að halda allir slefandi yfir því að koma til Íslands en auðvitað er náttúrulega gaman að koma sem ferðamaður og slík og mikið af þessum fólki er á peninga og allt þetta og talsveit hluti reyndar er talsveit mikill minni hluti eða lítill minni hluti. En það skiptir kannski í máli vegna þess að það eru margir af þessu fólki sem er það ungt fólki í alls konar tölvu og hitt og þetta sem er mjög andstætt Pútín og vill stoppa stríðið og auðvitað vilja allir stoppa þetta stríð en það að íslenskir ráðherrar séu ekki bara meira edrú í sínum störfum heldur en að vera með svona yfirlýsingar og þetta er bein tilvitning í dómsmála ráðherra Íslands og svo í utanríkisráðherra líka að það sé óþolandi og ófært að rússar geti stigið fæti á íslenska grundu. Mm. Hérna er Ísland það komið með aðskilnaðarstefnu hvað varðar þjóðerni fólks sem er 147 miljónir núna og reynda rússar um allan heimir einhverja 200 miljónir og margir hafa farið úr landi og flutt til Suðustur Asíu og Kazakstan og Grúsía og Armenía jafnvel og hitt á þetta, tölvu fólk og annað sem er með rússneskan passa en telur sig samfæringa sinna vegna ekki geta starfað í Rússlandi út af stríðinu og þetta fólk er nú mikið að þessu fólki er fara að koma tilbaka aftur og oft er þetta vel menntað og tölvu og bestu prógrammistarnir er rússar og indverjar í dag. Að þarna er þessar blessuðu stöllur úr þessum, já, mismunandi flokkum eða kannski sama flokknum, þarna XC-flokknum úr Viðreisn, svo kallum Viðreisnaflokki sem að hendi út þessum ágæta leiðtoga sem að var leiðtogi Viðreisnar og stofnandi og þessi þarna kona ágæti manneskja fyrir inn í staðinn en að þær hafi ekki meiri dómgreind dómsmála ráðherra Íslands er í öskunni.
1: Já, ég segi það nú ekki Haukur en það nota kannski skilvel hvað þú ert að segja en þetta er eins og er einhver þrýstingur, þetta er þrýstingshópur, þetta er lítill hópur skilvel, þetta er 11 mann 11 sko fulltrúar einhverja ríkja
2: af 27 í Evrópu
1: já, af 27 og sem ætla plus er eftaríkin sko, þannig að Íslenska þjóðin veit ekki þegar hún lesa þetta bara og lesi þetta bara
2: já, í blöðin. Já, þetta er líka hérna vegna þess að nú eru ferðamennska Íslands er ekki dægilega í góðu ástandi og það menn byggust við miklu, miklu fyrir fólki.
1: Já.
2: Ef að eitthvað að þessum rússum gæti komið til Íslands og geti gert og núna verður tekið fyrir það, þá verður nokkra miljardar fleiri í kassanum. Þannig að þetta er líka bara skemmtæðarska starfsemi gegnvart hérna íslenskri ferðastarfsemi og íslensku flugfélagi sem í krökkum núna og þetta að það fekk ekki undantekningu frá sem að hinn flugfélagi fengu frá einhverjum ekologískum sköttum og annað og þá að ganga frá Íslandi dauðu frá íslenskum stjórnvöldum greinilega. En þetta er svo skammsýnt þetta fólk og svo í öðru lagi að þá kemur það bara mjög á alþjóðavettvangi vandræðilega út að Ísland sem er apartheid stefnu með aðskilnaðar stefnu og að fólki sem að er sumir eru hreinlega já, bara hata Pútín og félaga þetta er svo furðulegt þetta fólk
1: andstætt öðru sem að Ísland hefur talað fyrir og opur vettvangi allir til dæmis innflutningar og fólki fjölmenningar þjóðfélag og svo framvegs að þá er þetta náttúrulega skjön við svo margt annað sko, við erum verið að segja sko, að fá upplýsingar að það sem vera flytja menn hér sem að eru jafnvel að drepa kristi fólk niður í Líbanon skilur þannig að hvað stöndum við við vitum það ekki
2: af þetta það fólk ekki... vil Súdani með nýfa
1: Já,
2: sko, Súdani með nýfa, Súdana
1: það er ekki tala við þjóðina skilur þannig að þetta er bara mjög slæmt ástand en hvað sem þessu líður haukur, þá er annað sem er auðvitað alltaf stóra málið það er stríði í Úkraínu og síðan sko út bara ekki útlit fyrir að sé einhver friður þarna í umræðinni á baku tjöldin eða er þetta bara vaksandi átök maður sér að Úkraína er að skjóta á fullu á olíu ja, minnskosti versmiður einhverjar eða hreinsunarstöðvar efnaversmiður núna í ljósunlogum þeir eru komnir á kafinn í Rússland
2: Já, þeir hafa verið að skjóta mörg hundru drónum á sólarhring hverjum og vest á nóttunni á sem sagt á flutningsstöðvar á skipalesta stöðvar sem sagt og flutnings innviði líka náttúrulega er að skjóta á skóla heimavistir, stúdentagarða og sjúkrahús og hitta þetta og kirkjur og fleira, þannig að þetta er ekki gott ástand og rússar segjast eins vera að skjóta á innviði tengda hernaði og þessum gríðlega innflutningi á drónum sem að kemur náttúrulega frá Vestur-Evrópu og langmestu leiti. Þannig að þetta er að ekkert að minka eða ekkert sem bendi til þess að þessi stríðsástök séu að fara að minka einhvað að viti og það er engar viðræður í gangi.
1: Nei, en nú eru fréttir af því til dæmis að rússar hafi skotið rosalega á Kýf bara síðast í nótt. Að bara það er bara rosalegt ástand í Kýf.
2: Það hafði verið miklar ánsir á Kífjá sem sagt frá því í nótt líklega og það eru hinsar þessar versmiður og vinnustofur annars sem að brenna þar. Það fjall þarna að Sökrúsa var Patriot flaug sem að fjall á mikla kirkju í Kíf og það var oft þarna flaugar og þeir segja að þessar Patriot og annar flaugur séu runnar út á söludegi og NATO-ríkin sé að senda útrunnar tekniflaugar sem sett í þessum lottvarnar flaugadæmi en það er rétt hjáður að það hafi verið miklar árásur á Kýf og aðra borgir alla Úkraínum síðustu sólarhingana og þá eru rússar að þeir séast að vera hefna fyrir það að 21 stúdenti var drepin á stúdentagarði á heimavist í Starobielsk 22. mæ sem að var fullkomlega ekki tengt neinum herna eða svo heimavist þú sem voru æfir út af þessu náttúrulega og Selenski skipaði fyrir þetta sjálfur að sögn
1: en sko, já, en það er sko spurningin bara núna haukur sko, er þetta bara orðið þannig bara viðurkennt að þetta sé komið á það stig að rússari farnir svo segir þeir skjóta Patriot flögum, það er allt mögulegt í gangi, allt á fullu Úkraínu megin þá með einhvern stuðning þá frá þessum Evrópuríkjum eða Þýskalandi Bretlandi, Fraklandi jafnvel dönum sem að er nú ekki langt undan en sko sko, hvar endar þetta eiginlega? Þetta bara, það bara skoti og skoti, þetta bara svakaleg eðilegging.
2: Þetta endar þá væntanlega með því hreinlega og það alveg alls ekkert útilokað að það verði sprengdar einhverjar versmiður og annað þá með versmiður að minna eða stærri tægi í Evrópu, Vestur-Evrópu þá, jafnvel einhverstað fyrir utan Kaupmannahöfn eða á því sviði og rússar hafa birt lista yfir þau fyrirtæki og aðra sem eru að senda og hjálpa Úkraínu með dróna og þessi drónar eru mjög skæðir og mismunandi stærða á þessum drónum og mismunandi sprengi hlestu getu sem sagt, þar sem þið geta borið og hent þarna yfir á alls konar staði í Rússlandi og þeir hafa já, hreinlega gefið það í skinn og hóta því að þeir muni skjóta á hernaðatengdar versmiður í Evrópu og ef að það gerist og þegar vonandi ekki að þá þetta stríð komið á mun hættulegra og alvarlegra stig
3: Haukur, Ísland á þessum lista?
2: Ekki á þessum síðasta lista sem að var birtur fyrir einum hálfum mánuði, sex vikum kannski
3: Heyrðu við kannski förum annað, hver afstaða rússneska stjórnvalda gagvart friðarsamningi Bandaríkjana og Írans hafa þeir líst skoðun sinni í þeim öfnum?
2: Þeir fagna öllu að þetta sem sagt sé ekki ganga upp að koma á frið í Íran en vonin er náttúrulega veik og annað og þetta er ekki fyrsta skipti sem einhver drög koma fram og Pakistanarnir hafa verið með milli göngustarfsemi í hérna í
3: Íslam En nú vilji allir þennan frið nema kannski stjórnvöld í Tel Aviv, ég veit ekki
2: Ég held að allir vilja friðbjötur en það náttúrulega málið það að Pete Hegseth og Marco Rubio eru þeir menn sem eru neokon á svolítið á neokon línunni og hafa þeim tókst að draga Trump inn í þetta dæmi á meðan að J.D. Vance var á móti þessu og það hefur sést ótrúlega lítið af J.D. Vance síðustu vikurnar Þetta er ljóst að þetta eru tveir kristnir sionistar sem að Já, hreinlega þeir fá símdal frá Benjamin Netanyahu eða öðru fólki þarna í stjórnvöldun í Tel Aviv í líkutbandalaginu og ganga í þessa vanhugsuð aðgerð vegna þess að þeir hafa styrkt Íran mjög mikið sem veldi í áallu persónflóðarsvæðinu í Vestur-Asíu og Þetta átti að vera svona ákveð blitzkrík, ef sem að segja, sem átti að ganga upp og átti að vera bylting innanlands í Teheran og öðrum borgum gegn Ayatollah klerkunum eða prestunum sem að voru sér drepnir svona einn af öðrum og Mohamed Galibaf, þingforseti er núna æðsti maður ríkisins sem er eitthvað harðasti andstæðingur Ísraels og Bandaríkjanna og hann hefði ekkit verið í svona háttsettri stöðu núna ef að Mossad í fyrsta lagi sérstaklega og svo náttúrulega með hjálpubandaríkja manna hefði ekki drepið í tugavís diplomata náttúrulega vísindamenn hafa verið dregnir hérna með skipulegum hætti af Mossad í áratugum saman
1: já.
2: Og svo herfóringja og svo politikusa
1: já,
2: þannig að það er fátt gott sem fyrir bandaríkja nema þetta sé góðu samningur
1: Já, en svo þannig aðlega ljúka þessu með einhverju sátt í því já, og bandaríkjamenn allavega tala það að þeir munu opna hormósundir og síðan er þetta spurningu kjarnavopnin en það er þessi útfarsla sem verður núna í þessari viku en Trump aftur á móti hann hringdi Netanyahu gærmorgun eftir að þeir sendu á Líbanon og drápi allavega þrjá það var fullkomlega ástæðu laust í raun og veru og Trump alveg trillti svo tók hann svo í gegn hann er að núna er þeir búin að senda frá sér minnskosti þá yfirlýsingu að þetta muni liggja niðri sinn hvað svo sem það þýðir að allavega Ísælsmenn sko Ísælsmegin en hittir hann að mála það er afleitt ef það er stór hópur sem er búin að leggja undir sér hluta Líbanon og það er bara hópur sem gerir út á það að drepa kristi fólk ég meina það er ekkit eitthvað sem við getum sætt okkur við og en hvernig á að leysa það er bara eins og það er og þetta er bara eins og Hamas þegar þeir réðust á sínu tíma bara á saklaust fólk inn í Ísrael þannig byrjaði þetta og endar á sömu nótum vantilega. En þetta, já, er, þetta er auðvitað bara annað mál en þetta er bara bölvanlegt við þetta eiga og, og að menn geti ekki verið til friðs og, og sætt sig við það.
2: Já, já, já, já. En Írænarnir að þeir setja núna sem skilir því að og binda Líbanon við þessa samningagerð.
1: Já, já.
2: Að það er að segja að, að Ísraelsmenn hætti því að leggja þannig rústir heilu borgirnar og annað í suður Líbanon.
1: Já, já.
2: Og það hefur verið myndir og annað af ísraelskum hermunum að nýðast á kristnum merkjum, krossi, kriststyttu og sparka í og eyðileggja með kylfu og sleggju mikill, en það mikið að kristnu fólki í Líbanon og séðan alltaf höfum hérna Hezbollah,
1: já, já.
2: Svo er ríkisstjórnin í Beirut sem er í enga veginni vináttu við Hezbollah, þannig að þessi flóra af trúabrögðum og fólki og öðru er, og þjóðernum og annað, því miður er ekki að sjá að það muni batna verulega og margir sem segja það að Benjamin Netanyahu ætli sér að stofna stór Ísrael sem er alltaf stór hættuleg þróun.
1: Já, en er ekki stór Ísrael líka, er það ekki nýja Ísrael sem á komi í Úkraínu? Já, er það ekki bara það heila í bletturinn þar? Er það nú ekki akkurat máli, Selenski? Ég meina, það við vitum þar, við að það er straumur af Úkraínumönnu sem er að flýja, þeir flýja til Ísrael. Þannig að það er margt í þessu haukur en nú er náttúrulega tíma okkar alveg búinn en hérna en þetta er allavega umhersuna vert hvað er að vera.
2: Já, já, og Zelenski segir Mýsastadim Novi Israel.
1: Nú.
2: Þetta segir hann og bara við ætlum að búa til nýtt Ísrael og í Úkraínu sjálfri.
1: Já.
2: Þess að með þessi fjöldi mikilla og hardcore þjóðunni sinna. Þannig að ég er að byggja með neitt blóðbaðið. Þetta er furðulegt, áhugavert og ég held að Evrópuröndin hafi ekki að gaggrinda neitt fyrir þetta en það er nokkuð sem að mun enda illa og en þessir hörðustu í líkutbandalaginu þeir vilja hafa vara flugvöll ef allt fyrir hund og kött og stendur ekki steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu sem er ekki ólíklegt vegna þess að Íran og hinlöndin þeir vita það núna að eina garantíð fyrir að það fá ekki sprengju regnið á sig aftur sem að ég hefur gerst núna tvisvar á einu og hálfu ári, já, núna í fyrra sumar og svo aftur núna og ég vetur, það er það að koma sér upp kjarnorkuvopnum.
1: Já, jú, jú,
2: þetta er bara er þessi patt staða sem er orðin og vonandi að Trump taki stað að tala Íranina frá því.
1: Já, já, það er nú einmitt það sem er máli. En Haukur, við vorum að ljúka þessu en fróðlegt að heyra í þér eins og ævilega og hérna við þökkum kjærlega fyrir en það láta okkur vita ef eitthvað afgerandi gerist.
3: Takk að þið fyrir Haukur.
2: Glæsilega, takk að þið.
1: Takk að þið kjærlega fyrir Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við þökkum honum kjærlega fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að reyna að fá fleiri hliðar en eina á þessum magnaða máli og við þökkum fyrir verið í sæl.
3: Verið í sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú það þannig að atburði fortíðar, það móta nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og allsvega samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veru, hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda
2: þessu. Já, já, og það reyndar líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka. Að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona þannig að birtist þetta í mjög mörgu.
1: Orfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu, við sjáum þannig í Rómaveldi. En svo getum við líka horta að það eru mörg að svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverjar gamla sögu. Nærtækasta dæmi er alltaf bara endurreistin sjálf, renaissance, og svo getum við líka talað það sem kannski sjálfstæðisbarátta Íslendinga er afleiðing að vera rómantíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuða margt í eigin menningu. Og þannig að svona, sagan verður okkur svona...
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara átt að byggir á sem sagt, réttar sögulum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það snýst ekki bara stjórnarfarslega sjálfstæði, heldur þetta líka sem sagt verslunarfrelsi, það því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu á það líka.
2: Já, heldur betur, hann hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann
1: skilur hvað skilar árangur, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er semst mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem er þetta leit að komast til framkvæmda á Bretlandseyjum, það sem að menn er að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun og þeim að sjá að það er miklu meiri, velmögun mun aukast af frjálsir í verslun.
1: Já, en nú Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu. Og nú það þannig með söguna, er ekki sagan, söguþekking leiðin til þessa athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft sig.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala um þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem er mikill mennta frömuður og ég er svo sem ekki er dómbær á allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram við sem málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er eða umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar, þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og íslandssögu landafræði áttafræði og félagsfræði eina grein sem var kölluð samfélagsfræði og þar eru við enn þannig að saga ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum hún sérst felld undir það sem kallað samfélagsfræði og það sem hefur gerst síðan að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það engin sögukennsla eftir og hérna hún mjög lítil og ég þekki að gera svona sko ég nátti ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta af nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það ákaflega lítið og það allmest að því, þá voru að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur við stúdinspróf að læra neina sögu en það, sem, það er sko partur á þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki þetta ekki að vera svona atburðalýsing þetta ekki að vera fara yfir frammyndu heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðumanna og hérna heldur hann að vera skoða heldur bara höfðingjan og þetta svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala um svona um hérna sem sagt, sko, til með sprengsku búskaparhætti gagvart, og þú kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala um forna búskaparhætti í staðis að fara yfir hérna, sem sagt, einhverjar hetjur fornaldar það bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfari er að það er bara að það verður engin saga eftir og alls sögu vitundir farin og mér ætlum bara nefna þessi sambandi sko því að nú ætlum við þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti um sem sagt það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt það hefur þó með upptekin af Íslandssögu Jónasar.
1: Samdi hann þessa þætti?
2: Já, það er við getum kannski komið af eftir að þannig kannski sérstaklega úttúða Íslands og Jónasar frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi gæra sem að var að tala með þessi mál og ég mán mennum að þá aðtúasemt sko að því að var að tala með ykkur að sögu vitund að það væri ránkumundir ég sögu vitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þá kann að vera hjá kannski þinni kynslu en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki myndi segja ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Og það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og hérna og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þess að þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna, ég er eiginlega algjörlega hinum ástum sjálfur ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga menn kynni sér söguna svo læra mönnum þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara bóga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar og Hlíðarenda væri í Íslands og Jónasar frá Hriflu og það er alveg rétt, það er ekki víst að Gunnar og Hlíðarenda hefur uppi, Njáll var það sannlega það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hefur verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu fórt Grikkja á þess að geta Akkilesar því hún var minnast á það í grinni líka
1: Já.
2: Sko það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala reynar goðsögur Íslendingasögunar er ekki goðsögur en það er goðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferðar, það er allavega bókmyndasaga
2: og þessir er miklu meiri bókmyndasaga, það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem meila hvert mannsbarn þarf að þekki.
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrikkja í þessum.
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar og Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn, skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings, getur það verið í þessu sem það
2: Já, ég held að, og það hérna, það þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en vel að sko, hvað þessi svo kallað, fólk af þessari svo kallaðu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glatað því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því við bara myndist á Jónas frá Hriflu þá held ég að sér kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko þar að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Það menntaði frá Bretlandi var.
2: Jóhann hefur verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virkaði svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst og slæri gegn af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá þessar bækur eru kendar sem sagt, það er bara því þær eru svo góðar þær eru kendar og athuga líka þetta ekki að neiti forskrift yfirvalda þetta eru hans enga framtak að gefa þetta út og það slá þann í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þegar ég að viðtal við unga Íslendinga á förnu vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekki með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneskju sína eigin sögu og fortsögurnar. En þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnu vegi það bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldisaldar og Íslendingasögurnar. Og það bara eina skýringin er íslenska Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að við mistum mjög mikið þegar þessu var öll útíst úr skólakerfum, það var svo margt gaggrinni verð, þetta var, þú veist, hefur kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma, en ég menna, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjarska lítið við.
1: En nú tala menn að lýðræði sig í hættu. Nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands, við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst, þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú tíma atburðinni þetta.
2: Og með þekki ekki einu sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því að hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann, hérna
1: Sigur Þórðarson.
2: Sigur Þórðarson.
1: Já.
2: Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af ruttgjafasamningur.
2: Það var ruttgjafasamningur og það var, og hérna, ég kannski hérna, þekki, kynntist þeim málum mjög vel, en ég kynntist Matthíasi Bjarnasinn og Guðmundur á Garðasinn vel, Matthías Bjarnason, hann sjáur út þessar á þeirra.
1: Já.
2: Og Guðmundur á Garðason var sem sagt...
1: Þú skrifaði bók um hann.
2: Jó, hann var sem sagt var í samninganefndinu 200 miljónar.
1: Já.
2: Og hérna, Og mér svolítið gaman að ég spurði nú nemendur mér nýlega þessu sko að þegar var einn nemendur minn sem að sem Stífan kenni svona sögu efnaðarslífs líka sem að það var einn nemendur minn sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðarslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðarslega reyka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu að halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérðan í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði með nefnundi mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hér vel á mál? Og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að það er að segja, nei, stjórnmálamenn samtímans hefði ekki gert það. Sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem kom að landilgustelunni stjórnmálamenn á þeim tíma, menn eins og Gunnar Tórótsson og fleiri, sem að, og hérna, og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið, annars vegar höfðu við þá sem kom að landilgustelunni, þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullista?
2: Já, ég geta, og það reynda líka, ég hef hún að skrifa með öllum daginn og hann bara rifju upp, sko, vegna þess að, sko, að ég, þú myndist nú að ég skrifa hann Guðmund Garðarsson, að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman, vegna þess að það var, hann hafði nú komið út hans endurminningar, en hann langaði að segja frá mörgu öðru, þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtölu það.
1: Já.
2: En það sem sat til dæmis í honum, það var alltaf svo sat í mér, það var mitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins sem 200 miljónar í Oslo 1. júni 1976, að þá fer hann til Sovjetríkjana og sem sagt það var og tekið með kostum og kynjum og farið meðlans í svona einhver ævintýra ferðum mið Asíu lífveldin svona það var búið að mýkja ráð þeirra mjög vel þá gæti þar til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar fiskvöla og hefðu náttúrulega staðið með Íslendingum í þessari baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borðið og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið baráttar Íslendinga fyrir efnaðslu og sjálfstæði sín þetta kemur ekki til greina þú mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóð allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna að segja nei.
2: Þegar við mittum á eins og okkar tími þegar við erum að tala að engungu Evrópusambandi sem munið þá óhjákvæmlega fari í förmið sér að þessi við hefur yfirraðan verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja að sé rætt um það hver munið fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
2: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
2: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börðum svirur og reyndar er megin stefnir tilkomin frá dönskum kongi, Kristján Konungi IX sem hann lét okkur fá þess að stjórnarskráni eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum lítið, en það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu með stöðulögunu þá fengum við okkar löggjafarvald hugsaði hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna
2: já, það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko, varandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið mennur að tala um þetta Evrópuþing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
1: ekki frumkvæði
2: nei, ekki þeim skilningi sem að við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og Það er eiga sér stað með ákveðnum hætti, það er svo að má segja að það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar, skilurðu, og ef menn eru án söguþekkingar, þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
2: Nei, og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér, til dæmis í sögu Rómaveldis, og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu, fyrir kannski 100 ára aftur í tíman. Hvernig menn svona, þessi menn voru mjög uppteknir að því að, og til dæmis, og þetta er að því að nú eru Bandaríkin 250 ára. Það voru feikilega, sem sagt, vel mentaðir, sem sagt, sko, hérna, menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjan og kannski sérstaklega, sem sagt, í klassískum fræðum.
1: Já.
2: Og alveg unun að lesa til dæmis bréfaskipti, hérna Jefferson og Adams sko.
1: Já.
2: Það er þeir voru svo þetta er svo þetta er svona eins og þetta er leppalegu svo bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
2: Það er að segja þannig að en og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi þar sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það er allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin er svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem er æðri öðrum lögum. Þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það, sem var þá lex superior, að lög æðri öðrum lögum sem er erfitt að breyta. Og það er raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunum sem við erum ennþá á. Það er að segja, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt, að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
2: Ég mikið lifandi sósköp og svo þá er líka spenning hvernig við nálgum sögunum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera hérna var sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að sem sagt bara fyrir mánuði og það var sem sagt hérna sem sagt þema þess málþings var umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára ammæli Bandaríkjanna. Og mér var slíkt mest athyglisvert sko í þá var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að þessir menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hafi ekki og þarna hafi konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svart.
2: Já.
1: Kannski þessi menn munur.
2: Já, en þetta vitum við allt skilur og það er ekki hérna það er svona sko þetta eru mér sem þetta vera svona einhverra gamla lummur sko skilur það er að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki dæfi sem mönnum tekið hvað þið voru miklir snillingar og þó svo þetta hafi ekki átt við hérna
1: þrælahald var viðurkennt
2: já
1: það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þræl eða tók þátt í því talsvert löngu síðar en það voru þó Bretar sem afnámu það
2: já og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og svona og við getum líka að tala bara um elstu svona það sem vitum elstu Íslands og hér við það hafið þrælahald tölvöld lengi sko
1: já.
2: Þannig að hérna og við getum ekki útúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara ef umfjöllunum sögu er svo ofsalega miklu mikið þessu marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriksmál er gott dæmum síðan og svolítið fjallaðum hérna það sem að Þessi menn eru, já, svona sett...
1: En gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað
2: svona? Já, ég meina þetta, en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að, og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma bara varandi mentamála því allir þessari mentahnygnum sem reyða sér stað. Er að sko að svona að mönnum er bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðarind að öll sönn menntun og þekking er bara mjög seintekin og hérna og þannig að svona ég held við þurfum að ég held að megi alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega að stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir menn Nú ef að æstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góða Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. ald er alls ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, og þetta eftir að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt. Að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, Ég held að sér hann miklu meira ástæð til að læra fornaldarsöguna
1: Já.
2: Og elstu sögu að skilja eitthvað rætur eigin menningar heldur en að vera að skoða það sem næst okkur í tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna jú ég held að þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra þessa þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa auðvitað bara auðvitað allt á auðvitað allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko og eftir þann tíma erum við kannski bara er þetta ykkur örfá ára sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko og það eru þetta líka fáttur í sko svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá ég tala bæði sem hlutfall af hvernig menn sér til að bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimshlutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkurra stórvelda þannig að jú, við erum horfum á stríðin en sko en af hverju

0: marka á Þjóðverja eins og til að mynda De Gaulle og Adenauer eftir seinni heimsstyrjöldin námi vel saman í sem sagt á kaþólskum grunni og Evrópusambandi verður þetta til sem sko kaþólskt bandalag er að segja hérna stjörnuhringurinn er táknmynd Maríu Guðsmóður og hérna og það meira ekki bara kaþólskir sko Adenauer var til dæmis bara ekkert kaþólskur á nafninu til hann var sem sagt heittrúaður kaþólskur hann er einlægur kaþólikki og svo og ítalarnir með og þetta er kannski ein ástæðan fyrir að Bretarnir eru ekkert velkomnir inn og við sjáum líka bara Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir til dæmis laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekkit í þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þann inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikinn og hérna þannig að ég myndi nú segja sko að það er líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sinni tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna mynda sko og það er líka það er þetta margt í samskiptum sem sagt sko þetta með skipt fullveldi þar að segja hugmyndin skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í sem sagt þýska bandalagi sem verður til sem sagt eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli sem þýsku ríkjanna og keisarastjórnanna eftir að það er mynda. Við erum bara ekki partur af þessari sögu. Og hérna við vorum ekki þátttakendur í þessum heimsstyrjöldum. Og hérna og
1: meira þessi segja, við lýstum aldrei stríði eða lýstum ekki við stríði á endur Þjóðverjum þegar þeir voru faktisk búin að tapa stríðum
0: og gátum þar að lendi ekki orðið stofna aðilar að Sameinuðu þjóðunum
1: já, tókum meira út af því
0: já,
1: sem var svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðist að óvopna smáríki, þetta er kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Björn Jón Bragason. Hann er sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Útvarpsaga í Belgíu. Útvarpsaga.is
3: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragarsson, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að koma í vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannastu þessu setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkjölinn, hún mjög algengjör stjórnmálum en að segja, skoðum draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Það myndi kannski að spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega að hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja hérna, það er að sagan byggi beinlínis endurtöku sig, hún kannski hún frekar, við getum frekar sagt, hún rými það er að segja það er ákveðin, sjáum svona ákveðin minnstur sem að getur verið að endurtaka sig eins og bara á, að hérna á okkar tímum til dæmis bara eins og við sjáum til dæmis eins og ég veitum tekið eins og það sem er mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis eins og er alltaf svona flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessi innflytjendamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta er megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt

0: land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af hérna af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir lýðskrumi
1: og
0: fyrir lýðskrumi Perón. Þannig að hérna sko við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem að hérna sem er þetta ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
1: Menn leita gullöld í fortíð
0: og
1: segja gerðan heimurðu vestandi
0: og það er mjög áhugavert það er svolítið mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þennan frækna sigur á Púnverjum sem við þekkjum með hérna með Karthago með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
1: við Miðjarðarhafið
0: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina við Púnverja að þá er staðan orðið svo að það er orðið svo það er að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið og þá hvað gerist þá dregur barneignum og hérna og þeir eru komin á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættið og gátu nokkrum áratugum fyrir meina sko þetta er mjög athugandi meina þjóðverjar að klippa saman handi okkar samtíma þeir þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
1: þeir geti ekki manna
0: Nei.
1: Þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
0: er
1: að innleiða herskyldu
0: já það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru sig gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Hóratíusar eða Hórasar skil það er á tíma Ágústusar keisara þegar líðveldi lok líðveldi sem vorum að tala að stofnendur Bandaríkjan upp og hérna við tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður allræðismaður í nokkra daga þar sem allræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hún svo hrættir við að það er að kalla sérst að vera diktator hún svo hrættir við að hann tæki sér allræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni, hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja þetta sko, en þetta er en í menningarlegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gera gengi en þá kemur spurningin sko hvað gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðinni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsum og til dæmis gagnvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt er þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðlist eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko og ég held að það sem er holt að hérna að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd að ég held að þetta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana. Og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna, það var heimikir umræða ég er áskrifandi hérna Berlínske og það til þessi var maður sem var svona kynþátta hyggjumaður einhver myndi kalla rasista sem að hafði uppið þau ummæli að í sambandi við hérna sambandi við semst að það var engin eitt að, semst það var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi engin að Dani væri og það væri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getur neitt mjólkur við það geta með
1: já,
0: þar að segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu að einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur, hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það er mjög áhörð umræða sem reisi kjölfærin á síðum Berlínski vegna þess að menn fór að segja, já hvað er þá að vera Dani?
1: Já.
0: Og hérna og þá var sem sagt hérna sem sagt, flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgarna bara út frá kynþætti, það væri bara kynþátt að hyggja en það sem við það líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgarninga skilgarnátrú vegabréfi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með ykkur stimpli frá fólki nýja kennitölu en þá kom á móti já, við þurfum að skilgarna hvert af inntæki að vera vegna þess, og það hefur sko það hefur, sko, það hefur nefnilega hérna sko svona einhverja raunlítið svona, svona raunsana þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræð sem við þurfum að eiga, stætt, eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgar rétt hvað þarf til að vera íslendingur og þá þurfum að ræða það og sjá, maður sé bara hvað
1: það er ekki rætt,
0: Nei, ekki nema
1: að fá sjóna með fjölmenningar
0: nema kannski bara hér á þessari stöðu en það er að segja sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé hún til mig sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það er að segja annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþótta með einu eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn, vitlausum öfgum hinu með að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
1: fá bætur og kennitölu
0: fá vegabrið, nei, það hefur eitthvað eintak og það hefur, það er eitthvað sögulegt samhengi það er þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta á sinna en það er það um allt tungumálið og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það eru þetta ennþá frekar okkar tilfelli vegna að við tölum tungumál sem engin annar skilur og eru þetta hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn talað.
1: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta að tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt. Ég meina ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er það efnahagsþáttu samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þættir samfélagsins skipta minna máli, uppruninn, menningin, og svo framvegis.
0: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
1: já, hérna, en þetta er svolítið svona.
0: Já, en það er líka, það er sko, hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni, hérna, The Class of Civilization, þú manst náttúrulega, manst eftir bók, hérna, Fukuyama, hérna, The End of History.
1: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
0: Já, sínsta. Já, það var einhver dialektik í þessu, að hérna, að hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellnamúrsins og þarna fara sem bókfúku jáma og hann semst er að tala það þetta
1: sé svona fullkomna jafnvæg er
0: komið já, við sem bara komin okkur endastöð í sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisönum Huntingtons og Huntington svarar honum í greinum í foran affair svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem er svona stórsaga
1: átaksíðmenninga
0: og svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langalungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala um að þetta að menningin og siðurinn er svo djúpstæður hann verður ekki afnum
1: og hérna hann hefur meiri áhrif en efna
0: já, þannig að hérna og ég leitaði sko, ég veit ekki hérna að góðu vinur með Snorri Másson fluttu nú ágæta ræðu á eldhúsdegi það sem að kom nú heilmiki inn á þessi mál við tölum saman fyrir nokkrum árum við erum nefnilega nú þekkst lengi og við svona 3-4 ár síðan við settum stuð, höfum ekki talað saman nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkin og vegna þess að hann kom úr vinstrin og ég kom svona hægra meginn frá og já, hann hafði verið vinstrin maður og ég var hægra meginn og við settum niður og við áttum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í við, sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar og þá var það sem okkur fundist voru stórum málun voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar en þetta væri raunvægulega stórum mál
1: þannig að þess vegna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæk útgáfa fjölmenningu
0: að það hefur ekki svör við þessu það hefur ekki
1: já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp þeir eru ekki vanir því og það fer í töðan vegna þess að þeir líta svo á að borgarlöflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu. Svo rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku og þá einhvern veginn eru menn ósáttir við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að tala. Það er þetta sem gerist.
0: Já. En hann hefur staðið af sér.
1: Já, þetta er svolítið kostar blóðsvit og tára standi í þessu.
0: Já.
1: en það eitt, sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki og finnst þér einhvern veginn, sérðu það hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta er ekki kennt?
0: Þegar ég ætlum þess að vera að kenna réttasögu þá kannski glímum maður við þetta svolítið, kannski maður að segja bara svona útudúr það svolítið, það var nú hérna með sjá bara hvað við erum á bóndum stað sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttasögu við háskólinni Heidelberg fyrir tveimur árum að þá segjum þeir hérna þá voru að tala með sér þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hérna hér er nú bara það er mjög margir sem lúka stúdentsprófi án þess að hérna læra neina sögu að neinu gagni sem er enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja, það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem og við skulum tengja þetta saman sko því að það er koma þetta fornsögurnar inn í og það sem auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar sem líka skilningur á því hvað er að vera Íslendingur og ég skynja það þegar ég verið að tala með þetta við nemendur mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nemendur segja það var gæmst ekki fyrsta skipti sem ég kendi réttasögu fyrir nokkrum árum, þessum fjórum árum það var á munnlegu prófi þá var hérna pródómari með mér sem að var svolítið forvitin að spyrja nemendur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að vættum svona merkilega sög og það er einhvern veginn sko sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko
1: Men það anarkistar hafa áhuga þjóðveldinu ekkert framkvæmda var
0: já.
1: Og það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því
0: sko þjóðveldið er kannski það tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samingi það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna þá verið það meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna erlendis sko svona frá því að menn fóru uppkvöldu þetta sem sagt ellendi sent á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miða við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira menn allt bara í Snorrahettu þetta er meira menn allt bara okkar arfur sem við sinnum
1: þeir að stúdir að drótt hvað og eddu hvað í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það er mjög merkilegt
0: það er líka, og sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður hittir menn ellendi sko, og það var eins og bara það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóar háskóla og þeir fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og ég var eitthvað gráka sem veitthvað það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði með þegar ég er miðaldamaður það er að segja sko og normenn öfund okkur alveg óskaplega að því að geta skilið forna máli sko svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna
1: En það er svo margt annað við skiljum ekki stjórnarskrána og allans fullveldisbaráttuna nema að sitja það í söguleg samhengi.
0: Nei, vegna
1: það er ekki hægt að skilja
0: það. Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
1: Þannig að stjórnmálamaður sem allar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir réttarsögu, og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
0: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það meira þessi áhöld það hvort að þessi sem er svona til áhöfvert ég þetta maður kannski bara að skrifa það er áhöfvert það gæti verið að séu fleiri ákvæði í gildi heldur nýr í lagasafninu það þótti skríti hvað laga að rata að þangað inn en allt það að þessur dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko en heldur en sumu beinlínis beitt sko eins og óðumaður hérna ef óðumaður verður mannsbanni og hérna að þá það skal bæta fjöðan sér til þessu beitt ennþá, það að segja maður sem ósakhæfur, það einhver sér að bæta tjón sem hann veldur og hérna, og svo líka ef maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af að þá þarf hann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu Jú, það bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki. Norðmenn, Danir og Svíar þurftu að leggja af öll sín miðaldar lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur.
1: En kemur ekki óvart að við lest gráka og þess að hvað þetta þróa kerfi? Fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta.
0: Að það líka eitt, sko. Að þetta sko... að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem að varðist og það sem lagasöfna því þetta þetta skráning af venjurétti en þetta náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað á hollensk að þau eru sko þau sé þetta mjög mikið þau eru svolti frumstæð það að segja og þá meiri frumstæð þeim skilningi að það er svona mikið það er rím í því það er svona það er miklu mikið tvítekningar og endurtekningar til þess að menn geti lært utanbókar þetta er sko Grágás og textin er mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka eins og ég læt nemendur mín að lesa brennumálin sem hún yfirleitt sleppt eða var láta nemendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem ennþá lesa Njálu ég lætu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona, þetta sem ég held að sé reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
1: en það var bara ríkjandi gagnrinn Nússon sem er bara
0: komin já, á bort sko. Það er líka annað sko, af því að við sko, hvað var það rökræðu og alla umfjöllinu sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum ad hominem þar að segja að ráðast á manninn
1: Persónlega.
0: við heyrum það hverjum einasta degi sko, þannig að, og líka að því við myndust þérna á þannig að trójustríðin að því ég var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu góðsugur að Hómer, að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Pari sonum hans.
1: Já.
0: Sko, þetta er skrifað að grikkjum og það er mikil samúð með anstæðing.
1: Já.
0: Og við séum þetta líka þegar Eródótus fyrir að skrifa og það er samúð með persón, þrátt fyrir allt skilur þessir höfu anstæðingar. Og hérna, það er ekki öll sagfræði, svona góð í okkar samtíma.
1: Nei.
0: Og svona, hérna, þannig að hérna þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað, eins og þú vorum að tala Grágás það er til mig sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neinn að vera rannsaka það með langa mikið að rannsaka og það er með alíbyrni sem það er sem menn hafa haldið hvítabyrni og það er náttúrulega gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisara færa honum sem sagt hérna hvítabjörn og gjöf og kannski ekki skrítan af þar
1: lætur fyrir. Þannig gáttu fært.
0: Já, það er það sem vitum ekki. Gjöðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu? Og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sigldi hérna
1: hvernig að það er náð
0: dýrinu? Ég veitum það ekki og ég fór allavega hann upp í diskoflóa þar langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt, sko, þar þess að Bjarnefellin, þar þess að sem að inn og eftir mitt köllu upp á dönsku, þess að inn og yttar segja að hafa sé hús sem að norrænir menn hafa notað til þess að fanga hvítabirni. Og sko, þetta bara einhver verktækni sem við kunnum ekki. Nei. Það svo margt sem glatast líka í sögunni. En þá segi ég líka, ég hef alveg, að því að minnast á birni, ég hef alveg heyrt hérna, ég var eins kynnt mér þetta með sko, að þú veist, ég séð sjálfur sko í fjölleikahúsi svona brúna birni. Það hægt að láta þá, og svarta, það hægt að láta þá dansa og allt mögulegt, sko. Menn hafa reynt þetta með hvítabirni. Það ekki hægt, þetta einhver grimmustu randi jarðar. Hvernig fóru forfeður okkar að því á, á opnum skipum að ferðast með grimmustu rándýr jarðar yfir opið út af milli heimsálfa? Og ég segi að það getur ekki ekki skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun. Og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
1: Við erum fallinir á tíma, ein spurning að lokum. Ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
0: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri. Skilja rætunar.
1: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99,4. Útvarpssaga í Bretlandi, útvarpssaga.is.